0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачуудын нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн доорх харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлагад товроор энхүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Японы зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитгэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуусан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд уншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Ваймин Ёшингийн эсрэг хурдан хүрээн дараа сайн хэлснээр гүйтгэ гэж яран гэлэв. Ёшиен хүрээн дарсанд Ваймин ч даган орж ирээд үдэг очид тогшоо. Тогшходон алгуурхан бөгөөд хөнгөхөн тогшоорой гэж захив. Ёшиен очиж үд тогшив. Ваймин түүний хойно нь хамгаалан зогсож засмал замын тэртээ гарч байх хэрэгээ сэрэмжтэйхэн ажиглана. Үзэж байтал мотор тэргүүд хүрч ирэв. Ваймин лавлан үдсэнд нэгдүгээр мотор тэргэнд алаг чарай тагнуул чиндээлий сууж байлаа. Хоёрдугаар моторын тэргний мохол ягт нэг эрэгтэй хүлин тээж нэг тагнуул дэрэгдэн суугаад толгойн чинээгээрэн дарж байв. Гэвч энэ нь Люба гэснийг Ваймин өзмөгчөнд таньчихв. Төний толгой нь доороо том болж хойног тэргэн дээр хүлж байсан нь эмэгтэй гэсний мэдснээс биш хэн гэснийг таньсангүй. Гурван мотор тэрэг тэдний өмнөөр бүрчгэнсэр өнгөрч гарав. Энэ үед Ёшиенч үд тогшхон байж айж имээсэн харцаар бүрчгэн одох мотор тэргний араас харна. Үүдэн гэртэ хөнгүй болохоор Ваймин Ёшиенийг дуудан явъя гэж хэлэв. Ёшиен үүдэн тайзнаас бууж ирэн нүдэн ялгус асгаруулсаар Юба болон Жэньими хоёул баригдчихлаа шүү. Юба боловсралтын өнгөрөөсөн болохоор аргалчихнаа. Гэвч Жэньими залуу мөртөн нюлт шүү. Тэрэ гэд хоолын цэцэрхийлэн үгэн хэлж гархан болив. Лавдун байх хэрэгтэй. Одоо ингэж эмгэний завх үе биш шүү. Гэд Ваймин Ёшиенийг дагуулан хүрээн өмнөх хөвшин хондор модны доор дагуулан аваачиж ойр орчим нь хөнгүй гүзээд миний үзэлтэй чинэхти таарахгүй. Жэньими бүлхэм дороо үдий болохоор ямарч байдлыг мэдэхгүй. Дайсан түүний бие дээрээс юу ч олж чадахгүйгаас аюулан байгаа. Миний айж байх нь харин Юбо шүү. Гэтэл Ёшиен тосон аваад чи Юбогийн төлөө санаашилж байна гэж юу гэж сандран асуув. Болжээ. Үүний булиалдах цаггүй. Одоо бид хоёул хоёр тишин гүйх хэрэгтэй. Чи одоо гаран таны бүлхмийн кан Японы эсрэгч бүлхмийн нөхөдтэй мэдэгдэж тэд нарыг батлахтын газар ариулж бид алдлуулах хэрэгтэй. Хэдийн юуц бол төдий сайн. Гэвч газрын чи мэдж авах хэрэгтэй шүү. Хожим харьцахад сайн. Тэгвэл энэ үдийн хойны хурлын яанав? Хэн ч оролцох гэрэггүй. Дайсан нэгэнтэй таны бүлхэмд гар хөдөлчихсэн байхад бас ямар хурлд оролцох юм? Чи тэдэндээ мэдэгдсэн сүүлээр хаанч очиж болохгүй. Чи шууд Дадибогийн гэртэ чимээ хүлээж агаарай. Би очиж чамайг эрэх магадгүй. Бас хүнч явуулах магадгүй. Гээд хармаа наасан нэг цул цагаан нюс хуартай гаралчур оргож хэрвээ хүн очивол энэ алчуурыг аваачих юм а. Чи сайн сэжилж ява гэж хэлв. Ёшиен гар алчуурыг лавлан үзээд толгой дахив. За болжээ, одоо явъя. Чи өөр даар ява. Ёчхийн бүлхэм тээш явж болохгүй шүү. Жашуужи зэлий гарвал чи өмнөшөө яв, би хойшоо явъя. Болно ба гэж Ваймин хэлв. Болно гэж Ёши

0: Ян бэй эргэн өмнөчөө явлаа. Ваймин түүний хүрээнэс гарсны сүүлээр сая хойноос нь дагалдан гарав. Жашуучи зөөл болон Хуаюнжэ бүр Нанган тойрогт байхаас хурдан явбал 15 минутад хүрчихдэг. Гэвч энэ үед Ваймин чадвал жигүүр урган нисээд доороо Лихан Чогийн гэрт хүрэхий бодно. Тэр хамаг түргэн хурдацсаар Лихан Чогийн гэрт хүрэх үед Ши Юфан түүнийг тосон оруулаад Лихан Чогийн үгээ хэлж өгсөн бөгөөд хэрвээ Ваймины яруу учиртай бол шууд замын гаднах Ванфуда жочтын буудлын асарт хүрч ирээрэй гэж загсныг хэлж өглөө. Хэрвээ тэнд хүрсний дараа харуулын цэрэг асуувал бэ хэйхэгээс ирсэн мөөхөд очно. Жүл Юйжан учиртай үгүй юу гэж асуугаарэ. Хэрвээ харуулын цэрэг дахид танаас та хэзээ явах юм гэвэл маргаашийн 12 цаг 10 минут гэвэл дараа чамайг оруулчих юма гэж хэлж өглөө. Шифаны хэлж барангуут Ваймин шууд гарч явлаа. Ванфудэж очдын буудал тийм их бишээ. Гэвч цэвэрхэн мөртөн ёсыг дэглэмтэйгээс хүмүүс буухад үртэй. Ваймин хүлсэл суусан тэргнээс буугаад шууд Ванфудэж очдын буудлын асрыг чиглэн хурч үүд нэн дотгшин оромогч хоёр хүн эсрэгээс нь тосж ирэв. Нэг нь цагаан цохор чарайтай өндөр биетэй хүн Ваиминийг үзмөгч «Аа, та буудал буухаар ирсэн үү? Жочин ирэхээр ирсэн үү?» гэж асуув. «Би Шиажанаас ирсэн Жүй Лижаныг үзэхэр ирсэн» гэж Ваимин хариулсанд «Аа, та тэгвэл асар дээр гараарай. Хоёр дугаар асрын бүр Жүй Лижан авсан шүү» гэж тэр цагаан чарайтай хүн Ваиминийг асар өд залув. «Талархлаа» гэд Ваимин толгой дахин асар өд гарахад Ваймин тойр хэлбэртэй асрын шатаар авирэн хоёр дугаар асрын үүд хүртэл асрын шатны амсар дээр өвчих үйгэлсэн хоёр цэргийн хүн харуул зогсож байлаа. Тэд хоёул Ваиминийг үзмөгч «Шэншэн, та хэнийг эрнэв?» гэж асуув. Ваимин толгой дахин инээмсэглсээр «Би хэйхэгэс ирж мөөхөд оч гэж байна. Жүл Юйжангийн учиртай үгээ юу гэхээ асуухаар ирсэн» гэж хариулав. «Аа, та тэгвэл хэдийд явнав» гэж хоёр цэрэг асуув. «Маргаашийн 12 цаг 10 минутад явна». Ваймины үгээ хэлж барамагч тэр хоёр цэрэг доороо төв зогсон ёсолж гараан Ваймины эсрэг сунгав. Ваймин ч гараа сунган тэр хоёултай нэг нэгээр гараатхав. Тэгтлээ тагдаг байтай нэг цэрэг нь «Нөхрөө, намай дагаад ирээ» гэж Ваиминийг урив. Ваимин үлдэд зогссон тэр цэрэгт хариу ёсыг үсэтгээд дагуулж явах цэргийн даган асрын гудамжаар орж очлоо. Бараг 6-7 тасалгын өнгөрсний дараа тэр цэрэг зогсоод «Та төр хүлээж байгаарэ» гэж Ваиминийг захиад гараа сунган үүдийг хөнгөхнээр 3 тогшин «Мэдүүлж байна» гэж хэлээд үүд түлхэн орж очив. Уудсангүй тэр цэрэг гарч ирээд «За, та дотгшин ороорой» гэж урив. Ваймин үүд түлхэн орсонд тэр цэрэг гадар талд нь үлдэж үүдийг чанга хааж тавилаа. Ваймины орж очсон энэ таслаг гэр бол дундад маягаар барьсан хоёр давхар гэртэй уужуу шиг гэр байлаа. Дотор талын үүд нь чанга хаагаастай байв. Гадар хаалга тавьж байгаа дөрвөлжин том ширээний хажууд нэг хөдөрлөг бузгай хэр зогсож байлаа. Ваймин үзмөгч энэ дараа ойр орчим нэр алдарчилсан Японыг эсэргүүцсэн баатар Шаюнтэн болохыг мэдэв. Ваймин урагшаан гар сунган «Юнтэн нөхрөө, та сайн уу? Миний нэр Ваймин гэдэг» гэж нэрэн гэлтэл Шаюнтэн нүүр дүрэн юмсгэлсээр «Оо, Ваймин нөхрөө, бид сая таны дурдж байсан шүү» гэсээр том хоёр гараа сунган Ваймины хоёр гарыг чанга атгаж авав. Энэ үе дотор таслагын үүд нээгдэж Лиханчо болон Шиванчун хойн хойноосан гүн гарч ирэв. Шиванчун Ваймины эсрэг нимсгэлж байлаа. Гэтэл Лиханчо нимсгэлсэнгүй. Тэр хоёр хөмсгөө зангидан Ваймины ширтэж бараг учир гарсныг баргалж байлаа. Ваймин ли ханчогийн эсрэг хандан. Ханчон хүрээ, туйлын бачин байдлыг мэдүүлэх хэрэгтэй боллоо. Чиний үсэхээрээ, гэж сандран хэлэв. Болно, гэд ли ханчо ширээ өөдзан. Сууж байгаад ялчия, гэж хэлэв. Дөрвөл ширээ хавчин суусны дараа, Ваймин үрдээр, Луюнчигийн гэрт гарсан хэрэг ба, Луюнчи болон хүү ихнийг партсан оронд аваачих төлөвлөгөөд өхмөр мэдүүлээд. Дараа нь, Юбо болон эмэгтэй тоглогч Дэни Мэгийн баригдсан хэрэг. Юшиний захиж, жүчгийн бүлхмийн Японы эсэргүүч бүлхмийн гишүүний далдлуулсан хэргийг мэдүүлээд мэдүүлтэд төгсгөв. Ваймины мэдүүлж барамагч, Ли Ханчо түүний өмнө ирээд. Таарчина, чиний Юшиингээр хийлгсэн чинь том таарчин шүү. Одоо ирэх бишээ, альва хариуцах бэлтгэлийг хийх хэрэгтэй. Одоогийн хамгийн тулгын үүрэг бол Юугийн дайсанд баригдсны хойнох байдлыг ойлгохын хамтай. Тэднийг аврах ажлыг хийх хэрэгтэй, гэж хэлв. Энэ тухай би нэг арга боджээ, болох ус хийбүү мэдээ, гэж Ваймин босон зогсоод хэллээ. Болно, хурдан хэлээ. Би одоохоор очиж, Юджи Иланыг ээрж, түүнийг цагдаагийн тэнгимийн тагнуулын салаанд очиулж, хүнэн авчруулъя. Хүн барьсан тагнуул бол, алаг чарай тагнуул шиндэглий болохыг би үзсэн. Тэр Иланаас хамгаа сайн. Илан багал хэцүүг үзүүлсээр, бараг хүнийг авчирч чадна гэж би бодчихэна, гэж хэлв. Сайн, гэж Ли Ханчо толгойд ихэнж жившээрээд. Хэрвээ чи Юбог авчигарч ирвэл дараа энд хүргэж ирээ. Би түүнийг Юнтян нөхөртэй партсан ингээд очиулъя. Гэвч бас муу талаар бодол хийх хэрэгтэй шүү. Хэрвээ хүнэн авчигарч ирч чадахгүй, цаашил бол нэн аимшигтийн учир гарвал, гэж хэлтлээ. Би доор нь ирж хариу мэдүүлье. Та эндээ хүлээж байгаарай, гэж Ваймин хэлв. Би бас одоогоор нь явж Мужи намын хороонд хариу мэдүүлтхийн шүү. Мэдүүлтхийж барвал дараа буцаж ирнэ. Хэрвээ би байхгүй бол чи дараа Юнтян болон Шиаванчин нөхөртэй зөвлөө. Байдал бачин бол яаж хий тахир бол тэр янзар хийгээрэй. Юнтян нөхрийн одоогийн байдлыг хэргэлж болно. Хэлээр байлдвал хэлээр, жевсэг хэргэлвэл жевсэгээр, явшаныг алдаж болохгүй шүү, гэж хэлэв. Ваймин толгой дахин жившээрэв. А, бас байна, гэд Ли Ханчо залгаж. Чамай ирхээс өмнө, бид яг сайхан Луюнчигийн партсан оронд очих учрыг зөвдөж байсан юм. Юнтян нөхөрч түүний халуунаар ухтаж байна. Можи намын хороч бүрмөсөн жившэрч байна, гэж хэлв. Энэ үед Ша Юнтян Ли Ханчогийн үгийг өлгөж аваад, бид тэнд яг Совьетын засаг байгуулах гэж байна. Бид Можи намын хороонд мэдүүлж түүнийг засагт оролцуулах болно, гэж хэлв. Таарж байна, гэд Ли Ханчо Ваймины эсрэг. Чи Юбогийн учрыг барсны сүүлээр Лу Насныг төргөн энд авчирэ. Чиний саялан хэлсэн байдлыг үндэслэвэл энэ явдлыг хэдий хурдан бол төдий сайн. Өөр хэрэг харахаа сэрэмжлэх хэрэгтэй, гэж захив. Ваймин сонсоод Дүмигийн учрыг сая гаргаж хэлэх гэтэл Ли Ханчо гаран хурайлзуулан, болжээ, байдал бачим, хурдан яваарай, цагийг саатаж болохгүй шүү, гэснэн эргэж Шиванчуны эсрэг хандан. Чи Юнтянд нэг итгэмжтэй машин тэрэг хүлсэлж өгсөн биш үү, гэж асуув. Таарч яана, жолооч энэ би танилцуулж эв хамт намын гишүүнээр элссэн юм, гэж Шиванчун хариулав. Тэгвэл их сайн, гэд Ли Ханчо эргэж Ша Юнтяны эсрэг. Тэгвэл эмнийг энэ тэрэгээр явуулъя, гэж хэлв. Болохгүй, бид тус буудлын харьцааг ашиглаж Чанчангийн зам хамгаалах цэргээс 10 гарпу ба 10 хүнээ цэргийн хуучис худалдан авч, хайрсны дараа нэг анги байцан мөрдөх тасаг байгуулахар тогтоод, энэ өдрийн өдийн өмнө бараагаа өхөр тогтсон болохоор тэрэг альгарта гараад явчихсан шүү. Хэзээ ирэхээ бас мэдэхгүй. Үүнийг Ваймин сонсоод, хэрэггүй, би нэг машин тэрэг үлсэлчихий. Илангийн тэнд хөрвөл тэдний гэрт машин тэрэг мотор бүр байна, тэр өөрөө жолооч бас чадна гэж хэлв. Болжээ, тэгвэл чи хурдхан яваа гэж Ли Ханчо гэлсэнд Ваймийн толгойгоо дахин гарч явлаа. Ийди Илан туйлын баяртайгаар дундад улсын нөхөр Ваймийг өгтөв. Тэр Ваймийнти учирмагч түүний гарыг атхан авч, энэ өглөө би сунгари мөрнөөс хоёр бүдүн улаан сүүлтийг өгдөж авчирсан шүү. Нэг нь авгад өгчээ, нэг нь өлдөөгөөд яг сайхан чамд Япон маягаар загас хийж идүүлэе гэж байсан юм а гэж хэлв. Ваймин Иланыг хэлж барсны дараа Бэйфан Жучхин бүлхмийн хоёр тоглогчийг тэр алаг чарай тагнуул хүн дагуулж ирээд бариад явжээ. Юбо гэсэн нь миний нөхөр бөгөөд сайн залуу юм а. Чамайг ирж ирсэн дараа энэ хоёр нөхрийг гаргаж өгөх болов уу гэж ирлээ гэж түүнийг хүсэв. Ийди Илан алаг чарай тагнуул хүн барьж гиснээ сонсоод уулаасаа түүнийг өгтлээ айлгасан болохоор амархан гэж бодоод ам дүүрэн хүлээж авчээ. Тэр дотроо нэг цагийн хугацаа байвал энэ хэргийг төгсгөж хурж ирсээр Ваймийнти загас идэж сэтгэлэн уужиртал ярилцж болно гэж бодов. Ваймийнчи босод нарийн учрыг хэллүгээр түүнийг төргөн гэж шаардах болохоор Ийди Илан Ваймийнийг үүдэн дээрэ хүлээлгэж өөрөн тэрэг авахар очив. Уул нь Ийди Шүнхийгийн гэртэ хоёр тэрэгтэй, нэг нь Япон хэсдэ, нэг нь Америкт үйлдвэрлсэн байлаа. Ийди Шүнхий өөртөн хэзээдэ Америкт үйлдвэрлсэн тэргээ хэргэлэх болохоор Япон хэсдэ тэргийн дараа Ийди Илан хэргэлдэгэ. Ийм болохоор тэрэг хэргэлэх нь туйлын дүхэн байжээ. Ваймийн үүдэн дээр гараа дэми утсангүй Ийди Илан тэрэг жолоодод хурч ирэв. Ийди Илангийн тэрэг жолоодох мэрэгжил нь лавдун бүгэд хурдан болохоор тэд уудлаггүй цагдааны тэнгимийн үүдэнд хурч ирлээ. Тэрэгэн дээр явж байгаад цагдааны тэнгимд хүрсний сүүлээр Илан өөртөө очиж Ваймийн тэрэгэн дээр хүлээнэ гэж хэлэлцэн тогтсон болохоор Ваймийн тэрэгэн дээрэн хосорч хүлээв. Илан тэрэгнээс буух үе Ваймийнд та нөхрөн өгтөж авахар бэлтгэж байгаарэ гээд цаашаа явлаа. Ваймийн чи тэрэгэн дотроос таны очим өчөн бүтээгч нь юроё гэж хариу мэдчилв. Ийди Илан тэр цагдааны тэнгийн эндэрт гараад харманаасаа нэг гэрч авч гарал мөгч юу ч хэлсэнгүйгээр шууд отогчин оров. Ваймийн дотроон амаргүйгээр хүлээлээ. 1 минут, 2 минут, 10 минут, 20 минут өнгөрчихлээ. Ийди Илан бас гарч ирэхгүй байлаа. Ваймийн цагдааны тэнгимийн асрын үүдийн ширтэн цагийн зөө секунд секундээр шилжих бөр түүний сэтгэлийн дараас нь 1% хүндрэн цаг хэдий урт болвол байдал төдий сайн биш гэснийг тэр магдалж байлаа. Хүлээсээр байтал Ийди Илан дүнгэж гарч ирэв. Ваймийн сандран биеэн тэргэн дотор нюуж семээр тэр зүг ажигласанд Ийди Илангийн хойноос хоёр хүн дагалдан гарч ирснийг олж үзв. Тэр лавлан гарсанд Юбо болон эмэгтэй тоглогч биш, харин алаг чарай тагнуул болон өөр нэг ярагч маягийн тагнуул байлаа. Тэр хоёул Ийди Иланыг асрын шатан дээр хөргөж гарч ирээд ам хамхилгүй нэг юм төдгөнжил байв. Ийди Илан гараа хурайлуул мөгч тэд хоёулыг хориглон зогсоож бэй эргэн тэргэн зүгөө яаравчлан ирэв. Тэрэ тэргэн дээр гарч ирмэгч үүдэн пас хийтэл дараад Ваймийн эсрэг одоо явал таарнав, одоо загас идэх урамгүй болчихсан, чи надад хэлээд өгч, чи хаан очнов, би чамай хавсарч хөргөж өгье, ондоо хэргийг өчүүхэнч тусгүй болжээ гэж хэлв. Одоо би хамгийн чухал нь тэр нөхрийн байдлыг ойлгохын шаардна гэж Ваймийнийг хэлж барахыг хүлээлгүй Ийди Илан биеэн хойшин эргэж түүнийг цоо ширтсээр таны тэр нөхөр чинь муу золбон байна шүү, жалхай ёсгүй амтан гэж нүүр дүүрэн хилэнтэйгэр хэлв. Надада батти учрыг хэлээд өгөө гэж Ваймийн бачим дөнгөөр шаардав. Би өрдөөр чамаас асууя. Энэ хүн өрдөдөн эвхэм залуучуудын авиллын манж можийн хорооны шүүжин тушаалыг хариусаж өнгөрсөн үгүй юу гэж Вижи хэлэн асуу. Вайн миний бүх биеийн цэцэрхээлэн. Энэ үгийг тэр өөртөө хэлсэн үү? Гэж Сочин асуу. Тэр хэлэхгүй бол хэн мэднэв? Гэд Вижи хэлэнч сэтгэлийн хилэгнэлээ дарж ядан. Тэр чинь юуг нь ч бэрхлээд өгч гэж. Тэр алаг чарай тагнуул бүгдийг надад хэлж өгсөн. Тэд уулна Японы эсэргүүч хурлд оролцох хүмүүсийг барихаар очисон гэн. Гэтэл тэд хурлын хүмүүсийг олж барьсангүй болохоор таарсан нэг эрэгтэй нэг эмэгтэйг баривчилж ирсэн гэнэ. Уулна хурл хийх учрыг асуух гэсэн байсан. Асууж олохгүй бол тавихаар бэлтгэж байсан гэнэ. Гэтэл тэр гайхалчин эрүүгийн гэрт ормогч айхдаа манраад унчихж. Дээд өмдийн тайлаад хэдхэн гуйдамгч ань авар гэж хасхирсан дэр нь хасхираад юу бүхнэн бүгдийг хэлээд өгчихсэн гэн. Би тэднээс юу юу хэлснийг асуусанд алаг чарай тагнуул эгмэг гэд аривн хэлэхгүй байна. Зөвхөн хэдэн хүний нэрийг хэлж өгчээ гэв. Би хэмб хаанхв гэсэнд тэр мөн чихэлж өгсөнгүй. Би тэдний байдлыг үзсэнд эдгээр нэрийн дотор лав чиний нэр байна гэж бодож явлаа. Учир нь алаг чарай тагнуул бид хоёулыг сайн нөхөр гэж мэдж байхаас тэр яаж хэлж өгнөв? Гэтэл тэд надаас айх учраас хүргэж гарч ирэх үед надтай сайн болохын тулд ямар заавар тэв гэж ахин дахин хэлж байсан юм. Би ямар заавар гэж өгөв? Би термо золивны тавиулах гэж захих уу? Үгүй. Би ийм учрыг хийж чадахгүй. Тэр чинь эвхэмт намын урвагч болсон. Харин би эдгэр тагнуул зарлиг буулгах эрхтэй байсан бол тэр золивныг эртхэн тонлогч хин. Тэгвэл дутуу хэдэн сайн хүн өөхөх аюулаас гарч чаднаа. Осолдлаа. Энэ сэрэлт үнээр надыг амаргүй болгож хайлаа шүү. Зарим хэтрүү үхэлэхэд та уучлах болов уу? Чи бараг надыг бас бүрмөсөн ойлгоогүй магадаа. Би аривын учрыг өнгөрүүлээд ялангуяа Фантиндазуугийн бүх цэрэг сүнөгдсний дараа би чамайг эвхамт намын гишүүн гэж баттай мэдсэн. Дундад улсын эвхамт намд авч хэлвэл би тэдэнд сайн үзэлттэй. Би тэдний бүрмөсөн нэгдэнэ. Учир нь тэд нар хамгийн хүчир бэрхшээлтэй байдлаар дундад улсын өргөн олон ард түмэнтэй хамтаар гадаадын төрөмхөлөгчдөд цохиж байгаа юм. Тиймээс би дундад улсын эвхамт намын гишүүнэ Энх эрхэм дээд биеийн үргэлжлүүлэх зарыг санааг бүрмөсөн биширэн хүндэтгэдэг. Гэвч чиний энэ юугаа нөхөр чинь ингэж өгөхөөсөн айн эчүр сонжоргүйгээр урвахч болж нөхдөө худалдан улас үндэстнэн худалдахыг санаж олсонгүй. Гэд Вижи Илан толгойгоо бүхэв. Вайн минь үнэн сэтгэлээр нөхрөө би танд талархаж байна. Би хувираа танд талархахаар барахгүй. Миний захин байгууллалтаа төлөөлөн танд талархаж байна. Чи нэг Японы дээд давхрахтнаас ирсэн нөхөр. Бүх сэтгэл бүх зоригаараа бидний харгалзаж, бидний дэмжиж байгаа чинь бид туйлаар баярлж байна. Яг энэ туйлын бачин цаг, туйлын аимшигтийн үед над аривн хэлэх үггүй. Ганцхан танд голын хэлж өгөөл болчихно. Ямар ч эрүүл чирэг бадас гээд хорхойтон идэлэхгүй учиргүй. Ганц идэш үсэн шахад гаргачих бол тэр бас ч угийн адилаараа эрүүл чирэг бол чадан шүү. Дэлхий дээр 100-ны 100-аараа ариун бодис гэж байдаггүй. Тэмчил бол өөрөө нарийн бодианты байдаг. Гэвч үний ёс бол хэзээдэн гажуу мөг ялдаг шүү. Энэ талаар та надыг ба манай захин байгууллалтыг итгэхээрэ гэж хэлв. Сайн. Би бүрмөсөн ойлгож байна. Одоо чамд авч хэлвэл байдал туйлын аимшигтэй байна. Та надаараа өөр бас юу хийлгэнэв? Хурдан хэлж өгөхөй хүсэж байна. Хэрвэч одоогаран хариунаас явах гэвэл өөрөөр хэлвэл эл хориот бомбтыг гарах гэвэл би арав өхнөөсөө бүхчлэн чамайг хавсарч гаргаж өгч чадна. Хэрвээ замын зардал тэнгүйсэхгүй бол нэч асуудалгүй. Би гэтэл вайн минь түүний үгийн тасалж Угүй угүй. Эдгэрийг би бүр авахгүй. Би төр цаг чамай нэг учирт хавсруулъя гэж бодож байна. Гэж хүсэлтийн харцаар ширцсээр хэлв. Тийм үү? Ямар хэрэгв? Чи сайхан надад хавсарч гүйж өгнө гэж хэлж байсан биш үү? Одоо би чиний тэргийг зайлж нэг хэдэн газар гүй гэж бодчихэ. Чиний тэрэг батлахтыг бөгөөд хурдан. Надад хавсарч маны нөхдийг барин амнаас гаргаж чадна. Гэж хэлв. Болно. Би мэдлээ. Би чиний энх туйлын аюул төгшвөртэй үед ингэж хоб бием бодлогоогоор нүхдэн аврах зоригсан байгаа чинь туйлаар биширч байна. Гэд үйжи илан сэтгэл догдолсоор. Одоогоос эхлэн би бүрмөсөн чиний жолоодлогыг сонсно. Чи хаан очигвэл тэнд очино. Хэдий удсан ч хамаагүй. Гэж хэлв. Сайн. Урдаарэ замын гаднах жүньян зэглийн ванфудэж очтын бодол очия. Гэж хэлв. Ийжи илан доорн тэргэн жолоодож, замын хажуудах жүньянзэ зөөлөө дахиулав. Ийжи илан ваймийнэг ванфудэж очтын бодолд хөргөөд, өөртөн тэргэн дээр хоцорч, ваймийн хоёрдугаар асарууд гүйн орав. Лиханчо нэгэнтэй мужи намын хороноос ирсэн байлээ. Юбогийн өнгөрсний илэрлийг үндсэлж, мужи намын хороноос түүний баригдсанд хамаг муудлаар бодлох хэлсэн байжээ. Тиймээс Вайминийг мэдүүлж барсны дараа тэд Шаюнтэн болон Шиван Чунтэй зөвдөж доор нь бачим тогтоол гаргав. Нэгдүгээрт өнгөрсөндөө Юботи харсаж өнгөрсөн Авхамт намын гишүүн, Авхам залуучуудын өвөлдийн гишүүн, жижи Японы эсэргүүч бүлхмийн бүх нөхдийг айдл ус байдлын үндэсэлж төргөн юун далдлах хэрэгтэй. Энэ ажиллагыг хурдан бөгөөд нюансаар хийж заавал дайсны өмнө завдах хэрэгтэй. Хоёр дугаартай Юботи харчсан наривн байдлыг гүм мэдэх нөхдийг доор нь харивнаас хилжүүлж партизан ангид очиулж явсаг тэмцэлд оролцуулна. Гэхдээ эдгээр нөхдийг хамаг түргэн хурдацсаар ванфудэж очдын бодол төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Гурав дугаартай Луюн Чи болон түүний өвлөн хөвгүүнийг аль төргнээр ванфудэж очдын бодол тосон авчирж явах нөхөд Шаюнтэн нөхөртэй хамт харивнаас салах хэрэгтэй. Дөрөв дүгээртэй Ли Ханчо, Ваймин, Шиван Чун тус тус хөдөлж дээрх тогтоолыг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ли Ханчо Кун Авогтны эмнэлгийн хороонд хөөрч Авхам залуучуудын өвөлдийн гишүүн Жиншүлянд мэдэгдэж Жиншүлянаар Ваймины нюс хуартэ цагаан гар алчуурыг авуулж Дади бод очуулж Юшиинийг эрүүлнэ. Ингээд Юшиингээр Ючхин бүлхмийн Японы эсэргүүч бүлхмийн гишүүнийг дайчилж, партизан оронд очиулж, Японы зэрхэг төрөмхөдний алуудж байгаа тоглуулах гэсэн хятын ялхын жүчхийг хий хоосон төлөвлөг болгож тавина. Энэ ажлыг ханчо хариуцж үйлсгэсний дараа, дайхан Сайшан Шог, ванфудэж очдын бодол тосон авчирж, түүнийг Юшиинтэй хамт партизан оронд очиулна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамчийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай
1: Тони Цингун, шоу нэг

Сэтгэл байвал сөрөөгөрч шүл ууна. Төвчөөр байвал төвнөрч газар ухна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээд Улаанбаатарын үдэш гэдэг дууг хүргэе. Хангай хамтлаг дуулна.

0: Өөдөө өргөх дөө хорт хамтлаг дуулна.
1: Ашаа гадагш бүгд дуулна.

Аялаг яруухан өгшиг дуугаа сонсон жаргаж. Уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайхан дуусч байна уу? Улаанбаатар хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн айдоны өргөө шууд нэвтрүүлэг мэн та бүхэндээ мэдчилэн золгож байна. Би даамлууртнасан.
1: Сайн байцгаана уу? Амглан тайван өдрийн аятай тухтай сайхан мэдчил хөргөндөгшүүлээ. Хөтлөгч Зулаа та бүхэнтэйгээ мэдчилэн золгож байна.
0: За, өнөөдөр одоо айдоны өргөө нэвтрүүлэг бол та бүхэн бас мэдж байгаа. Өнөөдөр ай сайхан дуунуудыг бас танилцуулна. Аялах сайхан хөгжмийн зохиолчтой Яруу Найраг гэж байна. Дууны эзэдийг танилцуулдаг одоо энэ нөтрүүлэг.
1: Дууны эзэд, дууны түүх, өнгөрлөлтөөс нь.
0: Уран бүтээлчдийг одоо бас танилцуулна. Сайхан уран бүтээлийн тав хүнд
1: дэлгэрүүлэх юм уу даа. Уран бүтээл хэрхэн гардаг вэ? Тэ хэрхэн дэлгэрдэг вэ? Тэхэр удаан явдаг вэ
0: гэдгийг. Хөгжимчин хөгжимчтэй гэсэн тийм танилцуулдаг нөтрүүлэг байна. Тэр өнөөдөр зуны сайхан цагаар тавхандаа бас орчинд бас дэлгэрж байгаа сайхан дуунуудаас хэлээд тавхандаа сонсхий гэж бодож байна.
1: Шин цаг үеийн дуу бас яаж дэлгэрж байна гэдгийг бас тийм багсаах тайлбарлах үүднээс.
0: Тийм шин цаг үеийнхээс ч одоо бас шин одоо дууны найрлах мөрөгжил.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тийм
1: жишээ татгалах.
0: Тийм ойлгох хэмжээндээ бид бас яриад тийм ээ.
1: Тийм.
0: Жишээлж бүр сонсгож
1: сонсдолж.
0: Тийм ан хоёр дууны ялгаа нь хана байна гэсэн.
1: Харин тийм.
0: Шин мөрөгдлөр одоо бас дуу найрлах одоо цаг үе өлхөрөөд ирлээ шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: За, ийм хэрэг бид бас өнөөдөр бас шин одоо хөгжмийн найруулга, хөвшин дууны зохиомжийн тал, зохион одоо ямар нөлөө үзүүлэхэд яаж байна гэдэг
1: тийм ээ.
0: Энэ хоёрыг харьцуулъя.
1: Харьцуулъя.
0: Ойлгох юм дээрэл би таа бохон бас.
1: Бид ч гэсэн харин их ойлгохгүй шүү дээ, тийм. Гэхдээ бас нэг чахан бэлтгэж бас тийм энэ нөтрүүлгийн үл сайхан бэлтгэж хийсэн болохоор өөрийнх нь жишээнийх нь тайрнт тийм та бүхэн даваас мэдчих чадхаараа ойлгуулъя гэсэн үгнээс бэлтгэлээ.
0: За, тэгвэл одоо бас удлгүй болох гэж байгаа тийм ээ. Сайхан сайхан одоо дууны найр Өвөр Монголын ортын соорон байгуулагдсан 80 жилийн өмнө хурж ирж байна тийм ээ. Яг болохоор одоо нутгийн утгаар л одоо бас гоё гоё уулгын одоо өсгөл одоо ямар нэгэн сайхан уулга хэлбэрийн уралдаан тэмцээн юм уу тийм ээ. Хөдөлгөн өрнөхэд байгаа. Энэ бол мөн ч манай дуу урлагтай их холбоотой тийм ээ. Сайхан баяр жаргалаа бэлгэлсэн сайхан ах шинд бол айду өртөлд явдаг ч тийм ээ. Тэгэхээр бол сайхан сайхан хөдөлгөөн өрнөх гэж байна. Төрөн хөдөлгөөнд одоо яаж оролцсон өөрөөр хэлбэл яг зарим одоо ахмадуудын одоо бас хөдөлгөөн байна тийм ээ. Энийг бас яхан заан заа одоо ингэж
1: ингэж
0: ингэж одоо зураг аван шүү. Ингэж бид бас яхан тайлбар хийгээд явнаа.
1: Тий, тий. Яаж хийхэд амархан байдгүй мөртөөрөө яаж хийхэд чанаржуун сайн байдгүй. Тий, тий. Тэгэхээр одоо бол одоо шүн цаг уу юу их хурдан амархан ч амархан болж ин хурдан болж ин гэхдээ мөрөгчл хэрэгтэй. Та нар тэрний сайхан эзэмшээд авдаг бол бас юм бүхний өөр ав амархан хурдан хийж чаддаг болно. Гэхдээ бид энэ дээр бол бас нэг жаахан ойлголтороо яаж хийвэл хамгийн сайн байдаг вэ гэдгийг одоо шүн хэлбэр дээр бол манай ах манай бас нэлээд бэлтгэл сайтаа ирсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нөтрүүлгийн бас та бүхэндээ жишээ татанхан тэгэж бэлтгэсэн байгаа.
0: Одоо миний радио хоёр дээр бол дараа ирж байна шүү дээ.
1: Ямар гоё тийм.
0: Тэгэхээр татчихад юм болж ийн гөрхөд. Энэ маань нэвтрүүлэгт явуулж байгаа юм байна тийм ба. Хэрвээ уралдаан дэвлэх юм бол ингэ зогсоо босоохоор бол
1: бас авахгүй.
0: Зогсохгүй шүү дээ. Одоо хүний шаардлага нь хүндлэн гэж байна. Хүндлэн гэдэг юу хэлж ийн вэ? Гар утсаа гэж хүндлэн татчих гэдэг юм аа. Ахмад одоо бас тийм гээд гайху хилээд өхөн дээр байгаа тийм ба бид хоёр. Хүндлэн гэдэг чинь гар утсаа ийгэж барихгүй
1: ээ.
0: Би одоо бас нэг хилээд үү тийм. Ийгэж барь татах хэлж байна. Ийгэж бариад тэгвэл та бид хоёр одоо юун дээрээ яаж гарч ийн тийм ээ? Бид хоёр нь
1: яг хөндлөн гарч ийн тийм ээ?
0: Шууд нөтрүүл дээрээ. Тэгээд ахмадуудаа энийн сайхан зааж өг. Тэгвэл одоо гараа бүйгээд яхан сэсрүүлээд хөдлөөд их тийшээ тайрах гээд байгаа юм. Бас ийгэж тэгэд бүтэг нэг л ийгэд. Аа сайхан барай. Үгүй тийм суур байдаг
1: ч юм. Ийг барьдаг бариул байдаг.
0: Тэгээд тэгээд гоё тат хөндлөнгөр татаарал бид хоёр шиг ийгэж гарнаа гэдэг. Одоо олон ингэдэг үе чат дээр бол ингэдэг асуугаад байгаа тийм ба. Одоо ерөнхийдөө тэр буурлын бомон цочрол
1: сатрак
0: тэр уралдааныг бол одоо бүр мөдөд хийж байгаа. Тэгээ одоо 6 сарын 10 болтол бид одоо хуриан. Тэгээ би бас нэг ганц хоёр оргил ясны Өвөр Монголын хараачтай бас дамжуулсан шүү дээ. Тэгэхэд хааж олон болгоод нэг л дээр нэг хаяган дээр явуулаарэ гэж хүмхэн яраа байж гэн. Бид хааж гисэн яраа байж гэн. Говийн утсан дээргээд ирэхлээр тийм ээ. Тэгэхээр энийгээд яг хуриан бүгд манай нөтрүүлэг одоо зулд болж байна, над болж байна гэд явуулаар их тэгэрвэрх шингэж орвол 6 сарын 10 өдөрт бид одоо шууд нар дамжуулна шүү дээ. Шууд явуулж өгнө аа хөний хаягт.
1: Тийм шүү. За, тэгэхээр хөдөлгөөндөө

0: идэвхтэйгэн оролцоорой. Бас утгуулгатай сайхан хөтөлгөөн болж байгаа. Тийм болохоор бас хожим сайхан дуртгаал бүтээхийн тулд бас ороход их сайхан үйл явдал байгаа.
1: Тийм. За одоо ихэд манай сонсогчдуул бид хоёрын нөтрөлөгдөл дандаа сурвалжлагч болж идэг тийм. Өнөө 100 нутгаар одоо ямар шиг байж байна? Таны нутгаар ямар шиг сайхан
0: цагаар
1: ямар байж байна тийм ээ? Тэгээд өнөөдөр бол шинэ бараг баранх шин нутгийн нэг эгч мэн.
0: Тэгэхээр
1: цэцэг гэж манай одоо их сайхан хөлн далайн гай гоё зургийг татаад явуулсан. Хөлн далайн зургийг харахтлаад би ямар дуу тавьдаг вэ? Энд нэг сайхан дуу тохируулаад өгөөд л
0: болохгүй
1: тий.
0: За.
1: Тэгэхээр энэ дуу энэ сайхан зургийг та бүхэнд өгүүлээд хөлн далай гэдэг дуу бол би өрөөд олсон байж
0: байна.
1: Тэгээд дээр 190-д онд одоо 90-д оны ихэр сайхан дуу бол одоо алдарт учраас насагд орж өгч байна. Дуулчсан. Манай сонсогч бүр мэднэ байхаа гэдэг. Олон хүн та хүн дамжуулаарэ. Насагдарч алдарт дууч насагдарч байгаа дууг бас сонсоогүй ахмадууд байна удаж байгаа хэ.
0: Тийм шүү.
1: Энэ малчин одоо алтан цэцгийн одоо гоё сайхан хөлн далайн зураглалаар бид хамтдаа сэтгэлээрээ харцаараа далайд оч.
0: За тийм.
1: Энэ зуны маань хөлн далай ямар шухам байж гэнэ гэдгийг, ямар шухам одоо гоё үзэмжтэй байж гэнэ гэдгийг та бүхэн олж харна. Энэ яг энэ цагийн зураглалаар олж харж байна.
0: Тийм шүү.
1: Одоо 90-ийн оны ихний цайхан дуугаар
0: артны
1: сэтгэл гэж өршиж ондорлох байхаа тийм. За ингээд энэ сайхан хуучин содн сонгодод уран бүтээлээ та бүхэнд сонсъя.
0: Мэнэнгийн богдуулаар яралцсан сайхан хөлн далайн хаа.
1: Хөлн далайн маань одоо энэ хайлааны дууг нь бас та бүхэнд дуулах.
0: Тэгээд
1: гаргачих.
0: За авалгааны тий.
1: Одоо ийм гоё одоо.
0: Бид
1: цаашаа утгуу таны хараа богдуул харах харагдана. За богдуул харагдж байгаа хэндэл наах шинга дуу явуулах удаа.
0: Тий. Усны долгионы энэ сайхан чимэг чагнах бас гоё шүү тий.
1: За богдуулыг одоо ингээд гоё зургуулсан шүү дээ.
0: За.
1: Тэгээд одоо харагдаж байна.
0: Тий.
1: Ийм гоё да.
0: За. Ачмаар мастер хэлсэн. Тий. За харагдаж байна.

0: За жишээлгээд ийм одоо гоё одоо сонгодог одоо уран мэтэл гэдэг тийм. Манайхан одоо өөр Монгол орсон одоо 80 жилийн аяда зориулсан хөдөлгөөнд дуулж байна шүү дээ тийм.
1: Гоё шүү.
0: За 80 жилийн одоо хөлн нутгын маань хөлнөөр нутгын маань ямар болсон гэдэг тийм.

0: За
1: баялаг сайхан орн хулан далайн ха сайхан өсөмжин бас сайхан дуухаа сонсож өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.
0: Яг одоо өцөгдрийн зураг шүү дээ. Тэ өцөгдрийн цагаагаар бол одоо ийм гоё байсан. Тэ за энэ тоо бол одоо 90 оны ихийн хулан байр нутгийн сонгодог өрөмтөд нэг алдарт хөгжмийн зохиол чулуун бүх гэж багш даврын цэцний багш ч да. Одоо манай сайн цогт багш тэрийг бол багш нь. Маа дуу бүжгийн бүлхэнд хүлэм тухайн үеийн одоо аймгийн дуу бүжгийн бүлхэнд байсан.
1: За.
0: Тэр багш юм аа одоо энэ дуу энэ дууг бол одоо яг мөргөлийн хөдөлгөөний бэсрэг дуу гэж. Яг бэсрэг дуу гэж юу вэ гэсэн үг бол ардын дуу, уртын дууны хэсэгтэй.
1: За
0: цохилгын хэсэгтэй. А энэ тоглолт яг ардын дуу тийм өсрэг ардын дуу байдаг ч яг тэрэн шиг гэж зохиож тэр хулан нутгийнхаа хулан байр нутгийнхаа сайн сайхныг одоо тий бас энэ урт яг энэ хэсэг нь бол уртын дуу явж тий. Гэтэл за отко отко одоо юм нараад ирж тий.
1: Одоо цохилж ирлээ.
0: Энэ ийм гоё сайхан дуунуудыг манай залуу нүгийнхэн алж аваасэл гэж бодох гэ.
1: Яг л
0: яхан залуу нүгийн уран бүтээлчд байна. За энэ дээр сохлог гараад даа. Хөзөм байр. Энэ бол яхан мэрэгдлийн дуурлагын хаалттай дуучид бол хэдий гоё таарна тийм.
1: Гоё шүү. Үн тийм тийм тийм.
0: Игэл ном за залуу нүгийн юм бол яхан ном үзэх нь дотор болчих ч. Гар утсанд гараас сэтгэл байхгүй юм шүү дээ.
1: Ном үзээрэй.
0: Тэгэхээр одоо манай хулан байрын арааж байгаа юм аа одоо хөмрөгдөл алдшгүй орхоод байна уу олон
1: байдаг шүү.
0: Тийм ба. За энийг үед бас яхан юу тоочсон юмд бол хөмрөгдөл орулж байгаа. Бас хахсын нуу одоо дууны төлөөр ерөнхий дээр орул дуусч байгаа. Тэгэхээр л удаа ингэж компьютер дээрээгээд ортос нь зоныгээд шууд ингэж ирээд олчдаг штеп тийм ба. Тий энэ дуунуудын тэр бол одоо танаас сонгож авч нэг оролдоо антер төл дуулахд ямар гоё тийм ба. За энэ эн матан машлын дуунууд бол юм яг энэ найр наадам юмд бол цохирдог юм сайхан дуу байна аа гэд. Сонгодог уран бүтээлээ гэсэн та бүхэн дээ гэд танилцуулна. Одоо үе үеийн уран бүтээлчд мань ингэж л одоо нутгуулсанда юм гоё урилгын одоо юм оюуны шимиг бол одоо үлдээсэн ч тээ тийм ээ. Тэгэхээр манай хулан барийн арааж зүгэл олон сайхан дууны хөмрөгүүдэд гоё гоё сайхан дуунууд гэдэг би хай залгаад бас шин дуу хуучин дуу гэдэгэд цансахад явна.
1: За
0: бас нэг сайхан шимээ дамж уулья.
1: За тэгээ.
0: Сайхан шимээ гэснээс бол одоо манай нутгийн мань одоо садан залууцод садан залууцод мань одоо бас нутгаан санд ер нь хүний газар нэрээ өрийн нутгад ясаан гэдэг үгтэй шүү дээ тийм ба.
1: Тэгээд
0: зооны сайхан цагаар бол бас нутгатаа ирж одоо бас тоглолт хийх гэж байгаа ийм сайхан сураг зангиуд бол явж байна шүү. За ингээд бас нэг сайхан чимээгийн тавханд дамжуулаад.
1: За.
0: Шинхэний
1: хэн бэ?
0: Бадам ханд гэдэг дуучны манай сайхан одоо бүр сайхан тань байх та тий. Бадам ханд бол одоо нутгатаа ирж 6 сарын 7-нд байхаа тий. 6 сарын 7-нд бол одоо гой тоглолт хийх гэж байгаа сайхан чимэг тавханд дамжуулъя.
1: За.
0: За тэгээд энэ сайхан тоглолт бол одоо 6 сарын 7-нд хаана явагдаж байна вүлээ. За шин тойрог хайлар тойргийн одоо
1: хайлар тойрог
0: дээр тэр нөгөө халуун одоо аршаантай бод байдаг шүү дээ.
1: Халуун
0: аршаантай бод шүү дээ. Үнчэн зүдэн гэж байна шүү дээ.
1: За
0: тэнд бол одоо 6 сарын 7-ны өдрийн хааны 4 цагт одоо сайхан концерт болох юм байна.
1: За тэгвэл одоо дараа гэргийн өдрийн
0: өдрийн
1: хааны 4 цагаар
0: тий
1: хайлаар одоо шүн тойрог хайлаар нантун хоёрын дунд байдаг шүн тойрог гэтэн дээр за тэндэр нь бас нэг уумбалтын газар байдаг
0: шүү тий
1: тэгэхээр энэдний бол мэдэхэн нуул шууд мэдэн тэгэхээр очоод
0: 100 өдөр нь орох бай. 100 өдөр
1: орох. За 100 бүдүүн өдөр нь тий 100 өдөр нь орох байх.
0: За энэ тухай дээр бид бас сайхан танилцуулах хийж бид бас тусгай нөтрүүлэг хийх гэж байгаа. Өнөөдөр одоо бас хийх гэснээр бид яасан байж байна.
1: Өдрийн
0: ойртол гэдэг тий. Тэгээд дуучин бадам хандыг тоглолтын өмнө өдөр нь бол жочин дуучтайг нь бол манай нөтрүүлэг болох байна гэж.
1: За ямар сайхан юм бэ?
0: Гаргийн 6-нд тохирно шүү.
1: Дараа гаргийн 6-нд.
0: Тий.
1: Гаргийн
0: 6-нд бол манай нөтрүүлэг байхгүй байгаа тийм ээ. Энийг бол байдаг болгож байгаа бид.
1: За.
0: Тусгай нөтрүүлэг нээж байгаа. Дуучнаа бид нөтрүүлэнгээ өрөөнд
1: ойрч байгаа. Жочин хамаарт ойрч байгаа.
0: Тий.
1: Тэгээд тоглолтын тухай тий бид бас сэтгэл сонсмор байна. Та бүхэн бас тоглолтоос өмнөх тий бас нэг сайхан сэтгэлийн дуулгамар байна.
0: Бадам ханд маань бол одоо олон сайхан дуугаараа ай баархан нутаг гэж таахын өдөх
1: тий.
0: Одоо дуучин алтан бүргүүдтэй дуулаа.
1: Тий, тий, сүмжид авч яах
0: вэ? Арын дуу дараа дэрэг ихтэл одоо бадам ханд дуучин санаанд орно тийм ээ. За энэ дуучин маань одоо нутагтаа ирж энэ зууны сайхан цагаар маш гоё сайхан тоглолтыг хийхин дагуудаа бас одоо бол алшаа аймагт
1: тий ажил амьдралаар алшаан нотолсуулаад
0: ажиллаж байгаа. Зүүн хошооны одоо улаан мчирт байгаа. Дуулан эзэн хороод байсан шүү. Тэг адил нь бол одоо

0: Нон одоо
1: Алша зүүн
0: хошонд
1: шилжсэн байна тий.
0: Тийм учраас Алша аймгийн одоо Улаанбаатарын одоо дуучдыг бас нутгатан одоо уурж сайхан одоо тоглолтод одоо хамтарлах жочин дуучнаар гээд урьж байгаа. За энэ дуучин ямар дуучин бэ? Бас дуучны
1: одоо
0: өнөөдөр бол жоохон нёцлаад жоохон байх юм гэж санасан ч үгүй. Тэгтээ бас
1: нёцлох хэрэггүй
0: тийм ээ нёцлохгүй.
1: Тий, тий.
0: Дуучин Алтан Тэгэг бол та нар мэдэх үү? Тийм ээ. Баянуур аймгийн одоо дуучин өртөө дуучин шүү дээ. Тий. Тэгэдэг нь дуучныг та бүхэн ямар дуугаар нь мэддэг вэ? Тийм ба. Тэр нэг Ах минь яраад ирээ юу гэдэг сайхан дуу байдаг тийм ба. За тэр бол одоо зөөлөн бороо гэсэн дуу байхаа тийм ба.
1: Энэ дээр би нэг халт сансаа.
0: Энэ дээр нь энэ дээр байгаа. Шууд дүрстэг нь явуулж байгаа.
1: Аа за тийм.
0: Аа тийм. За энэ дуу мэдөх байхаа. За явуулаа шүү. За энэ дуу мэдөх байх тийм.

0: энэ дуу чинь бол Алтан Туяа гэдэг дуу чинь яг энэ дуугараа бол бас орчмын хоёр дэгдүүлүүд өнөхөр сонсогчдын одоо таашаалт хүрсэн үзэгчийн одоо хайрыг татсан дуу да. За энэ дуу чинь
1: яг энэ дуу чинь бас ирж байгаа.
0: Манай нэвтрүүлгийнхээ өрөөнд одоо бид орьж сайхан сайхан дуутай та бүхэн тэгээ уулзуулах гэж байгаа гэдэг сайхан чимэг дараагийнхаа чимэг гэхээр өнөөдөр энэ ингээд
1: тий дамжуулж байна.
0: Тий. За ингэ та бүхэнд бас нэг сайхан дуу.
1: За ингэд бас хайлаарт тий ахвы талуурын тоглолт олж үзнэ гэдэг бас гоё сайхан байлаа. Тэгээ хүмүүсийнхээ ойр орчмоор байсан хүмүүс ба цаг цаваа гаргаж бас сайхан тоглолт сонирхож ирээрээ. Нутгуудаа өргөх гэж байгаа. Энэ сайхан бас уран бүтээлчийнхээ сэтгэлийг та бас та бүхэн бас хөндөтгөөж тийм ба уран бүтээлч та нараа хөндөтгөсөн бол бид ч гэсэн уран бүтээлчтэй хөндөтгөөж сайхан ингэ тоглолтыг сонирхож бүгдээрээ бас нэг урам зориг хайрлая тий.
0: Бадамхан төвийг бас би наадад хэлжсэн байна. Одоо манай нутгаар маань одоо баг гариг шахаа бороо ороод одоо тунгалагшаад нэг гариг чиний эртч нэг гариг нар гарнаа гэд.
1: Тий.
0: Тэгээ миний дуу ирсний дараа тэгээд бороо ороо гэсэн дууган дуулаад дахиад гаригийн дараа бороо асгаруулаад тэгэд мардарэ гэд. Одоо цари гэд.
1: Хурдташимтэй тий.
0: Хурдташимтэй тэгээд хнийгээ тэгж наад дисэн тэгнэ гэд. Яг тэгвэл манай миний нэг бороо ороо гэсэн дууй дуусан штэ. Батам хантай.
1: Тэ.
0: Бороо ороосай гэд. Тэр жил бол их гандуу байсан те.
1: Одоо бол тэ.
0: Тэ. Одоо бол яг одоо гандаа тайлсан гоё цаг байна шүү дээ манай.
1: Тийм шүү.
0: Тэгвэл та бүхэн маань өнөөдөр одоо 6 сарын 7-нд одоо ажил юм сайхан зохицуулаад Батам хантынхаа гоё сайхан уянгийн. Аа тийм. Тоглолтод хөрөлцөн ирэхэдний одоо өнөөдөр
1: хөссөн урж байна.
0: Батам хандынга бас нэг сайхан дуу өнөөдөр бас тавина.
1: За, билет юм авах байха.
0: А, билет үл одоо юу гэж байгаа? Өнөөдөр яг үдэн дээр ноцсны дараа.
1: А.
0: А, тэр юун дээр нь хөдөлж байгаа.
1: А, за. Үдэн дээр нь. Үдэн дээр нь.
0: Тий, тий, тий.
1: За. Тэрээс өмнө бол хэрвээ билет юм хөдөлж авъя гэвэл хэнтэн ярих уу?
0: Одоо би тухаар бол зург нь явуулсан байгаа тийм ээ. Зурган дээр нь энэ дээр
1: бас хэлсэн бараг жижиг байгаа.
0: Жаахан жижигдэх магадгүй тийм ээ. Тий. Тэр энэ бол одоо
1: сонирхолтой хүмүүсүүд бол манай хоёроос бас асууж олно шүү.
0: Тий, цаас нь бас.
1: Тий, тий, тий.
0: Өөрөд хараад үгүйе.
1: Тий.
0: За ингээд энэ сайхан тоглолт бол сайхан болно гэдэг би бас итгэлтэй байж
1: байна. Итгэлтэй байна.
0: Айд бас ийм тоглолт нутгийн гадуурчдын тоглолт юм ийм үзэг өгөөч хааштай тийм ээ.
1: Тийм шүү. Тэгэхээр ахуй талуураас те гоё сайхан ингээд тоглолтоо сонирхож суунаа гэдэг бас сэргэх сайхан үеч байх маг тийм.
0: Шинэхэн нутгийн зон томбол дөөр зон дээ
1: дөөр. Ой дөөр гэн шүү.
0: Тийм тоглолтыг бол маш сайхан одоо үзэж сонирхдаг болсон байх үү тийм.
1: За. Тухайн талбарт нь бид хоёр бас очно. Тэгээд бас сайхан ярилцлага юм авна. Та бүхэн бас очоод бид хоёртэй уулзах бол бас уулзаарай.
0: Чин очин дуусан бол тэр юм яа ха. Тоглолтын баратал гээд яваа штэ. Тэгэхээр өмнө өдөр нь одоо сурвалжлага авах гэж байгаа. Алтан Туяа Бадам хандыгаа нотгийн өрөөнд орж та бүхэн тгээ танилцуулж одоо сайхан сайхан дууган ахгүй одоо шууд нотгийн нотролинка өрөөнөөс одоо ингэ дуусах гэж байна тийм.
1: За.
0: Сайхан зөөлөн бороо, зөөлөн бороо зэргийн одоо сайхан хөтөн булгын усан зэрэг одоо сонгодог сайхан уран бүтээл нь бүр таны одоо санарт байгаа. Тэгээ дуусны дараа та бүхэн мэдэн тийм.
1: Тийм.
0: За ийм одоо ая дүний талаар ийм сайхан мэдээллүүдийг танд баг хүргэж байна
1: та нартай тийм. Дамжууллаа. Одоо тэгвэл нэвтрүүлэг маань эхлээд бас сайхан явагдаж байна. Ингээд өдөр дугаараа анхаарал болгож байгаа ирэх молон үзэгчд бас сонсогчд та бүхэндээ бас өнөөдрийн мэдчилгээг ахин та хүргэж байна. Ингээд яг одоо цагийн сайхан мэндийг өргөндөгшүүлээ. Өдөр дугаараа чимч бичээс хуваалцдаг бас яг зоригжуул өгсөн та нартай өнөхөр их баярлалаа. Магтан сайшаасанд. За ингээд дармын тоог улам олон болгож өгч байгаа. Одоо яг бид нар шин цагаан юруугаа орох гэж байгаа.
0: За одоо шин цагаас өмнө одоо 100 саатлаа гэдэг нь сайхан 100 саатсан юм чинь
1: тийм.
0: 100 саатлаа гэдэг нэгэн сайхан дуу танилцуулан хүргэе.
1: Сэтгэлийн баясгаах дулаа цуулах.
0: Манай шинэ бараг 100 хүшүүн одоо улаан мөчрийн дуу чинь өртөмт дуусан юм. Миний сомын.
1: Гоё.
0: Сомын дуу.
1: Гоё дуулаг.
0: Тийм. За энэ дуугаар таахан дуу. Яа. За энэ дуу хуу баяр тугын чөлөг чөвчин болдгийн аялал. Хоочин барах хөшөө нутгатай яруу найрагч Хүү Баяртуугийн шиг хоочин барах хөшөө нутгатай хөгжмийн зохиолч Болдын аялгау. За 100 хөшөө нутгатай Эрдэмтийн дуулж байгаа 100 саатлаа гэдэг сайхан дуугаа та бүхэн дүргэж байна. Энэ дугаар та бүхэн маань бас 100-ы сайхан эднэр одоо манай Хүлэнбаяр нутгаар хоочин барах нутгаар шинэ барах 100 хөшөө тий тал нутгаар одоо айлтж ирээрээ гэж өрж байна. Ийм сайхан болж байгаа шүү дээ.
1: Харин ямар гоё.

0: За ийм одоо цансаг зуны маань хөлөн борь нутгаар та бүхэн одоо энэ цайхан зураг доо хийгээд сонсоход те.
1: Өөрийн ирээсээ
0: одоо бас тэн сэтгэл хөдлөлөө хаалгадаг ирэхгүй жаа. Гоё сайхан доо үндэстэн ястай одоо гоё сайхан одоо доо гоё сайхан хувц засал тийм ээ. Гоё сайхан амьдралын одоо яг бор амьдралын сайхан одоо зуны сайхан одоо үзмж
1: зураг дүрсийг
0: таньчлаараа та бүхнийг ухтан шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: За ингээд одоо өнөөдөр олон сайхан одоо шинэ хуучин дуунуудыг би солилцуулан сонсгоноа гэж таахан дээр хэлсэн тийм
1: байсан.
0: Тэгээд одоо шинэ гэснээс одоо шинэ зүйлийг бас яг ярьж тийм ээ.
1: Оролцсон.
0: Оролцсон тухайгаа бас.
1: Юу тухай оролцсон тухайгаа тий.
0: А
1: тэгвэл бас юуг та нартаа бас ойлгуулах гэдэг байгаа тухайгаа бид бас дөхөмхөн тайлбарлаад явах цаг маань одоо ирсэн байна. За ингээд орчимхон бол манай ах маань маш яарухан байлаа. За юунд яарсан бэ гэхээр судалгаа хийсэн.
0: Суралцсан.
1: Тэгээд энэ суралцлагынхаа бас нэг сайхан олд төрөгдлөө та нартаа бас хуваалцъя гээд. За энэ бол бас хэдэн сайхан шүн үеийн шүн үеийн хэлбэрээр шүн цагийн одоо AI гэсэн тэр зүйлэр хөгжим хийсэн тэгвэл бас дуу шингээсэн. За ингээд бас сайхан бүтээл гарсан байгаа. За өнийх их хэр хүч орно эсвэл одоо ямар их ур мөргөжил шаард
0: Ярангу чиний хэлж таарч байна. Ээ. Найруулга гэдэг бол одоо бүх юмд бүх дэлхийчилсэн одоо юм боллоо шүү
1: дээ.
0: Өдөр тутмын амьдралаас чинь салж чадахгүй.
1: Ийм
0: нэг юм болж байна тийм ба. Жишээ нь одоо бичлэг найруулга дээр ч гэсэн ямар нэг юм асууж сурах дээр ч гэсэн гэдэг юм ба.
1: Шууд тэгээд танарт хариу
0: өгдөг. За тэгвэл энэ юу вэ? Бас мөргөдлийн тал дээр чинь мөргөдөл дээр чинь үйлчилдэг юм байна тийм ба.
1: За олон мөргөжил байгаа шүү дээ. Ямар ч мөргөжил дээр үйлчилж чадна. Одоо малчит бол малчтынхаа юмн дээр бас үйлчлүүлж чадах юм байна тийм үү?
0: Тийм тийм тийм яг болно. За тэгвэл бид урилгын хүмүүсүүд яаж одоо хөдөлж болох? Бид одоо яаж одоо хамтралцаж болох?
1: Аа за
0: талаар бол одоо ахна.
1: Яг
0: жахан судалгаа, сурчлагаа бол хийж дээ.
1: За энэ бол жахан мөргөжил шаардлагатай байх тийм.
0: За жишээлбэл бид нуулна сайхан дууг үл тийм ба. Чил нэг дуугаар бодъя.
1: За.
0: Дуугаар бодоход бол бид нэг дууг сайхан шингэлт хийх дээрээ бол нот юм осон судалж,
1: үг юм
0: осон судалж, хөгжмийн хийхэд нэг гар болно.
1: За.
0: Одоо би бас хамгийн хурдхан юу хэлж чинь хөгжмөө одоо хийж дуустал. Өгөөл одоо хамгийн хурдандаа бүхий дууг дууж чингэж барахад нэг гариг болно. Хөгжмийн хийхэд 3 4 өдөр болдог байсан. Нийтдээ нэг 10 өдөр 15 өдөр дотор нэг дууг дуусдаг байсан бол
1: энэ бол бас хурдандаа орно.
0: Хурдандаа орж байна. За энэ бол хүний хүчээр гэсэн үг.
1: Тийм бүр хүний хүч, тархины хүч,
0: шингэлтийн хүчээр одоо тэгвэл тэр дууг одоо хурцын талд хэлэхэд тэр дууг чинь хэрвээ ноот юм уу юм бүрэн байгаад
1: энэ одоо
0: онцлогийг чинь цацлага өөр ягаад
1: ташаасан байвал
0: тосолсон байдалд орвол хах цаг юм уу
1: оо
0: нэг цаг юм уу
1: оо
0: энэ дотор үзмэ чамд бол одоо найруулад өгөх юм хэмжээ болцсон
1: оо за
0: өөрөөр хэлбэл дуугийг чинь найруулдаг одоо хордсул дэндүү юу болчих
1: чи хордон бас
0: гэхдээ айд бол одоо алдаа бол бас байгаа
1: за
0: ягаад үзвэл жишээлбэл монгол дуугны үхлийг чинь тэр сураагүй байж.
1: Тийм, Монгол болохоор
0: яриа байж гэнэ.
1: За.
0: Тэр нь яриа хөвдөж. Тэгэхээр тэр мэдрэхгүй байж.
1: За.
0: Тэрний мэдрүүлэхэд бол бид тэдэнд илчилж
1: өгнө. За. Хүний хөдөлгөх хэрэгтэй.
0: Би тэрэнд баримжаагаар дуулж өгнө. Миний хоолыг цаашаа орж байж тэр одоо мэдэрнэ.
1: Аа за.
0: Тэгвэл AI гэдэг үг бол одоо оролцсны дараа бол нэр хөгжим дээр бол өнөхөр чамд одоо бид жишээлбэл одоо маргааш нэг одоо нэг их найр болох гэж тийм.
1: За.
0: Одоо энэ тусгай одоо шиг бол 10 сарын 1 юм уу 5 сарын 4 юм уу энэ нэг юу болж байна шүү дээ. Ус байгуулагдсан гэдэг юм.
1: Энд
0: дээр л бид хоёр дороо нэг юу хийх гэдэг.
1: Бүлэн юм гаргахад хөгжим за.
0: 30 секундын нэг эхлэлтийн ая. Тэгвэл чи энэ эхлэлтийн аяга чи бичсэн байх хэрэгтэй.
1: За.
0: Өгөөд чи өнд яг энэ нэг бачин байдал дээр бичгүй байж болно. Сэтгэлгээгээ бичин. Би бол ус байгуулагдсан найр гэсэн 30 секундын нэг ямар
1: за за
0: юм шимхний
1: хаан зарах
0: онцлогоо тийм
1: ба ямар ахгүй талбар зарах эднээ бүр сайхан тушааж өгөх юм байна тийм
0: шимхний хэлбэрийн хөгжим над хэрэгтэй
1: байна за юу хэрэгтэй байх
0: тэрнийг сайхан бичих хэрэгтэй
1: за
0: би хэдий цохилгын ямар юм нэг бол одоо бас мөргөдлийн хүн мөргөдлийн талд бичих хэрэгтэй
1: за ойлгох хэрэгтэй
0: тэгэхэд чамд 30 секунд 30 минут болохгүй шүү дээ 10 дотор чинь бүгдийн пар
1: За.
0: Дорол хэрэгж болно шүү дээ, тийм ба.
1: Хиймэл оюун ухаан
0: энийг
1: мэдэрсний сорилд дор шууд танд бол одоо таны дэмсдэггүйгээр таны баримжаагаар хийж өгөх юм байна.
0: Тэгэхээр үг байхгүй дэр. үгүй байхгүй юм л тэр хурдан.
1: За
0: одоо бол тэр хөгжмийн хэлбэрийг яасан юм уу?
1: Яба
0: страт юм уу? Одоо тэр онцлогийн одоо гоё хэлж өгнө.
1: За.
0: Тэгсээ зүгээр өн дотор бол би ямар бүрэг хэрэгтэй юм уу? Ямар юм хөгжим хэрэгтэй? Гитар хэрэгтэй юм уу? Бэйс хэрэгтэй юу? Одоо
1: энийг бол нэг нэгээр
0: өн дотор би юм юм авна.
1: За.
0: Гэж хэлэх хэрэгтэй.
1: За.
0: Тэгвэл оргилын хэсэг нь өндөр байх хэрэгтэй гэж яаж яаж төгсөх хэрэгтэй гэсэн зэргийн одоо онцлогнууд чи бишээ төгсөр тэр чам хийм л аян бүлэг гэдэг нэ. За тэгвэл дараа нэг нь юу нэрэ? Өрийн бүтэлдээ илчлэх хэрэгтэй гэдэг
1: асуулт
0: удаад их яасан. Яагаад гэвэл тэр хиймэл тарих байна.
1: Тий.
0: А жишээлбэл нэг цахан дууг хүн зохиосон байна. Хүнд бол яруу найрагч хөгжмийн зохиолч сэтгэлтэй, зүрхтэй, чулстай.
1: Тийм.
0: Хүн хайрхан
1: байж тийм хайр сэтгэлтэй
0: тийм ээ. Бид ойлдог, гонирхдаг,
1: баярлдаг
0: тийм ба. Ингэж байт тэр нэг сэтгэлгээний
1: дундаас огшоо гардаг.
0: Хүний яруу найргийн тэр юу гарч идэх. Ээжийн мөрөөдөл байдаг хүнд тийм ба. Ээжигээ сансан, хорноо сансан мөрөөдөл энэ хайр бол ингэж хөдөө дөрвөлж байдаг. За тэр хүний тэр сайхан оргилсан сэтгэлээс айчнаас онгод гэж хэлдэг ба тэр онгод чинь хэзээдэг гэж огшид цал гэж байдаг.
1: За.
0: Гомрохож жийлүүл манай тэр өхөрт хөйтөн тийм ба.
1: Тэр
0: чинь тэр баруг настачууд одоо бүд уул гэдэг дуу шүү дээ тийм ба. Яг
1: ихэнх
0: дээл тэр их гониг
1: гониглон тийм.
0: Тэр чинь хүний үнэн бодтой амьдралаас ийж үс тийм дуу гарсан ч тийм ба.
1: Тийм.
0: Тэгэхдээ хиймэл аян бол чам тийг зохиоч.
1: Тэр нэг мэдэрч чадгүй болгоо.
0: Аа нэг сайхан дууны шүлэг байвал чи хиймэл оюунаар аян хийлгий гэж. Би энэ WeChat дээр бол одоо их олон үзэж байгаа. Хиймэл оюунаар дуулуулсан дуунууд олон гарч байна тийм ба.
1: Тийм.
0: Чи л одоо манай шүлэгчд юм уу? Захиалгаж үзэлтэй олон хүнд захиалгаж байна. Одоо баруг одоо бидний ажил үгүй болж байгаа юм чиг тэгэж санагдчих.
1: Харин тийм.
0: Хүмүүс захиалж барах хэрэггүй гэсэн чиг үү?
1: Тэгвэл
0: та нар
1: андуурж байгаа.
0: Андуурж байгаа байх та гэж
1: бодлоо. Ашиглаж чадна.
0: Ашиглаж бол чадсан.
1: Тэгвэл
0: чиний тэр гоё шүлгийн шилэн би нэг Монгол дууны яруу найрагч байж ин тийм ба.
1: Ийм
0: дуугаа ингэж одоо саяхан одоо 100 сатлаа гэсэн чинь ийм Монгол гоё сэтгэлгээний аяг чинь хиймэл оюун гаргаж чаддаггүй чинь тэр.
1: За.
0: Яг л тэр чамчиг огш чаддаггүй.
1: Тий.
0: Би нутгаан хараад тийм ба бахархсан сэтгэлээр тэгээд тэр дуу гарч чинь тийм ба.
1: Тэгвэл энийг яаж одоо өөрийн болгож мэдрүүлж чадах вэ?
0: Авсал дуулна байгуул. Тэр чамд илчлэх хэрэгтэй.
1: За.
0: Би уган хасан хүний сэтгэлээр бүтсэн яруу найрагч бай.
1: За.
0: Хүний сэтгэлээс огшиж ирсэн аялга байж тэр үг аялганда чи хиймэл оюуныг өртлүүлж болох.
1: Та бол одоо өөрөө хиймэл оюун урууга одоо бас нэрэт хэмжээний ажил хийх хэрэгтэй.
0: Тийм. За тэгвэл би энэ дууган би зөхиодсон байж тийм ба. Би утгагүй сонсхий.
1: За. Тийм ба. Энийг яаж хийсэн тухайга тийм.
0: За би чил би өнө утгагүй нэг хэд сонсох нэг дуу сонсох гэж байна.
1: За тийг.
0: Өнөө л одоо хиймэл оюун дуусан ч үдэ уртнаас нь дуусны дараа миний хоолыг одоо ингэж яасан.
1: Энэ
0: би таамас найрлах хэлж өгнө.
1: Гэхдээ
0: жинхэнэ дуу чинь дуулаагүй байж байгаа. Дуу чинь миний ч ирэх биш. Тацайх нь
1: дуу чинь бол авсан байгаа.
0: Аваад байж байгаа.
1: Энэ дуугаа бол тий дуу чинь бол эзнээ олсон дуу чинь байгаа. Гэхдээ шингэлт хийгээгүй байгаа.
0: Гэхдээ би энэ дууны хөгжмийг хийсэн.
1: За.
0: Зохиосон. Уусаа эхлээд таахан дээр нэг дөгөм яаж ивэ.
1: Тэгээ.
0: Энэ дуу ана
1: ордаргүй
0: хайрын дуу.
1: Тэгээ хайрын тухай дуу.
0: Дууны үгийг би таарах хэлж өгье.
1: Тэгээд
0: яаж өнөдөр бүтсэн гэсэн ихлээр таарал ойлгоно.
1: Харин тий.
0: Их ойлгомжтой болно их гэж.
1: Жишээтэй бол.
0: Жишээтэй тийм ээ. За энэ бол утнаас нь тийм олон дууны шүлэг бичдэггүй.
1: Тэгээд за ганц хоёр бичдэг юм аа.
0: Хайрын дуу хэрэгтэй болчихсон. Эн дуу яаж бүтсэн бэ гэдгээс л би ихлэн да тий. Тэрл нэднес чинь гэсэн энэ шүлэг бичлээ.
1: Аа за.
0: Эгэд энэ бол ордаа над хөгжим аяа үгтэйгээд аяа нэгэ орж ирсэн шүү дээ.
1: За.
0: За энэ яаж үсвэ гэдэг. Энэ хиймэл оюунтай холбоотой явахаар би энэ ярьж өгч байна.
1: За.
0: Хүний сэтгэлээс яаж ундарсан бэ гэдэг. Тэгэхээр би энэ 20 минут суусан.
1: За.
0: Манай одоо аж хөөхнийхээ авгагчийнхээ хадам авгагчийн мань хөөхөн мордох болж.
1: За.
0: Тэгээд тэр өмнө аж хөөхөн бол гоё хөөхөн, бүтэн гоё нүдтэй.
1: Тэ.
0: Игээд хормон дээр надаа үйлчилж штэ.
1: Тэ.
0: За тэгвэл одоо миний дуучид би дуучтаа мас игээд аваа.
1: Тэ тэ.
0: Олон дуучтаа залаад манай дүүнэр игээд. Тэгээ манай дүүнэр дотор бас нэг гоё нүдтэй дүү байна.
1: Хэн
0: хүмүүс Баяр тэтгэл.
1: За. Доочин баяр тэтгэл. За.
0: За энэ хоёрыг нүд нь одоо бүлтэлцээд яг л бидний ширээн дээрээ наадаа. Наадаад л одоо би бас игээд яаж юм. Тэгэд би наадчихсан юм. За энэ хоёрыг хоёр хөвд хоёр дүүнэрийн нүд одоо наад нэг учир хийлээд энэ.
1: За.
0: А тэгээд зүүдэн бараа гэсэн
1: чинь. Зүүд бол гэдэнд да. За.
0: Тэгээд тэр нүдээс чинь гэж бид чинь надад өнөө залуусууд чинь тэр нэг

0: За.
1: За тэр бол хажуунаас нь зарсан биз дээ, тийм ээ.
0: Тийм шүү дээ.
1: Ана хоёр хон сууж найтхаас суужсэн тэр дөрлж уулахар, тийм ээ.
0: Тийм шүү дээ.
1: Амьдрал гэдэг чинь яг ямар гоё хөөх юм гэдэл. Тэгэхэд яасан бэ гэж. Тэгэхэд тэрл нүднэс чинь
0: дөрлж хайрын
1: гал нь бадраач юм уу? Тэгэхлэр бор бор зүрх минь түг түг түг түг цахилаад байна гэт.
0: За.
1: Яг одоо цөлөөтэй өгнүүд болж шээ. Тэр
0: аяндаа
1: үлдээ тэр үг зарим өгнүүдийг бол их олон давтна.
0: Тийм шээ.
1: Тэр аян гай болно. За тэгээд хоёр дор нь анхны тэр уулзалтаас гайшвал алаг нэг чинь санагдаад гарав. Андийн жармаар танилцаа та алиархид суухан чи ялаа та гэт. Цог сууж исэн бол танилцсан мэл гэсэн бодол орж шээ, тийм ба. Гурав дахь нь ихлээр найд нөхдийн болдонд юм уу? Налгар намрын хормаарч хамаагүй. Тэр насандаа мартгүй тэрл нүдэнтэй найдалд нэг хэмсэн гэдэг. Одоо бодолд нь байна шүү дээ, тийм байна.
0: Тийм. Илэрхийлж байна.
1: Тийм. Ийм шүлэг одоо миний сэтгэлээс гарч олны төлөөлөл болж шүү дээ, тийм байна. Залуучдын төлөөлөл болж байна. За эндээсээ болдож би юу аян хийсэн. Тэрхэд тэгэхэд тэр нүднээс чинь гэдэг. Залуу цоглог одоо гарч ирнэ. Дурлал хайрын гал нь бадраач юм уу? Эхлээр бор бор бор бор зүрх бор гэдэг үгээ дахиад гав дээ би. Тэр гэдэг үгээ дахиад дахиж гинүү.
0: Тийм ба.
1: Олон олон дахиж дээ. Тэгэхэд тэр нүднээс чинь.
0: За.
1: Тэрний тэр нүднээс чинь хэлээ гайгүй шүү.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тэр гэсэн чинь улам одоо тэр одоо сайхан нүдийг л улам татдгаа чинь, тийм ба.
0: За.
1: Тэгэхээр бор зүрх минь гэлөө өгнөө
0: гайхна. Өгөө ачих юм байна те.
1: Бор зүрх минь. Төх төх төх төх төх төх цахилаад байлаа гэх зэрэг.
0: За.
1: Зүрхний цахил, тийм ба. Аа, ийгэж бол одоо бодот амьдралаас үнхээр зэрэг одоо үнхээр дурлсан сайхан гоё хүүхэнцүүд огттой харахад занус сэтгэл нь одоо догдолж штэ зүрхэн лав лав нэг хэмжээнд хөрн даа тэр
0: бат
1: амьдрал одоо амьдрал. За би зохио дууслаа. Одоо энийг чинь би өнөх хиймэл оюунаар хөгжим хийлгэе гэж үсгэв юу.
0: За
1: тэгтээ энийг нота шууд оруулаад л өгөөнд шууд оруулаад тэрэнд өгчих биш.
0: За
1: тэнд өгсөд тэрээс нь одоо дураараа тэр найруулад миний ая биш болгох гээд
0: таны сэтгэлийг
1: тэр одоо миний сэтгэлгээний юм биш болгох
0: гэсэн юм аа.
1: За тэгэхээр бол би өөрөө дуулж өгөх болно.
0: За.
1: За тэгэхээр би өөрөө дуулж өгсөн. Цохилгоо авчихад тийм ба. Тэгэл энэ үг гэдгийг чинь монгол үг.
0: Урд таа анхны найруулга бол одоо ёстой явагдаж гэнэ гэсэн үг юм байх уу? Би найруулах болоод дуулцгаад
1: би нэг хөнгөрөхтэй. Нэг чадчих. Энэ хөгжим дээр анхнад тансаг сайхан найрын ширээн тантай уулзаж танилцаагүй ч бүх үгийг маш баримжаагаар гоё дуулж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд тэр хүн энэ хиймэл аян чинь цэжилнэ. Тэр оншина миний гэдэг юм байна. Тэгвэл би энэ үгийн хүртэл нэг кирилл дээр бичсэн шүү дээ, тийм ба.
0: Нэг нэг
1: би яа дуусан яа тийм биш хэрэгтэй.
0: За.
1: Би тэр их чинь хүртэл шинэ Монголын хүртэл өөрчлөн. Миний авьяанд очиж.
0: За.
1: Үгийн өөрчлөж бичнэ. За тэгвэл би энэ дотроо бараагүй байна шүү. Би юу оруулах? Энэ дуунд би ямар хөгжим оруулах гэдэг явдал гарна. За тэгвэл энэ дээр бол хэдийн цохилгын салон дуу 120-ийн хурдтай. Дөрөвний их хэдийн байна 3 бадаг байна, тийм ба. За дахилтул юм байна. Бол би энэ дотор дахилтын хэсэг дээр бүрээ оруулнаа. Тэгэхээр энэ ихлэд гитар оруулна. Эхлэлтийн ая дээр би заавал саксофон хөгжим оруулна.
0: За.
1: Тэгээд завсрын ая дээр бас саксофон хөгжим. За шам бүх юм ачам ингээд би юм бүтээчихэ.
0: За.
1: Энэ хооланд одоо би давскийн одоо үеч хааж өгөх юм тийм ба. Бүх юм ачам өгөөд одоо ши хураадаг.
0: За.
1: Ийм болж ийн гэсэн үг шүү дээ. За ихсээс өөр төр чинь одоо нэг 20 минут тэнийг уншин одоо тэр дотор ороод компьютер дотор ороод уншиж шít. Уншиж чараад чанд гараад ир. Тэгвэл би дуусан шүү дээ. Миний хоолын энэ дуунд дээр тохирхоо. Яг их сөгөн гэрээгээд байхгүй юу даа.
0: Тэгэхээр
1: би нэгэн залуухны хоолыг болгоод чээ. Намайг. Миний хоолыг тийм ба.
0: За.
1: За, ийгэд тэр дуусан, тэр хөгжимтэй ийгэж болж гарч идэг юм бай.
0: За, харин тийм байна.
1: Бүх юм бол маш нарийн байж тэр дуус нь бүрэн бүтэн гарна.
0: За, энэ үл шүү дээ. Би бол анх ихлэ. Одоо ингэж ойлгож байсан шүү дээ. Э ай гэсэн бол маш хурдан. Одоо чи юу хийлгэнүүл юу хийгээ чадчихна. Ингэж боддог. Хүн бүхэн бол одоо ийм ойлголттай
1: тий.
0: Гэхдээ одоо энэ амьдрал дундах юм уу ойлгохгүй зүйл асуултуудыг асуухад чамд хариулаад бол доороо
1: хүчтэй
0: юм байна. Тэгтээ хариу
1: нь яг
0: тийм тийм үсгийн асуултууд бол яг ийм нарилыг одоо дуугүй эй агаар хийж гаргана гэдгээд одоо хүн бүхэн бас одоо энэ TikTok гэдэг бичлэг явуулаад байгаа шүү дээ. Эй агаар хийлгсэн дуу боيو бас өөрийн дүрстэй оруулж одоо амарагаа сайхан дуусан сүдр зургуураруулсан. За тэгсэн чинь одоо амархан юм байна. За ингэсэл болчихно гэсэн бодолтой байна.

0: байсан юм байсан. Харин тэгэхэд хэрвээ өнийг одоо танар шиг юм тусгай мөрөгжлийн хөгжмийн зохиолчд, найруулагчд одоо өөрийн бүтэл урууга одоо хамгийн одоо юухийн хавсрамж болгож хурдстай болгож ашиглах бол бас ийм амархан юм биш юм байх тийм ба. Тэгэхээр бол өнийг манайхан заавал ойлгох хэрэгтэй гэдэг бас
1: хиймэл оюуныг чи заавал өөрийнхөө багж болгох хэрэгтэй. Харши тэрнд багж болж болохгүй.
0: За
1: чи тэрнд ээлжүүлээ. Чи өвөө чидчгээд одоо шиг өнөө бол одоо үг бас үгийн хүртэл жишээлбэл ийм юмдлаг гарсан шүү дээ. Тэр одоо нэг хол бүгийн доо гэж баслаа.
0: За
1: одоо хасвэрийг үтгэж яхаа одоо
0: олон хүн бичээд өгчлээ. Тэгээ доогийн цайхан зохиолчлаа.
1: Тэгсэн чинь уралдаан болоод ирсэн чинь 50 хэд ийм үнийг чинь 30 хэд ийм үгэнч хиймэл цайнч хиймэл. Ер нь одоо хөгжмийн мөрөгдлийн хүн гэсэн өөрөө зохиохоо болоод тэрээг өөр зохиолгоод.
0: За.
1: Тэр чинь одоо яг тэр сэтгэлгээг болчих
0: шүү дээ.
1: Тэр чинь яаж юм тэр хүлэн байрагч нь ойлгохгүй. Тэр машин гарч ирсэн, машинаас юм гарч ирсэн. Зарим одоо өнөө яруу найр.
0: За, энэ дэр бас нэг зүйл нь бол ах юу яриад байна вэ гэхээр бол оноо үг ин ойлгохгүй гэд байна шүү дээ. Оноо яг хатад үсгэй бол бүр ойлгоод байна. Одоо олон манай дамдад бол 56 үндэстэнд ястантай гэж байгаа. Тэгэхээр тэр бүхэн өөр өөрийн үсэг бичгтэй, өөр өөрийн үг хэлтэй. Тийм болохоор ганц нь AI бол ш та. Одоо манай улс юм болохоор тэр их хятад хэл руу үйлчилж чадна. Харин энэ төөн тоод үндэстний хэл руу яхад бол үйлчлэхэд бол бид нэр өөрөө ойлгуулж өгөх хэрэгтэй юм
1: байна.
0: Нэг нэгээр бичиж өгөх хэрэгтэй юм байна.
1: Тэр хүүд гадаад хэл зурхтай айв айтлах.
0: За харин
1: хүүд зангатын хүүд хөл дөрж явахтай айв айтлах. Чи тэр монгол өвөө өөрөө дуулж баримжаагаар сэтгэлгээ юмсээр тэр шингэн тэгж хүн болно.
0: За.
1: Тэгээ манай одоо англи хэлний манай өөдөө хүн бол зал. Та тэр оролдоод лээ. Тэр нэгүр монголоор дуулуулад лээ. Өвөө гоё сайхан баримжаагаар дуул. Тэгсэрэл тэр шин хүн болж байна. Хүмүүжиж байна. Таны тэр үгшт нь мэддэг болж байна. Миний гадаад хэл зурхтай адилхан гэж хэлж хэлсэн
0: шүү дээ. Тэр харин тэгэхээр бас их амархан ч юм биш шүү. Гэхдээ энэ сурах хэрэгтэй. Сурвал хамгийн амархан болно бас.
1: Харин одоо өхмөлөөр юу зохиолох таны сэтгэл биш. Би одоо монгол шүлэг дээргээд зарим дуунууд явж ирсэн нь харсан шүү дээ. Өнөө заримдаа.
0: Тий, харин тэгээд
1: бүхэн интро шүлэг бичгээ.
0: Яриад байгаа.
1: Аа, яа гэхээр одоо юулчих хэмлэр одоо зохиолох гэдээ явж байна шүү дээ. Тэр чинь
0: хэмлэр зохиолоход болно. Харин
1: ямар одоо
0: уурын өөрийн утга санаагаа хэлж өгөөгүй болохоор тий ойлгуулаагүй тэр нарилаг нэг нэгээр мэдрүүлсэнгүй болохоор шал хуурч нь таны одоо аавна гэсэн санаа боيو утга санаа өргөд хүнд төгөөхөд бол шал утга хувраад муха юм болно. Тий тий тэгэхээр бид одоо бол ч та яг урт насны нь бол одоо уулын танар бүр дуугийн нэгэ сайхан сонсоо тий бас ямар сайхан дуу тавилаа бүтөөл тавилаа танар бүр мэднэ. Одоо энэ хиймэл оюунаар бол нэг сайхан дуу бүтөөсөн байгаа өнөө сая тайлбарлаад л яриад байна. Харин бид яг ингээд бүтөөсч барсан бүтөлийг сонсъё. Сонсож барсны дараа тэр үл яг одооний урт насны залуу үеийн боёо шүн AI хэлбэрийн урт насан дуулж байгаа шүү. Тэгэхээр энийг бид одоо сонсох хэрэгтэй. За сонсцгаая.
1: Одоо хамгийн шин дуугаа таавах зөв үү? Тэгвэл шин дуусан хэлбэрээр таавах нь одоо яаж хүлээж авах юм бэ? Би бодоход одоо залуучууд их хүлээж авах байх гэж байна.
0: Сонсоод ихэд үйлдэлжүүлээ сонсгоогоод харьцуулбал мэдэн бид яриад байхдаа бас ойлгохгүй байх магадгүй тий.
1: За би бол шууд үгийн нэгэ танастай гэдээ харуулчи танаас олж харна байхаа.
0: Тэгээд та нар сонсоорой.
1: За би тавлаач.
0: За яг л тэр л нүднөөс чинь энэ дуу гэн айгаар сонсохоос нь хийсэн дуу та нарыгаа сонсоорой.
1: Би сая одоо хэлсэн ч дээ би ихний айдн дээр бол гитараа уу тэгээд саксофон хөгжим гэж. Саксофон хөгжим миний хайрын хавар дээр ингээд дуулдаг хөгжимтэй хөгжмийн хэлтэн шүү дээ манайха.
0: За
1: одоо би явлаа шүү.
0: За сонсөө.

0: Баруун гэрэг дээр 18-тай залуу болж бичсэн шүү дээ уртнаас нь.
1: Ямар гоё те.
0: Тэгэд дууны дараа бас үлгэрээ хэлж өгье. Булягдсан үлгэрээ те.
1: Тий, тий.
0: Зайн саксофон.
1: Энэ удаа да хүмүүс мэт на пианиа онд
2: гэж те. Нэг хөхтэй болцоом юм уу? Наар гарна.

0: Алтан бодогч байна. Яагаад агаад болоод байна вэ гэхээр эн чинь одоо яг эзэн олоод эзэн шингээгээгүй болохоор манус ингэ шууд яваад байж болохгүй шүү. Тэгэхээр энэ бас юутай холбоотой. Тийм болохоор одоо дунд нь жахан явчихлаа тийм. Одоо одоо түргэн гаргасан юм бол маш хурдан болохоор яг ингэ боттой дуугаар нь тавьцгаар тий. Бас ингэ шингээгээд авдаг юм уу яадаг юм уу тийм учир байгаа шүү. Тэгэхээр энэ юу л хамгаалж байгаа гэдэг.
1: Би өдгөө дахид дахид тавьж үгүй яа. Би тэр бол дагаад нэг үдсэн 18 тий болоод явчихлаа.
0: За энийг үстэй.
1: Тий. Одоо хиймэл юу.
0: Хөгжмөр хийсэн.
1: Тэгэ энэ хийхэд тоор би хэлсэн явц байх хэрэгтэй.
0: За энэ явцаа та нэг тайлбарлаад өгөө.
1: Байж байж идэл одоо энэ хэмжээний одоо хөгжим юм болж штэ. Өөрөөр хэлбэл дооны үг бүр бодит амьдралд гарсан хүний сэтгэлгээний шүлэг байж байна. Аялгын ч гэсэн хүний онгодын онгодос болсон тийм ба. Ийм байж байж. Тэгэ энийгээ захан хиймэл оюунд гоё танилцуулах хэрэгтэй. Танилцуулахдаа одоо ямар хөгжим мөн дуулуулна, эхлэлд нь би яаж ямар хөгжим оруулна.
0: Энийг бол та өөрөө дуулж гаад өөрөө дуулж
1: шингээж оруулж.
0: Аа за дуулаад өгөөд.
1: Хамгийн гол нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ баримжаа дуулж.
0: Харин тий.
1: Би баримжаар дуулж өгсөн.
0: Энийг хэлүүлэх гэдэг
1: аа. Аа зөв бол тансах сайхан нарийн ширээнд. Энэ бол одоо тантай уулзаж танилцаагүй. Уин сайхан найзуу тийм ээ. Чөл найзуу тийм ээ гэсэн мэтэр мэн гэдэл дуулна.
0: Тий.
1: Уин сайхан найзуу тийм ээ гэж
0: хэлээ.
1: Тэгэхээр тэр бас намайг дагаад дуурайч тэр нюглаа хөртөр авчин штэ.
0: Тийм байна.
1: Эхлээрээ энэ хиймэл оюуны
0: шууд игээд хуйж авах юм байна тий.
1: Заавал чи үйлчлүүл.
0: Харин үйлчлж үг өөрөө
1: мөрлийн талын одоо үйлчлүүлж байж тэр юм гарч ирнэ. Үнс нь гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгвэл шууд юм тушаагаад л одоо игээд унаач нь одоо захиалгаад байх нь
0: та урдаар аха та урдаар үйлчлж өгжээч тэр хүн танд улам

0: гоё сайхан үйлчилж өгнө.
1: Тий. Гоё юм тодорхойлж өгөх хэрэгтэй. Тий. За тэгвэл бид хоёр бас энэ одоо өнөөдөр яг юм ингэ ярьчлаа тийм ба. Надтай олон хүмүүсд энэ дууны үгэн явуулал энэ найр хурим болход зэргээс нэг юм сонссон тэр төр сацрал зориулсан дуулг нь ямархан ясан гин шүлэгч нь хамаагүй. Тэр айч нь учиртай байгаа дахгүй. Тэндэр би өөд сонссон одоо мөргөдлийн хүмүүстэй бид бас өгөөд судалд ярьсан шүү дээ. Тэр шинэ бол Шинжаанч нутгийн аян чи.
0: Тийм.
1: Тэр өнө химэл аян гэдэг чинь дураараа чамд ингээд яаж юм тэр.
0: Гэхдээ ч урдаар цаавал өөрөө зохиох хэрэгтэй. Өөрөө ингээд бас хилгөх хэрэгтэй.
1: Тийм. Өөрийнхөө тэр шинж чанар энэ дууныхаа тэр онцлог хөв загвараа заавал өөрийн мэдрэмж өөрийн үндэстний ясны өнг будгаа олж байж дахиад өнөөгөр багж бидний бол багж ирсэн гэсэн үг. Өнөөгөр ичлүүлнэ. Дахиад бол бид үсэл яасан юм бэ? Энд бас дутуу юм байдаг зарим. Захаа одоо бид Монгол дугаан хэлгээ гэхэд тийм ээ.
0: Тийм.
1: Нарын хорийг чинь яаж гаргаж чадахгүй.
0: Оролт хэлэхгүй шүү дээ. Тийм
1: хуулийн дуугийг чинь яаж гаргаж чадахгүй. Уртын дуу.
0: Тийм.
1: Хүмээх чинь яаж дуурайж чадахгүй.
0: Тийм.
1: Эдний хөмөрөхсөй байхгүй. Хиймэл оюуны хөмөрөхсөй.
0: Тийм тийм тийм.
1: Ихлэрээ үл тэр чинь дөнгөж одоо сурах гээд бас үүсэж дээ. Тэгтэр яаж чадахгүй маань гэсэн надад ойлголт өгсөд. Ягаад гэвэл морин хуур гэдэг чинь тэр гой тэр нуглаа их шиг тийм ээ.
0: За.
1: Уртын дууны тэр гой хоолын тэр цэцэрлэлт. Тэр чинь яаж чадахгүй. Тийм учраас зарим Монгол өндөр заавал морин хуур, лимб юм уу тийм ээ. Амьд юм анти хавсар тэх оруулах хэрэгтэй. Тэгвэл
0: сайн. Тий, ойлдох хэрэгтэй. За энэ дуугаар одоо бид нь тайлбарлахад бол анх эхлээд энэ дуугаа сайхан нотын бичсэн үгнийг зохиосон үгнийг бас нэг нэгээр бичсэн шүү. Урдаар энэ ойгурж Монгол дээрээ бичээд дараагаар нь шинэ Монгол руу орчуулсан. За тэгээд бүхэл юм тий бүхэл зүйл гарсны дараа нот ая дууч манд дуулаад шингээгээд одоо анхны юу гарах вэ шүү. Анхны нэг шингэлт гарах шүү. Тэгээд эргээд тэрийгэ шууд AI руу оруулж өгсөн. Оруулж өгөх дээр одоо яаж оруулснаа өнөө бол нэлээд нарилаг тайлбарлаа. Тэгэж бараа тэднэр тань руу одоо энэ дуугтаа нь яг ингэж гой сайхан болгож гаргаасан байгаа.
1: Босоо Монголыг одоо кирилл болгоно шүү. Кирилч нь бас буруу уншигдэн шүү.
0: Харин шүү. Буруу бүр л өөрөө нэг нэгээр уншиж хэрэгтэй.
1: Та даагч чинь ялахгүй. За тэрийгэд бид нарийн үсжээж тэр их юм л тэр чинь дар дар гэж очих юм аа дэр гэж хэлж байгаа
0: юм аа. Тийм тийм.
1: Тэгвэл тэний дахиж
0: бор борлохоор порч болмаагүй тий.
1: Одоо тэгэж тэрнийг бүр өгөл чи дуусан дууныхаа авьяалгаар тийм ба. Тансаг сайхан нарийн ширээнд д Тэгээ бас бичих хэрэгтэй.
0: Гаргаж өгөх хэрэгтэй.
1: Нэг
0: нэгээр. Тэгэхээр бол энэ бол заавал өөрөө үйлчлэх хэрэгтэй. Тэгжээд сая танд гой сайхан үйлчилж өгнө. Одоо хэрвээ игээд ингээ захан өвгүй байгаад байсан чинь бол одоо өгөөд за ингээд нэг зохиогоод өг гэж бичсэн. Төрүүлэх маш хурдан. Гэхдээ хүнд бол одоо муухай сонсгодно гэсэн үгийг одоо тайлбарлаад байгаа. Энэ ямар гой танарт бол маш гой сонсгож байна. Бид хоёрын бүү дагад дуулан тэргээ те хэлж гаштай. Яагаад ийм сайхан болсон байна? Урдаар өөрөө сайхан үйлчилсэн нэг нэгээр гээд нарилаг үйлчилсэн дараагаар нь ийм сайхан бүтгэлөө олж авсан байна. Тийм болохоор бол бид нэгийг илүү анхаарья. Энийг бас та нартаа цаахан ч гэсэн ойлгуулъя гэсэн үгнээс өнөөдрийн нөтрүүлгийн үйл ингэж бэлтгэлээ. Тэгээд энэ дуу одоо яг ингээд бүхлээрээ бүтнэр гараагүй болохоор бид нэр яг ингээд анхны загварыг та нар сонсгоход эрэ гэхдээ жаахан ингээд дөрн дуулчлаа. Энэ бол хуулуулгүй гэсэн үг шүү. Та нар юу хуулж болохгүй ай
1: гэдэг. Эзэн болягцсан үлгэрэж одоо бас
0: өнө
1: юм. Тэгээд
0: бид болягцсан болохоор шүү. Тэгээд
1: тоцхайхан төтгөө хойлоо гэдэг найруулсан та хийсэн.
0: За.
1: Тэгсэн чинь ингээд хүүдээ сонсгосон юм. Манай хүүч их сургуулийн одоо 3 4 болох гэж
0: байна. Харин тийм шээ. Сайхан залуу
1: юм. Сонсчиход энэ ямар танаас дуу юм уу? Үн чи бидний дуу шүү дээ.
0: Та хоёр баялаг.
1: Өнөр бол та хоёр баялаг бид болно. Зургалаар тэгээд бид хоёр намхан болоод байж байгаа тийм. Өнөхөр яг л тийм 20-од насны тийм залуучуудын дуу шүү дээ тийм ба.
0: Тэгэхээр энэ эзэнтэй болсон болохоор та нарт өгөхгүй ээ гэж хуулуулгүй гэдээ дээрээс нь дуусан байгаа шүү. Ойлгомжтой.
1: Тэгээд одоо залуучууд маань тэгээд манай өрлөг дуусны дараа тэгээд залуучууд маань.
0: Тийм. Одоо тэгээд бүтнээр гой сайхан гарсны дараа тийм. А та нар одоо бүр сайхан шүн бүтгэлийн бүр бүхэл сайхан ингээд бүтэн болсон бүтгэлийн та нар сайхан сонсороо бид хоёр бас хамгийн нэгдүгээр одоо хамгийн хурд нар гарч ирэнгүүт нь та нартаа сонсгоно.
1: Тий. Баярлалаа. Тэгээд
0: өнөөдөр
1: нөтрүүлгээгээд одоо бид хоёр дуурахгүй. Яг янзаар нь сонсгоод нөтрүүлгээ бас жаргая гэж бодсон.
0: Хөө сонсохгүй гэдэг хахад сонсгоно гэдэг
1: юм уу. Тэгээд сонсоход бол хамаагүй тийм ээ. Шингэлт бол юм болсон гэдэг та нартаа бас нөтрүүлгээд.
0: За тэгвэл энэ сайхан ингээд тэр нүднэс чинь гэсэн сайхан дуугаар
1: аашин
0: яа их дуугаар битсэн дуугаар нөтрүүлгээ жаргая.
1: Одоо сайхан сонсоорой.

0: алтан бодогч бол гоё сайхан бүтээл болсон байна гэд сайхан бичлэг явууллаа. Баярлалаа танд.
1: За ингэ сайхан шингэлд уусан дараа та бүхэндээ бас тахинтаа одоо жинхэнэ одоо дуучных нь одоо хоолойгоор та бүхэндээ сонсгоно.
0: Тий, яг бүтэн болсон бүтээл та нартаа сонсгоно.
1: Сайхан цингүн, цингүний сайхан хайрын дуу гэлгэлсэндээ бас олзрохж байгаа.
0: За сайхан байлаа. За тэгэхээр энэ цагийн нэвтрүүлэг маань яалтчгүйгээ төгсөх ойртлоо. Ингээд өнөөдөр та бүхэнтэйгээ байсандаа маш ихээр баяр сагалтай байсан гэж итгэж байгаа. Тэгээд та нартаа жаргал сайн сайхан бүгдийн хүсн илгээхэд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна.
1: Баярлаа.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлснө нь урт насан цуул хянах цуурансод ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр.
1: Дараа дугаартай байж зүгё.
0: Баяртай зүлгэе, баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цагаар.
1: Фушина Монгол арджу хороо.
0: Худамбэрийн арджу.
2: Бонле арджу.
0: Чилийн голын арджу.
3: Улаахатын арджу.
4: Өмнөд гортлосын арджу.
5: Хэнган арджу.

0: Шилэнгол аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Хулан шарга даагийн элсэнд байрлаа. Шулуунхүү хошууны нарт сумны госуутай гачаан олноос онцлогдсон байгалийн өнг үзэмжтэй бөгөөд мал ажихуйн хөгжилтийн бат суурьтай юм. Ойрын жилээс тус гачаан бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгогт хүнийг баримталжээ. Ам ахуйгаа хамгаалах, хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлэн буцгаруулах, мал аж ахуйн одогчлтыг төрөвтгөх ахиц дунд мал аж ахуйн өвөрмөц онцлогтой чанар сайтын хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Ойрд Говгостой гачаанд хүрэхэд хурийн дараах тал нутга амьллын өнгөөр бялхаж, хурга ишиг майлалдан тал нутга хаврын найрал дунд амьлан сэргэж байлаа. Гачааны өвс бордоо идэшүүлэх суурьнд ороход машин механик хурчгнэн дугуурч, малчид өвс бордоо тээж яарлана. Малчин зоригт би энд ажиллаад 2 жил болох гэж байна. Өнгийн үед бас эндээс бордоо худалдан авдаг. Ойр хавийн малчид бүр манай суурин газрын тэжээл бордоох мэднэ. Бордооны чанар асуудалгүй гэлээ. Гогостай гачааны хамтын аж ахуйн хөгжилт нь мал аж ахуйн одоогчлтыг ахиулсан амтлаг жишээ болно. 2024 оны 11-р сард малчидын өвөл хаврын уларлын өвс бордооны хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд гача болон тэнчны түнх бүлгэл хамтран тэжээл бордооны үйлдвэрлэлийн суурныг байгуулав. Шинжлэх ухаанч харьцлаар тохируулах болон тусгай боловсруулахар дамжуулан суурин газар нь ногоон дарс болон байгалийн хуурай өвсийг хадгалахад даамгай. Чанар сайтын бордоо болгон ховруулж, уламжлалт тэжээл өвсний хүлдэж чанар ховрох, шим тэжээл алдагдах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэв. Одоо болоход чанар сайтын үнэ хямд өхөрхөний тусгай бордоогоо шууд гэрт нь хүргэж, малчдад дүхэм нөхцөл хангаж бий. Гачааны хамтын аж ахуйн өрнөнгүй хөгжилт нь малчдад үнэнхүү ашиг хүртэлсэн юм. Ойлгосноор суурин газар нь зах дэлгүүрийн үнээс доор өнөр малчдад тэжээл бордоо хангаснаар барахгүй хандлагын чанартын нөхөрийн төрийн бодлогыг найдваржуулан тэжээн үржүүлэх өөрийн үртхийг бүтөмжтэй бууруулав. Өөний хамта суурин газар нь гачааныхаа дөрвөн малчинд урд хугацаагаар ажил олгож, гэрээсэ ойрхон ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх нөхцөл хангасан байна. Жил гарын тогтун эзэгнэлтээр дамжин гачааны хамтын аж ахуйн эзэгнэлтийн завгур үргэлжлэн шилдэгжиж, аж үйлсээ тасралтгүй хөгжөв. Суурин газрын хариуцлагатан сайшаалтай. Нодин манай гачааны өвс бордоо борлуулсан хэмжээ 1800 тонд хүрч хамтын аж ахуйда 7 том гарын төхөргийн орлого нэмсэн юм. Энэ жил бид эзэгнэлтийн загварын талаар үргэлжлэн шинчилэлт хийж, түнхө бүлгэлдийн чанар сайтын нарилаг бордоог оруулан авчирсан бөгөөд ээж нүрийн давсны бүлгэлтэй холбоолон аж үйлсийн хөгжилтийн арга замыг тасралтгүй өргөтгөж байна гэвээ. Өвс бордоо боловсруулах аж үйлсээс гадна махны өхөр тэжээн үржүүлэх нь гачааны хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдлийн бас нэгэн зам юм. 2023 онд гачаана аж үйлсийн давуулагта суурлан махны өхөр тэжээн үржүүлэх төрөл зүйлийг эхлүүлэн чанар сайтын тугал оруулан бордох ажил хийсэн байна. Одоохонд гачааны махны өхөр нэгэнт 100 гари болов. Өвс бордооны хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс бордох арга замаа өргөтгөх хүртэл гоогстай гачааны хоёр зөвлөлийн удирдах баг бүх малчтаа дагуулан зоригтой хийж Лавдунбаттын ажиллах эрс зоригоор ам ахуйг хамгаалах, аж үйлсийг дэсдэвшүүлэх, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх чанар сайтын хөгжилтийн замыг тасралтгүй сүвгчлэв. Гогостай гачааны үргэлжлэн малж хорны онцлогт аж үйлсээ хөгжүүлж, аж үйлсээр хөдөө тосхны бүх талын хөгжилтийг дайчлан хөгжүүлэхээр чармайн ажиллаж байна.
1: Төнгөлхтийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэд. Машин тэрэгний хэрэглэгийн далд хүчнийг уламдаг алхам бадруулахын тулд Төнгөлхэн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойргийнхэн улсын машин тэрэгний хуучнаар шиний солих төрийн бодлогын аз тохиолыг чангатгаж, Элтома машин тэрэгний эзэгнэн бордуулах худалдаачтай холбоотон айдуудан харгалцал бүх машин тэрэг худалдан авах нөхөр олгож, олон төвхний машин тэрэг худалдан авах урмыг хөгжиж, тэрэг худалдан авах өөрийн өртгийг бууруулж байна. Төнгөлхөн хотын Хүйдүү машин тэрэгний бордуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн үзүүлэхин тэнхимт элчүүдийн шатаалхын тосны машин тэрэгийг дэрэдэгш дэлгэн үзүүлж, нэдэд олон хотын арад асуул авлахаар ирж байлаа. Ерөөс тэрэгэн содё гэж бодож байсан өнөөдөр тэрэг үзэхээр ирсэнд онц олон харгалзал бий. Аж ахуйлынхан нэг төмөн төгөрхөн харгалзал үзүүлж, улсаас 2 төмөн төгөрхөн нөхөр өгч, дэлгүүрээс бас 40,000 төгөрхөн харгалзал үзүүлж байна. Энхэд бодвол үн ханшин маш тохиромжтой санагдаж, өнөөдөр худалдан авах санаатай болж гэж хотын арад Янгон баяртай хэлнэ. Харгалзлын ажиллагаа урдуулснаас нааш дэлгүүрд ирсэн хэрэглэгчд энгийн үеийнхээс дахинаар нэмэгдэж, борлуулахын хэмжээ түрүү сарынхаас 150-аас дээших нэмэгджээ. Бид улсын нөхөрийн суурин дээр бас дэлгүүрийн бэлэн мөнгөний харгалзал, цэрэг цагдаагийн нөхөр зэрэг харгалзлыг нэмэгдүүлжээ. Хэрэглэгчдэд хамгийн их хэмжээгээр ашиг хүртэж байна гэж Хүйдүү машин тэрхтний борлуулахын үйлчлэгээний хязгаарт компанийн борлуулахын зөвлөгч Юшэмэй танилцуулан ярина. Ойлгосноор 2026 онд машин тэрхтний хуучнаар шинэ солих улсын нөхөрийн төрийн бодлого бүхчилд хүчинтэй байж, хов хүний хуучин машин тэрхээр шинэ машин тэрэг худалдан авахд зогцсонгүй нөхөр хүртэж болно. Шинэ энергийн баг машин тэрэг худалдан авахд шинэ машин тэрэгний борлуулахын үнийн 112-аар нөхөр өгч, хамгийн өндөртэй 2 тэмн төгрөгийн нөхөр олох нь. 2 чигтэг литр чич түүнээс доошх гадагшлуулах баримжаат шатаалхын тосны баг машин тэрэг худалдан авахд шинэ машин тэрэгний борлуулахын үнийн 110-аар нөхөр олгож, хамаг өндөртэй 1 чиг 5 тэмн төгрөгийн нөхөр хүртэнэ. Хав хүн хуучин тэрэгэн шилжүүлэн өгч, шинэ энергийн машин тэрэгийг солиход тэрэгний үнийн 108 нөхөр хүртэж, хамгийн өндөртэй 1 чиг 5 тэмн төгрөгийн нөхөр олох нь. 2 чигтэйг литр жич түүнээс доошх гадагшлуулах баримжаатай шатаалхын тосны машин тэрэгийг солиход тэрэгний үнийн 106-ын нөхөр хүртэж, хамаг өндөртэй 1 чиг 3 тэмн төгрөгийн нөхөр олох нь. Улсын нөхөрийн төрийн бодлогыг машин тэрэгний аж ахуйн харгалзал дэлгүүрээс ашиг хүртээх зэрэг цагдаагийн нөхөр зэрэг айд олон харгалзалтад давхцуулан хэрэглэж болно. Иймхүү улсын нөхөрийн төрийн бодлогын харгалзал нь зах дэлгүүрт идэхэл олгосон байна. Төнгөлөг хотын Жүмшин борлуулахын үйлчлэгээний хязгаарт компанийн дэлгүүрт Вэнж шинэ энергийн машин тэрхний хэлбэр нь хүмүүсийн анхаарлыг онц татаж, оюунч судлалын өрөөхөн бичлэг ойлгох торхино хүмүүсийн хүрээлэлэг болж, туршин жолоодох болцоо маш хөгжинтэй байж, захиалгын тоо үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Хотын арад Ван Шука хэлэхдээ, тухайн талбад хуучин тэрхийг надад 1 чиг 5 төмөргийн нөхөрээр сольж өгчээ. Улсаас худалдан авах гайлыг хагасаар хасан хэлтрүүлжээ. Вэлдүрээс бас 1 тэмн төгрөгийн худалдан авах гайл болон 2 тэмн гарын төгрөгийн оюунч тэрэгжилодох нөхөр өгчээ. Миний үзэхээр одоохны харгалзал нь нэлээд тохиромжтой болохоор энэ тэрэгийг одоо авахар тогтсон байна гэж баяртайхан ярина. Улсын нөхөрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсний дараа шинэ энергийн машин тэрэгний борлуулахын хэмжээ 185-ыг эзэлжээ. Бид бас хуучин тэрэгний эзэнт зориулсан солиж худалдан авах ажиллах, сонгон тохируулах эрх ашиг, доор хүүтэй мөнгөн гүйлгэний төрийн бодлого хангаж, хэрэглэгчдийн урмыг уламдаг алхам хөгжөөж байна гэж Жүмшин борлуулахын үйлчлэгээний хязгаарт компанийн борлуулахын даамал Люха танилцуулна. Улсын нөхөрийн төрийн бодлого нь хэрэглэгчдийн хэрэглэн итгэлийг дайчлан машин тэрхний аж ахуйд өнөөх амжилттай хүчин олгож, машин тэрхний хэрэглээний зах дэлгүүрийг үргэлжлэн хөгжөөж, бүх хотын нэмэгдлийг тогтворч үлч, дотоод хэрэгчээг ахиулахад хүч хэрхэх хөдөлгөх хүчин нэмэгдэж бий.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуулай, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражуугаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүжигсэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: Сайн байцгаа нүрхэм сонсогчдоо. Хөлн байр хотын хам зуучлуурын төвгийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогийн нутаг нутгийн зог нөтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр ариун хөдөлмөрт амьдрал дөгжилнэ гэсэн шингээлтэд сруулжлагаас сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: маш баяр өрхөн бол Шилэнгол аймгийн шулуун хөх шүүнэ. Бушуудэ сумна халгайт гацаа намалчин орон нутгийн ха цэвэр байхалыг малын маха их хотын захад борлуулан олонд танигдсан залуу хос амьдрал ахвыга өөд татахын тул ажил бүхнийг гололгүй хийч өөдтэй өнгөтэй гялруулж яваа бодит жишээг нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс хохотыг зорж бэлчээрийн үхрийн маха борлуулахын хамт төвнө нарилаг эдшүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармаалгаар дамжин үнэн чи итгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээгдэхүүнээр их хотын зайд өөрийн гэсэн орон байраа эзэлж явна.
1: Одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнэ хань үхрийн махыг чаа идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгээд өнийг бас маш удаан хугацаа бодож сэтгэл сонгосон. Тэгээд энэ замыг сонгосон сонголт маань жооны далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын мандаа гэд нэг цочны жах байдаг шээ. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 он тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээ 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 дэгш дөрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрээс бидний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрээс ажуу бөөмөр хотолдаа эргээд бөөмөр хотснаас брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтай би энэ компанид болжтой 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр жархаас одоо тахтэлгүүрд сонаар жархаас бөөмөр жархаас эргээд хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржуулаад жарах бүх явцыг сурсан. Тэгэхэд одоо нэг юм ингээд удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгааг ингээд нүдөөрөө хараад бас бүерээ ингээд тууж гарсан. Өнөөхөд бид хоёр хотод ирээд чагайдаа буюу одоо үхэр ханаа мах эргээ бас үхрийн махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёр өртөж байгаа. Үхрийн махан хоол бараг хамаа багдаан 5,000% бараг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр болгон ингээд хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор жарж барчихна. Тэгээ эргээ хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгээд өдөр болгон ингээд өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд бас нөхөн бүрээ өгч байгаа. Манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чинь 24 хүн бид хараас үхрийн махан хоол авч идэнгээ гээд ирээд олж ийцэнгүү. Ингээд батхи уу ярьж та өнөр маш олон ингээ хүмүүс идэе гэд бид нарыг ирж ирээд олж ийцэнгүү. Өөрийн мэдээд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнөөх нөхтгийг батхад бүр 12 том

0: мянга шуухан байж байгаа. Тэгээд гэхдээ бид хоёр бас яагаад одоо брэнд хийчихгүй, өөрөнгө одоо амжилж байгаа нэг ч гэсэн одоо компани компани юм уу, тэгээд хашаа жил юм уу, тэр юмсуудыг хийчихгүйг нь салтгаан нь бол ихтэй одоо маш ширүүн одоо юу ч гэдэг нь чах хугацаа хэрэгтэй. Тэгээд маш ширүүн чах хугацаагийн хүлээж өгөө. Одоогийн залуучууд бол одоо нэг юм хийхээс өмнө уртай нэг шууд л одоо дэлгүүр юм уу, нэг хашаа жил юм уу шууд л ингээ өглөөд штэ. Тэгээд тэр нь бол штэ хамаагүй багада 10-аас 30 өмнө төргийн бүл ордог байгаа шүү. Тэгээд манай хоёр бол штэ маш гатуудалтайгаар хийж өгөө. Одоо болтер манай хоёр ингээ сууж байгаа гэрн хүртэр штэ. Ажлын газар нь бол нэг жилдээ 3600 грин дөрөөс сууж байгаа одоо унтлагын өргөө нь бол штэ. Нэг жилдээ нэг 6000 юм. Тэгээд имерхүү байж байгаа.
1: 2 жил дараалан үхрийн маха гадагш борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулгын эвдэмээ олсон залуу хос мань 2025 оны өвдлөөс хөл өхтэй зээлийн захад үхрийн махтай шүлэг хийж борлуулан шинэ борлуулгын замаа эхлүүлжээ.
0: Манай ууч нас оснос хойш аав ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан ш та 30-нд очоод тэгэд манай нэг галан хон 10-ад адуу үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хоногийн айлаар малжуулж ирсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малжид дийхгүй гэж бид аавд буцааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгээд миний хүүхэн ханыг чамд өгье. Чи өөрөө энийг үн чанд болгоод аваа. Чи өөрөө яах дуртай вэ? Яаж болно гэж. Тэгээд тэр үед нь шүү дээ 70 хоногийн одоо би яаж жарах уу гэж. Тэрээс үүд нь шууд ингээ хөйтөн хөмөргөд аваачаад хулчхиа ярчхаа гэж. Хай машин асгүй тэгээд аавштай яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнх нь гараараа ингэж нэг дуршиж өгөө гэдэг. Тэгээд нэгдүгээр заавал хөдөө хөрөх байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тэр үед бас нэг найзтайгаан байжсан. Тэгээд найз надад нэг хөдөө хөрөнгө юу утас салж өгөөд тэгээд хөдөө хөрөнгө олоод тэгээд тэр оройд яг махнай дэргүүртэй ярилцаад танай үүдэн ч хэрвээ 70 хоног жарах юм бол хэдий мөнгө амно гэх. Тэгээд 2 өдөр чистэй нэг өдөр одоо 35-аар 2 өдөр 70 хоногийг надалж авч исэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр хоног хэдий гардгийн, өм хоног хэдий гардгийн, хурх хэдий гардгийн нэгдэснээхэн дараа чин лагийн мөцөө тэгээд нэдлэхин ка уяр хөдөөхин уяр бас яаж хөдөөж болдоггүй хийх бас их сурсан. Зүгээр ингээ витар 44 байлгаж байгаа л тэгээд 300-ны нөхөн 30-адын аваад 100-ны нөхөн 30-адын аваад л тэгээд маш ахрын хугацаанд ингээд би өөрөө дэмий хүч чадал гаргасан гуй жард барсан. Нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уу яруу л ш та. Шунуухын хавлай талбайга байдаг ш та. Тэгээд тэрэн дээр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдрийн хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээд юм хөдөлгөж болно гэдэг ш та. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Би нэг балчтын хүүхэд. Тэгээд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг атаг засыг засан хүн болгож шиг ингээд бөмбөрүүлээд ингээд юусууд ингээд дуршиж үдээг. Тэгээд ан гарахын кавер гард юу байсан бай гэвэл шүү дээ. Гэрдийн тарга байн. Тэгээд би 20 жин суу аваа. Таргааныг нэн сайн ихээр ингээд өдөлөө. Тэгээд хорхон ногтой таргатай ингээд годомжинд гарсан. Тэгээд сүйдэл нь бол шүү дээ. Шууд миний бараадууд ингээд ихсэд тэр үед ингээд би ч яс мөлжих дуртай. Тэгээд одоо гар гутг эргээд би энэ тийм нэг модон аяг шавн дуртай. Тэндүүд ийм юм эргээд хон хажилжсэн цаг үед ингээд хоньны хайчиг жараа тэгээд л иймэрхүү юмсууд ингээд л өргөн басаа. Тэр үед л ингээд шууд өмнөд орно хүмүүс миний витар 40-аар дамжаад надаас тэгээд махтууд авдаг байжсан. Тиймээс би баруун ингээд гадар байдал дээр юу ч хийжгүй гутан байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгээд хон өгшө мах чаайд тэгээд үхрийн мах нь лажо жан гэж шүү дээ. Тиймэрхүүгийг өөрөө хийгээд тэгээд л зарж ирсэн юм. Орлого нь бол маш сайн байжсан. Жосоо бүр татаж өнгөрөөгүй. Ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөөяг бацсан. Гэтэл би байсан га чи ингээд чи жоог хэлэхгүй шүү дээ. Харин би өөрөө ингээд хийгээд хүмүүс ингээд намайг үдээт нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармай бол ямар гоё гэд. Учир нь одоо ертөнцийн юм уу дэлхийн өрөө бүр ингээд бараг 90-аад нь бүр ингээд өртөө байж байгаа шүү дээ. Би чадхгүй би дэлхгүй гэсэн маягтай. Би чинь хамаа анх 82-5 мөгөөр өхөсөн шүү дээ. Тэгэд л хажаад юу ингээд миний нэг жаасны нэг жихан бохч байдгийн тэр нь бүр жаараад л тиймэрхүү өдөр болгоны орж ирсэн жаасаа нэг 100 жаасаас нь дээш жаасын бүгднгийн одоо нөхрийн өрийг харуулж байгаа. Тэгээ өдөр болгоны жарамдаа 12 жаас юм уу жарамдаа 18 үлдээгээд л үлдсэн энэ бүгднгийн өөр харуулна. Энийг ингээд өдөр болгоны жаасаа цаашаа хийгээд л хадгалнада. Тэгээд амьдрал бол маш гоё утга болохтай яваа. Хамаа анхд би нэг TikTok дээр ингээ өөр ханаа махны шууд нөхөрлөгөр хийе гэжээ. Тэгээд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хот дээр очиад годомжинд жагсаад хийе гэд. Тэгээ манай хоёр чинь 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л нөх сарын 22-нд чагаан сар ихтэй 24 оны. Тэгээд 25-ын өдөр юм уу 27 өдрийн дотор ихтэй бараг 29 өдрийн гэн бүр одоо 5,000 жин үлдсэн байсан байхаа. Түм 5,000 жинийхэн, түмэн жингийн л ашигласан байсан. Тэгээ манай нэг танд хүн ашигласангүй шууд л хуухад өвөр Монголын төлөөс хорооны эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танхгүй хүмүүс дуудлал жараад л нэгдүгээр жилийн төгсөн, хоёрдугаар жилийн усны 29 үхэр жараад л мөн хуухадад авчирвад 25 оны хаврууд ихтэй нөхөр одоо хойлон хөдөө хараад яд эми ажгүй юм чинь үхрийн махан хоол хийё гэх тэгээд л үхрийн махан хоол хийгээд л манай хорийн нэг л өнгийн бичлэг 27 төмөн хүүжээд шулуун хөтөн байхад л би бас жохоохон хүмүүс таньсан үхрийн махан хоол хулдаад барах бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна тэгээд одоо Ар Монголын хүмүүс юм уу Шинжааны хүмүүс Шинжааны монголчууд бүр ингээд намайг таниа тэгэл
1: олон өдрийн цөхрөлгүй чармайлах ба шинэ мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэднийг таньж мэдэх хүн явх тутам олширч борлуулах нь өдрөөс өдөр сайжирсан байна. Ажил чаалын амьдрал өөдөө гэдгээр залуу хос маань уулаасаа ажилч хөдөлмөрч арбич камтахаар амьдрал үйсэ эрхэлдгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өр өгцөөгөөс гарч өөрийн үхрийн маха борлуулахаас гадна нутгийн малчдын малын ашиг шимийн гаралтыг хавсран борлуулж яарна.
0: Үхрийн махан хоол нь бол ээ одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ян гэдэг юм уу 20% бол өдөр болгоны бараг бүгд тогтмол хамаа багада 20%. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо яна бараг үхрийн махан хоол өргө 500 яна чаа идэ боё өдөржилийн одоо нэг баарсаг маягтай эргээд дараа нэг нөгөө нэг 500 буюу 1000 янна үхрийн маха. Энэ жил би бас нэг одоо шинэ зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хаврыг одоо хоёр талинг нь бүтэн хаврын бүгднгийн ингээ хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн осыг хатааж өгөөрэй гэд байгаад тэгээ манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 24 хавраг штэ чигэд нэг бүх нийт нь 28 жин гацсан байх гарчээ. Тэгэд үнийг л хамгийн жохлонд би өөрөө идэё гэсэн. Тэгэд нэгээр нэгээ сайхан байгаа жигнэд худалдаад одоо бөлөөнийг бол алаад ирсэн. Худалт одоо тэр хавраг болоо госын тухайн үед нэгээ хултан гэсэн бөлөөнийг бол алаад ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавраг гос үлдсэн. Нэг ан холдя болно өөрөө идэ болно юмрхүү байна. Тэгээд энэ нэг талаар ингээд нөхөрвөл ихтэй одоо хотод ингээд дасчин нөгөө талаараа бивэл ихтэй яаж ингээд одоо манай хоёрын хожимын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингээд жаруул тарна уу энэ талаараа ингээд бодож байна. Тэгээд малчтуудаа ураалах нь үл ихтэй өөрөө ингээд нэг хавгийтлаа нэг бол даа нэг өвөлдөн одоо найтан гарын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэмнэг хаврын хэдий одоо гацсан мах болдгоо чөд худалд уу хэдий үн чанд хүрдгөө энийг бүр сайн бодол хийж болноо. Тэгэд миний одоо үхэр хааны мах бол шүү дээ манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгээ таид одоо гацсан мах юм уу, боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үзэж байгаа зүйл дуу да. Тэгээд их сайн байна. Орлогтой төхнөө одоо тогтун байна.
2: Ер нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг ажлын хуваартай байж байна.
0: Ажлын хуваар нь бол одоо өглөөдөө одоо 6 хагасад би босоод бадаагаа хашаагаад төмсөн хайлгаа төмсөн гэрчээд тэгээд маханы гэрчээд маханы шүлдөөр нь очилгаад тэгээд тэмнаа. Тэгээд манай нөхрийн адил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанаа. Эргээд төмсөнийг одоо махан шүлдөн шүлэн дасаар ингээ хуурна. Тэгээд адил нь юм аа. Тэгээд бүр савлгийнх нь уяар нь бол ихтэй бадаагааны би савлан нөхөр ахвас юм ахваслан. Тэгээд шүлөнийг би хаяглан нөхөр ахваслан тэгээд уутанд хийгээд сахтай тэгээд нэг нэг хаваар нь бүр ой тэмн тэгэл манай адил бүр маш ингээд тодорхой хаваалттай.
2: Яг одоо зээлийн зах дээр одоо ингээд малын бүтгдв юм уу одоо хаал дээр борлуулах ингээд бас хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүүсүүлдээ бас одоо ер нь ингээд хийнү үү бас дэлгүүр эрхэлнэ үү бас ямархан арга замаар энийг адилаа үргэлжлүүлэх бодож байна уу?
0: Манай хоёр одоо нэг өн жил нэг сайн чирмэж чухал дараг бүхөөрөөс гарчих маягтай байна. Гэтэ өн жил нэг жаахан үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл ихтэй хормолхоос өмнө манай нөхрийн ана нэг үхэр малжаа тэгээд маш арын бордаа үс аваа тэгээд нэлээд өөр байжсан. Тэгээд одоо энэ 3 жил үл нэлээд бочаад одоо баг сүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ жилөөс үл ихтэй манай хоёр хэрвээ бүгд өөрөөр хариулаад барь чадх юм бол бүх усыг нэг тороод нэг үхэр ханаа махан ингээд худалдаа тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Юу нөхөр маань надаас надад тавьчихаас өмнө шүү дээ. Манай хадам аа бас яг одоо амьдралын ха сүүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хоромдоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аавнаас барсан шүү дээ. Тэгэд манай нөхрийн төлөвлөг нь үл шүү дээ. Нэг насараа ганчаараа одоо дундад уусан өлөг газар ингээ тороод амьдрна гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгэд л одоо манай хоёр масл мөн үхэр ханаа махааны бүх дундад уусаар ингээ тороод хүмүүст ингээд амсуулаа тэгээд л нэг бүлэг чичнтэй болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваа явандаа болондоо гэхдээ манай хоёрын төлөвлөгөө бол ихтэй өөр аваад компани мампан юм уу брэнд менеж юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
2: Одоо таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр хоньны мах аа. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна уу?
0: Нэг баруун үзэгтэй нэг Наагвайгийн ноён босгээ тэднээс босаны авчраад надаар зарулж гин. Тэгэд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар дасаа надаар зарулж гин. Эргээ бас нэг хувоо чарын нэг малчин өрөм буюу өрөмнөө сүгэнийг тэгээ надаас зарулж гин. Тэгэд л шулуухын бас нэг баян голын нэг хүн төд зарулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэр багийг шулуухоос авчирж ярьж байна. Тэгээд гарт байж байгаа одоо нэг хоёр мөнгө нэг хоёр төгрөгөнийх одоо яаж нэгийг хоёр болгоно уу хоёрыг дөрөв болгоно уу ингэж л арилж амаагийг хийгээрээ баг багаар ингээд эргэлдүүлээрээ харин нэгэл дээр ингээд бүр ингээд одоо гурван үеэр нэг бүр ингээд хаосалтраа одоо жиглэг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэг хийж байгаа шүү. Тэгээ та нарыг аваарай. Баг юмд ингээд үнэнч ингээд зөв хандалттай юм бол их химиг бид наар дасан гэж хийхэд алдахгүй юм аа.
1: Маш баяр өрхнөө ариун хөдөлмөрөөр амьдралаа цогцлон орлогоо нэмэгдүүлж явах жишээ нь олон хүний анхааралд хүрснээр баггүй олон нутгийн малчдын орлог гүдэх замд хөтөч болсон байна. Сая та бүхэнд ариун хөдөлмөрт амьдрал дэгж ирнэ гэсэн шингээлт төсрүүлжлгаас сонсголов. Эрхэм хүндэт сонсогч таа. Манай энергийн нөтрүүлэг энхөө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг найруулсан нь гоёй, нөтрүүлсэн нь Балжмаа. Сурвалжилсан нь Шилэнгол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхов. Анхны хэнэгч Гавра. Хянаг чуурансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр дараачийн нөтрүүлгээр баяртай цолхъя. Баяртай.
3: хайр халамжаар халиг нь салгиж хөөрмөн байсаж

0: явъя.
1: Инээд баглаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
2: Шогжижгийн ертөнцөөр айлж сургамж үгийн ойлгоё.
1: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
0: Юмрлэг ертөнцөөр айлж ёс суртлын тунгаая.
2: Тайван гамгатан инээд хүлтэй амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
1: Бид жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: За сайн байцгаана уу? Ярих юм үзэгч сонсогч та бүхнийх өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан золгож байна. Одоо маний хорооны ээлжийн дугаарыг бид жүжигчийн нэвтрүүлэг маань тогтсон цагаараа эхэлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлээ. Сайхан цун шиж байна уу? Бид жүжигчийн нэвтрүүлэг маань Карг бүрийн Каргийн нэгний 10 цахах цаас 11 цагийн хооронд явагддаг. Нэгэн сайхан нэвтрүүлэг маань бас зоршийн сороо эхэлж байна. За ингээд
0: өнөөдрийн эхний дугаартаа бас нэг зүйлийг үзэг сонсогчдаа дурдаад хэлэхэд илүүдгүй байх гэж бодож байна. Манай нэвтрүүлэг бид жүжигчийн нэвтрүүлэг маань саягийн манай хөтлөгчд зулын хэлдэг шигээр гариг болгоны гаригийн нэгний үдийн өмнөх 10 цаг хагасаас 11 цагт явагддаг бол уламжлалт арааж нэвтрүүлгээрээ бол давтаж нэвтрүүлэг хийдэг. Тэгээд энх цагийн байдлын бас манай сонсогчдод тодруулж хэлье. Цаг нь бол давтаж тавих цаг нь гаригийн 2-ны үдийн хойнох 18 цаг. Мөн гаригийн 6-ны үдийн өмнөх 10 цаг хагас үдийн хойнох 18 цагт тус тус давтаж нэвтрүүлнэ. Мөн одоо яг тус өдрийнх нь яг өнөөдөр гаригийн 1-ний орон 18 цагт бас давтаж нэвтрүүлнэ. Ийхлээр бол 4 удаа давтаж нэвтрүүлнэ. Одоо гар утсан дээрээ үздэг маний үздэг радионы үзэгч юм бол хэрвээ дахиж энэ нэвтрүүлгийг эргэж үсэхэд хөрвөл бас боломжтой. Манай шууд хүлэн байрын одоо Монгол хэлний хамзууч дүрийн энэ ерөнхийлсэн радиогийн тусгай тавцсныг нэгэд та бүхэн эргэж үсэж болно.
1: Харин тийм ээ, ингээд үйдүүд дугаараа анхааран болгож байгаа шууд нэвтрүүлгээ хүлэн авч үсэж байгаа эрхэм болон үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За ингээд бид жүжигчин энэ сайхан нэвтрүүлэг маань өнөөдөр та бүхэндээ бас нэгэн сайхан уран бүтээлчийг танилцуулахар онцлохоор түүний бүтээл тань хамтаар ингээд бас жачин хомьортой уран залсан байгаа. За ингээд бид тус сайхан уран бүтээлчээ та бүхэндээ танилцуулан хүргье.
0: Та энх нэвтрүүлгээр бид энх жочно хоймордой өрийн задаад нэвтрүүлэг хийхдээ миний хувьд бол их баяртай байгаа. Яагаад гэвэл одоо яг өрийн нутгийн дүг сурах гэж байна. Би өөртөө бол Өвөр Монголын Хүлэн Байр хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай их одоо олонхийн банкын нэвтрүүлгийн халамжилж үзэж сонсдог түмэн мань сайн мэднэ антгүй. Гэхдээ өнөөдрийн жочин хоймортой бол мөн манай Хүлэн Байр хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай насан урт дүүгийг сургуулж гэж байгаа маа. Одоо миний одоо таньдаг насан урт дүү мань юу л өөртөө хошуу нутгатай малжих соёлынхаа үзэж тэрх орчинд өсөж төрсөн одоо яг олны сайн мэддэг баргын саруул нутууд одоо өсөж төрсөн хөгжүүлээ. Тэгээд сүүлд бол нутгийнхаа их сургуулийг бол амжилттай төгсгөөд гадаад хэлний мэрэгчлэр явсан. Мөн одоо өөртөө урлах соёлд маш дуртай. Игээд бол гитар бариад одоо тэр хөгжимдөө дуулаад явжсэнийг сайн мэднэ. Одоо тэгээд сүүлийн үед дүү маань одоо нийгэмд олон ажил мэрэгчлэр гадагш дотогш явж олон юм хийснийг бас хүн зоноос сонслоо. Гэхдээ бид хоёр бол уулзаагүй бас нилээд жил болж байна. Тэгээд өөрийн хувьд ганц үзэгч сонсогчтой хөрөгтэй биш. Өөртөө бас ойлгоё, миний нутгийн дуу одоо хаагур яваад байна вэ? Юу бүтээгээд юу хийгээд яваад байна?
1: Харин тийм. Яг ингээд та бүхэндээ энэ сайхан уран бүтээлчээ онцлоё. Бид энэ дугаартаа бол дуу хөгжим, гэрэл зураг, жуучлалын талаар дурбахтай цөлөөт сүүлдэрлэгч, баримтат киногийн удирдаач, Өвөр Монголын Хүлэн Байр хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай урт насныг танилцуулж байна. Тэрээр 2006 онд Хүлэн Байр дээд сургуулийн гадаад хэлний салбараас төгсөж өөрийнхөө ураг ястаа

дур бахтай хөтлөгдөн дуу хөгжим найруулгын ажиллах тасгатай байсан бол Баян Отор соёлч учдлын компани үүсгэн байгуулж бат залгаад Баян Отор гэр бүлийн малчлалын талбайн даамлаач баттай зогсож чадсан байна. За ингээд түүний 2017 онд найруулгын шингээсэн зэрэгэлдэй айлын хургал баримтат канон Өвөр Монголын 2 дугаар хугацааны залуучуудын 10 шилдэг охор киногийн шагнал хүртсэн нь өөрийнхөө кино найруулах удирдах шингэн үйлчлэгэд бол онцгой гарамгай ур чадвартай гэдгийг танилцуулсан байна. Мөн энэх бүтээлээр кино үйлсэд хүл тавьсан тэрээр Бээжингийн кино дээд сургуулийн боловсрал Өвөр Монголын баримтат киногийн тусгай мэрэгжлийн боловсралд бол тусгай мэрэгжлийн боловсралыг хүртэж өргөлжлөн ашин барга баран хүчний барга Монгол үндэстний зан үйлийн баримтат кино, Оросын жуулчлалын баримтат кино, Монгол улсын жуулчлалын баримтат кино зэрэг олон олон кино уран бүтээл араараас нь найруулан бүтээж амжилт таяваа шилдэг сүдэрлэгч содон найруулагч хөлөн байрын шин барга баран хүчугаар нутгтай залуу уран бүтээлч урт насныг онцоллоо.

0: цагийн сайтанд цагийн сайхан цаатлаггүй удирдлын сайханд учрын золгож мөн яруу цагаараа ярилцдаг өх болсонд манай нэг төрлийн гэрмнээс нутгийн дүүтэй баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ юу юм нэлтгэж байна.
1: За ингээд баярлаа. За ингээд нариулагч урт насан маань олон сайхан үзэгч, олон сайхан сонсогчтайгаа мэдчилэн цолохно.
2: За сайн байна уу? Юуны өмнө үзэгч сонсогч таахантай өнөөдөр сайхан мэд хөргий.
1: За.
2: Тэгэд нэвтрүүлгийн хоймрт ойрын засанд байрлаа. Тэгэд хөтлөгч бас глох тэгэл цаггүй удаан жил боллоо. Тэгэд найс цолтойгаа бас өмнөөс хамтар жалдтай байсан. Тэгээд та бүхэндээ өнөөдөр сайхан мөндөө өргөн төвшүүлээ.
1: За, баярлаа. Сайхан байна. За, ингээд бас өөрөө бол уран бүтээл, дуу урлагт багтай. Тийм ба, дуу хөгжим, гэрэл зурх, жуучлалыг бол одоо бол хослолж явдаг байсан. Одоо бол кино урлагт бол маш амжилттайгаар хөл тавьсан байна. Танд баяр хүргэе.
2: За, баярлалаа.
0: Ер нь би сая нэвтрүүлгийнхэнд хэлж байсан өөртөө дуу хөгжим орлох дуртай байсан гэвэл сайн мэдчихэйн. Сүүлийн үед жүжигчний одоо жишээ бол удирдахчин ажил хийсэн гэж байгаа. Тэгээд уран бүтээл бас гаргасан гэсэн. Би бол тэр уран бүтээлийг бас үзье гэж их
1: бодчихно.
0: Бэлтгсэн байхаа гэж бодож байгаа. Тэр яг гэвэл энэ удааны нэвтрүүлгийн жочныг манай хөтлөгч Зул бол харилцаж одоо бүх юм нь холбогдож ямар талаар яаж бэлтгэнэ гэдэг нь бол хамгийн хүч оруулсан нь манай хөтлөгч Зул шүү.
1: За
0: бид энэ сайхан уран бүтээлийн нутгийн ахын болсон би мөн одоо манай арааж байгаа сонсож байгаа мангар уцаа үзэж байгаа манай үзэгч сонсогч хүмүүс мань бас сонирхъя гэж бодож байгаа.
1: Харин тийм байх. Тэгвэл тэрээс өмнө бас урт насныхаа сэтгэлийн дууг бас чагнах ёстой болов гэж бодлаа. Тэгвэл хурш зэрэгэлд айлын хурх гэсэн баримтат киногаа бол та нэгэнтэй шингэн уйлдаж олон түмэндээ бас хөргсөн байгаа тий. За энэ киног та ямар сэтгэлгээр дэхэц уйлдаж шингэснээр та бас нэг сайхан тайлбарлаад өгнө үү?
2: За энэ кино 2017 онд шин баруун хөшөндө сүйтгэрлэж арталийн ажлын дуусгаад тэгэхэд 17 он 18 он гэдэг та киноны наадам уу тэгээд олон тавсан дээр тавьжсэн. Тэгээд бол яг дахиж нутгтаа буцаж ирсэн нь бол 25 оны 10 гаруй сард Улаанбаар хоттой анхны нээлтээ хийж. Тэгээд 26 оны өнөө жилийн оны эхний сард баруун шунда энэ киноныхаа нээлтээ хийлээ. Тэгээд бол одоо кино одоо ихэлж шингээгээд одоо хүмүүс олс одоо
1: танигдсан
2: баг одоо 9 жил болж байна.
1: За хөрөөлөл хэр сайтай байна. Хүмүүс одоо ямар сэтгэлгээр хүлээж авч танд бас ямар хариу тусгаал хүргэж байсан бэ?
2: Хөрөөл хариу тусгаал бол янз бүрийн одоо нэг киногийн хүмүүс олон өнцгөөс үзсэн.
1: Хэрэгжлийн
2: хүмүүс үзсэн. Утгийн зоон олон том үзсэн. Тэгвэл энэ киног яг тухайн цагт нь хийж бүтээж яхад хажууд маань байгаа хамаатан төрөл садангуу найзууд бас үзсэн. Тэгтээ хүмүүсийн үзэх сонирхох үнцэг нь одоо тэгээд хариу тасгал бас өөр гэдэг.
1: За
0: сонирхоод байдаг нутгийн анхны усны хувьд ер нь уул нь сургуулаа төгсөөд л алтан мад болгосондаа бол хуур хөгжим оролдоод дуудуулаад л явжсэн дүү маань яагаад юм нэг баримтд хилдэм хилдэм оролддог болчваа
1: яа
0: удирдахчин ажил хийх болчваа энэ одоо багасаа мэдээж одоо баргийн сарул нутга малаж явах юм алжих соёлдоо өссөн хөгд энэ хийсэн уран бүтээл таны өөрийн үсэд төрсэн нутгийн одоо үсэл сансан зүйл өөрийн одоо үсэлт бодол тэрнтэй холбоо байна уугүй юу энэ талаасаа нэг яриад өгөл
2: за шууд холбоотой одоо хөгжим үү кино зорглаач бол багасаа дуртай. Тэгээд их сургуулийн мэрэгжил англи хэлний мэрэгжилтэй.
1: Тэгээд
2: сургуулиас орсон мэрэгжилтэй бас шууд холбоотой. Ягаад гэхээр бол англи хэл сурахын дагуу одоо гадаадын уран бүтээл. Тэгээд ер нь бол гитар тоглолтын хамтлагийг одоо ер нь бизнес нь одоо 90-хэд 97-8 ягаад анх том сургууль байхаас аваад одоо

0: гадаадын орлого яг тэр үед одоо яг чинь хамтлаг орлого өдий тэр цагаар байсан. Тэгээд бас тэр үеийн залуучдын адилхан л бас л
1: хөл
0: тавьж ирсэн. Тэгээд бол баримтат кинод бол одоо баг сонирхох кино дотор хамгийн миний дур бахтай. Тэгээд өөрөө одоо ажмаар оролдон ер нь кино хийхс гэж ярахаас бол өмнө нь бол одоо олон баримтат кинод бол бахтай. Тэгээд олон кино үзсэн. Одоо тэгээд дундас нь одоо би энэ юм хийг бол одоо яг миний дур бахтай намаас хашаа хөдөлдөг. Тэгээд нэг татаж явахтаа үгүй л ар талын ажиллагаа хийгээд энэ киногасаа олон юм бий дэ шингэж олдгийл. Мөн ч миний өөрийн хавийн амьдрал уу одоо хүсэл мөрөөдөл олон юм бол би киногаас дамжиж баримтат киногаас дамжиж олон юм бас сорлаа. Амьдралын бас хөдөлж явлаа. Тэгээд бол ажиллах өрөө эхэлж байгуулснаас хаад одоо зорглаач. Тэгээд баруун хөшөндөө нутгтаа олон нутгийн зон том уу одоо малжих соёл уу уламжлал уу бас олон юм бидний тэрий ойлгож сурах хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь бол энэ шин цаашаа соёлоо дамжуулах бас нэг тавцан уу тий бас төрөл зүйлийн урлагийн нэг төрөл байдаг. Тэгээд бол анх ихэлж одоо баримтат кино өгөх нэг төрлийн урлаг тий тайлцаа. Тэгээд тэрээрээ бас өөрийн уран бүтээлээ хийж хамгийн одоо чухал нэрийн гэсэн уран бүтээлтийг болох одоо олон кинод бас оролцож яваа, зурглаачаар хадлж яваа. Хамгийн гол нь өөрийн гэсэн уран бүтээлтийг болох бол хамгийн нан авч хол бол бас амьдрал
1: үнцэнтэй.
0: Тэгээд хамгийн үнцэнтэй мөртөөс одоогод дараагийн хожимын одоо дараа дараагийн уран бүтээлбэр сайхан суур тавьчих өөрөө тэгж бат.
1: За ямар сайхан байна
2: те. Ланка насныхаа нийгмээ дагаад тийм үү. Тухайн үед бас миний сэтэлж яхаар сургалт өгсөд байхад яг тэр цаг эрдэнэвэл үнэхээр бас энэ тэнд одоо хамтдаг олон байсан цаг
1: тийм үү.
2: Тэгээд л тэр олон хамтлагыг бас сайхан нүдэ болсон байх тийм. За мөн одоо үл дүү маань бас л 40-ын даваа давх гэж байна тийм үү?
1: Давцсан байгаа.
2: Давцсан байгаа. Тэгэхээр бол ер нь нас нам бас сууж байна. Тэгэхээр яа харахгүй баримтат фильм оролдох тийм үү? Яг тэр нас намныхаа ямиг бол оролдоод явж гин гэж би бас хаж унас нь таны ярилцлагаас
1: ойлгосон.
2: Өөртөө баримтат фильм оролдох бол өөрийн одоо өсөж төрсөн нүлээ нутгуурны орчин тойрны нүлээ гэж ойлгож болно. Өөрийн үзэл бодлын нүлээ гэж болно. Анх ямар баримтат фильмийг үзэж их суудлал төрж тэрнээс улбаалаад одоо оролдох төрти болов.
0: Яг баримтат фильм гэж ярил одоо бүр багасаа тэр үед одоо бид нь ямар орлогийн төрөл кино ямар дундаа олон төрөл
1: хуваалттай
0: тийм багасаа бид нь одоо яаж тэгээд бол одоо бол би одоо наад оны хөгд гэж ярил бидэнд баг айл болгонд одоо зорус сүдэрийн тэр альбом сүдэрийн нэг жоохон жоохон дөвтрүүд байдаг шүү дээ. Тэнд дотор бол одоо гэрэл өнгөгүй дохны одоо зорус сүдэрүүд өө ер нь багас ол энэ юм их дуртай. Тэгээд бол зорус сүдэрүү юм юм бол одоо хизээтэй төвхөн хуудсан тулд нь те гэрийн хүмүүс нь одоо хамаатан цадна дорсон. Алын юм дээр бол одоо үлддэг юм байна. Гэртээ бол багасаа тэр дөхний зургс өдөр их үзэх дуртай. Тэгээд бол одоо Монгол гэрт одоо манайхын шинэ хайноо айл болгом гаргана жаастай байдаг. Тэгээд тэр жаасан дотор бол одоо энэ айлын төөх тий. Тэгээд одоо насти томоотон уу тэр тэгвэл зарим нь бол одоо 20-ныхаас өдрөө хүүхдийн одоо бага насны анхны зургс өдрөө гэдэг олон. Тэгээд энэ төл их
2: дурчлаа.
0: Тэгээд бол яг анх баримтат кино бол бидний баг байхад одоо гаригийн 6-нд гаригийн өдөрт гадаадын кино тавьдаг нэг юм цахаг байдаг. Тэнд бол яг ихэнх олон их нь бол тэр одоо гадаадын тэр юуны уран сайхны кино тавьдаг. Бүр сонгодог бүтээлүүдөө. Тэгээд домд нь нэг тэгж нэг одоо одоогоор ярихад бол одоо баримтат кино төрөөд бас мэдхгүй. Тэгээд бол их одоо анхаарлыг

0: Одоо ихэл зурхад телевиз одоо айл болгонд бараг одоо орж ирсэн тэр цагаас эхлээд бол одоо 1-2 сувг одоо баримтат каноны сувг байдаг. Одоогоор ярихад бол одоо CCTV-ийн баримтат каноны сувг байдаг. Тоглосон 82 дараа яг тэр нэг зорох төсөлдөг тэр хэдхэн сувгаа үзнэ. Тэгэхээр бол цаараасаа
1: дур бахтай тийм юм дуртай бол юм хөтлөөд л байдаг болохоор тийм за ингээд бас өнөө сайхан бас өөрөө уран бүтээлтэй байх сайхан гэж тийм өөрөө онцлсан болохоор бид бол яг ингэж өөрийнх нь төлөөлөгч яг энэ уран бүтээлээрээ танигдсан зэрэгэлтэй айлын хураг гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг бид бас нэг хэсэг үзэгдлээс сонирхоод авъя гэж бодлаа тийм тэгж барсны дараа энэ юуны тухайд бас сайхан яриа дэлгэрүүлье. За энэ бол өөрөө шингэж найруулан бүтээсэн тийм үү?

амьдралтай айлын хурх. Баримтат кино. Найруулагч Урт Насан.

0: За, энийгээ та тайлбарлаад хэлээд явна уу?
1: За. Аа, 17-ны хавар. Түлийн ирнээр эхэлж татсан кино.
0: За.
1: Тэр үед би бас энэ шоны төвдөрөөд гадлын үрээгээ одоо төр цаг зогсоогоод хөдөөнөө гарч хамтлын талаагаа байгуулсан жил.
0: За.
1: Би өөрийн ахтай хайлах хөдөөнөө гэдэг. Тэгээд яах игээд хөдөөнөө бол зургийн судлах машинтайгаа тэгээд одоо хөгжим гитартайгаа тэрэлэх хөдөөнө байдаг. Яг одоо тийм юм татчихсан үдэрлээ. Тэгээд нэг үдэр одоо яг юм тэрэг бүтээнэ гэж бас тэгэж цаанаасаа тийм бэлтгэсэн юм байхгүй гэж. Тэгээд бол хөдөө төлийн ирэн дээр яг жоохон зурхсууд дээр аван. Одоо ингээд цаг яг хөдөө төл тасаад бас адли яруу. Ер нь тэгээд нэг зав цөлөөр бас өрийн одоо арихгүй л дур баха амдралтаа цогтаалаа гэж явж ийдэг.
0: Сүдэрлээд яваад байсан байна.
1: Тэгээд энэ Хурсайлын хорог гэж одоо киноны нэрс бас бүтээгүй.
0: За.
1: Тэгээд манай Хурсайлын адуу, манай хөдөнгөрийн адуу юу мал одоо төлөө ирэн дээр нэг ганц юу болгот манай нутгууд баян болох баригаад гэж яг нэг гацааны нэр яг болгийн нэрээр
0: зарцсан
1: байгаа. Тэгээд болго дээр болгийн ихэн дээр бол хөдөн айлын малууд тэндээ одоо бас өмдлөн. Тэгээд нэг өдөр яг болго дээр нэг одоо манай ахын шинэ хорглоон хорго хурс айлын байна. Атуудыг савчгатаад өгчөө. Тэгээд одоо цаашаа одоо энэ одоо лав хургаах хулн тэх хэрхэн одоо хонсоно майлаад одоо
0: хургаа
1: бид тэр яг тэр нэг майлах тэр дунууд амын зөрхөн бас нийлээ одоо
0: гүн туссан байна.
1: Аа тусаад тэгээд хурс айл манд мэдээд өрийн ихэр хургааныхаа нэг хургийн ата ирж өгөөд тэгээд ханд ахуулаад. Тэгээд би энэ нэг хурс айл гэж ярихаас бол манай хурс айл одоо 60 таах хэвчэн кинон дээр гардаг цаанхууч манай өрөөг 60 таах хэвч манай хурс айлын ах. Бидний хөдөнө

0: одоо шунайл одоо бие усны сарвал соёлын бүрийг хөөгд одоо усна 10 хэдэн жил хөдөнө одоо гараагүй. Тэгээд 10 хэдэн жилийн дараа хөдөнө ашгаад хур шал маань сайхан одоо ухтаж аваад тийм өтгөх шатгүй зааж өгнө. Дөнгөж хөдөө гарч байгаа болохоор шин одоо хөрөлцөхгүй юм энэ асарж өгнө. Одоо ах маань бүргэн маань их сайхан ийгэж дэмжиж авч явдаг байхаа. Тэгээд энэ хоргоны энэ явдлаар би дахин нэг одоо нуусан сэтгэв юу ороод за энийгээ би залгаад татрах ёстой юм байна. Ягаад гэхээр бол хөр сайлийн бэбинэ халамжлах, дэмжиж туслах яг одоо ийм хайр сэтгэл бол одоо жинхэнэ олдчихгүй нандин юм. Тэгээд нэг киноос өргөлжлөн татна. Тэгээд хоргоны одоо үлгэрээс авахлаад хөр сайлийн энэ хайр сэтгэлийг гаргасан ийм л сэтгэвтий кино. Одоо хөр сайл гэж ярихаас одоо би бараг дэлхийн нийт хаан шүр бүр хөр сайл байдаг, хөр гүрэн байдаг тийм. Дундаа одоо би хаваалцах, бивэнийх одоо ийм дэмжих тийм.
1: Халамжлах.
0: Аа нөгөө альтан байхгүй юм бол манайх байж бол одоо дэмжих үү
1: тосолцох.
0: Тэр нь бол одоо нэг жижигхэн хоргоны үлгэрээс дамжиж бивэдэх ямар сүм явах хугацаах ёстой. Аа тэгэд энэ киноостай сүлд нь одоо энэ кинод ямар нэр өгнө гэдэг хоргоороо хур сайлын хорог гэдэг. Тэгээд яг хур сайлын хорог хэр сүлд нь бас манай одоо кинод гардаг гол хүн цаан хөөдөх одоо хоёр айлын яг үндэ хорог нь бол ижилхэн штэ. Тэгээд бол нэр нь яг хур сайлын хорог ихээс яг үндэ нэг л хоргийг зааж гэн. Тэгэхээр дахантаа бас нэг кароны нэрээрээ дамжиж бас нэг ямар ч юм бол бидний шинэ миний гэж яхдгаж хуваах юм тий. Дундаа хуваалцах юм бол гэдэгтэй хуваалцсан. А энэ хайр сэтгэл ийдэх гол сэтгэл санаатай кино. Тэгээд кинодо юм нэр өгөхөд хамгийн сүүлд нь одоо бүрэн бүтэн нэг уран бүтээлийн хэлбэрээр тэгээд олонтой
1: тий.
0: Танигдсан
1: байна тий. Хур сайлын хургаараа бүлхэмдэж нахтрах хөвөндө туслах тийм ба дэхнээсээ аваад л нүүдэлчин хүмсүүд нүүдэл ирж байна л гэдэг бас тийм манай малч хүмсүүд манд бүр тэгж сайхан ингээд бэвнэ ухтаж бас сайхан ингээд халамжилж сайхан туслалцж явж байсан үлгэр төгтэй болохоор яг л таны энэ баримтад кино бол фильм бол тийм яг ингээд хөдөөний ахуй амьдралыг та олон сайхан тусаж хөдөлмөрч хүмүүстээ за амтан голтныхоо тэр сайхан сэтгэлийн дуунаар их оруулцгаад тэмдэглэсэн энэ баримтат кино гэж ойлгож болох уу?
2: Нэг онцлог нь үлгэнд тайлбар одоо үсгээр гарахаас биш энд одоо ямар нэг хийдэг сурвалжлах юм уу ямар нэг хүний яриулах юм уу эсвэл өөртөө ороод тайлбар ярих уу байхгүй байт тийм
0: байхгүй.
2: Тэгтээ энд бол шууд бодот амьдрал дээр байгаа амьдралын бор материал даардал шууд сурвалгасан. Ингээд л энийг үсэж байж хүмүүс өөс өөсөнтэй яг одоо манай чочон амар сууж байгаа насан урт дүүгийн мань хэлдэг шигээр хүн хүний хараас ондоо шүү дээ гэж энэ ахр фильмийг үзээд хүмүүс өөр өөрийнхөө харасаас өөр өөртөө яаж ойлгоно.
1: Тийм.
2: Мэдээж одоо саяны манай дүүгийн ярьдаг шигээр хүлээ энэх ахр фильмээрээ дамжуулаад өөртөө үлэн малжих соёлын хамгийн суурын суур нь бол малжих үйлдвэрлэл энэ одоо баян булаг гачаа мэтийн одоо энэ хөдөө газар байж байгаа энэ нэгэс нь бол малчин хүмүүс шүү дээ гэхээс энэ томтой өнөр тийм үү одоо хамгийн гол нь бол манай усад яваа сана бархын сар нутгад байгаа малчтуудыг бас хэлдэг шүү баян бар гэж хэлдэг. Гэхдээ би нэг ахмадаас сонссон байгаа тэр ахмад над хэлэхдээ баян бархын баян гэдэг нь эд баянтай баяныг хэлээгүй. Сэтгэлээр баян хүмүүс
1: баян.
2: Сэтгэлээр баян хүмүүсийг баян бар гэдэг юм аа гэдэг шиг одоо яг энэ одоогийн цагт бол бидний нэр бэбинт уучлал өгөх бэбинийг багтаах магадгүй өрөөшн зүв байж магадгүй буруу байж магадгүй гэхдээ тэрний бүгдийг багтаах хэрэгтэй. Өрөөлөө зөв бог ин ялгаад өөрийгөө бас зөв буруу ялгаад нэг олон зөв буруу ялгаад байдаг хорвоог бид өвөр нэгтгий гэдэг. Сэтгэлээр нэгдээ өвөрөө нэгдээ гэдэг. Ийм сайхан санааг ивэл энэ ор фильмд үзүүлээ гэж
1: байна. Харуулсан байна тий.
2: Ер нь 9 жилийн өмнөх уран бүтээл юм байна. Одоо 26 он болж байна.
1: Нийтдээ бол хэдийн хугацаа хэдийн минут байна?
0: Кино хийж барсны дараа одоо арт талын ажил тий. Тэгээд 24 минутын кино. Тэгээд дундасаа адил бас юм тавцсан дээр тавих учраас бас хатын янзаргээд найрсан байгаа.
1: Хасалтын маруулаад тий.
0: Зарим нь хасна. Тэгээд киноны тэмцэн оролдоно. Киноны найраар явход алины явуулна тий. Итгэл бас чинийгээ бас англ хэдтгэлээр бүр орчсон байгаа. Англ хэлээр ихэр одоо улсын дотоод гадна ямар киноны найраар явход бүр англ хэлтэй байх энэ одоо ёстой. Тэгээд ийж хийх юм байгаа.
1: Хэдэн хэлээр орчуулж үйлдэсэн тий. Ямар сайхан юм.
2: За ягаад бид хамгийн манай хүндэтгэлтэй уламжлах хөгжүүлэх ёстой соёл маань бол малжих соёлоо яхаггүй. Тэгээд малжих соёлын маань үндэссэн болсон эзэн болсон хүмүүс бол малчин хүмүүс байгаа. Бид бол өөр өөр ингээд ажил Франц дээр өөр өөр мэрэгчлэрээ ажилдаж амьдарч байгаа боловч бид бол суртлуу хулгаар дамжуулаад дуурлагаараа дамжуулаад тийм үү?
1: Уран бүтээл, кино, телевизээрээ дамжуулаад
2: соёлоо дэлхийд мэдүүлэх нь бидний үүргээ гэдгийг одоо энэ сайхан уран бүтээлээс бас бид үзэж гарч байна.
1: Олж харлаа. Харин тий тэр сэтгэлд нь ноогдсон бас үндэснийхээ зан уулийг олон сайхан хүмүүсэд амьдрал ах байгаа олон сайхан ингээд дэлхийдээ таниулж ойлгуулах үүдийг бас сайхан бодож явцгаа найруулах ч удирдаач урт насандаа баяр хүргэе.
0: За баярлалаа.
2: Дахинтаа үзэж сонсогчдын өмнөөс уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүссэн зөвнөж байна.
0: За баярлалаа.
1: За ингээд өвнөөс одоо гадна бол өөрөө дуу хөгжимд бас багтай. Тэгэхээр бас одоо дараачийн ажлын одоо төсөв боёо одоо яг ингэ гардаж хийж байгаа ажлаа та дөхмөхнэн гэх минутын хугацаар үлдсэн байна.
0: Тэг. За одоо яг эрхэлж хийж байгаа ажил бол нөхө дөрвах одоо баримтат киногараас голж ин тэгээд одоо айл цуутлын компанид болж байгаа.
1: За
0: тэгээд одоо орны дотор гадна тий гадаад улсаас айлч утлын хүмүүсээ бас явуулж байна. Тэгээд дахинтаа нэвтрүүлэгт оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд баримтат кино таахын бас улам илүү энэ төрлийн урлагийн олон баримтат кино бас үзээрэй. Тэгээд би бас уран бүтээлээрээ дамжиж улам улам сайхан уран бүтээл хийе гэж бас зорж байна. Тэгээд таасан уран бүтээлээрээ бас та бүхэнтэй сайхан цолохноо гэдэгтээ итгэлтэй байна.
1: За.
0: Тэгээд нэвтрүүлэгт оролцсон танд бол таахан та.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
2: Си Цзиньпингийн урлагаар Лаосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч түмлэн манай улсад айлчлалт хийхээр байгаа.
1: Шинэ үжил санаа, шинэ аяныг жолоод нам бүх жилийн хамбуданы хөл хураалтын суурийг баттахж хөдөө тосхныг хөгжүүлэх суурийг бөгжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг сайн эхлэлттэй боллоо гэсэн мэдээлэл зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсхон.
1: Хадаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
2: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн урлагаар Лаосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч түмлэн 6 дугаар сарын 2-ноос 6-ны өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагтай. Хамбуданы үйлдвэрлэлийн хүчөөхөнч сулруулгуйгаар сайтар атгаж, сайн тариа, сайн хүр үйлдвэр, сайн машин механик, сайн харга мэрэгжлийг төвлөрүүлэн, хүр ашигын ахуйг нэмэгдүүлж, хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон яс чанар хүр ашигыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Чонэ тариалгын ажил эхэлснээс нааш хөл, гажир орон, хөл салаа мөчрөнхөн тариалах чагийг хамжиж, чонэ хураалт, чонэ тариалга, чонэ тариан хамааралтын ажлыг бүх хүчээрэн ахуулж, бүх жилийн хамбуданы хөл хураалтын суурийг баттгаж, хөдөө тосхныг хөгжүүлэх суурийг бөгжүүлж байна. Одоохонд Будайн гол гаралтын орон Хэнань Ханхуй жалгаагаар төвлөрүүлэн хадаж хураах хугацаанд орж бүх улсын Будайх хих хөвчөөр машинаар хадаж хураах ажил бүх талаар хөрнлө. Тундад улсын Хуург Жуулан Будайн 1-р шангиж халдаршсан Хэнань Шиньянгийн Хуайбин шанаа Будайн Таран дундуур хадаж хураах машин нааш чааш сүлжилтгэд халтан шаргал Будайн мөхөлгөн Хамбудаа буулгах хоолыг дагаж хориглон гарчээ. Хамбудаа зөөвөрлөгт хэргэнд зөөвөрлөгдөн хөрн. Тараалангийн машины жолооч Жанхун Фэй хэлэхдэн. Ходоо бүр хөндөр баримжаат таран гажир болохоор хадаж хураахад нөлөөд амархан. Нэг өдөрт хөвийн байдалд 60-70 муу хадаж хурааж идэлнэ. Тараагаар нь хөш сүрлийн гажирд нь далхтаж бучаадаг. Будайх нөлөөд чөвөрхөн хурааж идэлнэ. Пит тэнгэрийн сайхны гэж авдаж чаг нэмж хажилж, хайлнах хэсэг нь боловсрвол тэр хэсгийн жавдаж хадаж хурааж байна гэжээ. Чонэ Амбудаа бол манай улсын бүх жилийн хураалтын анхны улирлын Хамбудаа болох бөгөөд 9%-аас төшх нь өвөл тарьсан Будай болно. Ходоохонд баруун өмнөд орон болон Хүбэйгийн Будайн хураалтын ажил шувтаргаантай оржээ. Хойрын хугацаанд холон удаа шүрэн бороон орсон чавхурын нөлөөгөөр Хүбэй мужийн Будай орны Будайн усны хадгалагдч нөлөөд өндөр байжээ. Наранд хөөж хатахад хүчиртэй байна. Хамбуданы хоргодлын багсгийн төлөө тухайн гажринхан Будай хатаах хурааж нөөчлөх ажлыг бүх хүчээрөө өрнүүлжээ. Чонэ Амбудаах мөхлөг хорхотуулгүйгаар хөмөргөлхийг үнэнхүү баталж байна. Хүбэй мужийн Шаньянгийн Шанжуу тойргийн нэг Хамбудаа хатаах үйлчилгээний гажрын хариуцлагатан Чанхо сурвалжлагчид хэлэхдээ. Тараачин өрхө Хамбудаагаан худалдахаар ирэхэд бид хураах ёстойг нь гүйчэд хурааж 24 чагаар өдөр сүнгүү хатааж ягаад Будайн яс чанарыг баталж байна. Бид 5-р сарын 20-ны өдрөөс хөглөн хурааж 5-р сарын 21-ны өдрөөс хөглөн хатааж өдрийн хатаах хэмжээ нь 100-50 тонд хүрч байна гэжээ.
2: Амбуданы үйлдвэрлэлийг сулруулгүй сайтар атгах гээг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чаг ямагт бодож сансаар байдаг. Намын 20 дугаар их хурлын илтгэлд ерөнхий шүүжи чухалчлагтан Амбуданы амар төвчнээ суурийг бүх талаар бэхжүүлж 18 дуншуур муу таран гажрын давж болошгүй улаан шугамыг батсахж дундуудчуудын будан аяган өөрийн гартаан баттай атахыг батлах хэрэгтэй гэж. Элгажрийнхан бүх хүчээрээ чагийг авдан хураалтыг баталж байхын хамт жунай тараалга, жунай тарааны хамааралтын ажлыг ахиулж байна. Жансу можийн Синьи хотын Малин шан болгоснай Чанлу цун тусахнай тараан чих бойжуулах суурн гажирдаг оудчилсан тараалангийн машин яаралтай ажиллаж байла. Тараалангийн том бүрх Лимэн танилцуулахдан өнгөрсөнд тараачид буудаа боловсрохыг хүлээхийн тулд тоторгийн чих суулгах хамгийн сайн цаг тохиолыг талаар өнгөрүүлчихдэг. Одоохонд AI мэрэгжилд түшхилж буудаа ба усан тоторгийг тарих ба хадаж хураах ажлыг маш амтлаг болгосон байна гэж. Лимэн хэлэхдээ та бүжээ. Би одоо гар утсандаа зөвхөн байгаагаар ярих буудайн төрөл зүйлийг бичээд оруулах болчихно. Хөдөө аж ахуйн том загвар дээрх урдчлан жиших даруулыг товчлуулбал эдгээр буудай жишиж байхаар 6-р сарын 8-ны өдрийн өмнө хойнох 3 хоногийн орчмоор хамгийн сайн боловсрох хугацаанд орж хадаж болохыг надад хэлж өгнө. Одоохонд ийм загвартай болсноор буудай болоод усан доторгыг хадаж хураах чагийг төсөөлөхөд маш дөгм болсон байна гэж.
1: Шинтлэг ухаан тогтмол мэрэгжил нь хэн жилийн хамт тариа илүү хураалт олох суурийг улам илүү бөгжүүлж байна. Лёнингийн паншаны өндөр баримжаат тариан гажирт дөрвөн чиг суулгах машин жиргээр ажиллаж байла. Шороонд байжуулсан чигийг усан тараанд нэг нэгээр суулгах гэд чигдэрч сайхан харагдана. Тухайн газрын нэг хоршоо жилийн хүйлдвэрлэх хэлцээний дараах жингүү бин хэлхтэн. Хөн шин маягийн чиг

0: суулгах машин нь суулгасан таранч их шилжилтийн хугацаа хэрэгсгүй шууд хургах хончлогтой юм гэжээ. Чэнгобийн хэлэхдэ хэн нэг чихийг нэг нүхэнд суулгаж шилжилтийн хугацаа хэрэгсгүй хөнөөдөр суулгавал маргааш үнцлэх бөгөөд тэр доор нь наймэлжийн үр тавьж оруулж болно. Бараг 7-10 хоног хэрт тавих учраас наймэлж хэрт байжж чах дэлгүүрт хэртхэн борлуулж хүн ханшинч жууны 10 орчмоор хөндөр байдаг. Хүнээс гадна хуучин маягийн чиг суулгах машинтай харьцуулбал шинэ маягийн чиг суулгах машин нь хам будааны уналтыг жуугаас жуу 50 жин нэмэгдүүлж чадна гэжээ.
1: Хармурмужийн Хайха хотод 2800 төмөн муу ам тараа тарих ажил бүх талаар амжилт олж, тухайн газрын таран газар нэгэнт тарааны хамааралтын жангилгын шатанд орсон байна. Жангшимужийн Синьюид 50 гарай төмөн муу эртийн тоторго үрлэх хугацаанд орж, өвчин хорхон хөнөөлийг сэргийлэн хийж гаргалах, таран газрыг хамааран хамгаалах үүрэг бачим тулгам байна. Тухайн газрын тараалангийн мэрэгжлийн ажилтнууд хорхон байдлыг хянан хэмжих оюунлаг төхөөрөмжөд төшөглөн тарааны хамааралт хамгаалалтыг шинжлэх ухаанчаар өрнүүлэхэд төшөв толгуур хангасан байна. Ийшүй тааргийн худааж ухаа ба ам будааны товчооны ажилтан Лювлей хэлэхдэн энэ машин ойрын хугацаанд зарим тоторхон тэлэгч болон тоторхон хамуур мин хорхойн нисэлтийн байдлыг шууд харуулж болно. Жишээлбэл хэмжээнд нэлээд их болох үед бид тараачин өрхөд ойрын хугацаанд тоторгон тэлэгч болоод тоторгийн хамуур мин хорхон хорхонөлийг анхаарах хэрэгтэй гэж мэдгэдэх болно. Үүний хамт бид ийшүй тойргийн өвчин хорхон чимээ жангийг тогтсон хугацаанд нийтлэн энэхүү машин нь бас бидний хамаатай чимээ жанг нийтлэх ба эм тарсан хугацааны оновчтой эсхийг магдалж болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд ам будааны ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвархийг нэгтм 45 дуншуур жин орчимд хүргэхийг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгожээ. Жун хойтын хар хөрснөөс хатан гол, хуайх гол, хайх голын гол гаралтын орн болон хөхмөрнөө сав газар хүртэл өргөн удам уян шимлэг таран газарт хүмүүс яралдан ажиллаж дундад улсын хүнээ будаан айгаан гартаан мэн лавдун мэн баттай атах гэг баталж байна.
0: Товараа жүгі мэдээ. Гондун Гүйжуугийнхэн хойрд тус тус 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хөглүүлэх тусгай сэдвт мэдээ нийтлэг хурл хийж тухайн газрын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн тойронд чанарлах хөгжилтийн гол харалт болон колдлогт харах хэмжээ зэргийг танилцуулжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гондун аж ахуйн бүтээн байгуулалтын гол ажил болон чанарлах хөгжилтийн тархун чухал үүргийг тогтоож, хөөрчлөлт нээлт, хүүтэлт, шинчлэлт гурван их хөдөлгөх хүчийг хөгжөөж, чанарлах хөгжилтийн ахуулах талаар хилэрхий хүр бүтөмжтэй болж, шинжилгээ ухаан тогт мөрөгжлийн хүүтэлт, шинчлэлтийн төвшнийг хийхээр дэвшлүүлж, хот хот хорон бүсийн хөгжилтийг нэн жогчонгүй болгож, хөөрчлөлтийг улам чаашид гүнжгэрүүлэх талаар шинэ шувтлалтай болгох болно. Гондун мужийн дарга Мэнфан Ли хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хайл олон чухал жавар нь Гондунд хургашилтын чиглэлийг тодорхой жааж хүндсэн журамлал хангасан байна. Бид ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг баччихжилж тундад улсын маягийн хотогчлолтын бүтээн байгуулалтыг хайхуулах дунд өмнө нэгнээнд явах ерөнхий харалттай бат жогсжээ. Нуруу толгуурын үүргэн хэрэс говшгүй сайтар үүргэлж хүчирхэг мужийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар хайхуулах ерөнхий хүүргийг сайтар үүргэлж хаж ахуйн ерөнхий хэмжээ хорайлж байх, хардын амьдралыг нэн баян чинэлэх, нэн жол жаргалтай сайн сайхан болгохыг хайхуулах болно гэжээ. Хэрэг 5 жилд Гондун нь Шангаан Хоумтай хамтаар Гондун Шангаан Хоумны их болонгийн орны бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулж, хүүдэлт шинчлэлтийн хөхүүсэл, хажуулсан хөндөрлөг, нөөлтийн төв газар, жол жаргалт гэр орныг чогчлоно. шинэ чанарын үйлдвэрлэл

0: хүчийг хөгжүүлэхээр худалдамж болгожээ. Дэлхий дээр өрсөлдө хүчинтэй ходоогчлсон хажуулсан системийг байгуулна. Талай тангисын аж ахуйг ихээр хөгжүүлж 2030 он болоход талай тангисын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийг 2 том 8,000 дуншуурд хөвөрөх төхөргөн. Голдлогтой чар хүрээний хөөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлж, жах дэлгүрчилсэн, хуулаар жассан, дэлхийчилсэн, тариун жиргийн худалдаа орхилох орчин нөхцөлийг бий болгоно. Хөндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийн байгууламж тогтчийг төвлөрдржүүлж, хүйлчилгээний арилжааны хөндөрлөг газрыг байгуулна. Холон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил төгс болгохыг ахуулж, хардын амьдралын чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлнэ.
1: 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гүйжүүгийнхэн чанарлаг хөгжөлтөөр бүх талыг жимтхийг баримтлах энэхүү гол шижмийн тойронд чанарлаг хөгжөлт, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлт, өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх нийгмийн боловсон ардын амьдралын хөв чанар, амь хон боловсны байгуулалт, хөгжилтийн амар түвшний батлагаа зэрэг долоон талын гол харалттай нэх туйлдуулж, бүх улстай зэргээр нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд шийдвэрлэх чанартай ахичтай болохыг баталсан байна. Гуйжумжийн дарга Ли Бингжин хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Гуйжуугийн ажлын тухай чухал яриа чухал жаврын зориг санааг нарийн хямбгаа туушлуулан найдваржуулж өөрчлөлт нээлтийг улам чаашаад бүх талаар гүнжгэрүүлэхээр хөдөлгөөх хүчин болгож харьцуулсан давуулгаан чангатгах байлдах хөдөлгөөг ихээр хэрэгжүүлж Гуйжуугийн ончлогт одоогчлсон ажилсан системийг байгуулж ядуугаас ангижруулах жангилгын ажлын үр бүтээлийг өргөтгөх зэрэг ардын амьдралыг батлах хориг шугамыг бат сахиж бодтой ажиллаж бодтой амжилтаар хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг эрээс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрээс биелүүлэх болно гэжээ. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гүйжумжийнхан одоогчлсон ажилсан системийг байгуулах явдлыг төрүүн чухал байлдах хөдөлгөөний үүргэн болгож хүчнээ төвдрүүлэн уурхайн гаралтын давуулаг их баялагийг нарилаг боловсруулах шин энерги, шин материал, төрүүнээ тоног төхөөрөмж үйлдэх зэрэг 6 их голлогч ажилсыг бойжуулан чогчлох болно. Шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтэд төшиглэн гажир орны байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх болно. Худалдаа эжигних орчин нөхцөлийг хүчлэн шилдэгжүүлж, эжигнэлтийн гол чөгчийг байжуулан бужгаруулах болно. Ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн чангаруулж, настан нялхсан үйлчлэг, сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд зэрэг чар хүрээнд нэг бүлэг ардын амьдралын инженеринг хэрэгжүүлж, түг түмэн айл өрхөд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх болно. Амар төвшин тогтун байхын хориг шугамыг бат сахиж нэн өндөр төвшинтэй амар амгалан Гүйжууг бүтэн байгуулах болно.
0: Товараа жуугийн мэдээ. Тундад улсын сансарчтай сансарай хэлийн инженерингийн алонгэрийн мэдээ хүндсэлвэл Бэйжингийн цагаар 29 өдрийн 20 цаг 11 минут шидэд хөлөг 21-дугаарын сансарчдын баг шидэд хөлөг 22-дугаар сансарчтай нис хонгчин цууж дүнфэнд амжилттайгаар гажирдсан байна. Сансарчин Жанлу Хуфэй Жанхун Жангийн баян байдал сайн байхыг тухайн талуурын хэмэмлэгийн ханин хамааралтын ажилт нь нотолж үүрэг төгс амжилттай болжээ. 30 өдөр шидэд хөлөх 21-дугаарын сансарчдын баг хамар төвшнөөр Бэйжинд хүрч ирсэн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодтой чогчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Өсөл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх байтаа оролцож жочдыг ухтан жочдыг дайлж жураг журж шүлэг бичин олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чигэн манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээ байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хөргөх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчий 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Ажилдур ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх эмлэгд сууж эмнүүлэх эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч 3 хөхөж иргийн 5 жуугараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатнаа засгийн захаргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилч ажирыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажиллагыг гүнжгэх хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Тубар аж ахуйн мэдээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашид ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн Можи хот болоод төвийн хамаатай салам өчрийнхэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж ам ахуйг төрүүн байранд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх хөтөлбөр ахиулж хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сурлаг сайхан зураг төсвийг хамтаар зургилж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан цэгчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж онгоч салын бохирусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэх хөргийн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож дотоод гол мөрөн дээр аялалж орчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
0: Донотын үндэснээ ойж гол болсны хувьд өөрмөч амиахын системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал амиахын эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөтгөх хугацаанд хөхмөрнө амь ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнхий байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэгдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдолгүй хөгжүүлэх, байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн туршид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуана ибинэ гурван мөрнө уулжир хоронд уулын бохирдолтай аж ахуйлал оборч идэ умдана онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдахгүй болж эр гарай калиматрин амахан хонглон эндэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвцөөфэн хэлэгтэн, одоо ус тунглах чиж жагасч холширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгч холон болж, үжим чинч ончхай сайхан болжээ. Манай энд хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдад чи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
1: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж, 1300 гарай хуул бус гармиг тойлбортой чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж, хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ийн усан гаралтын үйлдрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнө намын ус жүнш урсах гой үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүний жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан ажвилс хөхмөрнө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болдод төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй ажвилсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхэд агалдан, тарүүнээ болдод төмрийн материалаар голлуу болгосон бүтчийн материал, дээд жандана оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арбилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт ажвилсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын ажилдур болон чимээ жангжилтийн төв чанаа дээд дарга Шифэн хэлэхтэн, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн уйлдан бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг

0: хөргөлжлөн гүнжиг ахиулж, дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх Уйлдан бүтөхвэлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг ажвэлсийн сүргэжилийг бойжуулж, ажвэлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түрэгтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэж.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвархи квантын чимэжинг Чүмийн нийлэлтийн энергич ирэх нэг бүлэг дэлхийн төрөөний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарan гарч. Улсын төрөөний үйлдвэр бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын төсийн баялдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Лууда Ажин хэлэхдэн. Хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний байгууллагаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөлөөлтэй хамтар эдлхий багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжийн байгууллагыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэхэнд оруулж, дэлхийн төсийн аж үйлсийн сөрөгжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турш хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ажиллах ховинжин 42.2 байснаасан 47.3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басч хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чан Лин хэлэхдэн. Дараагийн алхамд ам ахуйн хөхмөрөн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрөн, нөөлттэй хөхмөрөн, соёлын хөхмөрөн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахд хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, мэдээнүүдээс сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Одхон Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.
2: Хүүхдүүдээ араажуугаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дуунараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөсцө хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгээ холбож байна. Би хүнчинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дуунартан авьяаслах хүүхдүүд болон тохируулла. Дуунар минь радиогасан холдохгүй байгаарэ.
1: Чаваадагжийн дуунарын мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайртай дүүнараа, олон улсын багчууд хүүхдийн баярын өдөр хүрч ирэхэж байна. Та нар баярын өдрөө яаж сайхан өнгөрүүлэх гэж байгаа бол? Аав ээж гэрийн ахмадтайгаа хамт хэр гадаа ночиж жугаач их юм уу? Багш найз нөхөдтэйгээ сургуультан баярын өдрийн ажиллагаад оролцох их юм уу? Аль эсвэл гэртэн харьч аав ээжтэй тусдан болж гэрийн ажил хийх юм уу? Гэрийн ажилд оролцох үе ямар шүү бодолтой байдаг бол? Манай радио өгөх хүлэн сонсож байгаа дүүнэр ямар үед өөрийгөө том болсон гэж боддог вэ? Та нарт нэгэн баярын өдөр тогтоох эрх олгвол ямар янзтай баярын өдөр тогтоох санаатай юм? Энэ олон асуултад хариулт олохын тулд бид Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин Хошууны туршилтын баг сургууль болон Үүшин Хошууны 5 дугаар баг сургуулиар хүрсэн дүүнартай ярилцсан байна. Одоо бид тэдний хариултаас сонсъё. Чи ямар үед өөрийгөө том болсон гэж боддог вэ?
2: Аа үеийн хавсарх тийм жишээлбэл газар дундах, аяг гуах тийм үес би бие эколчлоо гэж боддог.
3: Би өөсөн Очран бэдүүл дийлэх үед
4: эвэмэн гэрте бүр үег эргээ дүүнэ хайрго дээр гэрэмс устаан лав хас шиг би гэрээ сан чүлэцэн дараа тэ нэг дүүм хөн шиг үдийн бодаа хийгээ дүү бодоо бид хоёр нийлээ хийгээ дүүлчдэг юм. Тэгээс би бодоор би кхон болцоо эвэмэн дураага дүү ансаа ханч дээр төчнө.
5: Аа ангиан хамаар хэлэхэд их хүн таатай байгаад
3: би цаагаан мемэн би хала бус чи усуу дийлхэхэд би нэг эм хийдэг усуу өгч хүмүүс их болсон гэж бодож байна.
5: Дүүгэн харах үед их хүн болцоо гэж бодож байна.
6: Аваа мемэн гавсарч гэрийн ажил хийх буюу өөрөө аваа мемнээ угаар явахаар өөрөө давтаа сургалч явуулахд бараг эко хүн болчлоо гэж одоо тийм.
7: Гэчэл ажид манас гэчэл ажид эко хүмүүсд тэнд ажил хийж байна.
0: Чи өөрөө нэг баяр туршлагын өдрийг тогтоох хэрэггүй. Тэр нь ямар баярын өдөр болох юм?
4: Би өөрөө нё. Би өөрөө бүх сургуулийн хүүхдүүд бүр сайн чөглүүлээ нийлүүлсэн аа тэ тэнүүси доор наадах юм уу тийм дугуйлан олгочихно юунд оруулчихсан аа тэмүү юунд оруулчихно нэг өдөр юу яхан мар хэрэггүй тасгаал ямар яхан мар хэрэггүй эргэ ямар обсосод ч ямар хэрэггүй мөний өдөр өөсөө амар та сайн нэг наадчих юм уу цаа
5: ангийн даргуна баярлын өдөр
8: тэр нь ямар шиг байна
5: тэр нэг өдөр дээр сургуулийн багшнууд тэрнийг ангийн даргуунууд шагналаан хаагаад махтаад тийм ээ.
2: Хөтөлмөр чид амруулах нэг өдөр амруулах буюу ядаргааны тайлах төв зүгээр будаад үлдэх би бодож байна.
3: Наадамны өдөр.
8: Энэ өдөр яана?
3: Энэ өдөр олон хөөхдөөс өөсөнөө тогломаа наадрэ нийл солилцож худалж худалдаад ийм баярын өдөр.
2: Би нэг сүдэрлэх өдөр жоохон наадын би ингээ сүдэрлэх дуртай. Тэгэхээр харгээ сүдэрлөө би шкано сүдэрлэх дуртай хүүхдүүдийн нийлж ха сүдэрлэх өрөөнө яа сүдэрлэж байрснаа бүр хуалчна.
5: Их хүн хүүхдийн төлөө сургууль сууж хүүхдүүс их хүнээ төлөө ажил хийхээр байна.
6: Би нэг тусгай хүүхдээр тоглуулдаг нэг баярын өдөр шохоно. Уулган болол гадаан явж жугаачна. Олон оноо гажаарна. Сайхан үжимжи бахархна. Тэгээд жахан идэж уугаа сайхан тоглоно.
7: Дэлхийн хамгаалалт өдөр. Одоо дэлхийд одоо хүн юу хавддаг вэ? Тэгээ хамгаалт хэрэгтэй.
0: Чиний бодхоор томчууд та нараас юу сурч авах чухал дээ?
2: Манодын сурулчих маяг мануу сурулчуд 40 минут та сурулчих ари 10 минут хамаарна. Энэ инкуд 10 минут хамаарх нь тарихан сайхан амрааж их хүнөөс нэг сурулчуд дөрөв 5 цагаар нийлүүлээ сурулчаа жаахан явж ирэхгүй.
5: Их хүн жерментан бажаар өгөх хэлнэ. Тэгээ тэрэр их бажаар өгөх хэлээдэг жангаан халууч сайн болчихно.
6: Манай хүүхд бол эх дараас байхгүй баяр хүртэ амьд ярддаг. Гэтэл эх хүн бол Джосон ажил байдаг. Ондоо ондоо жилдээ дараас аваад тэр баяр хүртэ биш ясаж ахаан чөлөө жаваа баса байхгүй. Ажилдаа өөр тайд чигээд энэ нэг талын маань хүүхдээ сурвалж яах жоохон.

0: хүү талаас босч утна.
1: Хэрэг чамайд том хүнд тулгарч байгаа бүхий л асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай болвол чи ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэх санаатай юм.
0: Бүр сайхан тийм алуун гэртээ тийм ажил болгоод ирнэ. Чи сурлаа хөдиймүү яа чи бо тийм алуун гэртээ сайхан хүү төс салхийн үлээсэн тийм алуун гэрт ажил зөө би бодож юм олцсон. Тэгээд хүн эдэн ус үсэн я тимик хүчээр бүхээсээ амсах хэрэггүй манусыг бас амар ханд дээр тэнэ.
2: Малчин хүнэ мал алдуулах чим өндөр настай малчин хүн байдгийг нэргээ сэндэл ухаанд танаар мал алдуулах юм амар шиг болгооч гэснаатай.
0: Гэр мэрийн тийм сайхангүй тийм юм сэтгүүлж өгснөөтэй. Энэ бол миний хамгийн сэтгүүлж өгснөөтэй юм.
2: Дамын хүнөөс өрлөөд нэртэ осоод тийм хүчээ ажил хийдэг. Тэгээд өрлөөд үдийн өмнө шиг болгоод хийлгүүл орой шиг болгоон тэгээд унтдаг чагн хүрээд эргээд өрлөөд босоо харуу тааш.
0: Тэрэс нэг шинэ сүдэрлэдэг хүнөөсөө хавсарж сүдэрлэх яа хан талаа сүдэрлэх үү? Яа уу сүдэрлэх энэ зургийг сайхан гаргах үсний хавсарна.
3: Авэ мэмэн таан гадар тэрхэ.
4: Ажлаан гейтсэн буюу Джосендон өөртсөн тэтгэр хүний гавсарна би.
5: Тэдэнөөс мэм авэнэ өчний бүр сайн болготлно.
1: Дүүнэр мань бүр сайхан хариулт өгсөн байна. Хэдийгээр дөгм авсаар хариулт өгсөн болвч томчууд бидэнд авч хэлвэл сурвалжуулчтай зүйл олон байгаа юм байна. Хүүхдүүд гэрийн ажил хийж дүүгэн алсарч буян дааж дасгалан хийвэл өөрийг нь том болсон гэж боддог. Хариуцлага үүргэл хийх том хүнээ ончлоо гэж тэд ойлгодог юм байна. Тэд 80-аас бид хүүхдийн сурлагын дараасыг олж харах мөртөө ойлгож мэдрэхийг аав ээждэн хүсэж байгааг ч мэдлээ. Хүүхдийн баяр хөөрч ирэх таширмаар томчууд бид хүүхэд багчуудаас илүүхэн дагамсруулж хийх өнд хүсэж байна. Чалгаад бид Өвөр Монголын Ордос хотын Өжин Хороо хошууны 2-р цэцэрлэгийн цэцэрлэг төгсөх тусгай тоглолтын ахуй шингэлтээс сонсохор болно. Дүүндэр маань арааж угаасан холтгүй байгаарэ.
6: Ээ төвөгийн багаа би давгаа инанара.
7: Юу өнөд багшийн дөмөрдөн сатсуу цэцэрлэг.
8: Эдгээр хатхат найз инанара.
9: Түүнээ ингэдэй
10: Орон бүжгэн бэрэг тай
11: Удамд хүүхдийн алтан тай
12: Олон дайын таашаал улсын Ордос бүжгэн дээжтэй
13: Эжийн хөрөн шүүнээ Монгол хотгоо цэцэрлэгийн Ард жаргийн үлгийн Кордор агэн
14: Цэцэрлэг төгсөхө тусгай төгсөр та Ай дум дум дайын хүү та Олон тай Учран зарууд байна
15: Ажилч хөдөмөрч багшимийн ариун гүчээ шингэсэн
16: Аян хүүхдэ бидэ нарийн цэцэрлэг та өрөх Икнар төгсөр тий сонгохоорэ

0: хайрт дүүнраа. Энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сургуульчлагын шингэлт хангасан үүшийн хошуунаа хамжуучлуурын төвийн 5 норвд талархаж байна. Найруулгач Хүн Чин, Хянагч Хөвчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би хотын бүлэг дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөд гарч бие сэтгэлээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордохд хижээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.
4: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арх хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтад тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөөн үнэнч байж түүнийг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбэрээр одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай биелүүлэв.
5: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
6: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
7: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
6: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмжийг ярьж байна.
8: Энэ мэдээнд Ортанжас хорон одоогчлсон Өвөр Монголыг бүтээн байгуулах гэсэн ширээс чуурал бичгийг найруулан хэвлүүлсэн. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны дэтагийн хэрэглэгэн ахуй талбайн сони мэдээний нийтлэг хурлах хотод явагдсан. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн хэддэсийн холбоо дуралдааны 3 дугаар ээлжийн уралдаан өнөөдөр эхлэхээр байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн гүн ухааны нийгмийн шинжилгээ ухааны чанарлах хөгжилтэй ахуулах тухай чухал жаврын зөрөх санааг туушлуулж, нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээд инхнэ Си Цзиньпингийн соёлын үжил санааг суралчин туушлуулах ярилц хурлын зөрөх санааг туушлуулна найдваржуулахын тулд өртөн жас хорны намын хорооноо ухуул эхэлдээс одоогчлсон Өвөр Монголын бүтээн байгуулах гэсэн ширс чуврал бичгийг найруулж, ойрд нийгмийн шинжилгээ ухааны тулгуур бичгийн хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлсэн бөгөөд дундад улсын одоогчлолтын содлогооны чуврал бичгийг хэвлүүлэх инженерэнд орлоо. Тус чаврал бичгэд 8 батар баян хүчрэхэг бүлгэмдэл нэхтрэл хуул жасгалал боловсон үжигслэн цайхан амар амгалан нээлттэй ариун чигч Өвөр Монголын бүтээн байгуулахын тойронд Өвөр Монголын дундад улсын маягийн одоогтлолтой айхуулах үйлчлэгийн сөвгчлэлт ба онлайн үр бүтээлийг шишчэмтэй дүгнэв. 50 гаруй эрдэмтэн содлоготон найруулан туурбах ажилд оролцож ажээ. Үндэсний орны дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын одоогтлолтын бүтээн байгуулалтын ахуулсан арга туршилгын тухай шишчэмтэй содлогооны гүнжгэрүүлэн Бохорны кадролын төмнөө урагшлан давших гэрч хүчний хөгжөөж, өртөн жас хорны намын хорооны 157-ны гадлын байрлуулалтын тойронд бод ажиллан бодтой амжилтаараа дундад улсын маягийн одоогтлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичгэлхийг жолоодчээ.

5 дугаар сарын 28-ны өдөр Өртөнжас хорны засгийн явдлын бэлтгэлгээ ба Дэйтагийн хамаарлын төвчөөс голлон эрхэлсэн. 2026 оны Өвөр Монголын Өртөнжас хорны Дэйтагийн хэрэглэгнээ ахуй талбайн сони мэдээ нийтлэг хурал хөөх хотод явагдаж, хамгийн шин Дэйтагийн хэрэглэгнээ ахуй байдлыг нийтлэн манай орны Дэйтагийн элементиг жах дэлгүүртлэн өөрчилсөн ба Дэйтагийн адлыг буусалч улан хөгжүүлсэн шин үр бүтэмжийг үзүүлэв. Хуралд манай орны анхдагч бүлгийн итгэмжтэй дэйтагаар шиний үүдэх 13 туршилт энжиг 2 дугаар бүлгийн олон нийтийн дэйтагийн 10 жишээ үзүүлэх талбар дэйтагийн арилжааны төвийн 20 гарай дэйтагийн хэрэглэгнээ ахуй байдлыг нийтэлж засгийн явдал ажвилс ардын амьдрал амар төвшин жирэх хүрээ хамрав. Тус удаа нийтэлсэн хамаатай тоо баримт нь дэйтагийн хүрээ чараа алсалсан нэгдэлгүй чанараар найсолчход саадтай зэрэг асуудлыг шийдвэрлж их хэмжээний тоо баримтыг жадалж болох ашиглаж болох хөрөнгө болгон хувирал дийлэх засгийн ордноос ашиглан оновчтойгоор шийдвэрт бодлого тогтоох олон төмөндөд хүмүүжүүлэх бэлтгэлгэн ааж ахуйлын тооцоолон хэлэврээ хувируулах зэрэг талд бэлтгэх болно. Энэ жилд манай орон улсын олон нийтийн дэйтагийн эх баялгийг данслан тэмдэглэх тавьчинд бүх орны 2200 жилийн олон нийтийн дэйтагийн эх баялгийг данслан тэмдэглэхээр байна. Манай орон нэг аж ахуйлалд нэг төрлийн бодлого хэрэгжүүлэх хандлагад үйлчилгээ тогтчээ шинтлэн хэрэгжүүлж аж ахуйлын хөгжилтийн дундах хүч рүү асуудлын шийдвэрлж ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн дотоод хөдөлгөө хүчнийг хөгжөөв. Өртөнжас хорон арилжаа ижигнэх ортон нөхдлийг шилдэгжүүлэх ардаас ижгэнсэн аж ахуй хөгжүүлэх дундаа нарлаг оновчтойгоор үйлчилж нэг аж ахуйлалд нэг төрлийн бодлого хэрэгжүүлэх үйлчилгээний шийдчээр бүх орны голдлогтой ардаас ижгэнсэн аж ахуйлалд нэгд нэгээр данс хөтмөл байгуулан хүсэл шаардлагыг ойлгох төрөл хуваанд тушаан шийдвэрлүүлэх мөрдөн дагаж шалгуулдуулан гүйцэтгэх хариу тусах бүх хэлхэн адлын тогтчоор орны дотны аж ахуйлын аж үйлсийн хэлхэ шулуун бус үйлдвэрлэл борлуулаг тэнцвэр алдсан зэрэг ижигнэлтийн хүч асуудлыг голдлоготой шийдвэрлж орны гадных бэл оруулсан аж ахуйлын эх баялаг нь гүйцэд бос жолголч он шулуун бус төслийн найдваржуулалт бүрэн бус зэрэг асуудлыг шийдвэрлэв. Энэ жилийн 3 дугаар сараас Өртөнжас хорны ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн үйлчилгээний товчоо 3 байчаан судлах дугаалan байгуулж 10 аймаг хотын 22 хошуу шин тойрогт хүрч 53 аж ахуйлалтай нүрдэн ярилцаж 94 жилийн хүсэл шаардлагын ойлгон бүхнийг нэг аж ахуйлалд нэг төрлийн бодлого хэрэгжүүлэх мөрдөн дагаж гүйцэтгэх адилд оруулсан байна. Өнөөдөр бол 10 дахь бүх улсын шинжилгээ мэрэгдлийн ажилтны өдөр болно. Ойрд Өртөнжас хорны эдийн засгаас 2026 оны үндсэн шатанд шинжилгээний төгөөмөлжүүлэх адлагын төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх 4320 тонн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж, шинжилгээний төгөөмөлжүүлэх адлагыг уламжлах эх баялгийн хангалга ба үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлэхээр болов. Энэ жил Өртөнжас хорноос шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх чадвархаа дээшлүүлэхээр гол болгож, шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэхэд суралцсан олон хэлбэрийн адлагыг явагдуулахар бий. Энэ удаа Өртөнжас хорны эдийн засгаас буулгасан 4320 тонн төгрөгийн бэл мөнгийг шууд үндсэн шатанд хүргэж, аймаг хотын хошуу шанаа шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн ордны эх баялгийн хангалга, нүүдэл шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн ордны тойрон үзүүлэлт, шинжилгээ ухааны мэрэгдлийг төгөөмөлжүүлэх хамтаргийн адлагын дэмжлэгийн хамт шинжилгээ ухааны мэрэгдлийг төгөөмөлжүүлэхийг нэнэ байгуулалтын чангатгах, шинжилгээ ухааны мэрэгдлээрээ хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулахд үйлчлэх, жалуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шиний үүдэх бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг голдлоготой хэрэглэх болно.

Дундад улсын Аврора бүмгийн нийгэмлэг өртөн жасхурны буян тэмрийн товчтой хамтран улсын Англи маягийн Аврора бүмгийн жалуучуудын ангийг байгуулахар байна. Дундад улсын Аврора бүмгийн нийгэмлэгийн бүх улсын Аврора бүмгийн төрлийн олон ишчүүлэн анги эрхлэхээ явуулах чухал ажиллагаа болсон тус удааны хамтралчаад хоёр талаараа тамирчдын хамтар боловсруулах ба төрөл ослын тамирчин сонгохыг уйлдуулах өвөрмөц онцлогтой хүмүүжүүлэх ба тус хямрагдлыг дэвшлүүлэх

тамирчин хүмүүжүүлэх системийн байгуулж, манай орны биеийн тэмрийн чадвартны эх байлгын давалгыг үечэд бадруулан улсын Аврора бүмгийн төрөл зүйлдэд шилдэг бэлтгэл хүчнийг нөөчлөхөр бий. Тус удааны хамтралж ана 2028 оны Лос Анжелесийн Олимпикийн тамирчин чуглаан, 2032 оны Барселоны Олимпикийн тамирчин чуглаан жич нэн алс хэдийн тамирын хөгжилтөд үйлчлэн өндөр төвчний Аврора мөнгийн чадвартны хүмүүжүүлж, манай орны улсын Аврора мөнгийн чадвартан хүмүүжүүлэх чадамжийг бадруулан улсын Аврора мөнгийн төрөл зүйлийн байлд хадлын хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд хүчээ өргөх болно. Хоёрмянга 26 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн хэд төсгийн холбоо дуралдааны 3 дугаар элжийн уралдаан 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 31-ны өдөр болтол явагдана. 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн хоноход өргөн чагд Шилэн голын анги Эжин талбай дан Улан хаадын ангитай уралдана. Оройн 7 цаг хагасад Хөх хотын анги, Ордсын анги, Алсиагийн анги, Тус тусын Эжин талбай дан Улан Чавын анги, Түнглөгийн анги, Хөлөнбайрын ангитай уралдах болно. 5 дугаар сарын 31-ны өдөр Хянганай ангиж очим талбайд Бухтын ангитай, Үхэн ангиж Эжин талбайд Баян нуурын ангитай тус тус уралдах болно. Одоохон болтол манай орон жах дэлгүүрийн эмх дүрмийг хамгаалж, Идэмдэн гэрийн жахлахан хэрэгсэл сулаар борлуулах зэрэг ажил төрлийн 1423 эжигнэлтийн голч огчийг шалтгаангуугаар бараа бачаах юм уу солихыг зөвшөөрөх амлалт хийлгсэн байна. Жах дэлгүүрийн эмх дэглэмийн хамгалах талаар хэрэглэгчдийн эрх ашигын хамгалах ажилгийг гүнжгэрүүлж, худал хуурмаг юм хойлохо худал хуурмаг үнэмлэлээр жахаалгын хоолн гэр эрхлэгч зэрэг ардын амьдралын хамаатай асуудлыг банк чигтлэн ясж байна. Өнгөрсөн жилд бүх орны жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын салбар мөчрө эл төрлийн хуулаас өртсөн 1,800 хэргий байчаан 1 2,000 төм төгрөгөөр торгож 13 хуулбас үйлдвэр ба үйлдвэрлэлийн газрыг чигчлэв. Энэ улмаар идэний амар төвчнөө байчаалтад хэр тэнцэн норм жуна 97, голдлогтой аж билдвэрийн үйлдвэрлэлийн байчаалтад хэр тэнцэн норм жуна 94, эмийн жилсийн байчаалтад хэр тэнцэн норм жуна 99 хүрт тус тус хүрсэн байна. Хэрэглэгчдийн арга ашигын хамгалах талаар манай орон олон жилийн шин арга хэрэгжүүлв. Өнгөрсөн жилд бүх улсын 1-2-3-1-5 үйлчилгээний тавчин болон бүх орны 1-2-3-4-5 үйлчилгээний утсыг жалган нэвтрүүлж 46 том 5,000 хувь жалдлага ба илчлэн мэдүүлэлтийг хүлээн авч хэрэглэгчдийн 6,100 гаруй том төгрөгийн хохирлыг эгүүлэн авчирав. Алсай аймгийн хоёр худаг Амхай нуудлаардын жишээ үжүүлэх тойргийн нутаг бэлчээрийн үжимжийн орно нь үжимжийн орон гачаа болон адал мэргэдлийн дээд сургуулийн хамжилчулан хөгжүүлж онцлогт соёл жуулчлалын тоглолтоор жуулчлагчдын татхын жиргээр малчтын орлогыг нэмэгдүүлж ажилсын дэс дэвшилтийг дайчлав. Үжимжийн орон нь улаан хадгачааны намын үүр жуулчлалын хоршоожил малчтыг хамжилчулж малчин айл хуб орж үжимжийн орны эжигнэлтэд оролцохыг зоргжуулав. Одоохондоо тухайн газрынхын жил бүр 70 том хүн удаагийн жуулчлах чиг хүлээн авч малчтын хүн дунджийн жилийн орлого 3 том 2,000 төгрөгийг давж байна. Тухайн газрын адал мэргэдлийн дээд сургууль болон үжимжийн орон хамтаар соёл жуулчлалын чадвартны хүмүүжүүлэх сурам байгуулж тоглолтын програмыг шилдэгжүүлэн дэс төвшүүлв. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтад тус үжимжийн орон нь 1 том 5,000 хүн удаагийн жуулчлах чиг хүлээн авч 1 10 том төгрөгийн жуулчлалын орлого үүджээ. Өртөн жас хорны эмийн жилсийн ханалт хамааралтын төвчөөрд Өвөр Монголын өртөн жас хорны эмийн жилсийн шалган байцаах судалгааны хүрээлэн ба Өвөр Монголын өртөн жас хорны эмчилгээний багш хэрэгслийн шалган байцаах судалгааны хүрээлэн эмийн жилсийн ханалт хамааралтын шинжилгээ ухааны шинэ үүдэх судалгааны суурнаар тогтов. Хоёр суурны нь Монгол хэдд эмжээч эмчилгээний багш хэрэгсэл зэрэг хоёр их хүрээнд шинэ багш хэрэгслэл, шинэ баримжаа, шинэ аргийн бомт шавтлах судалгааныг өрнүүлж хяналт хамааралтын шинжилгээ ухаанчлах, оновтлон нарилгажуулахыг айхуулах болно. Хоёр Өвөр Монголын ойшгоо аж үйлдвэрийн бүлэглийн Ихэнхэн Давагийн Номмөрнэ дээд урсгалын усны сурвалжийн хамглан жасгах төсөл эхэлснээр улсын Амхан шишчэмийн хамглан зэрэгх чухал их инженерийн бүх талаар хэрэгжүүлэх шатанд орв. Тус төсөлд 2,54 том гарэ муу айга жасан зэрэгх үүргийг 2029 он

хүртэл бүх талаар биелүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Даваны өмнөх хойшгоо нутагвчрийн шилжилтийн бүсийн ерөнхийлөн жасах төслийн жиргээр адил эхлүүлв. Хоёрыг төслийн ерөнхий жасалтын хэвчээ нь 312 төмөд хүрч энэ жил 78 төмөд 5000 мөгийн ерөнхийлөн жасах үүргийг биелүүлэхээр байна. Тавдугаар сарын 27-ны өдөр Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн хууц судлалын газраас хамгийн шинэ хууц судлалын үр бүтээлүүдийг нийтлэв. Энэнд Улаанхад хотын Байрмаран хошууны Шармөрөн голын сав газрын нутгийн буурын чухал их илрүүлэлт бий. Тус буурны Шармөрнө гол болох голдралтай хөршилж байдаг. Тус удааны хууц судлалын байцаалтад Бухтын соёл, Жобокугийн соёл, Хуншаны соёлын гурван чагуугийн хамтарсан баялаг үлдэгдлийг илрүүлжээ. Хуншаны соёлын үлдэгдэл хамгийн олон эрдэм шинжилгээний өвн өртгөр хамгийн өндөр юм аа. Бүхэл буурын суурьшлын 300 том хавтгай 400 метр орчим байж, одоохон болтол илрүүлсэн хэвчээгээр хамгийн их Хуншаны соёлын суурьшлын нэг болно. Хавдугаар сарын 29-ны өдөр 2026 оны Хөх хотын энерги адал төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын адлаг эхлэв. Ажиллаг нь амар төвшнээ далд гэмээ байчаан жигчлэхээр голдуулж, Бөх хотын энерги аж ахуйн амар төвшнээ гэмсүүхийг байчаах, ялган таних шинэлэг ухааны төгөөмөлжүүлэх ба бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх сорилт явуулна. Ард Баянуур хотын жам харилцаа тээврийн товчоо, үер услын хугацаа ба жуна амралтын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүн ночтой аюул төвшөрийн талгамийн байцаан чигтлэх адил эхлүүлж, Бөх хотод бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх хэд бодсон бэлтгэлчиг 19215 гишүүн бүхий бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх тусгайг 1.11 байрлуулж, өргүүр машин, малтуур машин зэрэг эл төрлийн аюулаас аврах 73 машин төхөөрөмжийг тохируулжээ. Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын хуульж өргөн олон жуулчлагч ба олон түмний гаргийн сүүлчэд Хөх хот, Эрен хотод зорчих хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд 5 дугаар сарын 29-ны өдрөөс эхлэн улсын Төмөр Жамын Хөх хотын товчоо гараг бүр Хөх хот ба Эрен хотын хооронд шууд хүрэх хоёр хос аянчтын галт хэрэг нэвтрүүлв. Тус галт хэрэгээр Хөх хот ба Эрен хотын хооронд аялахад хамгийн хурдандаа 4 цаг 44 минут хэрэгсэх болж уулын аяллаас 2 цаг 31 минут байгуулсан. Жорог дугаар сарын 19-ны өдрөөс 21-ны өдөр болтол Хөлнбөр хотын Хөвнүрийн жуулчлалын газарт Хөлнбөрийн тал нутгийн 2026 Хөвнүр хундагт Монгол бүхийн манлай шалгуулах 1024 бүхийн их наадмыг жохон байгуулахар болсон байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөдөр Хянганай баруун хойд баяа хөлөн байрын хан газар дүүсэж айдл ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гатж өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор хөлөн байрын хойд буян хэсэг газруудаараа дунд жиргийн бороо орж жарам газруудаар нь аян гэж халгаантай чанг хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун биеийн хан газар болоод зүүн өмнө биеийн газруудаар баруунаас юм уу баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж жарам газруудаар салхи нэрч 7-8-9 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсгийн газруудаар эс тоостой чагаагарын байдал илэрнэ. Алсиагийн зүүн хойд бая, Баян нуурын баруун хойд бая, Шилэн голын баруун хойд бая, Улаанхаддын зүүн өмнө бая, Түнглёгийн дунд бая, Хөлөн байрын баруун өмнө баяд 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг дунд зүүн биеийн хойд хэсгийн газруудаар агаарын дулаан доошлно. Маргааш Шилэн голын зүүн хойд бая, Улаан чавийн хойд бая болоод хойд Төвийн хойд хэсэг болоод өмнө бай, Түнглёгийн баруун хойд бай болоод өмнө бай, Хянганай баруун бай болоод зүүн өмнө бай, Хөлөн байрын ихэн гажруудаар үсэж баг бороо юм уу аян гатж өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Хөлөн байрын дунд бай болоод зүүн хойд бай дунд жиргийн бороо орж жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мон дээр гажруудаар төр жуур аян жахалгаан жахлах их салах салахлах шуруун бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг дунд зүүн биеийн ихэн гажруудаар баруун хойноос юм уу баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салах салахлж жарам гажруудаар салах нэрч 8-9 дэсд хүрнэ. Манай орны дунд биеийн хойд хэсэг болоо зүүн хэсэг зүүн биеийн ихэн гажруудаар агарын дулаан 6-аас 10 градус доошлж жарам гажруудаар нь бүр 10 градусаас илүү доошлно. Улаанхаддын зүүн бие Түнглёгийн дунд бие болоод зүүн хойд бие Хянганай зүүн биед 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Нөгөөдөр Шилэн голын зүүн хойд бай, Улаанхаддын зүүн бай, Түнглёгийн хан газар, Хянганай хан газар, Хөлөн байрын хан газар дүүсэж баг бороо юм уу аян гатж өрөвсгөн бороо орно. Хөлөн байрын хойд бай, Хянганай зүүн өмнө биеийн хэсэг газруудаар дунд жиргийн бороо орно. Мөн эдгээр газруудаар төр жуур аян гэж ахлахан жахлах, их салах салахлах чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун биеийн хан газар зүүн биеийн өмнө хэсгийн газруудаар баруун нас юм уу өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж жарам газруудаар салхи нэрч 8-9 дэсд хүрнэ. Алсиагийн хойд бие Баян нуурын баруун биед 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Хөх хот орны чагаагарын байдал өнөөдөр Хөх хотод тунгалаг баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилж байсна. 4-5 дэс бол салхилтна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 30 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 14 градус. Маргааш тунгалаг баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байсна. Эргээд баруун өмнөөс салхилтна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 11 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө, нэвтрүүлэгч Алтан Дал.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ортара уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Эвэн хүндэсний өртөн засах уу шүү. Дээд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтын цаг. Жич шалгуулагчийн буудалд амар төвчний байцаалт үрдүүлсэн.
2: Чи юун чэн хайлар тойрог болон эвэн хүндэсний өртөн засах уу шүнт байцаан судлалт хийсэн.
3: Худамбар хотын улс төрийн зөвлөхөн дундын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг бат чогчлох тусгай сэдвт боловсролын хурал хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Эвэн хүндэсний өртөн засах хошуудны хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагчийн Фуучны мэдээлснээр 2026 оны энгийн дээд сургуульд эсэх шалгалтын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамны батгтхан амар тогтун улсын шалгалтыг биелүүлэхийн тулд 5 дугаар сарын 25-ны өдөр эвэн хүндэсний өртөн засах хошуудны сургамж хүмүүжлийн товч эвэн хүндэсний өртөн засах хошуудны улс төр хуульцаачийн товч байцаахороо дотоодын хамгаалалт товч зам харилцааны товч зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товч галун трах аврын туслах их анги эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлд бачин байдлын арга зам хамаарлын товч амиахын орчин тойрны товч зэрэг цагдаа мөчлөлтэй хамтран эвэн хүндэсний өртөн дасах хошуудны эвэн дундас сургуулийн дээд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтын чиг болон шалгуулагчийн буудалд амар төвчний байцаалт үргэлжилсэн байна. Байцаах дугуйлан тухайн газарт нь байцаан үзэх асуул авлах эх дансны байцаан үзэх зэрэг арга маягаар бүх талаараа жагсаан байцааж сургуулийн хүрээний шалгалтын чигт сургуулийн хүрээ болон эрхэн тойрны зам харилцааны эмэгтэйгдэм сургуулийн үүдэндх амар төвчний батлагыг батлах хүчин галуун трах багж хэрэгслийн тохируулалт хянан эзэмдэх төхөөрөмж болон төгшөөр мэдээлэх системийн эргэлтийн байдал зан сургуулийн орон бүсийн орчин тойрон цахилгаан хэрэглэх амар төвчин эрүүл хамгаалал хэжхий сэргийлэх сургуулийн хүрээний уугуусны төхөөрөмжийн ажиллагаа зэрэг зангилгын чигийн байр болон гогцоог голдохтын харгуудан байцааж шалгалтын талбарын амар төвчний гэмт сугыг бүх татаараа жагсаан байцаасан байна. Шалгуулагчдын буудалд буухад хоол хоногийн амар төвчний голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлэн хоолн гэрийн эдэний амар төвчний хамаарлт эзэмтэл эдэн эдгшүүлэх явц эдэний материалын нөөц жочны өрөөний орчин тойрон болон галун трах тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг нарийн ямбай байцаажээ. Тухайн талбарт байцаан илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн байцаах дугуйлтынхан нэгд нэгэр хариу тусгаж цөгчлэн өөрчлөлт баримжаа болон цагийн хязгаарыг тодорхойлон сургууд жочтын буудлын хариуцлагын бэйч чогчийг төр дарит нь өөрчлөлт сайжруулж бүх талаар цөгчлэн өөрчилж амар төвчний далд гэми тойлуртын арилгахын хамт жочтын буудлыг эдэний амар төвчний ажиллагааны журамчил хоногийн амар төвчний хамаарлын төрмийн чанга найдваржуулан шалгуулагчийн идэж уух хоноглох амар төвчний сэргийлэлтийн шугамны батвих байгуулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Олон цагаан мөчрийн хамтран байцаахаар тамжиж 2026 оны энгийн дээд сургуульд сурагч хэсэх нэгдлтийн шалгалтын тогтхон эмэг журамтай урагшлын явуудхыг бүхүүчээр баталж байна.
3: Манай хорооны мэт 5 дугаар сарын 27-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиюнгчэн хайлар төрөг болон эвэн хүндэсний уртан засах хошунд хүрч голдлогтой ажлыг түлхэн ахиулж найдваржуулсан байдлыг байцаан судалжээ. Худамбарын одоогийн тараадан амадаж ухын аж үсэн хүрээлэнд Жиюнгчэн хүрээлэн төрхөн аж үсэн хөгжилтийн төлөвжүүлэг болон атар хагалбарлалтын бүлэглэлийн хүрээлэнд оруулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлыг нарийн асуу ойлгож хүрээлэн төрхөн чадамжийн байр тогтоолт ба хөгжилтийн чиглэлийг улам нэг алхам тодорхойлж ашиг тусын холбоон тогтчийг шинээр үүдэн төгөлдөрж үлдэн тараадынхын атар хагалбарлалтын бүлэглэл зэрэг толгойлогч аж ахуйлын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадарвуулан дээд дод урсгалын ижбүрдсэн аж ахуйлыг ихээр байжуулж аж үссэн эхлэхэг нарилаг гүнзг эдшүүлэх тийш урттгах өртгөн эхлэхэг домд дээд дэс тийш дээжлүүлэхийг ахуулж аж үссэн хөгжилтөр олон төвний ордгоон нэмэгдүүлэн баяжихыг дайчлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахыг эрхлэх газар улсын хөвд Одоохонд манай хотын элч үйдийн бэлтгэл ажил яг эмх журамтай явагдаж байна. Жиүнчэн олон улсын хурал үзэсгүүлэнгийн төвийн төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтын байдлыг тухайн газартан байцан үзэж, зангилахын цэгийг чанга анхаарч, хариуцлагыг ботаажуулан, хурдчийг дээшдүүлэн, яс чанарыг дээшлүүлж, төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтыг ахиулан, байрлахын сүүл хураах, тоног төхөөрөмжийг тохиргуулан турших, гад унтраах төхөөрөмжийг шалхан авах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, эргэн тойрны зам харилцаа, ногооруулалт, тэрхэн зогсоол зэрэг ижбүрдсэн төхөөрөмжийг зэргээр төгөлдөржүүлж, өндөр баримжаатай талбай ордны орчин тойрон болон наривлагжуулсан үйлчлэгээр ажиллахыг амжилттай эрхлэхийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хотын Монгол эмнэлгийн хорог шинээр байгуулах төрөлзүйлийн тухайн талбайд жиүнчэн төрөлзүйлийн ахчин байдлыг ойлгож, төрөлзүйлийн бүтээн байгуулалтаар гардац болгон чанар сайтай эмчилгээний их баялагын багт хамжийг өргөтгөх ба орон бүсийн тэнцвэртэй байршлуулалтыг түргэтгэж, эмчилгээний үйлчлэгээний хэр төвчнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны ерөнхийлсэн нийгмийн асарамжийн төвд жиүнчэн унтах өр, хөдөлгөөний тойрогт хүрч, настайчүүдийн амьдралын харгалзал болон оюун санааны халамжилтын байдлыг ойлгож, олон төвний дэргэдэх төв бус суртал болон ээлжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засахыг гүнзгэрүүлэхийг ардын амьдралын бутай явдал дээр найдваржуулж, нөхөр олгох, үйлчлэгний яс чанар, байгууламжийн хамааралт зэрэг олон төвний тусгал чанга байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрлэж, настайчүүдийн

0: Ховын ашиг тусыг сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Жиүнчэн бас хотын хам зөөцлөрийн төвийн тухайлсан ажилд хэрэглэх гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн тухайн талбарт хүрчээ. Хагас туу хайсан байрлагын төрөл зүйн ажлын сэргийг бүтээн байгуулалтын ажлыг тухайн газартан шалбдуулан жолоодож нэг төрөл зүйд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримтлан хугацаа хязгаарлан шийдвэрлэж бэл мөнхийн батлах ба ястандрын амар төвчний хяналт хамралтыг чангатхан төрөл зүйн эртхэн ашиглалтад орж өөр ашиг үүдхийг өнөөхө батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Манай колони мэдээ 5-р сарын 27-ны өдөр Хулимбэр хотын улс төрийн зөвлөгөн Дундотын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг батц цогцлох тусгай сэдвүүд боловсролын хурал эрхэлсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын тухайлангийн шүүжийг тэргүүлэгч Лүгүйх боловсролд оролцож, хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын тухайлангийн шүүжийг тэргүүлэгч Лүйчэнви хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Боловсролын хурал дээр төвийн үндэстний их сургуулийн профессор Ян Чэвэн, удамтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчилж, үндэстний бүлхэмтэл давталтын ахиулах хуулийг бүх талаар туслуулах гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвүүдтэй жолоодлох хийж, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн улс төрийн хөв боловсролын удамнаг алхам чангатгаж, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадварыг дээслүүлсэн байна. Хурлаа чухалчлагдан үндэстний бүлхэмтэл давшилтын ахиулах хуулийн нийтлсэн улс төрийн аж холбогдол, хуульчлалын аж холбогдол болон ахуйч аж холбогдлыг гүнзгий ойлгож, түүний хууль тогтоосон зориг санаа болон голдлохтын уулгыг оновчтой эзэмтэн хуульчлалын арга хэдвэрээр улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхийг ахиулах, үндэстнүүдийн олон түмэнд үйлчлэх, үндэстний бүлхэмтлийг чангатгах чадвараа тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Дундотын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохоор ажлын гол шийдэм болгож, хуульчлалын сэтгэвгээр улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх ажлын яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулж, үндэстнүүдийн явалцаа, сожилцаа, уусал цалийг үргэлжлэн ахиулан бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хамтарлын хүчний нягтруулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ам бодааны амар төвшин бол улсын их явдал мөг. Ам бодааны амар төвшний батлах бол улсын аж ахуй, ардын амьдралын төрөн чухал явдал мөг. Хөдөлмөрийн атар хардлтын бүлэглэл нь бүх хотын тараадынхын үйлдвэрлэлийн гол хүчин болсны хувьд одоогийн тараадынхын дагуулагчин харуулцлагыг санаачилгаасан үүрэгтэй. Төвийн 1-р тоот бичиг материалын зөрөгснэг гүнзгий туушлуулж, өртөн засах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтыг чанга найдварчулсан. Улсын чухал тараадан малын ашиг шимийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулалтын байрлах болохын байрыг олон талаар хүчилж, онин дээрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн уналтын хэмж үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэлийн ам ахуй, гаралт болон орлогыг нэмэгдүүлэхийг зохицуулан ахиулж, шинэг ээлжийн мянган дөмшөр ажин ам бодааны үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшдүүлэх ажиллахыг бүх хүчнээр хэрэгжүүлж, сайн тараа, сайн үйлдвэр, сайн тохиол, сайн аргыг төвлөрүүлэн өөр ашигыг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, баримжаачсан, оюунчлсан, өндөр өөр ашигтай таран газрын тараалахаар тараадынхын чанар сайтай хөгжилтийг төрөлтгөж, ам бодааны амар төвчний хорош ухмыг бат сахисан байна. Хөдөлмөрийн тараадынхын атар хадлалтын бүлэглэлийнхэн тараалахын эд бодсыг урьдчилан байрдуулж, урьдчилан бүх талаар гүйцэд бэлтгэн, ажлын дэс дэвшүүлэн өөрчилж, бүх орон бүсэн хөвчөөжүүлэн тарихад бат бэх баталгаа хангаж, эд бодсон баталгыг гүйцэд найдварчулж, эд төрлийн тараалангийн машин багчийг нийт 867 суур иж худалдан авч нөөцлөн бэлтгэл үр 712 төмөнжин химийн бордуур 8-1 төмөн тон тараалангийн машинд хэрэглэх тосыг 6,000 тон нөөцлөж, эд төрлийн үйлдвэрлэлийн эд бодсыг гүйцэд нөөцлөх найрлаг онцтойгоор тохируулахыг бийлүүлжээ. Үүний зэрэгээр тус бүлэглэлийнхэн одоогийн хөдөө аж ахуйн машин механикийн шинжилгээг ахиулах эрчмийг үргэлжлэн чангаруулж, одоогчлсон үр сацгийн машиныг 611 суур төвлөрүүлэн оруулж, механикчлуулан ажиллах үр бүтэмжийг өнгөрсөн жилүүдийнхээс 115-аар дээшлүүлж, тарамлын чихлэх яс чанарыг үргэлжлэн шилдэгчүүлв. Буудан талбайн ижбэрдүүлэн боловсруулах төхөөрөмжийг зэрэгээр дэс дэвшүүлж, 11 суур бордуур холих төхөөрөмж, 30 суур үр сонгох төхөөрөмж, 38 суур үр холих төхөөрөмжийг шинтгэж, төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлсний дараа үр холих жигдчийг бараг 110-аар дэвшүүлж, таран газрын чихэн гаралтын жигд хэмжээг бүтэмжтэй дэвшүүлэн, жишэлтээр таран газрын хураалтын хэмжээг нэмэгдүүлж, ам будааны муу бүрийн уналтыг 103-аас 105-аар дэвшүүлэн, бүх жилийн тараалангийн гаралтыг нэмэгдүүлж, орлогыг нэмэгдүүлэхэд батвих тулгуурлал хангасан байна. Тус бүлэглэнхэн тараалхын яс чанарыг чанга сахиж, таран газрын арга хэмжээг нарилдагжуулан, баримжаажуулсан үйлдвэрлэлийн завгуураар ам будааны уналтыг тогтворжуулж, орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж, улсын ам будааг тогтворжуулж, чулуун төсийг нэмэгдүүлэх байлдах болохын байрлуулалттай нэгт уйлдуулан, оны тармилын үүргийг чанга найдваржуулж, аж үйлсийн байршлуулалтыг шинжилгээ ухаанчаар шилдэгжүүлсэн байна. 2026 онд шар бурцаг тарих талбайг 140 төмөм, шилэмдэг тарих талбайг 136 төмөм, шихэр дуфан тарих талбайг 30 төмөм өндөр баримжаагаар найдваржуулж, орон бүсийн чухал тараалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн ба хангалахын тогтун байдлыг бүх хүчнээр баталсан байна. Таран газрын тараалахын бүх явцад чиглүүлэн, тус бүлэглэлийнхэн ажлын яс чанарын бомтыг чанга эзэмдэж, тарилхын жигдчийг чанга журамжуулдан, давгуул одны замцлуураар нарилаг хийвэл сая, өөр соцох мэрэгжлийг бүх талаар дэлгэрүүлэн, тараалахад тохирох хугацааг амжиж, бүх царанд тарих ажлыг чанар сайтай бөгөөд өндөр бүтөмжтэйгээр ахиулж байна. Шинжилгээ ухаанчаар бохирдлгүй тараалах загварыг хэрэгжүүлж, хөрөнгө оруулалт хэмжин найрлагатай бордуур оруулах, ховсонгүйгээр бордуур оруулах жишээ үзүүлэх мэрэгжлийг өргөнөөр хэрэгтэн, тухайн газар орчны байдлын тохирвуулан бордуур оруулах төслийг тогтоож, бүдүүлгээр ажиллах сохор балайгаар бордуур оруулахыг эрээс зогсоосон байна. Эн төрөнд амьд бодсон таран эмийг сонгон хэрэглэж, тараалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн яс чанарыг их үстэйсэн баталжээ. Үүний хамт тус бүлэглэл нь тараалангийн машинаар ажиллах яс чанарыг шалгах тогтчийг бүрэншүүлжээ. Найрлаг дэгшилжээ, найрлаг тарьжээ, найрлаг онцтойгоор бордуур оруулах нэг цогцжуулсан мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, таран ажлын баримжааг нэгтгэж яс чанарыг эзэмдэж болохыг биелүүлсэн байна. Цаг уурын ховролтыг нэгт хянан хэмжиж, цаг уурд тохирвуулан ажиллаж, чигийг завдан тарих ажлыг өндөр бүтэмжтэйгээр биелүүлж, илүү хураалтын суурийг хамгийн их хэмжээгээр баттгаж. Тус бүлэглэлийнхэн бас шинжилгээ ухаан мэрэгчдээр хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхийг баримталж, шинэ мэрэгчд шинэ завгуураар хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дэвшүүлж, өөр ашгийг нэмэгдүүлэх, дан сэхмэлийг дэс дэвшүүлэхийг айхулсан байна. 2026 онд буудай, шилэмтэг, эрдэн шишээ, шар бурцаг зэрэг их хэмжээний тарималд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, тарималын талбайнхын уналтыг дэвшүүлэх ажиллагыг гүнзгий ахиулж, чанар сайтай үйлдвэр, төрөний тарималын мэрэгжлийн жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэхийг төрөгдгөж, бүх орон бүсийн ам будааны талбайнхын уналтыг тогтунаар дэвшүүлэхийг ахиулжээ. Үүний зэрэгээр тус бүлэглэлийнхэн оюунч тараалангийн ус арилах мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлж, бүх жилд тусалхан услах ус бордуурыг нэг цогцжуулсан 20 төмөм тармилын талбайг нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэж, туршилхан үргэлжлэн дүгнэж, хэрэглээний бүрхтгийг өргөтгөн ус бордуурын ашиглалтын үр ашиг болон таран газрын гаралтын үр ашгийг тасралтгүй дэвшүүлэхээр төлөвлөж бий. Орон бүсийн уур амьсгалын онцлог болон эд тараалан малчдын талбайн их баялагын давлагтай үйлдвэрлэн тармилын бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, жишээ үзүүлэн тарихыг шинжилгээ ухаанчаар үрдүүлэн, тараалан үйлдвэрлэлийн ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашгийг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Тараалангийн тоочлсон хэлбэрийг ховруулахыг төрөгдөн ахиулах талаар тус бүлэглэлийнхэн тараалангийн машин, тараалангийн мэрэгжлийн хамаарлын системийн гүнзгий уурсалцлыг ахиулж, тараалан үйлдвэрлэлийн бүх хэлхэд тоочлолт, оюунчлалтыг дэс дэвшүүлж, оюунт тараалангийн талбайн бүх явцын битүү хамаарлын эзэмдлийг биелүүлжээ. Хүчээ төвлөрүүлэн тараалхын үйлсийг хөгжүүлж, Яжуван улсын туршилтын тасаг, Шаншихийн Яндингийн жишээ үзүүлэх тойрог Хөхнөр мужийн тараалынхын шинжил ухааны хүрээлэн, Хармөр мужийн тараалынхын шинжил ухааны хүрээлэн зэрэг шилдэг шинжил ухааны судалгааны давтамжид түшиглэн сонгон байжулах, турших, дэлгэрүүлэхийг хамт хөгжүүлэх системийг байгуулж, шилдэг үйлдвэрийг сонгон байжулах ба иж бүрдүүлэн тарих мэрэгжлийг төвлөрүүлэн жишээ үзүүлэхийг чангатгаж,

0: шат шатар баттаж уулсан. Таран газрыг хамааран хамгаалах, гамшиг сэргэлэн гамшигыг багасгах, уналтыг тогтворжуулан яс чанарыг дэмжүүлэх ил зүйлийн ажлыг боттой бөгөөд нарийнлаг атгаж, таран газрын үйлдвэрлэх чадварыг үргэлжлэн бэхжүүлж, шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчин чадварыг хөгжин, боттой ажиллаж, боттой амжилт бүтэмжээрэн ам бодааны амар түвшний халах хөвчийг бэхжүүлж, улсын чухал тараалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулалтад тараалангийн хүчнийг нэмэрлэх болно.
1: Шинэвара баран хүчүүдийн хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээлснээр энэ жилийн 5 дугаар сар бол Өвөр Монголын өртөн дасаг орны 6 дугаар үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар болно. Үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагааг гүнзгий өрнөдөн Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын удамлалхан баттгаж үндэсний онол үндэсний төрийн бодлого хууль дүрмийн олон түмэн төг гүнзгий ухуулгын төлөө Айрын өдрийн шинэ бараг баран хошуу үндэсний төрийн бодлогын ухуулгыг өрхөт хөргөх ажиллах өрнөлсөн байна. Ухуулгад ажилтнаас ухуулгын хуудас болон ухуулгын гар дэвтэр тараахилураар дамжин өргөн олон түмэнд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний ордны өртөн дасаг хууль, бүгд найрамдах дундад ард улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсгийн хууль, Өвөр Монголын өртөн дасаг ордны үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ахуулах дүрэм, иргэний хуулийн хүний нэр төрийн эрх, иргэний хуулийн бичгийн голдох гялс чигийн тайлбар, Өвөр Монголын өртөн дасаг ордны нийгмийн итгэмжийн дүрэм зэрэг улгыг түгээмэлжүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Эсчин Бэлэг, анхны хянагч сансар, хянагч соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран гэрэл, Давлахан, Мэргэжилтэн Чуутан.
1: Худамбайрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Хулан байрын дуулын нэвтрүүлэгтэй нь бугын талбайн хөвгөнцөдгөх найрал дуугаар ай уянгийн айлчилтаа эхлүүлж байна. Тус дууны шүлгийг Шинбо, Аиг, Мингшан зохиосон байна.

За ингээд дуучин содмитын өргөх сэтгэлдэн сансан хөнгөх үр зөрхний зөөлөн уянгалаар энэ цагийн өдрүүлэг маань өндөрлж байна. Таалан сонирхоорой.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд 30 сайхан бүтээлнүүдийг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Хянагч Уртносон, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
2: Хоёр талын дээсний хоо баримтлын нас. Чилун ломон чэнсэ хай бай хоя дүүрэ болэр нөгэнжир хөлэншин тогсэнэ сүүлэр. Бөлян үүгі өмнөөдөн дуудан нэшидад бөлян үүг тушаад хэнж байна. Чи улыстан эрэгэ. Шүн уван саусы шиэндан өдгөөр явдалны бүүнийгі мүдэгдэ. Хүрбө урвснаран нөгөм өстөн урвчэ. Яхсэж тан уэлси дахуэ гэдгэртэй болгүл. Улси вэншвэ саусы тэннийшин устгаагаад таван төммүйн ширгийшин талахтул тэлбэн. Хүрбө эмнэдүү саусы тэннийхан эмигэ хэлдэг болгүл. Шумуан саусишен буйоро илжат елеге улож алыбгэни тошага чэги чабри улогат бөлянгу тайин дома какшамер уросу уна кашкаран шумуусин хуатяучин хабэнгэ ябба сануусинарин эмболсэнгэ санагаран уровже шумуан Сулсули мэрдэн хэрэн табын дүмөн бэрдүлжээ. Талжогийгі хэсэдэ тохтл ясар бэгаады шумуа хата хва тяучэнгі тулгар жирбэ бэлян үүдэ. Өвэрэнэжэн саусы хэндан жолохснээс үрэ өдгөр ебтэн. Инэсэнэ бад адахты үтл нэгэд нэгэр гэгтл бэээр ба. Саусы шэн саус наран сүрэс дэрнээн.

арван орны сенара улси веншвэ болсин. Ататы шумуги ага челлун хорьяжи эй. Чамин донда сонгсон болгоноор өрхөө өргүй яага шахшин махна. Арван нөхтэй челлун мордж ашаа өргөд өн утахтаа хүртэл чилиний тулваагаар тохшин шумуги тохтажэ гэж Чамжамин сонгсон уусууда жалгин жалгин ярил шиглэвэ чамаа хогоод ясан челлума. Хэдэн сар явсангүй чангаан хотыг ер болхин тэршаагда дамдамар боумаа чэн

сонсоод өгсөн болгоноран сэшүүбэгэдгээхчээ. Сар өдрөө нусангүйгаар самшүүгий тогтоожээ. Сэний явдал болжээ гэж хүн болгоё.

хөтлөө нэ нэг тийм ээ. Уг нь нотог зүг ярьчээ. Үжи шалж ирээтл үди шоргоон авчихлаа. Ян уу тэнгдүр ширгий буулгагаад мүүлүн шивчаги чирэг ардэ ташаажээ. Гурм мүүлүн шивчаги дотхоо ширгийн ардэ ташааж үз барснэ сүлөр чиллүн гуанглау сүдүр ирчээ хэрмэндүр суулаа. Энэ үдгийн хэрмэндэр тайши фумун буйорэн дээлэн суугаад чийвэн шуган асуужээнэ ёйвэн шуэ. Тагалдж явсан хөднөр хэм байгаа тэр үед яваах кинесүүд вэ шүү. Ягаад ини яаж магаатр болвол юу вэ сонслог байда бешимд чуулдмаар юу вэ юм. Тэн бэрт морсон жанжун багатр нэг болвол чусаар уусга ясан шилгаж. Ялчэд дүүр өгчээ нөр настэн дүүр ясиган баглан. Хоёр болбол өрөөгөө нэрнээхтэй явдал байна. Үй явдлы тайши шамдур түр хөлөхөө. Тайши сонсог өнөрөн хамаг үйлээ үс арчин гэж барваа. Үй явдл ёмуу хэ болжа гэж болсон болгаш гадар байдал дээр өмөдөхсөвээ. Өн өдрий өнөрч. Өрөх кинэртэй яамсээ болгатал өлсий байшвай чиллүүн. Уумын уутнээ хэгатна чэрлэн мөтө хүлөө хийн үст уулсийн ичин. Гадгади тогтоосон чиллэн үй төрөхөн дашаан орж иргээ бэ. Шүмнүүд марсан чиллэн шоо дашаан шоргажээ. Богдаа ичнээ өмнэ бүй бүхийни мэргэжи. Хоэр жилин датсы чам уусн зуурлдэм бэсн. Танс өхөмөл бүгдийгі хоэр гараараа нүргийжі өлсінийжін тошаабы. Танс өхөмөлі хорай жасынээс бүлүүр өлсін чэншаң бүгі тайшын тошаалдар бэх. Фүмүңдүр тэр танс өхөмөлі тошааж өбө чэллүүн ошоад ерсэн бэдлаан төш мүдөөр элтгаа кэнсу чэллүүн. Шүмүүйн жүхтаа матхалай өлсін тайшыя Хүгшин чирэг нэгэн төми үхнаас мюминг болоад мючигий жанжун болгоад давуснаас чэжу гандүрүү хүрэад жаурүң сонгүбинг оширснаас хэтн үдір болсны дараа шүңүүйн табан төмін чирэгэ лунфонг идүрүү болснаас дэд үдірэм болоады вангүндэ хоргэгэ эмдүүбүрүй бэржи тэргүнэгэн охтлснаас дяад хэтн үдірэн тангнул дүрсүү Телевизи, чимоги соргажи, дотходи норбахши, ньюмингни учи бгади, жаурунг народа. Нерин сулва валже, немеги сунгангснас. Ийертлиги уртаж олж мэдад, гултхали бэлдич, ньюмингни учи жаурунг горби. Елин дотха дурте, елдрүгэ бэрэмтлэни хэради, сунэгуна. Чаган дөгий басгаагад галиги мандулж үү таги тэлаар. Үшотны хураагад ташан оруулж олм нүүр хэм баатрийгийн азнаа сабаад бөлян үү болоад вэншуэгийн бэрэмтлаад наснаа шанди. Ча, өлси вэншуэ саусы тэм болоад өлсин чэнгшан бөлян үүгін бүйорон гэршилснаа сабаад. Шүңнүүйіні жын саусы шэн өбірін бүйөрін жэжу гандүүр ержагаад ел баған хүліөж алып гэлі тошасна табаад бүйіні хан ор болғач өбірін чэнгшан бөлі

гэж ээлтгэ хийн үсэд хагааны жин сонсож өснө мууно шир юм толдан чаурун болоод нь өмнө нь үчиг урвэ төр хар гэргийн нүр хэржвэ хэржмийн үдр шийтгэж асуусугай хөмөө хийн үсэд чаавргийн үлёж гурбу хүмүүний гэндэнгэр түр хэрлаа шууи чиллүн шатэ талдан Я хэлэн дээж оксижи байтал хагааны ижин. Чиллун шэмэгий өвүрий дин улси вэншвэ тэвэхэлэ. Наачин бага чулчин шим. Сурсан мүдлэгшин мүгэс юм тол. Чи тог тамгаан туша. Шэмэд уор басу жиргий үгнөх хийн үйсуд. Юэншвэн тамг болло тогийгий тушааж мэрэгвэ. Чиллунгий Тажийн төсмөл хууи жамжуун хоёр давхар жирэм хөнгөний хинүүсүүд хөшиг дур мөрөг шээши орч дөбөл малгигийн хүртэж өн өдрөө тээшэн өрдөртийн ямс өндөр чиллэм жалрах балба

Хамса тэгсэн бүдэрэни сэтгэлийн дахтэри байэлье. Санаан дүгэ бээсэн чиллүн шэнд сэдэ болад өдөлье. Самун орна шумуги нэгл хэнжил дүр дарлашу. Чири нэгон болхаг өртэ уги нутагдан хүржирж. Өнөртэй ямсөд харж, үнүү байгаан бүгдөрөөр үрүү үрүхтөөн үргэж. Ча, бөлян үнээ үлгэдэй дээж гаргаа чилуай, тэр хэдну өдрүй хэрм ессэнээ сүүлөөр хэбороон уллэстаан үрүхээрээн үрүхээ. Үнэг туулэнээ бүлүхтэн, фүүмэн нарудаа нэвүмэн нэвүчи жауүрүн үрвээган харгэстүүр хэрулуад. Чиллүүнэг таа үхөмжиргийгий олсээн толдаан үдрээс үдрээ өфшүүн дотару улам юллүү өфшүн бол.

хаан төрийн өрдөмтөндий хорсоо бирэн шүүй. Хорлий гэж ясаар өдлөө шэгжээ. Хорсоо бирэгэдий жаннээн шээ. Хэр ямтнуудаан үрэхтөөй шулаажээ. Хэдүрэрэн суагаа чөвлөө жирээний идээ. Чаа, чиллүүй өртөөй шалабдхуа болбол. Одоаны хоэр жил удаашрүүл бий үл манд улам юлүү жоблон болно гэж чүбэнсөөр байгаад аргийн уучаанжи нэгэн сээн аргий бодож олго. Тайши миний дотор болбол нэгэн сээн аргий бодож олсэн толдан үй явдли хүм хүндүр сонсгожи болохэ гэж чин дотерын шивгэнэн хэлжэ. Хагааны жин чиллуңи нэгэн та тахаржиэр үхсэйэм толдан иму тимугор үрхгэйн үдэй ямсэндэр элтхасны сүүлэр үрхэгвэй ижин болгау ясдэ. Үнбэл хоэр түнгийгэй хэлчин ошруулады бэлдулсэн нэсүүлэр үрхэгвэй нэгэн ярна. Айши сонсоод түр тултал байлжи. Чангжи, шиний энэ арахшин ханасчин гарчи мөгүн. Миний арах болуул жүрінөөр гарчина. Сэн-сэнгэ сайшагад өнсүнігі үңүрүж үрүрүхгэй нүрдэй ямсандүру өнсіні жүндүру үрүрүхшигад елхаж. Ижан үңүршио болуу дорду тайши би Өзу үйдін өнтөн нөхтгийн хоорын өлсін өргийгі бастар байга жүрхін өпшін ол альч байна. Үнөөбі батхула үйчі шиэнд үдір үйр хуя өлім өлі өндір болуад хүшін жатлам бұрдар. Өліс күрін датар өлалын дөрмілад үтлөө ерүүдий жобаж байгаа толдан үртөөн өөрж байгаа устхаахи үрхуа. Хагааны жин бодэж үстін үнөөрөн жүйтээгүй аяа ахаа ода сүндөө яна табан дөмөн жүрэгтэй ашчы. Тул болсхуй билий өн ода хэн морд болсүүж ястэй өгтл сүндөө яна урахшид авшин гаржи. Хэнгэрий үү дөмөн ахтүү гөгөндан тэлда. Дорду түсмөл би өн ода өрөөгөө гавиагий бүтөөш анхэнэ алдэши. Гавиагаар сөлсгөө хүмөө хийнүүсүүд хагааны жин иния насаж байна. Мөргін чинчи. Уртэй одагаад веншуэ болоад хэдий-хэдий баатрий алуулаад хэдий түмнээ тоо чиргий сүргөлгөөсөн билий. Өн одаши ол гарбал. Ямар арагаар өөр жаавж ягаад ямар арагаар бэрэмтэлж уустхана. Ижин үн өршия тулаа бэргэдэг болбол чаг дээрн тулж яш өлөрүүлдэг билий. Өн удаа миний гойшилүүг болбол чээрэг жанжун чиллүүнгий хошхош гавшгай болгаж. Арбан нөммөн ширгөөгий агжи байгаад алсин оло жилийн харьяад жөчангийн хэмэтэ. Түүнөрөө дад өрбүүлүүр хөөгөө ойж болнох кейнөөсөд хагаар ежин бодж үстін бас мүүн үгім толдаан юэншвэнээ тұг тамгий тошаваа. Дя чиллүүнгі үмін тэгаан дуудэж хошхүүшін хэрндүрбээл лаңнэ хүүрлэн тамгийгий тошагаа тэлж байна. Чи сүүндөө яннэ жэрагий сонгсэж шэншэнгван кайлүүдий шэнфангар мордох кейнөөсөд. Чиллүң аргаа басу хүүрлін намгийгі хүллийян авжа хэши уорын жахтл. Хэхэр болга та ишрфу мүн өндашлиймі хүрхэжу алдэж болн урхши давшин сүгдэж ижингүн гэгэндан тэлда. Торту түшмөл мини элтгаху ану. Үну болбул чиригин тоо жочган бэна гэдэг болгош. Чэрэг жанжуум баатар чоб-чоон толдан. Елтэй елгуа оштын дими елгэрүүдэ. Ниумингний үчи жаурунгур бэгий.
хар гэргэнд наси гаргаад хоёр ширги дагалдулж хүшэн гаргаад кавяги бегулги жи чэрлөө болж хэстэгви орди елиги кавяга шэлбасу тэр горби бат уршэл болох билээ мунавар бол уфсэр хүний гот ал хоёр яг чаг уйвлэ хүштэн горб хүний хөргөл бөсү чэстэ кэрэс тагаарич мун мун гэж Нюмигни учи чаурун горбиги харграс карга яну тим нашич бүлтгэл тевалга сүндөйн чирэг мардыгар хилвилэ тэр горби уврия мөди хэргэл гэрэ

Сугаа тэхсэн арнас үндлгийн басади Уэлсинийгнээ хэмнөөвдэг нуглам мөрэгжээ Хагааны жин тэлдэг болуу Хагааны жин сэхэнэв жингэлээ Шүүгч барагаагийн жихэлжих Шангшуу түшмөл Янгүйл үүжэ хоэр им толдаан Дотходу сэ таэд ямар элтхаа гошир байнаан Сэдвидн Сонгсон бүхний хэнжүж бөөсүү шүүүйн ван урбохсон босу ябдал бишээ. Тайсыйн багш вансунгий харгар гэндэн дүүр хэрад. Хамаг олэн үрдөмтний үгэн отогтан хуожа бөөс.

Тэн ошир дур уур уур нь урамч. Энэудаа чиллүнгийн сүрээ өшөөр шүмүүгий тогтоогоод чиирэл мэтүү өвгсөн болгош. Тайсийн багш Вансунгийн удаан өдрөө хараад харгэрэгэн наси гаргаа хөө болдөө хүртээ болбол дүрвэн дэлэнэ гадан дотнос ямар юмөөн дөвжиргөн мандаг магдаа. Үшио жэрлдэгий болбол Вансунгийн харгэрэгэн бэн нас гаргаага тайсыгий утгаа уянгаагийн болсөрүй. Үсүвишхийн сургаа басу үн үлсэд эшихтэй явдлаа гэж ээлтгаа хийн үсүд хагааны жим бодож үснэ. Үнэ кал тэвсэн тэвскогий тоттэй үссүү нүгэ тайсыгий гаргаа жавсан ошир бас бэхийм толдаан элэл талигий харгулжи. Нюмигний үшил жаурмый тэв болсый мишин тайсынэ багш Вансунгий тэвхо болгул. Нүгэ талин сэдүүдийн сэтгэлээ алдаг юм толдаан Вансунгий миний өмнө дуудаж эширгивэ. Харгэрген нас ойдасгийн дэж хагааны жиний өмнө эшрийн үсүд Вансун нүдэндөө нэлмүстэй тэнгэри өгөж мэрэгвэ. Сүэтл сэтгэлээр сургаасийм тайсыгий чагин шэлтхан тарада улаан галээ навэшчээ. Өмрийн буймийн тэвсэн болбол юфан тэнгэр мэдгээгээ. Хилэстэ төгсөн явдлаар бодон бодон уяржээ. Богдайжны өмнө бүй жороод мөрөв. Хоёр жил юлуу хөрөг чихсэн Вансунга. Хоёр нүд нь хатэгаад хүмээг нь хэмшижээ. Нэгэн та арси ясан баглаа. Нэг тэгж хэвжээд хагаар ижин бас хээл хүн сэтгэл оржээ. Вансунг жэ. Чи тэнкэрэн. Тайша үндөөн ошиж байгаад бага тайсгий. Хөшөөлгийн жаажээ. Үүжин сэшу нон бишгийгий сээн сургаа. Өннөө сэжим шимээд елгүй. Түргэн эрэггэвэй. Хөшиг дүрмөргэш хэши урж Вансунг. Тайша үнгийн юхтай явлаа. Тайсы болоады бахтэгаан. Уулживигэнэрэнэ төврөлдэм бэтрэн дотор босна илтгэжээ. Тэр өдрөөсөн хэлээдэ Вансун бишгэн жаажээ. Улсийн шүэ сүндээн чирэг мартар бэ.

Чиргээ аншуа сүндөөян үрүхгээн үдір арбан хүммүн чиргээ дайшиллэг үткөөдін ляудүңгээн гаджир үйчий шэндөөгі өрхөр тохтөв үрүртін чо дарам ахша хэв хэвнэ фүү яамандан хэрэл шийжу баганасны эчиллүң Чин шауфудын хүрэн. Убрин шигдан, ыябдлли хүлхийн үйсуд, чини богоң чиинже бахани мүндүр. Чимамудагы ябылже, баушен тингил уомын болад, унмин фуне чэнсы хай хайули додур. Ерсэнээ сүүлөөр хэж байна Тамүүш байхуатээ гүрбүүлөөрэн Чилүүнгі дагалдэж Гүрін жардэсі маягаар хэвшэлж Жаминдондан Иму тиму гүрі явжу Шэндөтэй осэнээ сүүлөөр Чилүүнгі бүхтгі харгол Гүрбүн хүвэд Чоги жи жабори хулагат, хэрмиш рэндор сугат, идэ жуад, удар шаги хулахи хулаха.

юу дэвал бол бас ербиш багатри хэрэгсэжи чанжи болоод л яньигар санму төшмөл хэлбэжи сүнс суйшу чангун хуй чангуй юм нью минг нью чи жаурун таусун

Ахтан олгоне жолоо гэдгийг хүн төрүүлж яана хойгуудээ. Атгатгнээ жевсэгүүдийг хүн төрч яана.

Tiene habla. Yo kungti alhonen arsenne solur palingindaren huljashat nutturge shigamjiling ujibusu chenthingfuge ilhsen songbing wangji gede humbalbal. Хэдүя сэннэбат улс туурин гажир уул хатнаас үндри гадия тутхал бэгуулаад. Уккасэвэ үндэшилтвэ тасрэхэватрэ ем долдан суудлдан төвсуугаад сүүндэээн нарэгэ орхэн үсуд чудумуду бэгэ хэлчэм. Суудлээр л хэн үсүд, сүндөөйэн нарууд, тэттэсэрээн суолчмаа. Сунгбин уангжи асуж байна. Сунумургүй бэншуагий ербогүй сонхэч. Бүй бахан дабаа хүшун бэг тулдан, би ухтэж асугай, үлбур ушиах болу. Сүндөөйэн наруда, сунгбин уангжигий болбол, алдэрин сонхсан насар, ас бүй тэгэн уширсан ода үгэ тулдан. Сэхэн нэрэвшээлэн бараагаад үжбул бүйнэ бэдл исэн шыгару нэгүүрин үнг төс тусллэм галуалган. Үс халлану чуашамату болгана нүтану хүтр. Амьё хамарва ажга үрүүд үрүүлжин бүгэд үрэс тасархэй хүнээ бэдл хэдолдан сүүндээээн сэжгэлэд гэдрүгүй хэрүү хэлсэнгвай. Уангжибад асуж байна. Уэлсивэншвэ элэг ажир мэрлч ямар ошэрд ээн хуй аргаар явжэн ахкэн үсүд. Суэвэншвэ энэгэд хэнж байна. Уэрвэхсэн сэдэй хуйвэчэ шэндэ. Өдүүбөө бодхуул анэгэн та арбан тавжургаан ахлахсэн юм тулдан элэг ажир оршис суужихэй өсөө мэдэн. Арбан дүрүүтээ жилдөн эмаарий хогор бээлдийжу арда ширгий хорусан бага үбээ. Улам ябэг дутам улам үсэн бээжийжу хүшин шадлээн бүрдэж бээгаа тулдан. Хаганичнэ чабэр арбэ арбэн хүмэн ширгэ дайшэл нэртэ баатар арбэн дүрвэ дагагонч. Үйчэ шэндэгэ өрчэвжэнэ. Сонбэн вангжэ асуж бэнэ. Үйчэ шэндэ хабэнгэ жасэнгэ бэнэ. Суйвэн шуэ хэлж бэнэ. Парглэд ляу дүнгі үңүрчэ чилі болот чэнтіңа дээлчо бэг магдаа гэж бэдэн үңүж өөржэвчэна. Уангжи сонсот хадгэнэн нэгэн жиргийнэч. Үнэр батхэд тангос машиэх дэрэт бо. Ахажын шүңүүлсу дурбад арбэн нэхтэ чэллүн Үхшин шырг нүгіл түмөр мөрді жашиже чилінэ бол хадурдэ чирэз үхэхсэм мөтту хурагаад. Үнү хэрн үсэж гүйшүүдэ улайнэл харан байгаа нүгіл уолнэ дайван үйчэн шэндагүй өрхэлэ хэрн арбан түмөн шырг үлсэн нүртэ жанжуэн арб хэрэй дагагүйж дүлхэй тала төбөж өрх үнөрэн чихшилтэ бүгөд шигэмжилэл тэ ашраа. Энүүгөөн хэж бараад. Нэгэн жирэг өөрі жүхтэн хандыжи сүүндө энэ эшахэ бэдл үжүлвэ. Сүүндө энэ нарууд. Нэгэн жирэг өттэл саугад. Чэжимус оруулаг бэдл үйгэй мэдэжи. Жа, сүүнбинтэ бийнэх. Өлжаад гарийгэсэймэ. Өөр дэмэй ябдл үгэ. Өндауэр шэндэ дэмэй сонсахсан ябдл үгэ бишио. Вангжи шэрэгэй төббалгаа шилж бэн. Шэндэ өрбо үйгэд мэний. Чөжангэн дохтар бэдэг юм болуул. Би дөөрмэй тэдэсэндэ үгэ эдл бишио.

Чиний шин намаага чэндэг явуулна. Уу бас уу юух гээнүсүүд. Баан нараг сүндөө юм. Угнээ алдаж гартнаа мөдөжээ. Буруу мөдөж. Гүүн талархлын ёсийг хийж. Салан гараа. Сонгубин вангжи. Хэнос нь удаж бас гарсангүй. Сүндөө юм. Сүүргин нэг бөлөө онсуудаан дагуулж. Өврийн чиригин хорроондоо ношиж. Нөгий хоноглоод өрөх кинүүдэр болноороон тух сухшиж уурж ухтай явлаа.

тирэгдээсэн асуужээ. Айн чин уэнсу тоширгүлдээ элгажбээка сурдална. Элгажэрибээхэн өрөөдөөрөөд олхуэ болгүш. Чэжан ас баргүнуру чирэгмэрэгэ жаммэээ. Чүнтингаси салгараады хэднүдэри жамлаады нэгэн олнэ өмэнэгэри талбары гачири бошавжээ. Ча, ямар гачири хүрч үснээш бас, ел үрин олхуэ хайрэт бүл түн тонголоад, наргар бүл жамлаад. Арбан дүмэн ширэв олбул чилун тэт чаммини хошхуши толдан хойртүмэн аббад үдэр үдэр астан хүрэ дарж өбөнэ. Суйвэн шуэ болбул нэмэн дүмэн ширэг тэган хэн осн асаран хүрэ тахтэжи бодэг. Эдна эрэв олхин үйсүүд чиргин бошиги ахиги түрэлхэ. Үтне бошне арин талдур хэрот гажри хин улмжи нэг их болвэжэ. Тэр уулэндэрхи лулуу ширгуд айчи сонгсэн наран үвэрин дайвангдан ашиж элт камудулба дайванге хэрэг муувалаба. Дайвангэн асужэн ямар хэрэгарамахкин үйсүүд Тангуулсэй ешуэ сүндөөйэн арбэн нүммэн ширүхтэ уулнэ өмэн талда дими гуачын гажир алэссүүгэ хүрэ татэжи бува. Хэнэгэна сүндөөйэн гэдэ хүнэ хоэр үрэ бужэна хуэнэ ад хоэр үрэ бу тушчэд тангэнжэрсэн луулу ширгүү тэлж бээнэ шаатэ талдан хоэр тумэр хүрэ дарж буусным болгол чиллунг хүхүнгэнэ нэмэн тумэгий Уяа хамгуулж буусны болго сүндөе хөрөгнө. Ийэвти сонсож тэр дайва тэсгэл байж. Арийн ордод өврийн авалин энараа дугарна. Авалин энараа нарчдаа юу тэрх кинэсүүд. Хаа. Борнгэ холгэ сүндэйэн та уулэ ног чинь бошаажэ. Бодон бодны хасаа дэви уулчхи хүстэ жимэрэсима. Унуудр уулжингэжи үшинжууд дэмэссэнгэ ишу. Боин боин гэдэгшинда болжурахтээлу асмэда. Бодис санжирээ тэлдээ бүйэн хүргэг үдхүржидэжээ. Багийн үйосу навадри сүндоэнтээ үшоэтээ. Сүнэгүнэ хайлоран чиргийн хүрэгин дарчилжа. Эгүнэ сонсэж эхэнарна ехэ байлжээ. Эн хэрим дэхэлэ үйчээшэндэ болот фасунэн хайвла. Сэнсэнгэж үрэмэ хайвэл хэлэшин тахсэнэ сүүлэр чэээрэг шиэрэг лулу ардийгэ табэнжо сонжээ. Үрэнэ хол бадаги чатлэй дүлэр. Хуасунгэн дан хэнжбэн чи табэнжоан шиэрэгэгэ дагагулж нэмэн дэммэн шиэрэгнэ хүрэгэс чуэна жугэсэн хэлэж ар. Long hang yen xia une juli sena amus yulang ma sao gen galda al thamung yi gen bala arta shirgi gi butki horlo togi gen shefshi jibe ga turin ba teri gen galdul je jal pi ga skaran khitna arbe mertni daga bulje shirgi yi khurone hem barnor da asan toshonon hemu jali Калдэхэн гол болнох кийн үзэл хаасан үлэн мүүн мүүн гэж өрөм хайл хөлөн шин дахтава.
칭발해노에서 담전시리기 그리덕시 허이글루지 왔네소를 원하올라그면들 버돌란 깔자로글흐 롱황예인쇼 깔토지비 에르베에르베납시 에메메 허바자신족다이 야블라슈 발해인 외수 화송랜 주에나 운철했다 이리브게 내는 칠기 반나봐 쪽짝 긁어지 알징이 돈다디 해누수 건드베트 집수 우르기시 역도만 되시

хэсэн дөгн алтан дэл хийдэр бажи улааны гал ус амдур жалгажи тэнгэр толом улаан тая манд шууи цааж болоод сэхэлгэ сабуржээсэн ширгууди сүнэгүнэ сэжгвэ тэшаади тах болоод имэхэнда вонтижвэсэн таржээ ала болоог жибэраади юмонгар хэнвэсүүди элтвэ элтву ширгуудн аяагэж бэраади хандас болоод өмдөнэ елгүрин олхуэ сэжмсөдэ жахвэ болоб шууи нэгэнта хэгэр үрэ алып хурвжи вега этл тимэрин гали хэгэр толм мандижи хэдишрэге гаднаси хэмжоржис нэмэтва ахтахн хулгэнди умэлдажи амтва атхсэн жевски шурж өрөн алхай балла шууи фасумлене дагусн табунжон ширгут хэмэмне гал тужибиги Умас болоди тэргин жохтын идлигэгэ тарамсын Ужан шэргин дондуур Чосын жами гаргаган Гадуурн бэх Гарх тэвсн нэдл Хэмо тэмо даби Галина юли улм юлу мандул гэш Гарамгэ тогаррат Гарсуныган Чиргэн чиргэн аж Фасунг лэм мүш Чиргэн дондуур Туги өлжэгэ шэпши жунгадирэ Ишу Бусаас калмандиш хүнэдо юмэн нэгэнтэн дүрсэн нолдан барнултас үчишэнтэ хэднарвэн мэртнийгэ дагагүнч нэдэмаш хүхшин жалуу шэрвудэгэ хүндлэн гондлэн гонага жэрлэш хууи үндэр үндэрин үмэлжүр бэгэн бэгэнэм болжүрэн тас талдарбул талбталб тасбэн тарбул хаха хулдарбул хугургур гатарбул тастас гавлдо хийгин дүлүмдүлүби гармгэлэн дагшар хямар элдаги хийвэ зүүдэ сүндэйнэ нэг сүргэйн осуди сүнэвүнэ эрх болоди дарсан эмари хогоруугади атэрэ талаарэ атэбу тэлбэхэдл үдэр дутам явсаар бэгат нэгэм асхэн ядраад ондэгэ бэсэн таж айоо гэж томан хэн үйсүүд алтан үүдэр хэ дэргэж бэх эдл алмас түрбэн дэлэ бэлгэж бэх эдл айнван тэнгэрэ нэшхэж бэх эдл альжэ хүшимагэ самсэч мүнгэн хоусэнэ гэйн басанэ гэнэ дунэх кэлэдэ Тэнгэрийн өрөөд хэмдэри хүрвжи вега эдл их жаагийн алхуэлэ баханда бах асандахан алдаржи тэйиндэр тухлэнгаржи бодэлэбэнэ үлүүдэлдэн тох хумрэш дадау тэгэн шэвш дангунг бэрстэн харам дахгүрэ дахгүрэ бэстэлэ бүгарэга хэнлөмүүн эмдарэ дэрэбэл

хоёр ширгүүд оцоон дэгэн та самуурын асан толдан ханаас дээснийрээд яаж айж хийж магадгүй эгаа дэгаа түрбэн жүхтэн дутаж нэвэнэ асаарс нэгэнэ алдэжибээ нэвэнэ араран гасан нэгэнэ амидуохоо жэлвэрэн хармүйгий өрө дутаж гадирээ хүүй эгүний элвэ Нэмэн түмэн ширгэнэ шаатай дал асаараан хүрээ татаж буусна. Чиллүнгийн хоёр түмэн ширгэнэ харуулын ард бол дам дамар дашаан оннор жиж мүдүүш мүгий ялбас барбаа шэнфэн. Чиллүн өлсэн асаан сэр юудэрэ хэхийн үсүн. Ех ширгэн хүрээнд кал мандэж үнээ юм амар бол дэлхий эртүм юүржээ гэдлэг. Чиллүн баал андарс хөвстэн орнаас хавар үсэн басэжи. Хоёр бала тоолги чангдгивээ хийн үсүди ах болсон луамон чанг сахай байхаа гурвоор чирлээ шүүй Шэнфэн яангэна хуй юг ширгийн өрөөнд иахтэ кал галч хоёр ширгийн самурл байж хэлэ хурдна ашиж хамсруухай болдог юг хийн үсүд чанг сахай тэргүн сохторж болвай болвай юэн шуэн жерлэ үгээ бэтлэ гаднаа зүрбөө Калон тэгач карафсраар орноо гэсэн хоёр талын ширв дотор дотор нь хямрал байж. Йох сүйтлэг арвасу. Шэн хөнг шамаа ял болно. Төнкөрөши хүлээс сууж. Бидүн бурмал ошаад үжөөд ирийг. Бодож үснэ өнөөрэй жүйтэй ошрим толдан. Та хурдна ошаа төргийн ираа би хүлгэлж байя. Чэнгс хай луумын байваа горбол тос тосээ. Хүлгмөрөндө хаммард тулааны жевсэгий. Эрэдэ пэхэн үргэжи чиргэн үрэнэс тахтлэн гарад Куорвулаара куорвэн жаммаар хавагад Иму тиму гэрэ явла шууи Чиргэн үрэнэс эр үржирон чангнаад үжихгэлэ Юйчэ шэндогий бүгаргагэж мэхэржэн Куорвулааран нэгэн нэгэн тэгаан

0: бөө гэж ташаан шавшиллаж шусан замыг гаргаад орлоо шүүе. Чиргийн ардууд үж босов. Барбаа! Үсээ тэрэг шиг басны хөдөн дайван орж ирээд нийтэм хэн зургийн дотор барс тагын жибээгээд үлэмний гал сэлэх үстэнэд улаан чусар голмоттуу балгажи хүний чөжөр хөргий балгажи хүхшин жалуу хэхшинний хяши жанжа болгон хурчин санду хяган дорсон нэдлий шууи ортэж ож ирсэн хаас үнглэн чиргэн дунд шовтлэн ял байтал нүүмийн ошрэш яг дагунаар бэрэж элэг ажлын самурсэн ардаа гэж элднэр хийнүүлүүдий хаас үнглэн тэ хоёулын хүшнийгээ жасаж хүлүмэрний зүрүүлж хэнэл най ялхай арбан хос хэрэн уаддай хавал хийнүүлүүд хаас үнглэн кэн байтал яг дуугий мандаж аваачан чадахсан шэнтэ мүнэр барам бүрийгийн балу шоблогаа шэхсэн шүүй чишэнд барнуур бас дотлж чевшиж алсаар байгаа чиргэн дундаас дээр тийжэр хийнүүсүүди нью чивар даас астаар дээ хулгай юу чишэнд ахнаас амбу алхуели хулөвж амдавараан хараажэр хийнүүсүүд юу чишэнд сонгсэвэрэ сэлхагалэлэн дөвнө аттэй жолгожи тэгэн чани үргэ тими табаас болсонгүй ерд байгаа амд ядлаа тэрсэн гүдэс тавсан нь лөвч ядлэнэ өнөг ашу Чэнгсэ хай чилгийн дотор чиний бусаггүй шавшиж байт жаурун азашид нөтрөд үжигэл өйё яг тэр хүнэд уг дөр чатхаар ортой чэнгсэ хай хамшэдлиг гад судиги жоога тэрэс ни яшан гёмиг фу ёртарын шахкийн үзүй жаурун тасн нулг нас тэгсэн дөө дөшөн ман дэгшинэга тахитл ван гар ондрвэж мөрөндөө мөрдөл мэн шуурж модогат ага яш явшатхсан жаурын талгий тач явшин нэг шууи
1: сонсогчдоо сая та нарта байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүний цалгамжийг мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч
2: Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлжээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань одоо эхэлж байна. Ингээ та бидний мэдээжээр одоо удалгүй 6 сарын 1-ний багчууд хүүхдийн баярын өдөр хүрж ирэх гэж байна. Тэгэхээр энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ багчууд хүүхдэд зориулсан гоё сайхан аяа дуунууд жичи үлгэрээс сонгож сонирхуулахар бэлтгэлээ. Уртаараа бичхэн дүүнрүүдээ ухаантай хүүхэд болоорой гэж зүгэнж ерөөгээд сайн шалын цэцэг зүүе гэдэг дууг сонирхуулъя.

0: залгаа та бүхэндээ алтан жахсны үлгэрийг сонирхуулъя. Чамн чулуун ярна.
1: Миний шав болдоо. Уран зохиолын хичээл дээр алдарт зохиолч Александр Сергеевич Пушкиний алтан жахсны үлгэрийг надад ингэж ярьж өглөө. Багшаа, дээр үйд байсан байхгүй дээ. Нэг эмгүй хоёрст амир ходи байсан байхгүй дээ. Тэр хоёрст амдрал нь яа, шал гуниг загс магсар холдог байсан байхгүй дээ. Тэр чинь өдөр хашир анжигаа өгөн далаа хэрэгт өчөд тороо шидчих. Аа, чиптэ амир бэлэр юм гарчих шарахгүй юу. Ичмэний төхөл төрөө шидсэн чинь ваа бүр навшим гарчихгүй юу. Угынстан настринер унад хог болохгүй дээ. Тэр чинь угын ганд болохгүй. Дахиад тороо шидсэн чинь ваа фата. Лагдачта. Стандартчааны алтан дагс өрөхгүй юу. Угын хөрөө литр болоод. Тэр чинь бгшаа. Стайгуудаг. Гэр алтан дагс шүү. А! Хүний илэр ярьж байгаагүй. А! Амир гацчихд үлээ. Бгшаа, бид чинь маань угын зүггүй тарихад. Ой, мяхгүй юу. Тэр чинь алтан дагс шүү. Жинхэнэ тасрах. Угныг ихдээ хох паналдаг. Юусны чинь өгнө. Намаг тавьчихач тий. Кэсөт боё. Тэгсэн чи маань юу биеста? Ангач ангач тавьсан. Тэгээ юу биеста? Оолын мангар эмтэн болгоор одоо яах вэ? Тэгээ алтан завсаа одоо бодаа. Өгөн тэгэд гэртээ ирээд эмгэндээ ярихгүй юу? Бүх болсон явдлыг дээ. Тэгсэн чи эмгэн гэж бодсож юм ли микроб? Чи яптач? Тэгш хөх уяа манай тэг хийх гэсэн бай. Гэтэл стандартын зэгнэн өгнөг уцаагаа төгөлд ингэ далар юм явуулахгүй тий. Тэгээ яах вэ? Өгн далаа ирэг дээр ирээд алтан зогстой уулзаал. Тэгэл бутсан. Эргээд ирсэн чи ой яста. Лаггүй тийштэй болсон байхгүй тий өвшө. Тэгэд тийштэй эмхнэн бүр гараа.
2: Фэшнэрэг.
1: Эт хатахгүй юу? Угын буцаад дагаргүй зүг готсон байгаа юм чи. Тэр мо эмгээс дэшонли микроб багшилтэ бидрүүлсэн штэ. Эмгээс тусак хочор байсан давсан. Тэрнээс шаштай. Тэгээ чикэн башиж байгаа байхгүй те. Тэрнээс шимгэн загснаас тайжин зэрэг манжаад. Найны тушаа шампатад дэрэгтэй. Бом бойста ганжир ганжир юм уу та? Гайта гайта сайта гайта манч тайсар уу чухал чухал юм та болж манчгүй юу моо үгэн загастай шичнээ зур зурсан ч гэсэн өөрөө үстэн яа огорч байгаа байхгүй тий үүнд эмгээс сагатай юм чи бүр гараа өөрийн гэр шунлын микровны тис хатгаад алтан загсыг олцлох ухааны юм яж өвгөнд тушаагаад мандахгүй юу
2: моо бүрэм чиа загсыг надад ачиж өгөхгүй юм бол чамаг макс тавиад яг гэдэг шүү
1: гэж атмандаа өгнийг шууд дадараа амбарцсан байхгүй юу тий өгшө өгөө яах гэмгний эсийг эсэргүүцэж чадахгүй эсэргүүцнэ гэсэн тэр амж яахгүй тэгээд яах талан дээр ирж байгаахгүй нэгсэн чин алтан давсан давчоод эмгний хэлсэн юм хэлсэн чин алтан завс ямар мэд тимшт галтрай тимшт
2: ямашт ягшт ятг мэрэггүй юу
1: татарго бүлгэд орсон байгаа юм чи өвгөөс та ангаж ангаа далаан зах дээр сууд сууж яасан гэж өгшө гэртээ эргэж ирсэн чи нөгөө толчир байшин бода байхгүй юу ч байхгүй хэмгэрхий дэвчилдэг бүгдөө өвнөг хэвчээсэ гэж байгаа байхгүй юу? Багшаа, гой өдрөөгөөч. Тамины ерсэг ойлгосон уу? Би дараа дамжилтанд гой өдрөө чамай чамай чамай эстэ. Лак-лак. Уоо, лак-лак-лак-лак. Сак-сак өдрөөдөө чигэн зэйлэ.
3: Ингэж ярьд юм бэ? үлгэрээс сонсох юм чих вэ? Үлгэрээс сурах юм чих вэ? Үлгэрээс санах юм чих вэ? Гэдэг үг өөрөө ирэхгүй бодогдчихвэл. Балтагийн ингэж үлгэр ярьж байгаа миний буруу ч юм уу? Балтагийн өөрийнх нь буруу ч юм уу? Эсвэл ээж аавынх нь ч буруу юм уу? Гэж бодогдсон юм да.
0: За, одоо залгаад та бүхэндээ бас нэг хүүхдийн үлгэрээс сонирхуулъя. Муур багш.

Эртний хурдын цагт нэг лам бясалгал хийд суудаг байж гинэ. Тэр ламын дэргэд нэг муур байдаг байж. Тэр муур нэг өдөр нөгөө ламынхаа хөргийн сэмэрхэн хулгайлж яваад цухтааж гин. Гэвчих лам дорн хөөж барьж аваад хөргөө мусаагаад авчихжээ. Тэгсэн бас нэг өдөр нөгөө муу ламын эрхийн сэмэрхэн хулгайлж яваад цухтаагаад нүхэнд ортол лам муурны сүүлнээс нь чангаагаад сүүлийн дасчихжээ. Тэгээ тэр хөөгдсөн муур явсаар байгаад нэг олон огтон хулгана байдаг газар очиж нэг орон барьж яваад ламын нөгөө эрхийг хүзүүн дээн зүү яг лам шигэн сууж байжээ. Үү тэгсэн чи нэг өдөр зөндөө олон хулгана ирсэн болгоч мууранд ойртохгүй цогтаагаад байхлаэр муур хүш та нар натаси битгий аа. Би бол гэлим

0: Амитны амийг дэвчсэний учир та нарт ариун амын сургаал зааж өгье. Алуу, ойртоцгоо, ойртоцгоо.
1: Гэхдээ ногднууд айхгүй ойртож ном залгах болжээ. Ингээд нилээд хэд хонсны дараа нэг өдөр тэр огтнуудын хаан хүчин туст. Хүш, тамина. Манай энэ багш маань биднаас сэм барьж идээд байгаа юм шиг байгаа. Жогорхойн үстэй бас ястай байх юм. Ямар ч гэсэн та нар яваад айлын нутаг дээрээс нэг хонголоо төр гэж хэлээд хідэн хулгын явуулж гин. Ингээд айлын нутаг дээрээс нэг хонголж ирээд бид нар багштан чимэг өргөё гэж хэлээд хүзүүнд нөгөө хонгоон зүгээд өгч гин. Ингээд хүчин туст хулгануудаа за та нар өнөөдөр ном заалгаад гарахтаа сайхан цуваад гараарай. Тэгээд хэрвээ хонгол дугуурвал сүмөөрөө бушуухан эргээд орно шүү гэж хэлж гин. Ингээд номоо заалгаад бүгдээрийн хэлсээсээр цуваад гартал хонгол дугуурч гин шүү. Бушуухан бүгдээрийн эргээд ортол. Харин муур багш маа нэг хулгана барээд зоо гэлж байна гинэ. Хүчин туст хулгана их харамсаж хайрын нөхөд минь энэ муухай хуурамч сэтгэлд хорон санаа чоныг дотортай муурын худлагын итгэж хөөрхий хулгнууд минь сөөрч бид хохирлоо гэж хэлээд өөр нутг руу нүүж очихоор явжээ. Харин муур багш хээмас таагүй. Хэрвээ би илүү дутууга нууж байсан бол ийм хэрэг яалаа гэж болох вэ гэж их харамсаж гин. Энүүнээс хойш муур нууж болдог болсон юм гэнэ.
2: За одоо залгаад та бүхэндээ хүүхдийн дуунуудаас хоёрыг сонирхуулъя.
3: Эртэ өрөдийн сайн цагтаг Илье мэрэгэн байхын цагтаг нь өрдөрдийн сайн цагтаг нь Олч мэрэгэн байхын цагтаг нь Армандагын хавтын бурят суу Эри шинхэн нутгийн уудамд Ача түрм амьдар

Айдгүй сайхан дуу хоолой гороо Эвэ найрамдлыг дуулан хуриалсан Шинэгэнэ бурят цул Имхэн зом билээ

0: эрхэм хүндэт сонсогчдаа, цагийн хараагаас энэлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Бид дараа гаргийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Гөдөмбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гөдөмбөр хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уртнасан байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар өвөн күндэсний өөртөө засах хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадрах Эмчийг сурвалжлан хоён өвчний тухай ойлгосон ярилцаагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлэгт өвөн күндэсний өөртөө засах хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадрах Эмчийг сурвалжлагдан урьж хоён өвчний тухай ойлгож, хоён өвчний үүсэх шалтгаан, шинж илрэл, хоён өвчин ба шаруусан өвчний ялгаа, засаж сэргийлэх арга жич анхаарах чухалтын зүйлийн талд нарийн тайлбарж хийлгсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулганд анхаарлаа хандуулно.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна. Та сайн байна уу?
3: Сайн байна. За ингээд өнөөдөр өвөн хөшөөний Монгол өмнөлгийн хорооны 5 заслын салааны эрхлэгч эмч Бадрахүгийн уурж дахинтаа нэг өвчнээ тохой тайлбар авах болсон байна. Тэгвэл өнөөдөр болгоод энэ өмчөөс нэ хоёрын өвчнээ тохой тайлбар хийж бодлоо. За өмчлөгөний дунд олонхи эдийн холдог хоёрын өвчин бас арада ямар шохон өвчин байдаг бол?
4: Одоо манай өмчлөгөндөр олонхи холдог хоёрын өвчнөөсөр хүчний хоёрын болоод нурууны хоёрын гэж олон ярган бид холдог байдаг. Энэ өвчтөд нь олон болсон байна яа. Эн ажилч амьдралын талаар энэ олонхи хүмүүс болоод байгаа хүчний гомдол, нурууны гомдол ярван болсноос болоод одоо энэ хоёрын өвчнийг үүсгэнэ.
3: Ярьж ихэн болоод яг хоёрын өвчин болоод энэ шар усны өвчний болоод олонхи хүн өндөрдөг юм байна. Яг үнэндээ болоно хоёрын өвчин болоод энэ шар усны өвчин гэж хоёр ондоо өвчин юм байна тийм үү?
4: Тийм аа. Хоёрын өвчнөөсөө одоо манай хүчүүмүү нурууны мөтерл одоо нэг гомдлоос болоод муу эсвэл босож жилэн өвчнөөс болоод одоо трансфер мөтерл гомдлоос болоод одоо үүдэг өвчин. Шар усны өвчнөөсөө одоо энэ үе гишний шар усны өвчин байна, артны шар усны өвчин байна, олон жирлээд юм байна. Энэ хоёр бол ялгаатай байдаг. Энгээд шалхан нь шар усаа биелж юм уу эсвэл трансфер гомдлоос бол илэрч юм уу энэ хоёр жил ялгаатай байдаг.
3: За өмжилгөний донд ярддаг чахан судал гэж чахам юу болдог вэ?
4: Одоо чахан судал одоо манай нэг анатомор ярил бол одоо мэдрэлийн өвчин аа. Мэдрэл гомдол дарагдсан уу эсвэл өвчтөнөөс болоод үүссэн өвчин.
3: Одоо яг бүдлүгээр ярил одоо чахан судал гэж мэдрэлэг ярддаг юм байна тийм ээ?
4: Тийм аа.
3: За хоёрын өвчин бол голдуу одоо тэрхнээс авчээ гэдэг. Тэгвэл одоо тэрэг мэдрэлийн гаралтай чагаан судлын хүрээ өвчөнд багтдаг юм ийм бол одоо хоёрын өвчин гэдэг юм байна тийм ээ.
4: Тийм аа.
3: Одоо шар усны өвчин нь бол та бол сайн ярьсан байна. Голдуу нь өлгнөөс буйволог мөртөөс одоо тунгалаг чувийн ялгарлаар дамжаад хүний бүйд одоо тунгалагийн одоо ялгарлт мууснаас болсон чусны сүв болгоод шар ус эрэгдэж уй мөчид одоо буусны өвчнээ хүрээд багтдаг юм байна тийм аа.
4: Тийм аа тийм аа. Тэрвэл одоо өргөн тунгалч байна. Ялгарсан хааны аламд чус болоод чусны чуун шар ус болоод ротерын цаашаа чусны чуун сүсэн чуун сүсэн чуунээ тунгалч чуун ялгарлалтаа одоо шар ус ярагдаад энэ нь бол олон жилийн юм байдаг. Хэр баягаад ашарын халуун ахтнаа толгоо мөхснаа болоод ашар ус ирээд гарсан мөсгөө хийд батгын идэлээс болоод хавсарсан аврал ашар ус нэг хийтэн өвчин надад юм олон жил байдаг. Энэ нь үйлшин боос юм уу мөсгөө ахтнаа хань боос нэг сурал бас олон жилийн өвчин ирээд байгаа. Энэ бас надад ашар ус өвчин болоод хоёр өвчин ирээд байгаа юм байдаг. Хоёр өвчин шиг одоо чахан зүйл юм болоод чахан зүйл өвчин ирээд байгаа.
3: За тийм болохоор одоо яг энэ хоёр өвчин мусор хувийн өвчин нь бол терек мөдөрлийн гаралтай, шар усны өвчин нь бол одоо шингэлтийн жамаас байгуулсан тунгалч өвчин ярьж байгаа үссэн өвчин мөр юм одоо мөн ч одоо шар усны өвчин мусор нь үнсэм 6 жирийн өвчний нэг болох юм байна тийм ээ.
4: Тийм аа тийм.
3: Шар усны өвчин нь бас одоо хетар фүншир гэж ярьдаг юм тийм.
4: Фүншир, лей фүншир одоо манай Монголын илүү тохирох өвчин мөн тохирох өвчний өвчин багтдаг. Одоо манай арсны шар усны өвчин, болж маягийн шар усны өвчин, үйлчний шар усны өвчин гэж өөрөөр хаваадаг. Өтөр хоёрын өвчин гэсэр бас одоо шар ус хавсарч болон шар ус үсэд нормал байгаа ш та.
3: Тийм ээ.
4: Бас хор намх хаваатай байдаг.
3: Бас холбоотой юм байна. За өнөөдөр бол одоо яг гол ярилцъя гэж болсон юм бол одоо энэ чагаан судлын өвчнөөс болсон нэг хоёрын өвчнөд тохиолдлыг ярилцъя гэсэн байна. За хоёрын өвчин бол одоо яг энэ одоо дөрвөн мөчид тархиж орчиж байх энэ чагаан судлын хөсөг гүмдэж бүрдээд одоо үсэн юм гар хулны мөдрлий дагаж одоо өвдөж минчүрнө. Тийм байдал ирдэг тийм үү?
4: Тийм аа. Энэ колон болтраад аа дагын нурууд эдгээр нөхсөсөл талбарлахын мөдрлээ хасад гомдол шаргах юм уу эсвэл дарагдаж юмснаас болоод одоо холын хэсгийн мөдрлэн нуулагдаад одоо тэрэсхний болж мах шинжирдэг юм уу минчүрч одоо юм юу ажилгын

0: ашиглаж байгаа гэдэг нь ярьж ирнэ. Ярьж гардаг. Жишээлбэл энэ тань хүчний хөрөнгө авчирлаар хүчний мэдрэл нөхсөсөн ястны төлөөр одоо төрөлс чадвар нь ярьж байгаа гэдэг мэдрэл шүү дээ. Бүлэглэлтэй тоогт дарахсан ястны төлөөр нэг үйл ажиллагаа өрлөнгөө таланалдаг коптеж минчурч гэдэг гарч ирсэн шинэлэл гардаг.
1: Жэнжоу яин гэж одоо бас отгийн сүлжээ мэдрэлийн өрөвсөл хүжүү ясны өвчин мэдрэлийн өрөвсөлний өвчин болоо бүр одоо хувийн өвчний хөрөө өвчинд багтж байдаг юм байна. Тэгвэл одоо яг энэ өмчлөгөөний дунд усаар нэ он хэгэн бүрийн ямар шухан хүмүүс ийм өвчинд олон нэр өгдөг бол
0: энэ та галдуун хүчүү нөрөний хэсгэнэ энэ болсон махны гэмтэрүүд яг шинэ гэмтэл эсвэл энэ Басад гэлээд гэмтэлээд болсон нь хүчний өрөлийн хөдөлгөөн, нөрөний өрөлийн хөдөлгөөн, өрөлийн ажиллагаа нь бүр нөрөний хөдөлгөөнөөс болоод одоо чусан зүтэн болсон нь эсвэл чагаан зүтэн өдгөрч ирдэг нь болоод одоо чагаан өрөлийн одоо үүсгэн өдгөр өвчин болноо. Батрын голдуудаа нь хүчний нөхөйн болсоор одоо ярбан ажиллаж байгаа бол эсвэл хүн хэмжин болохыг хийсэн эсвэл бүртээ шаргасан нь энэс болоод илүү үүсдэг. Яг проповыг одоо ажиллаж байгаа бол урт хугацаа суугаад энэ трэгим жаргалтай бол дорны хоёр үйл үүсдэг юм гэдэг.
1: Тийм болохоор яг

0: Одоо тэтгэрэн учруулаар чанга дэли нуланат устдаг хуйн авчинэшэн дэлгэртэн юм асан нуу хорондоо мас хорвате.
1: Но өвчний жүйний талаас хэлбэл голдо юугаас болсон бол?
0: Шаттар халуудын нөхцөл болоо хийдэнэ нөхцөл байдаг. Халуунын болоод очоо шири халуунаас болоод шилваад илүү гэнэтийн гэм төлмөө шарах талаас болоод очоо шири халуунаас үүсөд гэмтэх байна. Онлото урт хугацаа даарж янаад хийдэнэ тэн оронд орчин удаан хугацаа суусанаас болоод үүсэн батгэр хийн чинэртэй хийдэн чинэртэй гэмтэлваа байна. Ийм асан халуу хийдэн бар хавсартан мэдэл тэ юм өвч мөн.
1: Тийм болохоор одоо яг хувийн өвчин болсоор бадгам болоод шир усны хямрал болоод тус өвчнээ шалтгаан болох юм байна. Гэвч бас одоо чүнхэн тооны яг бас шусны гүмс шалтгалдаг юм байна тийм аа.
0: Тийм аа. Шусны гүмс одоо хэвэл шусны хангалт хургүй юм уу? Эсвэл болжим хнаа шусны хангалт ирсэн юм уу? Эсвэл шусны хангалт тарин нохсын нь болноос болоод үүсэл юм. Мэдрэлийн өвчин үргэлжлэл үүсгээд гэдгээр шингэлэр болоо. Шусны чанараас болдог шүү дээ. Эсвэл гадар шарах талаас үлдэн мэн чусын халуунаас болсон одоо цахимдлын дүндэл батгийж байна. Ийм асар олон жил гэдэг.
1: Тийм болохоор одоо яг өвчний нөхчрийн талаас одоо хэрэггүй голдуу юунаас болсон бол?
0: Голдуу нэг хитэн нэтрнөөс сараад батгийн хийвсад шарахтай авсараад хитэн шарах сэвчэн үүсээд цахимдлын дүндэл болж байгаа илүү байна. Хурц халуун жинэртэй эдгээр нам дан ятралдан уу усгүй хатуучилж шаргатал гомдлал болоод одоо ширэн судаа халуун тэнийл одоо халуун ширэн өвчин үүсгэд бас бодрлийн гомдлал учирваг юм асан одоо халуун жинэ хартлын гомдлал бүр байдал хурц одоо манайн оронд авчилдар шийтнийн өвчлөөр орох нь юу байдаг манай нэг ажар бол гүглийн спорт хүйтэн одоо шийтэн чиглэл орчин дээрэнд тоор нэн малжийн дөрлөлт болоод ажилны ялгаас болоод юм ерөн комтер гэдэг.
1: Түүлээд манай энэ малжиг орн нэг нэг бас тариалог орны хүмүүс одоо илүү ажил хийдэг юм байна. Хатуу хүчлэн. Тийм болохоор одоо малжиг ажил тариалог ажрын хүмүүс одоо ажил ихээр хийдэг орон одоо хүн дэм өргөх юм уу бүртэж дэрхсэн гэн болоод одоо тус өвчний бас үүсгэж мөдөх юм байна. Түүл өнөөс гадна бас ямар шуухан шалтгаан байдаг бол эсвэл одоо манай хэлдэг гадаа шалтгаан гэж байдаг юм уугүй юу? Жишээлбэл одоо манай ярьдаг нь мош шидэнд чогдог гүмтэн ширэглээс болох хат чулууд дарагдаг зэрэг юм тийм одоо гүмтлөөс болоод цагаан судлын нөлөөлж мэднэ үгүй юу тийм ба?
0: Тийм аа. Гадар гүмтлөөс болоод одоо ярьж байна. Мэдрэлийн нөлөөлөл учир байна. Болж махны гүмтлөөс цалгаан дан үегшүү яс юм гүмтлөөд одоо өрөлийн ажилгын нэг хашрах санаас болоод мэдрэлийн нөлөөлөл учир байна.
1: За сая бол манай хамшуулаад нэг хөдөн талаас жадалж ирсэн байна. Эдгээр шалханаас болж одоо гүшүүний чагаан судлал гүмтэж хийж осны гэдэл хашлагдаад өрөөл ёсоор ер ажилгаан гүйцэтгэж чадхгүй болдөг юм байна. Ингээд одоо судлыг дагаад хавдж өвдөх юм уу? Удааны ирвэл одоо бас хүжүүсээр далмөр татж өвдөх эсвэл одоо чагаан судлал нэг гүмтлөөс болсон олон жирийн өвчний бас үүсгэж мөдөх юм байна. Тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Тэгвэл өвчний байдлыг үнсэлж байгаа хэдэн дийлэнгүй, шар ус дийлэнгүй, халуун дийлэнгүй гэж одоо бас нэг хэдэн төрөл хаваадаг тийм үү?
0: Тийм аа. Олон итэн одоо халуун итэн аваад эргээд шар ус нь болохоор халуун итэн дээр хавсартнаас болоод одоо ямар хариг төрлөөр хаваадаг юм байна. Эсвэл одоо яг ярьлахаа бол цагаан хоём, хар хоём, хиймэй хоём гэж одоо эргээд өдөндөө хавсартан холбүртэй халуун дийлэнгүй чанартай, хэдэн дийлэнгүй чанартай гэж одоо хаваадаг. Цагаан дээрсэн батгай хитэн дэлэнгүй одоо хитэн чанартай шиг одоо даарч амсанаас болоод муу хитэн чанартай нөхцөлөд орчин тойрноос болоод одоо орлог нөхцөл энэ юм цагаан уян гэж харвайн гэсэн халуун чанартайгаас болоод олон жишээлбэл уун бас цэмүүсгүй ширээн уур гэж чамтай идэж байгаа бол одоо халуун чанартай нөхцөлөд болоод одоо үсэр энэ юм харвайн гэж хийвайн гэсэн одоо нацны талаар одоо хөгшид тамир дээрээс нь уулзаад одоо салах ямар яг гэдэг юм энэ хүмүүс одоо ялгын хүртэл энэ хэрэгтэй байна. Хормын зэрэгтэй мэт одоо тэр гормын хурдч хуулаад одоо гормын шинтер байдаг энэ хэрэг.
1: За тус тус их нэг одоо эдний шин жилэрлэн босоор бас ямар шухан ял гатай байдаг бол
0: цагаан уян гэсэр одоо энэ шийтгэнэ нөхцөл байдлыг хөдөлж одоо өгдөг талаар одоо хүчний хангаар ажил бол одоо харагдлын хүчний өгдөг бүр атгалын эсхарын өгдөг одоо тэгэд мөчлөнд төрч хүчний архиж хүчгүй цаашруулах зарим болж байгаа нь одоо шимэл хамаг одоо тэрсэн бэ харуу юм гэсэр одоо

0: эргэж хөдөлмөр нэгсгэл өгдөг одоо нүдэн харамуудаж өдний хөдөлмөр харшлагатай одоо бүлж хот гэж талгаа явдаг одоо тэр шинтэй харуулна шинж гарна шүү дээ. Тэгэхээр хий бол одоо талгааг нэргээд нэтрэлээ чигшүүгээд одоо нэрүүлжаад юм хийнэ шинж гэрдэг. Хавсарт нь бол одоо тэгэл бүрмэн шинж гэрж болно шүү дээ.
1: Тийм байна. За тийм болохоор яг ийгэж төрөл ховоогоод ярддаг болохоор бас өвчнээ ерэлтэн бас ядал уу болохоор нь бас одоо жасж сэргэлэг тал бас ядал босоор энэ жасж одоо савлдаг юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ. Цагаан байнгын дараа хитнэ чанараа болсон хитэн өвчнөөс болсон учраас одоо харуун бүлэн чинтэй өмнө жасхлын хэрэгэлж өвчнээ бүлэгтгэж жахсан шүү дээ. Дараг нь одоо харуун чимртэй бүлэн хатгармуу мөрөд хоног тасрал муу энэ талаар одоо халын чанартай юм уу бүлэн чанартай юм уу гэж жаардаг. Одоо бас өвлөлийн талаар гэсэн одоо нэг эдгэнэм дэнэ талаар одоо бүлэн чанартай эдгэнэм дэнэ шүлж одоо бүлэн бүлэн орчин тэрэнд эдгэн суулгаж одоо чимтэй эдгэнүүд бүлэн чанартай эдгэнэм дэнэ алхтаа засаж цэвэрлэн шүү. Харвайн сар одоо халын чанар илүү учраа одоо нэг сам төрлийн засрал муу эсвэл ханад засрал ах тийх тасал надгарч байна. Тасрын чимстэй жахнаар одоо хавны ахын эрэлгэж одоо итгэн юм танай тасрын чимтэй итгэн юм нэг дэвс одоо сэвлэл хиндалаар одоо сэрэн хати орчин дээр одоо гламар сэвлэлж одоо ябдан морин гараар одоо гонд ажил хийлэг байгаа. Одоо нам сэрэн зурхаж одоо сэвлэлж. Шинэ бол одоо итгэн юм дээр талаа одоо гонд тасал хийлгий итгэн юм дээр шинэ хэлгий итгэн юм дээр орчин юм тасалаар бас метр талаар хоёр төсөлт чанартай юм жасрын өвч хийгээд арчаадаа жасрын талаар хатгах юм уу бүлээн хатгах жасрын үүсгөө ер нь урлаг жасрын муу татврыг жасрын муу гэдэг хэлбэр татгаа сэвэл тэнгэрлээд намслуу нарчинд шинэлж гэлтэй эдгэн ам танаар одоо сэрмат гэдгэрлээ. Хоёрын орчин эсэр одоо уртуг чанаан хорч хөдөлгөг нь хугацаа гэдэг жишээлээд л хабраа филад орчуулгын тарата өвлөш төгөлх юм уу одоо юм гэдэг. Өвчнээ нэг чухал гэдэг.
1: За тийм байна. Тийм болохоор одоо яг энэ өвчнийг уламжлалж асраа засхаас гадна бас энэ өм хөргөлж хавсаргаж засдаг юм байна. Тэгвэл бас нөлөөсөө үр дүн олдог юм байна. Яг энэ өвчний энэ үндсээс нь ялгаа болж байна уугүй юу?
0: Хоёрын өвчний одоо энэ өвчний уг үндэс нь гарч жишээ өвчний үүсгэсэн шалтгаан нь шинэ шар батгэн цус шар ус гэдэгээр ялгаа хийдэг одоо өвчний бодод байдаг биш яг жишээ өдрөөр хань модерлийн уг даргасан бол тэрс хиймээ даралтын ялгаа засах юм уу эсвэл болчмахны контролоор модерлийн уг хэмээн одоо болчмахны контролын өмнө засаад одоо өвчний ялгаа засах шалтгааны өвчний асуудал бол өмнө засаад гэхэд андалт дүн гэдэг.
1: За тэгвэл одоо яг энэ өвчний осны дараа энэ өмнөргөд ашуур одоо өмчлөгөөний талд манай өмчнэр жоохон ямар шүүхэн аргаар байж халт хийдэг бол
0: өвчтрийн би энэ чанам одоо энэ тасралтгүй бие цал хийдэг одоо гэж юм бол ялцарч байгаа өвчний бие цал шүү. Жишээ нь одоо өвчний хааг юм гэдэг нь одоо атгалын модерны татэд төршил юм уу эсвэл хүчтэй гитар тэлжлэг бие цал төршил юм уу эсвэл нуурын хааны үсэн энэ хөлийн өвчл бие цал юм уу эсвэл хүчтэй өргөд бие цал юм уу гэж юм бие цал гэдэг нь заагаад байна. Хааны дараач энэ эл модерлын дараач энэ бие цал өнгөнөөс л харвааг одоо манай бие цалдад одоо тэм тод гарсан болоод гэдэг тасралтгүй бие цалаар яагаад одоо манай аюулгүй сэтгэл бие цалд одоо хөлс бие цал нь одоо ингэж ирэн олон жилийн тасралтгүй бие цалдаар дамжаад хаана ил тод дарагч юм олоод одоо гэдэг тэндэн жирэмэт тас хэмжлэж та.
1: Тэгвэл одоо бас манай энэ сонсогчдоо хандуулж ямар шүүхэн өвчнээ тохой одоо сэргэлэх юм эсвэл одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа явдал мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлөөс сануулж ярив.
0: Энэ нэг дурдмалын одоо ерэн цаг ажиллах бод амьтны төлөөс одоо илүү энэ хүчин болоод нөрөнөө боловсрлын илүү хийж болчихно. Ахшил дэсэжрлээ одоо хийж осныг үйлдэлээ дэсэжрлээ. Би энэ хэрэг явчихна. Хамаг турнес сэргэлэх чидэ. Харвайгад өвчин олсны тулд одоо цаг тойдоо өмнөлдөшөд өмчлөөд атаасан шинжилэрлэн уга болсны ясуулаад чалгаагаад одоо бием боловсруулын уварын нэмэг өвчин ясруул чадвараан дөхшөлж засна. Харвайгад хүнд нүттэй одоо бин тэмрэн болсон эсвэл бүх барилгын уу эдгээр жилд оролж байла да өөрийн чадлаар үжилтэй авч байгаа нь үжигээд оролж нь харбайгаад чи өмнө дан тим болсон л гоо нэттер асаад хүндэ өгчөндтэй нь очоод дараа нь очлоод дийгээ хэрэг шаргал гэмтэл болоод эсвэл мөрөн жоцсон гоо нэттер асаад мөрөнаа мөн эсвэл өмнө маш сургаан гад очоод шаргалтай гэмтэл болж олон байдаг юм аа надаа өөрийн хөвчөд дотор нэг ажил яшаад хийвэл хамгийн наад батдаг гурт хүчтэй энэ амьдрал бол нагасаар одоо гарч амтыг илүү хчаж одоо хэдэн найдан жилийн илүү чөөрлөд одоо юм биян зэн тулалж хамглаад явах хамгийн гол бодчихно.
2: Эрхэм сонсогчдоо та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан нь Сурна анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
3: Улан Баярын Араж Өтрөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн Аражуухийн Гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зусч байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насны яруу найрагч очиргойтой хамтран зохиосон гэгэн зөнгөх уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхан дуусын хүлэн аван сонортноо.

Үндэсэн сүчтөө. Одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Баярын баруун хөшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн туулын залгамжих нэвтрүүлгийг. Гэсрийн туулын улсын төсөөлөлт бодлын бос соёлын үеийн уламжлалч Паулч Бадамрынчин хайлна.

Өнгөлий очирыг үжид гасый ба, өтөгөдл сонгин өнөмөсөн.

0: тай, өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хөлмий тай, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон гвэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
2: Миний сайхан хүлэн байр.

0: Сайн байцгаана уу ихэнх хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид чөлөөт цаг булангаа бэлтгэн найруулад дэлгэр зүүн ирж буй удирдлын сайханд дэнжээ чимсэн хурдан дагны уралдааны чимээ ба адуун соёлын үзэсгэлэнгийн ордон өрхөөс өссөн тухай шингээлтэд нөтрүүлгээ хуваалцахаар байна. Анхааран болгоно.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсноо? Төрхөн гараар дамжуулно уу? Цэцэргээд саатно уу?
2: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
0: Өрийн өдр хур бараа өлвөхөн өвс ногоо чангаа татж байх шиг ургаж эхлэхэд малчин хүний сэтгэл хангалуун байхын тодорхой. Хөдөө хатгүй хүмсийн чарайд хөнгөн нэмсгэл тодрон удалгүй ирэх үлрэлийн тансаг төрх найр наадамнараа битүүхэн хүлээгээд байгаа шиг нэг л урамтай. Шинэ барга зүүн хөшөөний ганжуур сумных нь анх дугаар удааны мөнгөн бүргэд нэрэмжит хурдан даахны уралдаанаа зохион байгуулад унган хүлгийнхээ шанцыг сорж ус нутгийн олноо баярлуулсан байна. 7 км-ийн зайд уралдсан уралдаанд Ганжуур сумны баян үндэр гацааны талын хурд гал уяаны гандгийн бор дааг төрүүлж, Амнх зүүнд Баянтал гацааны удам тунган хүлэг гал уяаны борын бор дааг хурдлаж, Арьгийн гуравд Амгалан бүрд гацааны Удхан баярын хээр дааг тодорж, Хөхөндөр гацааны талын хурд гал уяаны ижлийн хээр дааг, Баянтал гацааны удам тунган хүлэг гал уяаны хөвжлийн халзан хээр дааг тус тус айргийн 4-5-д ирсэн байна. Уралдааны зохион байгуулагч нэг болох Уяач Тэгш сайхан тус уралдааны талаар энэ хуу ярьлаа.
3: Сайн байна уу? Та сайхан зүсэж байна уу?
4: Аа, сайн уу. Сайхан зүсэж байна уу. Гэт өнөө жил л одоо яг хурвалэр л үх. Гэтэл сайхан жир боллоо. Тэгээд манай ганжуур цомны бас Монгол мөрний үзэсгэлэн орон ордон гэж бас нөгдлөө. Тэгвэл суурин дээр бид нь бас 33 өрх хамтарсаж дарын үлдэн жоохон байгуулсан юм аа. Тэгээд манай дарын үлдэн бол бас их үргэлжлэр болсон. 33 өрхөөс 25 өрх нь орж нийт 25 даахгүй гэсэн юм аа манайд. За тэгээд юуны өмнө энэ сайхан нарыг жоохон байгуулахад манай 33 өрхийн хамтарсаж оролцсонд баярлаж байна. Мөн ч ар гэр ихэнд нь баярлаж байна. Мөн ч өөрөөр гацханыгаа удирдлагын дүмлэгт манай нарыг сайхан боллоо дээ. Тавхандаа баярлаж байна. Мөн ч эн суурин дээр 10 удаа гачаа сомнос бидэнд их дэмжлэг өгсөн юм аа. Яг өнөөдрийн найрч бол сайхан боллоо дээ. Ягаад гэвэл бас одоо энэ цагийн шинэ Монгол мөрний зэрэг санаанд суурин дээр малчин болдог бид бас улам илүү сагвид мартах илүүгээр артах юм уусан бодлогоос би бас энэ антли ер нь бол өөрөө бас мартын айл энэ талаар хийчихдэг. Тэгээд бас нутгийн орондоо нэг дааганы үйлдэл хийчих юм уу? Тэгээд энэ дааны өрөөнд баримжаа юу болох уу? Өнөөгөө хамгад болох уу? Эсвэл сомны уяачгийн хөвчөний болох юм уу гэж бодоод сомны уяачгийн хөвчөний болгоос юм. Энэ хооронд л одоо морин төртэй л бол болгон бүрээр ингээд дааган нэр мэдэл болсон дээ. Ингээд нээж ба сайхан боллоо. Тэгээд энэ сайхан нэр үлдэлжихэд үнч манай сом гача эрүүл гачанаа дэмжлэл үүсэнтэл ба сэтгэл их өндөр байна. Өдөнтэй бүр баярлж байна. Тэгээд нэгээ бас би яаж сонда яаж ачим хариулах үү гэж боддیں۔ Тэгэхдээ бид нас нэг ирээдүйд түрүүнийг олон сайхан өргөн дэлгэр болохын төлөө энэ аял зуал дэлгэр жоохон ойртолход ойртуулж энэ талаа адилаараа хийх юм бодож байгаа. Манай яагаад үгээд манай шин бас нэмт сомондрийн сайхан музей байгаа. Ийм сайхан суур бүх юм ивэр хангаад байж байгаа штеп. Тэгэхээр малчин улдууд бид чинь өдөр өнөдөр хэлсэн ба малчин үрхэн айл гэж бас их хөгжиж байгаа. Энэ суурин дээр бид чинь өөрсөнтөө юм сайхан барьж хийх юм бол манай сомны аж ахуйг бас гоё сайхан дагуулж болох магадгүй бодож байгаа. Тэгээд энэ нэрээ хийх юм аа. Тэгээд одоо найз бас сайхан боллоо тий. Гол нь бол материал илүү арти Монгол мөрнөөсөө их бүх холдий. Тэгээд хүн болгоно нэгэд мөр унж ууж наадаж хэтэр үед л тэгэл ярих болно шүү дээ. Тэр үед л хөдөө нутгаас хүн салахгүй шүү дээ. Жишээд хэлэх юм бол би өнөөдөр ажил аялал хийж их үед гинт нэг өдөр эрдөөд нь сэтгэл санааны ямар нэг талаас өвгүй байх үед чи өөрөө дуртай хайртай минь хоёр морь харахад хүн ч бас сэтгэлэхгүй л тэгэхээр дуртай хайртай хоёр морь харахын тулд юм ба бид бас аппугаа үржилдэг хийн за тэгээд өөрийн хайртай морь унна за хажуу найз хажуу хавийн хотын найзуудны ирэхлээр бас дагуулж морь унна дагнаа юм шимбрийг гоё дэлгэрэл цааш явна шүү дээ бид тэгэхгүй дүндүү их маш ажлын одоо тэргийн арганд ороод явчихлаараа энэ юм шин бас гэл жоохон холдоод яваад байжтай. Нэг үед бас бидний чимбэр мөрөндөө холдсон шүү дээ. Одоо цагдвал яг нэг хүлжгэлээ энэ сайхан суурин дээр Монгол нартаа бидний өөрсөнтэйгээ мартгал ойрхон байх үед гоё болох юм бааж бодлоо.
0: Монгол дүүний соёлын үзэсгэлэнгийн ордныг байгуулсан нь Ганжуур сумны засгийн ордны бодтой дэмжлэгээс салж чадшгүй. Мөн ч бусад газар орнд маш цөөхөн байдаг Монгол дүүн соёлоор сэдвүүлсэн тусгай үзүүлгийн ордон болох юм. Энэ нь уламжилт түүх соёлын хамгаалалт ба одоо цагийн аялал жуулчлалд давхар нөлөөтэй бөгөөд өнгөрсөн цаг хугацааны турш олон ариун нэр туяач хурдан хүлгийг үлгэжсэн Ганжуур сумны өвөрмөч өнгө төрх болох юм. Тус үзэсгэлэнгийн ордны тухай тэг сайхнаас бидэнд өгсөн мэдээллийг хуваалцуул.
3: Адуун соёлын музей гэдэг одоо музейгийн тухай жаахан бас сонирхоод байна. Та өөрийнхөө одоо үзэж харсан ойлгосон талаасаа танилцуулж хэлвэл энэ музейд одоо тойрж очих үзвэл юу олж харах уу, юу ойлгож мэдэрх үү? Ямар шиг байдалтай вэ?
4: За одоо музей манай сумны музей болохоор ч нэг өргөн дэлгэртэй одоо музей гэж аимшин тэгэхээр өөрийн үедээс эхлээд морин Монгол нүүдэлчийн амьдралыг бол нарийн нэрнээс салд ихгүй шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр хооронд бол олон сарын тэр үеийн хөргөлдөг бодсууд өөр байгаа. За жишээлбэл одоо нарийн хөргөлдөг бодс өмөр хазар бүр он жилийн түүхтээ хурдан нар төхөлүүдийн тэр хазар ногтууд нь бүр байгаа шүү дээ. Манай сомон очлосон бол 2005 Янсүмөрнөрлөлт төрүүлсэн олгор хавд аврагад байсан шүү дээ. Аа нэг төрч бүр манай нутгах манай сумны адуудаа тэгээр ирэхэд аашин пүнхөөр төр гэж өөрийн юм бас бидний мэдээжийн сайн сайн хурдан хүлгүүд орон аймагт нэртийн нэртэй хурдан хүлгүүд бүр манай сумд байгаа. Манай сум болохоор бол тэгээд нэг талын алдарт юм аа. Хамгийн ариун хошуу алдарт, хамгийн ариун сумын алдартууд гэж ийм байдгийн сол уртх тэрэ. Тэгэхээр бас манай энэ бол манай сумны даврын талын эргээд Монгол мөрийн музей болохоор бол адуун сайрын нүүдлийн ясвар хийхэд энэ дотор л одоо нүүдлийн амьдрал дамжсаж гисэн бүхэл бодол сүр байгаа. Бид өнөөдөр жишээ татар манай гэрт ирэх юм бол энэ юм бүр байхгүй шүү дээ герман. Бүхэн маягт байгаа. Тэгтээл музейд очих юм бол төр янзрал бүр байна. Төр янзрал хуучны үе бодлогодод орж ирж байна. Их гоё юм тэндэл. Тэгээд бас их том бүдүүн том монгол өр байгаа болохоор чинь их уужууд илгэр юу харьяа гэдэг бүх харьяа юм бүр байгаа. Тэгэхэд хамгийн гол нь бүгд

0: яхан тайлбарлаа хийвсэн гэхгүй байна уу? Чилэрл бидний ч яхан бас тайлбарлаа хийчихин. Гэхдээ тэд хаттар яг тайлбарлах хийв нөө гэхээр ба жохон дотмог байх магадгүй. Гэхдээ тэнд бол бүр сайхан гоёгээд тайлбар юу юуны талиймыг яахыг хэлсэн түүхэс их мэд ярил имийн тайлбар хийвсэн бохороо. Энэ нь юукай даврал талт юм аа. Тэр нь сүмийн хажууд байна. Яг манай зүүн хөшүү Ганжирсан бүхий их том сүм шттэ. Энэ чинь их өргөн дэлгэр том юм. Гэхдээ энэнийг хажууд байгаа болохороо бас харин тачтууд ирж үсэхэд замдаа дүгэн саа ирээд тамаса буусар л яг хүчтэй юм. Самын хажууд байгаа болохоор та их сайхан дүн болохоор бас тэндэр байгуулсан болохоор их гоё юм аа тэр.
1: Таны мэдхээр одоо ойр манай хотын хөвчөнд юм уу адуун соёлын музей гэдэг зүйл их цөөн байдаг шиг над санагдчихээн. Та өөр бусад адуун соёлын музейг сайн мэднэ үү?
0: Яг музей гэж ярих юм бол бас байжтай нэг 30 бараг 30 хүний Толмаахын тэнд бас нэг ямар музей нэг нэртэй музей байдаг. Тэр талыг бас хийдэг юм аа. Тэгэхээр ахын тэнд бол айлс бас ли тийшээ бас кэл жоохон сайтгах юм болохоор ямар байдаг. Тэгэхдээ бааш юм манай одоо зүүн хөшөнд авчрах юм бол одоо хамаахан хэлбүүдүүд том музей байдаг юм даа энэ бол.
2: Монгол думан өнгөрсөнд үйлдвэрлэлийн чухал багж байсан бол өнөөдөр 90 цагийн аялал жуулчлалд дутагдж болшгүй хүсэг унааны төрөл зүйл болоод байгааг мэрэгэн сонсогч та бүхэн юун андах вүлээ? Өнөөдрийн сурвалжлагын жачин болох Ганжуур сүмний хөхөндрөр нутагтай Хуас сай хадын тэгч сайхан их сургуулаа төгсөж ирээд хөдөө орон нутагта морьтой аялал буюу адуугаар ачаалбар болгосон хөдөөгийн амьдралыг бичлэн ойлгох малчин үрхийн зугаачлалын талаар оролдож хийгээд нилээд туршлагатай болсон юм. TikTok сүлжээ тавчанд нилээд бүтээлтэй байж хөдөөгийн амьдрал, морь, монгол соёлыг бахархан сонирхох хол ойрын олон дэмжигчтэй нэгэн болно. Адууг зөвхөн унагын борлуулж сүү саалын ашиглахаас гадна аялал жуулчлалын өртгийг бадруулах талаар өөрийн үзэлтэд илэрхийлж өнөө жилээс сумныхаа дэмжлэгээр айл сахалтайгаа хамтран хийсэн малчин айлын зугаацлынхаа тухай үдгийг сурвалжлагд ярьсан байна.
1: Тэгэд та мань өөрөө бас одоо их сургууль төгсөж ирсэн оюутан хүн, боловсралтай хүн. Тэгээд та мань бол өөрөө одоо хөдөө орон нутгад байх. Хөдөө орон нутгийнхаа тийм ээ үйлдвэрлэл боיו адуун соёлын тал дээр өөр хүчээ тавьсан. За миний ойлголтоор бол та бол өнөөдрийн одоо сүлжээнд тавчин TikTok дээр бас нэлээд хооны дагагсэттэй, нэр нөлөөтэй. Та бол энийгээ бас сайхан одоо тийм ээ ажилуулж байна гэж хэлж болно. Тэгвэл ер нь таны одоо хараасаас эсвэл таны одоо TikTok-ийн тавчин нэг байршуултаас авч үзвэл өнөөдөр одоо энэ адуу маань бас нэг аял жуулчлалын үн өртөгтэй болоод ирж байгаа юм байна. Та ер нь одоо энэ аял жуулчлал боёо адуу малын тухай юу гэж боддог вэ?
0: Би өөрөө их сайхан ийж боддог шттэ. Малчуудад бид чи одоо малаа малжин тэгтээ бас цоны нэг жоохон сагдаа жоохон сөрөөт шттэ. Тэгэхээр хэл бол яг одоохны адуу малын цагун давжлах юм бол ганц бидний өнөөдөр адууны ашиг шимийг хөтлөхөд малын машин намр хөдөлгөөд байж болохгүй шүү дээ тийм ба. Тэгэхээр өөр гаш юм. Энэ сайхан юм яаж хийж хөтлөнө гэвэл одоо бас сөөхийн за сөөхийн төв манай цомонд байгаа шүү дээ. Манай бай ашиг гачны энэ патронгой хатр гэж лавсан ураг тамиршин байсан. Патронгой хатр гэдгийн ашиг шим хөтлөдөг. За тэгвэл бид чи бас игээд адууны ашиг яаж шүү дээ. Алтаа бол яад нэг ашиг орлого нөмгдөлнө үгүй сөгөнөөс алтаа тийм ба бидний дүр мөртөө сургаалж агаад мөртөө айл юм уу за өмнө орноос айл зулт цоны хугацаанд ирж байгаа тэр нь хугацаан дээр бид номхон мөрө хүнд онолж хөлөх тооны ашиг шим хөтөж болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаараа шүү манай энэ чинь адуул яахын аргагүй бидэнд ашиг юм ашиг гэдэг юм шүү. Мар нэрэж ба их малар ирдэн гэж бидэнд их хайртай. Тэгэхээр бид энэ юм бас сайхан яаж хөгжүүлнө гэсэн дээр бид хүн болгоод миний өөрийн хувасаар бивч энэ талаараа гол явж байгаа шүү дээ. Зундаа бол өвөл намар талаа хичхэн за зундаа бол сарнам хавруулсаар мөрөө сургаагаад сум болсоор тэгээд айл уултар өмнө орны улдууд явуулаад сүүн тооны ашиг шим өгтөд гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би их адуундаа их баярлаж явдаг юм.
1: За таны одоо сүлжээ дагагсад та одоо бас нэлээд одоо гадар орны тийм ээ хятад одоо юм дэмжигч гэдэг юм уу таны энэ TikTok-ийг анхаардаг хүмүүстэй. Тэгэхээр яг холын аянчд маань нэг морь малтай ойртох гэсэн морь үнж сурах гэсэн хүсэл шаардлага хэр чанга байдаг вэ? Танд юу ярьдаг вэ?
0: Эхдээ танд одоо жигсэн манай гэрт нэг өмнө орны дугуйтай юм шиг нэг хүүгэн ирээд байж байгаа л тай. За энэ үл болохоор их морь оноо болтыг нь тэгээ би яг дандаа таарчгаад хоёлон яран дандаа тэр гэнэ тэгэхээр танайгэр морь байдгүй гэж би морь оныг санджинаа. Тэгээ би за манай

0: Өнөөдөр зөндөл байлтэй. Баяр хоног яах вэ? Нааш ирээрэй гэдэг. Тэгээд манай гэрэд өнөө баронж байгаа. Тэгээд энэ үл их сонирхож асууна. За тань морь хоног шин зүгээр ямар гоё юм бэ? Хүний тэрнэ сэтгэлийг гоё гэж уучралж өгдөг юм байна гэдэг. Би өнөөдөр морь хоногтай ирээд нэг жоохон буя бариад идэхтэй. За бид хэлдгийн. За морь хоногтай буя сул тавих хэрэгтэй шүү. Буя жоохон ингэж буя сул тавь, бидхийг би чанга бариагаа. Чанга руу чинь морь хоног ятарна. Бүх юм чинь ингэж чангараад явна шүү. Маргааштай болсоор буя хөшөөд идэгийн. Буя сул тавь. За ингэж яд өсөөр тэрхэлж гин. За морь хоногтой яг гоё сэтгэлийг ятдаг юм байна гэдэг. Сэтгэлийн бүх химиг гоёгээд уучралж өгдөг юм. Буя сул тавсараа болох юм байна гэдэг. Бид над ярьсан байх байно. Ха таний мөр ийж явахаар сэтгэрж атдаг юм байна. Тэгэхээр бол одоо шиг өмнө орны бол бүр жигэлх нь бол жоохон морь унах гэхтээ. Ягаад гэвэл тэр нэг тал нутгад ирээд гоё сайхан морь унчаад гүйлгэж явхулаад аа сэтгэлээ уужурлаад гоё хөөрөөд явж бодно шүү дээ. Тэгвэл ийм сайхан нөхцөл байгаа гэж бодож байгаа хүмүүс байна. Гэхдээ энэ сайхан нөхцөлийнх нь ангараа гэхээр бид өөрсдөө хангалт. Өнөөдөр бид чинь юу хүн өөрийн гадаана бид атом ойм байна нэрт байж бид нэрэл номхон байгаа заа юм бол өнгө сайхан юм бидэн сайхан гадаас ирсэн сайхан уулд товчин байгаа юм байна тийм ба бид хангаад байгаа шүү дээ. Тэгээ би ч одоо энэ нэрэл гол юм дээр зөний ахсанд бол.
1: За тэгээд одоо ойр орчмын одоо бас сүрэг байдлыг үндэслэл одоо ер нь малчин айлын зугаацал өнөөдрийн бодлосны айлын зугаацлын чухал бүрэлдэхүүн болоод иржээ. Тэгвэл та өөрөө бас үүнийг адилуулж байгаа. Ер нь одоо малчин айлын зугаацлын бүтээн байгуулалт эсвэл танаа нутаг усаар оролдож хийж байгаа байдал төлөвөө танилцуулж болно уу?
0: За манай малчин айл чи одоо өнөөдрийн хуваас их дүрээс их дэмжлэг болж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ дээр л одоо олонтой манай илүү гачандург бүрүүлийн малчин талбайт хүмүүсүүд бараг жоохон сэтгэлтэй энэ талд ажиллах юмтай байна. Тэр мөн ч гэсэн миний өөрийн нийтийн өмнөх байгаа манай гачааны манай хүүхэн дээр гачааны жасал дээр бас сайхан 10 том монгол гэр байгаа. Тэр дотор бүрийн сайхан улд ирж хонж хөвтгөл их амар товчон байгаа шүү дээ. Тэгээд бас ихлэд ашиглалтанд оруулчихлаа. За тэгвэл бас игээд ирсээр энэ чинь бас манай юмдөө л их толтон болно шүү дээ. Хажуу бид нэг хажууд байгаа бол чинь мэрээ аваад ячин ирдэд онны юу унаад хийзаа хүр тэргээ барьдашаад тэр олдод ирж хөтлөө тэмбэ хөтлөөд явхад их гоё юм бол тэмүүл бодож байгаа. Тэгээд энэ талын яажлаа бид нь илүүхэн сэтгэл тавиад өөрсөндөө л хүн гадаа ирж байгаа хүмүүсд амар төршин юм бид хангаад өчхөн бол хүмүүсүүд бол зөндөл ирэх юм байна дээ. Орчин тойрноо бид өөрсөндөө л гоё хамгаалаад сүрхэн байлаад байгаа юм бол гэрвэлийн малжирын талбаа малчин айлын зугаацлаа хөгжүүлэхэд их гоё болно гэж бодож байгаа.
1: Малчин айлын зугаацлыг одоо бүтээн байгуулахад хамгийн их бүл оруулалт нь юу юм бол бүл оруулалт болоод одоо нэг ашиг орлого хоорондоо хэрэгж үрээтэй гэдэг юм уу ашиг олоход амархна уу?
0: Яг үндэл ярих юм бол юм шүү дээ. Бид бол одоо олон хитэйгээд бүх юмыг сайн болгоно гэж боддог шүү дээ. Ямар янз янз орлог хий, ямар гоё гэр хийнэ гэдэг. Тийм учраас нүш байхгүй. Гаднаас ирж байгаа хүмүүс чинь одоо бол бүр ямар болчихэ вэ? Яг шинэ ботти амьдрал л үгүй сайн шүү дээ. Чи өнөөдөр таавар өнөд ямар амьдралтай байгаа юм бол тэгэл үгүй чи юу хүнийг санахдаг байхгүй байна уу? Тэгэхээр бид нөө өөрөөл их хариун зардал гаргах шүү байхгүй. Байгаа юм бол тэг та сүрхэл байлгаж авал тэр шинэ яг болчих шүү дээ. За байгаль хэдийн тэр үл юм хийх юм бол хэдийн даа хэдийнгээ янзараад тэгээд өөрөө хүнд хамаг олно гаднаас ирсэн хүнд өөрөө нэг шомсох шарат дийл гоё хөөрөөд гоё хөвж хөсөөгөөд өчмөл болчих юм. Тэгж өөр ариун их бүл оруулах хэрэг байхгүй юм дээр үл. Тэгээд илүү шарага өөрийн гоё сайхан хамаг гоё сайхан дөрөөл өнийсэн тэр дөрөөл хүнд харуулж чадгаал юм бол энэ шиг гоё юм болно шүү дээ. Тэгээд орлого юм ивэл орлогоо бол яг өөрөө бас бас өндөр сэтгэлтэй цаг гаргаад тайм шин тэр нэг орхон хугацааныг тэр хөвчөнд хэдий хөдөлмөр гаргасан бол өөрийнхөө хөдөлмөрөд дүнж хаад тэр өөрийнхөө нэг байдлаа өнсөлж хаад тэр маяша тахварлаад дэмжчихтэй. Тэг зөндөл орлого нүдлээ хэрдээ л да юм бол.
1: За тэгвэл одоо эдийн засгийн одоо бүл оруулалтаас гадна танай одоо нутаг улсаар аялал зугаацлыг хөгжүүлэхэд одоо дутагдж байгаа зүйл гэдэг юм уу хүчирдэлтэй тал хаана байна?
0: Одоо нэг л бол зам харилцаа энэ төрөл яг дүүнгүй шүү дээ. Нэг л ярил. Зам харилцааны тал дээр л жоохон дүүнгүй. Бусад тал дээр л гайгүй л бидний энэ дээр.
1: Замын одоо бодит байдал яагаан бол миний ойлголтоор хөх өндөр бол бас гайгүй цайхан тал газар гэж ойлгодог.

0: Засмут зам шууд хүрэхгүй байна уу? Яга юм бол.
1: Уга юм бай. Манай зохио зам харалтай болохоор жоохон нарийн зам байж тэгэхээр зам дээрээ гашин жоохон дүнгүүн бол хаалт марсан замнууд байгаа болохоор энэ талдаа гэл жоохон юм юм уу бодож байгаа.
0: Тор сүлж цахилгааны байдал ямар вэ?
1: Манайхан чинь яг малч үрхтэй тэр бол тор юм мотистэй цахилгаан мот юм аа. Нарны шилээрээ гол тэндэрлэг байдаг та. Гэхдээ яг цааны зоослын гэрэд хийшээ болохоор бол хөсөг газардаа бол цахилгаан техсэг газардаа бол манайхан яг цахилгаан байхгүй штэ. Тэгэхээр цахилгааны тал дээр жохон дутмаг талтай.
0: Тор сүлжээ ямар вэ?
1: Сүлжээний талаас нь одоо жохон зон арайхан болоолаа жохон сүлжээ мот юм аа. Гэвэл энэ гол нь бол одоо бид чинь энэ юм байхтай ухлах хийхтэй тийм ба өөр өөрөсөн дээр хийхтэй бол энэ дөрөө жоохон энэ тали юм аа жоохон ашхал дийлхгүй байж байгаа хэрэг.
0: Өнөөдрийн одоо ажил үйлсээ тийм ээ ухуулахад сүлжээ ухуулга бол хамгийн одоо гал фарант гэж хэлж болно. Та тэгвэл одоо өөрийн сүлжээ ухуулгаа ямар чиглэлээр яаж хийдэг вэ? Сонсогч олонтойгоо хуваалцаж болно уу? Та өдөр тутмын одоо энэ TikTok юм уу сүлжээний тавчин дээр яаж ажилддаг вэ?
1: Миний өрийн хуваалцаа би яг TikTok-аа үлгээд одоо нэг бодчихад өнөөдөр энэ дүрс юм сайхан байна аа тийм ба. Тэгвэл энэ орнолоо яг ай сайхан сүлжээ авчихад найруулна шүү дээ найруулад тэгээд одооний сүлжээн дээр яа нэг гоё сайхан сасгаж яана ямар нэг нүртик гоё дуу байдгийг юм тийм ба тэр дуунд нь сайхан тохируулад тэгээд явуулчихдаг юм. Тэгвэл гэл илүү хүмүүст анхаарал өгөх байхгүй юу? Анхаарал өгдөг юм аа юу? Тэрвээ бид нар өөрсдөнгөө талаас бодоод энэ гоё байд энийг игээ тавиул болчих нь гэж бодвол тэр бас гэл жоохон хүнд хөрхөн гэл дутмаг байдаг. Тэгэхээр бол энэ сүлжээнд дээр ямар нэг янзын юм нь хөвжиж байгаа үед дуу гоё сайхан олон хүн анхаард их үед тэр дууг нь ашхалаад явах юм бол хамаа амхнаар л одоо хаттрал л юу юм хэвээр энэ асар дийл л дээ. Та би юу талаар гол
0: үү? Хятад хөлөөрхөр ажиллаж байна. Юу нэг би бодвол манай энэ дүрс бичлэгийн гол одоо хүлээ авахч нь бас холын аялалчин дүүл чи хятад үндэстэн байхаа гэж бодож байна.
1: Тэгээ би бол орчмын яг уулдаагаар яг анх нь бол шууд хаттар яадаг бүхтэй. Тэгээд ажлын хараа олон талаасаа болоод өөрөө одоо гэл жоохон талаад бодмоо болоод хийх аваад тэгээд хөдөлгөөлийн үед өөрөө нарийн унжих юм уу ямар нэг янзын зург одоо нэг ямар нэг үйлдвэрний юм аягад тоо тийг явуулчихдаг та. Тэгээд бол над бол миний доор талд бол одоо ингэ хүмүүс чимээ ирдэг. За танай энэ гэрээ гэдэг асуудгаар би тийм хүнийн шууд чимээг нь хариулж өгдөг та. Игээд хариулж өгөөд ягаад гэнтэн бол 40 цаг сөрөө тахурлаад манай амд ирдэг юм аа. Тэгээ. Одоо тэмүүн чиж билдэлтэй тэмүүн чийг л анхаарна. Тэгээд тэнхэн булган ирсэн дэнд хүн болгонд чимээ өгдөг юм хариулж өгдөг юм.
0: Тэгвэл одоо хамгийн сүүлийн асуулт гэж хэлж болно. Ер нь өнөөдөр одоо бас нэг байгаль авахыг болон мал унааны нэг тэнцвэрчлийн асуудал бол бас манай одоо малжих орны хөгжилтийн нэг зангилаг асуудал болчиход байж байна. Яг одоо үхэр ханийг бодвол адуу гэдэг амьтан маань бас одоо яг тийм ашиг орлогын талаар бол бас тийм тодорхой гэдэг юм уу тийм амархан биш. Тэгэхээр одоо өнөөдөр малчид маань энэ нэг талд нь бол хайртай олон жил үйлжилсэн монгол морь адуун соёл нь байна. Нөгөө талд нь бол ялцчихгүй одоо аж ахуй, хатуу данс, нутгийн бэлчээрийн даац гэдэг зүйл байна. Ер нь таны ойлголтоор адуу одоо нутгийн бэлчээр хэр одоо халтай, хорогдлтай гэдэг юм уу? Өнөөдөр одоо малчид адуугаа игэж хайрлаж үсгэхэд ямар шиг байгаа юм бол?
1: Адуу л яг нэг бид чи одоо бүрийг таарч авсан айл болгоны л сүүлд энэ мушуд нөхөдөл батгүй байлтай. Тэгэхээр энэ хөвчөндөр малжих мөр боломж бодож байгаа. Ушаар нь ягаад дүүл хөлөнд дөр үйд авчруулах болж байгаа цаана нүүдэл явдаг юм болохоор одоо их тийж хэрэг сайхан шттэ. Одоо бол сүүн тооны чанаас сайн тясныг л тийж явах юм бол гэл илүү ач орлон дээр илүү мууж бодож байгаа. Тэгээд нэг өсөл атуу тийжэний бич энэ за одоо мач ярьж байгаа хашилж байгаа чангарж энэ за хон тийжэний хөдөж өхрөг л хонь нь анхлах хаврын ухсанд хашилж чангатыг тэгвэл одоо за бид бол атуу тийжэ гэж байна тэгвэл атууга тийжэх юм бол ашиг шимийн хүртэх нь илүү чухал байхгүй байна уу энэ хаал хаалгаад байж болохгүй одоо бол бид дугаар сайн ярьдаг шиг атуунасаа яаж ачи хүртэн үү нэг нь бол амар нохон мэт гаргана та энэ дэр нэг хүртэн тийм ба эсвэл өөр асууж өөр зугаатлал хийхгүй гэж болно тэгвэл нохон мөрө зугаатлын газар дүүртэл явуулж болно шүү дээ хөлтөө явуулчих шүү дээ нэг сарын нэг мөрийн 1000 гэдэг юм уу за 3 сар л хийж 3000 болчих шүү дээ та бүхэн өөрөө өөрөө хийчих шүү дээ Зүгээр зүгээр бид өөрсөндөө аа би адуунд таард юм аа би адуугаа гэж яанаа л гээд ийгэд тэгээд явах юм бол тоосгоод явах юм бол чимэлчүүдийг халтай штэ. Мөндөө жоод маш чухал би юу яхгүй л өөрөө мэдсэн адууг их холом болчихороо ба бүлчээд халт юм аа гээд нүүд юм бүлтэр хөлөг хөржихгүй гэдэг юм жад тэгтөл ба хөдөлмөрдөө л их хариутай шүү. Яг өөрийн хөдөлмөр ба мотел бачлах юм бол адууд хийж явах юм бол их сайнтай. Тэгээд юу юу юу гэдэг нь гараад явчих юм уу өөр адил хийж их үед адуу биш үеиг ус байгаад байвал болчих юм бэлтгэл чи яг тэгээд болгоод.
0: Таман өөрөө одоо бас уяач хүн та аль одоо гал уяа юм уу аль хамтралд байна уу?
1: Би өөрөө яг нэг мэнд хэнгэ мөнгөн зузаа гал уяа гэдэг. Гал уяа тавэ. Тэгээд одоо өнөөдөр би одоо бас өрийн нөхдөнд таагаа орлож байгаа. Тэгээд манайхан ч бас нэг жигсаа том цайл их хөж чинь тэгээд ирэл янзын том одоо ардын жоо тавин түм за тэгээд ланд крузер тэргээд янзын янзын чанга байтай нэрийг карлихтэй. За тэгээд ийшээ нэ оролцох хэрэг тиймүүд байгаа. Тэгээд өөрөө хөдөлж байгаа юм аа.
0: Тэгвэл одоо яг танд оноосон асуулт гэвэл ер нь одоо өнөөдөр уяачид маань одоо их хурдан морь хөөцөлдөж байна. Үүний дунд одоо Монгол адуу болоод гадаадын нэг цөөрч усны үйлтрийн одоо адууны хооронд та өөрөө юу гэж үзэх вэ? Ер нь одоо манай нутаг орон ирээдүйд Монгол адуу нь ховордаад үйлтрийн адуу нь ариушаад ирчих юм болов уу? Юу болдог вэ?
1: Энэ талд бол одоо юм гэж хөөжих тутмал ийм болно шүү дээ. Адуун соёл гэж юм уу? Эсвэл хашаа адуу шин өрөөрийн сагтал тавхаар явчих гэж тэн юм уу? Жишээлбэл энэ чинь бид татсан ердөө та гурнгал адуу гэж. За гурнгал адууны яг ердөө нь хараад дөр үйдэл гарах хэрэгтэй юм уу? Одоо орсоо сорсон алганы төлмүүдийн төлгийг гараад явсан шүү дээ. Бас л өсөн хөдөл олон цөөн тооны хөсөх хүмүүсийн хөдөлмөрийг гараад гаргасан адууны үржил яг байна уу? Өнөөдөр бас адилхан өрн саг дээр Монгол адууж байна. Тэгэхдээ ерлис адуу гадруулсаар холсон чүхэр азаргын төлмүүд гарч ирээд халимж толтны юм арим болоод за тэгвэл одоо хүмсүүдийн ярд гарвал бүлчэрд юм уу одоо бэлтгэхэд гадна өвөл энэ сохсон бэлтгэх юм уу ярд чинь за тэгвэл Монгол адуу савшиж бэлтгэрээр болно ярд жилтэй. Тэгэхдээ бидгэр эм чинь бүр орчин тойронд дасаад ирэхрээ бүр сайхан юмтэй. Тэгээ над миний хувьд бол яг би юу вэ? Миний адуу Монгол юм аа. Чиний адуу ирэл юм аа. Тин над тийм бодлого нэш байхгүй. Бүр л адилхан адуу юм чинь. Хүний арчилт өдлөхөр л өөрөөр болно штэ. А зүгүй хүн бол та ямар ч юм арчилт өдөөд л бас болохгүй штэ. Тэгэхээр ойлхон сүйлийн үед ашиг орлого нь илүү батлах юм бол ирэлт талдаа илүү штэ.
0: Тэгэхээр өөрөөрийнхөө хэрэгцээнд тийм ээ тийм
1: ээ. Хэрэгцээ дээр байна. Тэгэхээр ийм байгаа. Намар гэдэг унаа авдаг шүү дээ. Унаа авдаг хүмүүс яг ярьдаг. Яг таахан бид тийм Монгол унаа авахараа ирлис унааг нь авах дуртай байх байна. Ягаад гэхээр ирлис унааг нь авахараа ашаад бид нар бас жоохон үрж юм хийхтэй одоо тарган тарлуулна шүү дээ. Яг зэн аргаар. Тэгэхэд ирлис унааг нь илүү гоё мах ирээд тийм гарна юм ээ. Монгол адуул жоохон арсан чангалахараа тэр хүйтэнд удаан байдаг юм уу? Арсан чангалахараа яг гэж яваад зардалны хороод гэж махан шангараад имж өгөхгүй байдаг юм гэнэ. Нүмэлт их ирж ирэхгүй ашиг дээр жоохон дор байдаг юм гэнэ. Тэгээ намар яг шалхараа унаа болдгоо ийж ирдэг юм байлээ. Тэгээ яг өнөөдөр Монгол ирлүүлсэн юм нүш байхгүй хүн болгон өөрийнхөө бүтээл юм сайхан үржилт хийчихэд энэ сайхан адуу нь Мэркэрилүү адуутэрилүү байчих юм бол өн юм шин тасархгүй л дээ.
0: Ингээд таны одоо эрхэм цагтаа маш та баярлаа. Малчин хүний хувьд бол одоо адуунаадыг үсгэн үржүүлэх. За өнөөдрийн одоо 90 цагийн аялал жуулчил, малжин хорны одоо бас нэг аялал жуулчлын аж ахуйн талаас одоо тал талаас нь ер нь сайхан төгөлдөр мэдээллийг өглөө гэж бодож байна. Ингээд таны хөдөлмөр үйлс тань бол амжилт хүсье. Танд баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа. Танд хүсэн адилхан амжилт хүсье.
0: За. Баяртай.
1: За баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо, морь модор эрдэн гэдгээр адуу мод маань хизээч та бидэнд шударгаар зүтгэн байдаг нь гайхамшигт хувь барилдлага юм. 90 цагийн хилээлтэд Монгол морь маань уламж үсэн үржихийг зүүнэн бэлгшээе. Нөтрүүлгийг бэлтгэд нариулсан наранхүү анхны хянагч гаврэ, хянагч урамсод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: урд уссан.
1: Чи юу ч энэ хайлт тойрог болон өвөгөндөсний үр дүндээс хошуунд байцан судлалт хийсэн.
0: Хөдөмбөр хотын улс төрийн зөвлөлийн дундын үндэсний хамтын зөвчийн ухамсарыг бат чогчлох тусгай сэдвт боловсролын хурал хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Өвөгөндөсний үр дүндээс хошуудны хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагчийн Фуучны мэдээлснээр 2026 оны энгийн дээд сургуульд эсэх шалгалтын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамны батгтхан амар тогтун улсын шалгалтыг биелүүлэхийн тулд 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Өвөгөндөсний үр дүндээс хошуудны сургам хүмүүжлийн товч Өвөгөндөсний үр дүндээс хошуудны улс төр хуульцаачийн товч байцаахороо дотоодын хамгаалалт товч зам харилцааны товч зах төлгүүрийн хяналт хамаарлын товч галун тарах аварга туслах их анги эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлд бачин байдлын арга зам хамаарлын товч амаахуй орчин тойрны товч зэрэг салам мөчөртэй хамтран Өвөгөндөсний үр дүндээс хошуудны өвөнх дундад сургуулийн дээд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтын чиг болон шалгуулагчийн буудалд амар төвчний байцаалт өргөнүүлсэн байна. Байцаах дугуйлан тухайн газарт нь байцаан үзэх асуул авлах их тансны байцаан үзэх зэрэг арга маягаар бүх талаараа жагсаан байцааж сургуулийн хүрээний шалгалтын чигт сургуулийн хүрээ болон эрхэн тойрны зам харилцааны эмэгтэйгдэм сургуулийн үүдэндх амар төвчний батлагыг батлах хүчин галуун тарах багж хэрэгслийн тохируулалт хянан эзэмдэх төхөөрөмж болон төгшүүр мэдээлэх системийн эргэлтийн байдал зан сургуулийн орон бүсийн орчин тойрон цахилгаан хэрэглэх амар төвчин эрүүл хамгаалал хэжхий сэргийлэх сургуулийн хүрээний уугуусны төхөөрөмжийн ажиллагаа зэрэг зангилгын чигийн байр болон гогчоог голдохтын харгуудан байцааж шалгалтын талбарын амар төвчний гэмт сугыг бүх татаараа жагсаан байцаасан байна. Шалгуулагсдын буудалд буухад хоол хоногийн амар төвчний голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлэн хоолн гэрийн эдэний амар төвчний хамаарлт эзэмтэл эдэн идэвхжүүлэх явц эдэний материалын нөөц жочны өрөөний орчин тойрон болон галуун тарах тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг нарийн нямбай байцаажээ. Тухайн талбарт байцаан илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн байцаах дугуйлтынхан нэгд нэгээр хариу тусгаж цөгчлэн өөрчлөлт баримжаа болон цагийн хязгаарыг тодорхойлон сургууд жочтын буудлын хариуцлагын бэйчиж огчийг төр дарит нь өөрчлөлт сайжруулж бүх талаар цөгчлэн өөрчилж амар төвчний далд гэмийн тойлуурты арилгахын хамт жочтын буудлыг эдэний амар төвчний ажиллагааны журамчил хоногийн амар төвчний хамаарлын төрмийн чанга найдваржуулан шалгуулагчийн идэж уух хоноглох амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг батвих байгуулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Олон цагаан мөчрө хамтран байцаахаар тамжиж 2026 оны энгийн дээд сургуульд сурагч хэлсэх нэгдлийн шалгалтын тогтхон эмэг журамтай урагштай явуутгыг бүхүүчээр баталж байна.
0: Манай хорооны мэт 5 дугаар сарын 27-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюнгчэн хайлар төрөг болон Өвөгөндөсний үр дүнд засах хошуунд хүрч голдлогтой ажлыг түлхэн ахиулж найдваржуулсан байдлыг байцаан судалжээ. Хөдөлмөрийн одоо үеийн тараалан амадаж үхэн аж үйлсийн хүрээлэнд Жиюнгчэн хүрээлэн төрөгхөн аж үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг болон адар хагдварлалтын бүлэглэлийн хүрээлэнд оруулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлыг нарийн асан ойлгож хүрээлэн төрөгхөн чадамжийн байр тогтоолт ба хөгжилтийн чиглэлийг улам нэг алхам тодорхойлж ашиг тусын холбоон тогтчийг шинээр үүдэн төгөлдөрж үлдэн тараалангийн атрах халдвартын бүлэглэл зэрэг толгойлогч аж ахуйлын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадарвуулан дээд дод урсгалын ижбүрдсэн аж ахуйлыг ихээр байжуулж аж үйлсэн хэлхэх нарилаг гүнзг эдшүүлэх тийш урттах өртгөн хэлхэх домд дээд дэс тийш дээжлүүлэхийг ахуулж аж үйлсэн хөгжилтөөр олон төвний ордгоо нэмэгдүүлэн баяжихыг дайчлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагааг эрхлэх газар улсын хот одоохонд манай хотын элзүүдийн бэлтгэл ажил яг эмх журамтай явагдаж байна. Жиюнгчэн олон улсын хурал үзэсгүлэнгийн төвийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлыг тухайн газартан байцан үзэж зангилахын цэгийг чанга анхаарч хариуцлагыг ботажулан хурдчиг дэждүүлэн яз чанарыг дэжлүүлж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ахиулан байрлахын сүүлх хураах тоног төхөөрөмжийг тохиргуулан турших гад унтраах төхөөрөмжийг шалхан авах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж

0: Эргэн тойрны зам харилцаа, ногооруулалт, тэрхэн зогсоол зэрэг ижбэрдсэн төхөөрөмжийг зэргээр төгөлдөржүүлж, өндөр баримжаатай талбай ордны орчин тойрон болон наригдчилсан үйлчлэгээр ажиллахыг амжилттай эрхлэхийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хотын Монгол эмнэлгийн хорог шинээр байгуулах төрөл зүйлийн тухайн талбад жиүнчэн төрөл зүйлийн ахчин байдлыг ойлгож, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар гардац болгон чанар сайтай эмчилгээний их баялагын багт хамжийг өргөтгөх ба орон бүсийн тэнцвэртэй байршлуулалтыг түргэтгэж эмчилгээний үйлчлэгний хэр төвчнийг тасралтгүй дэмжлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Эвэн хүндэсний ортон засах хошууны ерөнхийлсэн нийгмийн асарамжийн төвд жиүнчэн унтах өр хөдөлгөөний төрөгт хүрч настачуудын амьдралын харгалзал болон оюун санааны халамжилтын байдлыг ойлгож одон төвний дэргэдэх төв бус суртал болон ээлжирдлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засахыг гүнзгэрүүлэхийг ардын амьдралын бутаа явдал дээр найдваржуулж нөхөр олгох үйлчлэгний яс чанар байгууламжийн хамааралт зэрэг олон төвний тусгал чанга байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрлэж настачуудын хоббийн ашиг тусыг сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Жиүнчэн бас хотын хам зууцлуурын төвийн тухайлсан ажилд хэрэглэх гэр байшигын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн тухайн талбарт хүрчээ. Хагас төвтөө хайсан байрлагын төрөл зүйлийн ажлаа сэргэх бүтээн байгуулалтын ажлыг тухайн газартан шалбдуулан жолоодож нэг төрөл зүйлд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримтлан хугацаа хязгаарлан шийдвэрлэж бэл мөнгөн батлах ба яс чандрын амар төвчний хяналт хамралтыг чангатхан төрөл зүйлийн эртхэн ашиглалтад орж өөр ашиг үүдхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 27-ны өдөр Хөлбөмбөр хотын удас төрийн зөвлөгөн Дундотын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батал цогцлох тусгай сэдвүүд боловсролын хурал эрхэлсэн байна. Хотын удас төрийн зөвлөгөөний намын тухайлангийн шүүжийг тэргүүлэгч Лүгүйх боловсролд оролцож хотын удас төрийн зөвлөгөөний намын тухайлангийн шүүжийг тэргүүлэгч Лүйчэнви хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Боловсролын хурал дээр төвийн үндэсний их сургуулийн профессор Ян Чэвэн, удамтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батал цогчилж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ахиулах хуулийг бүх талаар туслуулах гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвүүдтэй жолоодлох хийж, удас төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн удас төрийн хөв боловсролын удамнаг алхам чангатгаж, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадварыг дээслүүлсэн байна. Хурлаас чухалчлагдсан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ахиулах хуулийн нийтлсэн удас төрийн аж холбогдол, хуульчлалын аж холбогдол болон ахуйч аж холбогдлыг гүнзгий ойлгож, түүний хууль тогтоосон зориг санаа болон голдлохтын уулгыг оновчтой эзэмтэн, хуульчлалын арга хэлбэрээр удас төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхийг ахиулах, үндэснүүдийн одон түмэнд үйлчлэх, үндэсний бүлхэмдлийг чангатгах чадвараа тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Дундотын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батал цогцлохоор ажлын гол шийдэм болгож, хуульчлалын сэтгэхүйгээр удас төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх ажлын яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг айхулж, үндэстнүүдийн явалцаа, сажилцаа, уусал цалийн үргэлжлэн айхулан бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хамтарлын хүчний нягтруулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ам бодааны амар төвшин бол улсын их явдал мөн. Ам бодааны амар төвшнийг батлах бол улсын аж ахуй, ардын амьдралын төрөн чухал явдал мөн. Хөдөлмөрийн атрах ардлын бүлэглэл нь бүх хотын тараалангийн үйлдвэрлэлийн гол хүчин болсны хувьд одоо үеийн тараалангийн дагуулагчийн харилцааг санаачилгаасан үүрэгтэй төвийн 1-р тоот бичиг материалын зөрөгснэг гүнзгий туушлуулж өөртөө засах ордны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтыг чанга найдваржуулсан. Улсын чухал тараадан малын ашиг шимийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулалтын байдах бодлогын байрыг олон талаар хүчилж, онин дээрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн уналтын хэмж үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэлийн ам ахуй, гаралт болон урлагыг нэмэгдүүлэхийг зохицуулан ахиулж, шинэг ээлжийн мянган дөмшөр ажийн ам бодааны үйлдвэрлэлийн чадварыг дэмжлүүлэх ажиллахыг бүх хүчнээрээ хэрэгжүүлж, сайн тараа, сайн үйлдвэр, сайн тохиол, сайн аргыг төвлөрүүлэн өөр ашигыг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, баримжаачсан, оюунчлсан, өндөр өөр ашигтай таран газрын тараалахаар Тараданхин чанар сайтай хөгжилтийг түргэтгэж, ам буданы амар төвчний хорош ухмыг бат сахисан байна. Хөдөлмөрийн тараданхин атархалтын бүлэглэнхэн тараданхин Эдвардсыг урчлан байрдуулж, урчлан бүх талаар гүйцэд бэлтгэн, ажлан дэс дэвшүүлэн өөрчилж, бүх орон бүсэн хөвчөөжүүлэн тарихад бат бэх баталгаа хангаж. Эдвардсын баталгыг гүйцэд найдваржуулж, эрт төрлийн тараданхин машин багчийг нийт 867 суур иж худалдан авч нөөцлөн бэлтгэл үр 710 чиг 2 төмөнжин химийн бордуур 8 чиг 1 төмөн тон тараданхин машинд хэрэглэх тосыг 6,000 тон нөөцлөж эрт төрлийн үйлдвэрлэлийн эд бодсыг гүйцэд нөөцлөх найрлаг онцтойгоор тохируулахыг бийлүүлжээ. Үүний зэрэгээр тус бүлэглэлийнхэн одоогийн хөдөө аж ахуйн машин механикийн шинжилэлтийг ахиулах эрчмийг үргэлжлэн чангаруулж одоогчлсон үр сацынхаа машиныг 611 суура төвлөрүүлэн оруулж механикчлуулан ажиллах үр бүтэмжийг өнгөрсөн жилүүдийнхээс 115-аар дээшлүүлж тарималын чиглэх яс чанарыг үргэлжлэн шилдэгжүүлв. Буудан талбайн ижбэрдүүлэн боловсруулах төхөөрөмжийг зэрэгээр дэс дэвшүүлж 11 суур бордуур холих төхөөрөмж, 30 суур үр сонгох төхөөрөмж, 38 суур үр холих төхөөрөмжийг шимтгэж, төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлсний дараа үр холих жигдчийг бараг 110-аар дэвшүүлж, таран газрын чихэн гаралтын жигд хэмжээг бүтэмжтэй дэвшүүлэн, жишээлтээр таран газрын хураалтын хэмжээг нэмэгдүүлж, ам буданы муу бүрийн уналтыг 103-аас 105-аар дэвшүүлэн, бүх жилийн тараданхин гаралтыг нэмэгдүүлж орлогыг нэмэгдүүлэхэд бат бэх тулгуурлал хангасан байна. Тус бүлэглэлийнхэн тараалхын яс чанарыг чанга сахиж, таран газрын арга хэмжээг нарилдагжуулан, баримжаажуулсан үйлдвэрлэлийн завгуураар ам буданы уналтыг тогтворжуулж орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлжээ. Улсын ам будаг тогтворжуулж чулуун тусыг нэмэгдүүлэх байлдах болохын байрлуулалттай нэгт уялдуулан оны тармилын үүргийг чанга найдваржуулж, аж үйлсийн байршлуулалтыг шинжилгээ ухаанчаар шилдэгжүүлсэн байна. 2026 онд шар бурцаг тарих талбайг 140 төмөн мөн, шилэмдэг тарих талбайг 136 төмөн мөн, шихэр дуфан тарих талбайг 30 төмөн мөн өндөр баримжаагаар найдваржуулж, орон бүсийн чухал тараалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн ба хангалахын тогтун байдлыг бүх хүчнээр баталсан байна. Таран газрын тараалахын бүх явцад чиглүүлсэн тус бүлэглэлийнхэн ажлын яс чанарын бомбтыг чанга эзэмдэж, тарилхын жигдчиг чанга журамжуулдан, давгуул одны замцлуураар нарилаг хийвэл сая, үр сацах мэрэгжлийг бүх талаар дэлгэрүүлэн тараалахад тохирох хугацааг амжиж, бүх царанд тарих ажлыг чанар сайтай бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулж байна. Шинжилгээ ухаанчаар бохирдлгүй тараалах загварыг хэрэгжүүлж, хөрөш орог хэмжин найрлагтай бордуур оруулах, ховсонгүйхоор бордуур оруулах жишээ үзүүлэх мэрэгжлийг өргөнөөр хэрэглэн, тухайн газар ордны байдлын тохируулан бордуур оруулах төслийг тогтоож, бүдүүлгээр ажиллах сохор балайгаар бордуур оруулахыг эрээс зогсоосон байна. Энэ төрөнд амьд бодсон таран эмийг сонгон хэрэглэж, тараданхийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн яс чанарыг их үстэйсэн баталжээ. Үүний хамт тус бүлэглэл нь тараданхийн машинаар ажиллах яс чанарыг шалгах тогтчийг бүрэншүүлж, найрлаг тэгшилж, найрлаг тарьж, найрлаг онцтойгоор бордуур оруулах нэг цогцжуулсан мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, таран ажлын баримжааг нэгтгэж, яс чанарыг эзэмдэж болохыг бийлүүлсэн байна. Цаг уурын ховролтыг нэгт хянан хэмжиж, цаг уурд тохируулан ажиллаж, чийгийг завдан тарих ажлыг өндөр бүтэмжтэйгээр бийлүүлж, илүү хураалтын суурийг хамгийн их хэмжээгээр баттгаж. Тус бүлэглэлийнхэн бас шинжилгээ ухаан мэрэгчдээр хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхийг баримталж, шинэ мэрэгчлэл шин завгуураар хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дэвшүүлж, өөр ашгийг нэмэгдүүлэх, дан сэхмэлийг дэс дэвшүүлэхийг айхулсан байна. 2026 онд буудай, шилэмтэг, эрдэн шишээ, шар бурцаг зэрэг их хэмжээний тарималд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, тарималын талбайнхын уналтыг дэвшүүлэх ажиллагыг гүнзгий ахиулж, чанар сайтай үйлдвэр төрөний тарамблын мэрэгжлийн жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэхийг төрөгдөж, бүх орон бүсийн ам буданы талбайнхын уналтыг тогтунаар дэвшүүлэхийг ахиулжээ. Үүний зэрэгээр тус бүлэглэлийнхэн оюунч тараалангийн ус арилах мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлж, бүх жилд тусалхан услах ус бордуурыг нэг цогтжуулсан 20 төмөмө тармилын талбайг нардаг оностойгоор тохируулан эзэмдэж туршилхан үргэлжлэн дүгнэж хэрэглээний бүрхчиг өргөтгөн ус бордуурын ашиглалтын үр ашиг болон таран газрын гаралтын үр ашгийг тасралтгүй дээшлүүлэхээр төлөвлөж бий. Орон бүсийн уур амьсгалын онцлог болон эд тараалан малчдын талбайн их баялагын давлагтай үйлдүүлэн тарвлын бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж жишээ үзүүлэн тарихыг шинжилгээ ухаанчаар үрдүүлэн тараалан үйлдвэрлэлийн ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашгийг тасралтгүй дээшлүүлжээ. Тараалангийн тоочлсон хэлбэрийг ховруулахыг төрөгдөн ахиулах талаар тус бүлэглэлийн тараалангийн машин тараалангийн мэрэгжлийн хамааралтын системийн гүнзгий уурсалцлыг ахиулж тараалан үйлдвэрлэлийн бүх хэлхэд тоочлолт оюунчлалтыг дэс төвшүүлж оюунт тараалангийн талбайн бүх явчин битүү хамааралтын эзэмдлийг биелүүлж хүчээ төвлөрүүлэн тараалхын үйлсийг хөгжүүлж яажуван улсын туршилтын тасаг шаншикийн яндингийн жишээ үзүүлэх тойрох хөхнөр мужийн тараалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн хармөр мужийн тараалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн зэрэг шилдэг шинжилгээ ухааны судалгааны давтамжид түшиглэн сонгон байжулах турших дэлгэрүүлэхийг хамт хөгжүүлэх системийг байгуулж шилдэг үйлдвэрийг сонгон байжулах ба ижбүрдүүлэн тарих мэрэгжлийг төвлөрүүлэн жишээ үзүүлэхийг чангатгаж ам будааны жил дараалан тогтун бөгөөд өндөр уналтай болоход голдогч шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөдөлгөх хүчнийг нэмэрлэжээ. Одоохонд бүх царааны таран газрын тараалхын ажилд нэгэнтэй зангилгын гогцоод орсон байна. Хөлбөмбөрийн тараалхын атар хадгалтын бүлэглэлийнхэн ямагт улсын их явдлыг бодлохилж ам будааны амар төвчний батлах улс төрийн харилцааг эрээс үүрглэж таран газрыг хамгаалж шинжлэх мэрэгжилд түшиглэн ам будааны уналтыг нэмэгдүүлэх байрлах болохыг гүнзгий үйлдвэрлэгжүүлж үйлдвэрлэлийн харилцааг шат шатаар ботжуулсан таран газрыг хамааран хамгаалах гамшигын сэргэлэн гамшигыг багасгах уналтыг тогтворжуулан яс чанарыг дэмжүүлэх эл зүйлийн ажлыг боттой бөгөөд нарилэг атгаж таран газрын үйлдвэрлэх чадварыг үргэлжлэн бэхжүүлж шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хүчин чадварыг хөгжөн боттой ажиллаж боттой амжилт бүтэмжээрэн ам будааны амар төвчний халхавчийг бэхжүүлж улсын чухал тараалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулалтад тараалангийн хүчнийг нэмэрлэх болно.
1: Шинвара баран хүчүүдийн хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч солонгогийн мэдээлснээр энэ жилийн 5 дугаар сар бол Өвөр Монголын өртөн дасаг орны 6 дугаар үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар болно. Үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагааг гүнзгий өрнөдөн дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын удамнаг алхам баттгаж үндэсний онол үндэсний төрийн бодлого хууль дүрмийн олон түмэн төг гүнзгий ухуулгын төлөө айрын өдрийн шинэ бараг баран хошуу үндэсний төрийн бодлогын ухуулгыг өрхөт хөргөх ажиллах өрнөлсөн байна. Ухуулгад ажилтнаас ухуулгын хуудас болон ухуулгын гар дэвтэр тараахилураар дамжин өргөн олон түмэнд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний ордны өртөн дасаг хууль, бүгд найрамдах дундад ард улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсэг бичгийн хууль, Өвөр Монголын өртөн дасаг ордны үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ахиулах дүрэм, иргэний хуулийн хүний нэр төрийн эрх, иргэний хуулийн бичгийн голдох гялсчгийн тайлбар, Өвөр Монголын өртөн дасаг ордны нийгмийн итгэмжийн дүрэм зэрэг уулгыг түгээмэлжүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч хэсэгчин бэлдэг анхны хянагч сансар, хянагч соёлт, ерөнхий хянагч Бөрөн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл, Давлахан, Мэргэжилтэн Жуудан.
1: Хөдөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх соврог юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сэтгэл байвал сөрөөгөрч шүл ууна. Төвчөөр байвал төвнөрч газар ухна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээд Улаанбаатарын үдэш гэдэг дууг хүргэе. Ханга хамтлаг дуулна.

0: Манай өнөөлжийн нөтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмуралыг эрхэмлэж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлээ.
4: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идэвхтэй шин байдал үүдээ.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчд яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Гүдэнбор хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үе ярьж байна. Одоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Гүдэнбор хотын цаг үеийн төвчөөс энэртийн 6 чагт мэдээлсэн манай хотын голын газруудаар цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэт. Өнөөдөгөөс өнөө шинэ болтод бүх хотод үйлчилж байсан тунгалаг шинэ. Манай хотын гээд газруудаар 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхитан. Маргааш өглөөгөөс маргааш өнө болтол манай хотын баруун хэсэг болон хойд хэсэгт бага баронтой бусад газар оронт үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. Хайдар оронт тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Алт нэмэлт болгосонд үүлтэй. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Манжуур хотондо тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Ягш хотондо тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лавдалын болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Гэгэнгол хотонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Аархад болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Жангад хотонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Наачи болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Хайдар оронт тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Эрхэм сонсогчдоо дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Худамбэрийн Аражу.
2: Онле Аражу.
0: Чилийн голын Аражу.
3: Улахатин Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

Шилэн гол аймгийн хам зуучлаарын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Хулан шарга даагийн элсэнд байрлаа. Шулуун хөх хошууны нарт сумны госуутай

0: амлан сэргэж байлаа. Гачааны өвс бордоо идэшүүлэх суурьнд ороход машин механик хурчгнэн дугуурч, малчид өвс бордоо тээж яарлана. Малчин зоригт би энд ажиллаад 2 жил болох гэж байна. Өнгийн үед бас эндээс бордоо худалдан авдаг. Ойр хавийн малчид бүр манай суурин газрын тээжэл бордоох мэднэ. Бордооны чанар асуудалгүй гэлээ. Гогостай гачааны хамтын аж ахуйн хөгжилт нь мал аж ахуйн одоогчлтыг ахиулсан амтлаг жишээ болно. 2024 оны 11-р сард малчдын өвөл хаврын улирлын өвс бордооны хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд гачаа болон тэнчний түнх бүлгэл хамтран тэжээл бордооны үйлдвэрлэлийн суурныг байгуулав. Шинжлэх ухаанч харьцлаар тохируулах болон тусгай боловсруулахар дамжуулан суурин газар нь ногоон дарс болон байгалийн хуурай өвсийг хадгалахад даамгай чанар сайтын бордоо болгон ховруулж, уламжлалт тэжээл өвсний хүлдэж чанар ховрох, шим тэжээл алдагдах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэв. Одоо болоход чанар сайтын үнэ хямд өхөр хоньны тусгай бордоогоо шууд гэрт нь хөргөж, малчдад дүхэм нөхцөл хангаж бий. Гачааны хамтын аж ахуйн өрнөнгүй хөгжилт нь малчдад үнэнхүү ашиг хүртэсэн юм. Ойлгосноор суурин газрын зах дэлгүүрийн үнээс доор үнээр малчдад тэжээл бордоо хангаснаар барахгүй хандлагын чанартын нөхөрийн төрийн бодлогыг найдваржуулан тэжээн үржүүлэх өөрийн өртгийг бүтөмжтэй бууруулав. Өөний хамт суурин газар нь гачааныхаа 4 малчинд урт хугацаагаар ажил олгож, гэрээсэ ойрхон ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх нөхцөл хангасан байна. Жил гарын тогтун эзэгнэлтээр дамжин гачааны хамтын аж ахуйн эзэгнэлтийн завгур үргэлжлэн шилдэгжиж, аж үйлсээ тасралтгүй хөгжөв. Суурин газрын хариуцлагатан сайшаалтай. Нодин манай гачааны өвс бордоо борлуулсан хэмжээ 1800 тонд хүрч хамтын аж ахуйда 7 том гарын төхөргийн орлого нэмсэн юм. Энэ жил бид эзэгнэлтийн завгүйн талаар үргэлжлэн шинчилэлт хийж, түнхө бүлгэлдийн чанар сайтын нарилаг бордоог оруулан авчирсан бөгөөд ээж нүрийн давсны бүлгэлтэй холбоолон аж үйлсийн хөгжилтийн арга замыг тасралтгүй өргөтгөж байна гэв. Өвс бордоо боловсруулах аж үйлсээс гадна махны өхөр тэжээн үржүүлэх нь гачааны хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдлийн бас нэгэн зам юм. 2023 онд гачаана аж үйлсийн давуулалтаа суурлан махны өхөр тэжээн үржүүлэх төрөл зүйлийг эхлүүлэн чанар сайтын тугал оруулан бордох ажил хийсэн байна. Одоохонд гачааны махны өхөр нэгэнт 100 гари болов. Өвс бордооны хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс бордох арга замаа өргөтгөх хүртэл гоогстай гачааны 2 зөвлөлийн удирдах бага бүх малчтаа дагуулан зоригтой хийж Лавдунбаттын ажиллах эрс зоригоор ам ахуйг хамгаалах, аж үйлсийг дэсдэвшүүлэх, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх чанар сайтын хөгжилтийн замыг тасралтгүй сөвгчлэв. Гоогстай гачааны үргэлжлэн малч хорны онцлогт аж үйлсээ хөгжүүлж, аж үйлсээр хөдөө тосгоны бүх талын хөгжилтийг дайчлан хөгжүүлэхээр чармайн ажиллаж байна.
1: Төнгөлхтийн хам зууцлуурын төвөөс ирүүлсэн мэд машин тэрхнээ хэрэглэгийн далд хүчнийг уламдаг алхам бадруулахын тулд Төнгөлхэн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойргийнхэн улсын машин тэрхний хуучнаар шиний солих төрийн бодлогын аз тохиолыг чангатгаж, элтом машин тэрхний эзэгнэн бордуулах худалдаачтай холбоотон айдуудан харгалцал бүх машин тэрэг худалдан авах нөхөр олгож, олон төвхөний машин тэрэг худалдан авах урмыг хөгжиж, тэрэг худалдан авах өөрийн өртгийг бууруулж байна. Төнгөлхөн хотын хүйдүү машин тэрэгний бордуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн үзүүлэхин тэнхимт элзүүлийн шатаалхын тосны машин тэрэгийг дэрэдэгш дэлгэн үзүүлж, нэдэд олон хотын арад асуул авлахаар ирж байлаа. Ерөөс тэрэгэн содё гэж бодож байсан өнөөдөр тэрэг үзэхээр ирсэнд онц олон харгалзал бий. Аз хүйлийнхэн нэг төмөн төгөрхөн харгалзал үзүүлж, улсаас 2 төмөн төгөрхөн нөхөр өгч, дэлгүүрээс бас 40,000 төгөрхөн харгалзал үзүүлж байна. Энхэд бодвол үн хангашийн маш тохиромжтой санагдаж, өнөөдөр худалдан авах санаатай болж гэж хотын арад Янгон баяртай хэлнэ. Харгалзлын ажиллагаа урдуулснаас нааш дэлгүүрд ирсэн хэрэглэгчд энгийн үеийнхээс дахинаар нэмэгдэж, бордуулахын хэмжээ түрүү сарынхаас 150-аас дээших нэмэгджээ. Бид улсын нөхөрийн суурин дээр бас дэлгүүрийн бэлэн мөнгөний харгалзал, цэрэг цагдаагийн нөхөр зэрэг харгалзлыг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдэд хамгийн их хэмжээгээр ашиг хүртэж байна гэж хуйдуу машин тэрхтний бордуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн бордуулахын зөвлөгч Юшэмэй танилцуулан ярина. Ойлгосноор 2026 онд машин тэрх

0: Тэгээ хуучнаар шинийг солих улсын төхөрийн төрийн бодлого бүхчилдээ хүчинтэй байжээ. Хов хүний хуучин машин тэрхээр шинэ машин тэрэг худалдан авахд зогсонгүй нөхөр хүртэж болно. Шинэ энергийн баг машин тэрэг худалдан авахд шинэ машин тэрэгний борлуулахын үнийн 112-аар нөхөр өгч хамгийн өндөртэй 2000 төгрөгийн нөхөр олох нь. Хоёр чиг тэг литр чич түүнээс доошх гадагшлуулах баримжаат шатаалхын тосны баг машин тэрэг худалдан авахд шинэ машин тэрэгний борлуулахын үнийн 110-аар нөхөр олгож хамаг өндөртэй 1 чиг 5 төмөн төгрөгийн нөхөр хүртэнэ. Хав хүн хуучин тэрэгэн шилжүүлэн өгч шинэ энергийн машин тэрэгийг солибол тэрэгний үнийн 108 нөхөр хүртэж хамгийн өндөртэй 1 чиг 5 төмөн төгрөгийн нөхөр олох нь. Хоёр чиг тэг литр чич түүнээс доошх гадагшлуулах баримжаатай шатаалхын тосны машин тэрэгийг солибол тэрэгний үнийн 106-ын нөхөр хүртэж хамаг өндөртэй 1 чиг 3 төмөн төгрөгийн нөхөр олох нь. Улсын нөхөрийн төрийн бодлогыг машин тэрэгний аж ахуйн харгалзал дэлгүүрээс ашиг хүртээх зэрэг цагдаагийн нөхөр зэрэг айд олон харгалзалтад давхцуулан хэрэглэж болно. Иймхүү улсын нөхөрийн төрийн бодлогын харгалзал нь зах дэлгүүрт идэхэл олгосон байна. Төнгөлө хотын жүмшин барлуулахын үйлчлэгээр хязгаарт компанийн дэлгүүрт Вэнж шин энергийн машин тэрэгний хэлбэр нь хүмүүсийн анхаарлыг онц татж оюунч судлалын өрөөхөн бичлэн ойлгох торих нь хүмүүсийн хүрээлэлэг болж туршин жолоодох болцоо маш хөгжинтэй байж захиалхын тоо үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Хотын ард Вангшука хэлэхдээ тухайн талбад хуучин тэрэгийг надад 1 чиг 5 төмөргийн нөхөрээр сольж өгчээ. Улсаас худалдан авах гайлыг хагасаар хасан хэлтрүүлжээ. Вэлдүрээс бас 1 төмөн төгөрхөн худалдан авах гайл болон 2 том гарын төгөрхөн оюунч тэрэгжилодох нөхөр өгчээ. Миний үзэхээр одоохны харгалзалт нь нэлээд тохиромжтой болохоор энэ тэрэгийг одоо авахар тогтсон байна гэж баяртайхан ярина. Улсын нөхөрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсний дараа шинэ энергийн машин тэрэгний борлуулахын хэмжээ 185-ыг эзэлжээ. Бид бас хуучин тэрэгний эзэнт зориулсан солиж худалдан авах ажиллагаа сонгон тохируулах эрх ашиг доор хүүтэй мөнгөн гүйлгэний төрийн бодлого хангаж хэрэглэгчдийн урмыг уламдаг алхам хөгжөөж байна гэж жүмшин бордуулахын үйлчлэгээний хязгаарт компанийг бордуулахын даамал Люха танилцуулна. Улсын нөхөрийн төрийн бодлого нь хэрэглэгчдийн хэрэглэн итгэлийг дайжлан машин тэрэгний аж ахуйлалд өнөөх амжилттай хүчин олгож машин тэрэгний хэрэглээний зах дэлгүүрийг үргэлжлэн хөгжиж бүх хотын нэмэгдлийг тогтворч үлч дотоод хэрэгчийг ахиулахд хүч хэрхэх хөдөлгөх хүчин нэмэгдэж бий.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сүчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуулай, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол аражуугаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн аражууд үзэс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энхүү романа төр бим бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон эзэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжин дарлал доромжиллыг хантал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч төвшин жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
3: Ваймин Йошингийн эсрэг хурдан хүрээн дараа сайн хэлснэр гүйтгэ гэж яран гэлв. Йошиин хүрээн дарсанд Ваймин ч даган орж ирээд үдэг очид тогшоо. Тогшходон алгуурхан бөгөөд хөнгөхөн тогшоорой гэж захив. Йошиин очиж үд тогшив. Ваймин түүний хойно нь хамгаалан зогсож засмал замын тэртэ гарч байх хэрэгээ сэрэмжтэйхэн ажиглана. Үзэж байтал мотор тэргүүд хурж ирэв. Ваймийн давлан үдсэнд нэгдүгээр мотор тэргэнд алаг чарай тагнуул чиндөөлий сууж байлаа. Хоёрдугаар моторын тэргэний мохол ягт нэг эрэгтэй хүлин тээж, нэг тагнуул дэрэгдэн суугаад толгойгын чинээгээрэн дарж байв. Гэвч энэ нь Люба гэснийг Ваймийн өсмөгчин танчхив. Төвний толгой нь доороо том болж, хойног тэргэн дээр хүлж байсан нь эмэгтэй гэсний мэдснээс биш хэн гэснийг таньсангүй. Гурван мотор тэрэг тэдний өмнөөр пүрчхинсэр өнгөрч гарав. Энэ үед Юшиенч үү тогшхон байж айж имээсэн харцаар бүрчгэн одох мотор тэрэгний араас харна. Үүдэн гэртэ хөнгүй болохоор Ваймин Юшиенийг дуудан явъя гэж хэлв. Юшиен үүдэн тайзнаас бууж ирэн нүдэн ялгуус асгаруулсаар Юба болон Жэньими хоёул баригдчихлаа шүү. Юба боловсралтын өнгөрөөсөн болохоор аргалчихнаа. Гэвч Жэньими залуу мөртөн нюлт шүү. Тэрэ гэд хоолын цэцэрхийлэн үгэн хэлж гархан болив. Лавдун байх хэрэгтэй. Одоо ингэж эмгэнийн завх үе биш шүү. Гэд Ваймин Юшиенийг дагуулан хүрээн өмнөх хөвшин хондор модны доор дагуулан аваачиж ойр орчим нь хөнгүй гүзээд миний үзэлтэй чинэхти таарахгүй. Жэньими бүлхэм дороо үдий болохоор ямарч байдлыг мэдэхгүй. Дайсан түүний бие дээрээс юу ч олж чадахгүйгаас аюулан байгаа. Миний айж байх нь харин Юба шүү. Гэтэл Юшиен тосон аваад чи Юбагийн төлөө санаашилж байна гэж юу? Гэж сандран асуув. Болжээ. Үүний булиалдах цаггүй. Одоо бид хоёул хоёр тишэн гүйх хэрэгтэй. Чи одоогоран таны бүлхмийнхэн Японы эсрэгч бүлхмийн нөхөдтэй мэдэгдэж тэд нарыг батлахтын газар ариулж бид алдлуулах хэрэгтэй. Хэдийн юуц бол төдий сайн. Гэвч газрын чи мэдэж авах хэрэгтэй шүү. Хожим харцхад сайн. Тэгвэл энэ өдийн хойны хурлын яанав? Хэн ч оролцох хэрэггүй. Дайсан нэгэнтэй таны бүлхэмд гар хөдөлчихсэн байхад бас ямар хурлд оролцох юм? Чи тэдэнд мэдэгдсэн сүлээр хаан ч ошиж болохгүй. Чи шууд Дадибогийн гэртэ чимээ хүлээж агаарэ. Би очиж чамайг эрэх магадгүй. Бас хүн ч явуулах магадгүй. Гэт хармаа наасан нэг цул цагаан нюс хуартай гараалчур оргож. Хэрвээ хүн очивол энэ алчурыг аваачих юм а. Чи сайн сэжилж ава гэж хэлв. Юшиен гараалчурыг лавлан үзээд толгой дахив. За болжээ, одоо явъя. Чи өрдөр ява. Юучхийн бүлхэм тээш явж болохгүй шүү. Жашуужи зэлий гарвал чи өмнөшөө яв. Би хойшоо явъя. Болно ба гэж Ваймин хэлв. Болно гэж Юшиен бие эргэн өмнөшөө явлаа. Ваймин түүний хүрээнээс гарсны сүүлээр сая хойноос нь дагалдан гарав. Жашуужи зэл болон Хуаюнжэ бүр Нанган тойрогт байхаас хурдан ябал 15 минутад хүрчихдэг. Гэвч энэ үед Ваймин чадвал жигүүр урган нисээд доороон Лиханчогийн гэрт хүрэхий бодно. Тэр хамаг түргэн хурдацаар Лиханчогийн гэрт хүрэх үед Шифан түүнийг тосон оруулаад Лиханчогийн үгээ хэлж өгсөн бөгөөд хэрвээ Ваймийг яруу учиртай бол шууд замын гаднах Ванфудэд очдын буудлын асарт хүрч ирээрэй гэж загсныг хэлж өглөө. Хэрвээ тэнд хүрсний дараа харуулын цэрэг асуувал бэ хэйхэгээс ирсэн мөөхөд очно. Жүлийдан учиртай юу үгүй юу гэж асуугаарэ. Хэрвээ харуулын цэрэг дахиж танаас та хэзээ явах юм гэвэл маргаашийн 12 цаг 10 минут гэвэл дараа чамайг оруулчих юма гэж хэлж өглөө. Шифаны хэлж барангуут Ваймин шууд гарч явлаа. Ванфудэж очдын буудал тийм их бишээ. Гэвч цэвэрхэн мөртөн ёсыг дэглэмтэйгээс хүмүүс буух дуртай. Ваймин хүлсэл суусан тэргнээс буугаад шууд Ванфудэж очдын буудлын асрыг чиглэн хурч үүднэн дотгшин оромогч хоёр хүн эсрэгээс нь тосж ирэв. Нэг нь цагаан сохор чарайтай өндөр биетэй хүн Ваймийг үзмөгч. Та буудалд буухаар ирсэн үү? Жочин ирэхээр ирсэн үү? гэж асуув.

Би Шажанас ирсэн жүйл үйжаныг үзэхэр ирсэн гэж Ваймин хариулсанд. А, та тэгвэл асар дээр гараарай. Хоёр дугаар асрын бүр жүйл үйжан авсан шүү гэж тэр цагаан чарайтай хүн Вайминыг асар өд залав. Талархлаа гэд Ваймин толгой дахин асар өд гарахад Ваймин тойр хэлбэртэй асрын шатаар авирэн хоёр дугаар асрын үүд хүртэл асрын шатны амсар дээр өвчих үйгэлсэн хоёр цэргийн хүн харуул зогсож байлаа. Тэд хоёул Ваймийг үзмөгч. Шэншэн, та хэнийг эрнэв гэж асуув. Ваймийн толгой дахин инээмсэглсээр би хэйхэгэс ирж мөөхөд очих гэж байна. Жүлий жангийн учиртай үгээ юу гэхээ асуухаар ирсэн гэж хариулав. А, та тэгвэл хэдийд явнав гэж хоёр цэрэг асуув. Маргаашийн 12 цаг 10 минутад явна. Ваймины үгээ хэлж барамгч тэр хоёр цэрэг доорон төв зогсон ёсолж гараан Ваймины эсрэг сунгав. Ваймин ч гараа сунган тэр хоёултэй нэг нэгээр гараатхав. Тэгтлээ тагдаг байтээ нэг цэрэг нь нөхөр намайг дагаад ирээ гэж Ваймийг өрөв. Ваймин үлд зогссон тэр цэрэгт хариу ёсыг үсэтгээд дагуулж явах цэргийн даган асрын гудамжаар орж очлоо. Бараг 6-7 тасалгын өнгөрсний дараа тэр цэрэг зогсоод та төр хүлээж байгаарэ гэж Ваймийг захиад гараа сунган үүдийг хөнгөхнөр 3 тогшин мэдүүлж байна гэж хэлээд үүд түшхэн орж очив. Уудсангүй тэр цэрэг гарч ирээд за та дотгошин ороорэ гэж өрөв. Ваймийн үүд түлхэн орсонд тэр цэрэг гадар талд нь үлдэж үүдийг чанга хааж тавилаа. Ваймийн орж очсон энэ таслаг гэр бол дундад маягаар барьсан хоёр давхар гэртэй уужуу шиг гэр байлаа. Дотор талын үүд нь чанга хаагастай байв. Гадар хаалга тавьж байгаа дөрвөлжин том ширээний хажууд нэг хөдөрлөг бузгай хэр зогсож байлаа. Ваймийн үзмөгч энэ дараа ойр орчим нэр алдарчилсан Японыг эсэргүүцсэн баатар Шаюнтэн болохыг мэдв. Ваймийн урагшаан гар сунган Юнтэн нөхрөө та сайн уу? Миний нэр Ваймин гэдэг гэж нэр өнгөлтөл Шаюнтэн нүүр дүрэн юмсгэлсээр аа Ваймин нөхрөө бид сая таны дурдж байсан шүү гэсээр том хоёр гараа сунган Ваймины хоёр гарыг чанга атгаж авав. Энэ үе дотор таслагын үүд нээгдэж Ли Ханчо болон Шеванчун хойно хойноосаа гүйн гарч ирв. Шеванчун Ваймины эсрэг нимсгэлж байлаа. Гэтэл Ли Ханчо нимсгэлсэнгүй. Тэр хоёр хөмсгөө зангидан Ваймины ширтэж бараг учир гарсныг баргалж байлаа. Ваймин Ли Ханчогийн эсрэг хандан Ханчо нөхрөө туйлын бачин байдлыг мэдүүлэх хэрэгтэй боллоо. Чиний үсэхээр гэж сандран хэлв. Болно гэд Ли Ханчо ширээ өөзаан сууж байгаад ярилчээ гэж хэлв. Дөрвөл ширээ хавчин суусны дараа Ваймин өрдөөр Луюнчигийн гэрт гарсан хэрэг ба Луюнчи болон хүү ихнийг партсан оронд аваачих төлөвлөгөөд өхмөр мэдүүлээд дараа нь Юбо болон эмэгтэй тоглогч Дэнимэгийн баригдсан хэрэг Юшиний захиж жүжигчин бүлхмийн Японы эсэргүүцэх бүлхмийн гишүүний далдлуулсан хэргийг мэдүүлээд мэдүүлтэд өгсгөв. Ваймини мэдүүлж барамгч Ли Ханчо түүний өмнө ирээд таарчина. Чиний Юшингэр хийлгсэн чинь том таарчин шүү. Одоо ирэх бишээ. Альва хариуцах бэлтгэлийг хийх хэрэгтэй. Одоогийн хамгийн тулгын үүрэг бол Юбогийн дайсанд баригдсны хойнох байдлыг ойлгохын хамтаа тэдний аврах ажлыг хийх хэрэгтэй гэж хэлв. Энэ тухай би нэг арга боджээ. Болох ус хийбүү мэдээ гэж Ваймин босон зогсоод хэллээ. Болно, хурдан хэлээ. Би одоохоор очиж Юри Иланыг ээрж түүнийг цагдаагийн тэнгимийн тагнуулын салаанд очиулж хүнэн авчруулъя. Хүн барьсан тагнуул бол алаг чарай тагнуул шиндэглий болохыг би үзсэн. Тэр Иланаас хамгаа сайн. Илан багал хэсүүг үзүүлсээр бараг хүнийг авчирч чадна гэж би бодчихэна гэж хэлв. Сайн.

гэж Лихан ч толгойд ихэн жившээрээд. Хэрвээ чи юубаг авч гарч ирвэл дараа энд хүргэж ирээ. Би түүнийг юнтэн нөхөртэй партизан ингээд очуулъя. Өвч бас муу талаар бодол хийх хэрэгтэй шүү. Хэрвээ хүнэн авч гарч ирч чадахгүй цаашил бол нэн аимшигтийн учир гарвал гэж хэлтлээ. Би доор нь ирж хариу мэдүүлье. Та эндээ хүлээж уугаарай гэж Ваймин хэлв. Би бас одоогоор нь явж Мужи намын хороонд хариу мэдүүлтэх юм шүү. Мэдүүлтэхийж барвал дараа буцаж ирнэ. Хэрвээ би байхгүй бол чи дараа Юнтян болон Шиаванч нөхөртэй зөвлөө. Байдал бачин бол яаж хий тахир бол тэр янзар хийгээрэй. Юнтян нөхрийн одоогийн байдлыг хэргэлж болно. Хэлээр байлдвал хэлээр, жевсэг хэргэлвэл жевсгээр, жавшаныг алдаж болохгүй шүү гэж хэлв. Ваймин толгой дахин жившээрэв. А, бас байна гэд Лихан ч залгаж. Чамай ирэхээс өмнө бид яг сайхан Луюнчэгийн партизан оронд очих учрыг зөвдөж байсан юм. Юнтян нөхөрч түүний халуунаар ухтаж байна. Можи намын хорооч бүрмөсн жившэрч байна гэж хэлв. Энэ үед Ша Юнтян Лихан Чогийн үгийг өлгөж аваад, бид тэнд яг Совьетын засаг байгуулах гэж байна. Бид Можи намын хороон мэдүүлж түүнийг засагт оролцуулах болно гэж хэлв. Таарж байна гэд Лихан Чо Ваймины эсрэг чи Лювогийн учрыг барсны сүүлээр Лунасныг төргөн энд авчирэ. Чиний саялан хэлсэн байдлыг үндэслэвэл энэ явдлыг хэдий хурдан бол төдий сайн. Өөр хэрэг харахаа сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж захив. Ваймин сонсоод Дүмгийн учрыг сая гаргаж хэлэх гэтэл Лихан Чо гаран хурайлзуулан, болжээ, байдал бачим, хурдан яваарэ, цагийн саатаж болохгүй шүү гэснэн эргэж Шиванчуны эсрэг хандан, чи Юнтянд нэг итгэмжтэй машин тэрэг хөлсөлж өгсөн биш үү гэж асуув. Таарч ээ, жолоочийн би танилцуулж эв хамт намын гишүүнээр элссэн юм гэж Шиванчун хариулав. Тэгвэл их сайн гэд Лиханчо эргэж Ша Юнтяны эсрэг, тэгвэл эмнийг энэ тэрэгээр явуулъя гэж хэлв. Болохгүй, бид тус буудлын харьцааг ашиглаж Чанчангийн зам хамгаалах зэрэгээс 10 гар пуба 10 хүний цэргийн хуучс худалдан авч, хайрсны дараа нэг анги байцаан мөрдөх тасаг байгуулахар тогтоод, энэ өдрийн өдийн өмнө бараагаа өхөр тогтсон болохоор тэрэг альерта гараад явчихсан шүү. Хэзээ ирэхээ бас мэдэхгүй. Үнийг Ваймин сонсоод, хэрэггүй, би нэг машин тэрэг хөлсөлж хий. Елангийн танд хүрвэл тэдний гэрт машин тэрэг мотор бүр байна. Тэр өөрөө жолооч бас чадна гэж хэлв. Болжээ, тэгвэл чи хурдхан яваа гэж Лихан Чо хэлсэнд Ваймин толгойгоо дахин гарч явлаа. Ээжи Елан туйлын баяртайгаар дундад улсын нөхөр Ваймийг өгтөв. Тэр Ваймийнтийн учирмагч түүний гарыг атхан авч, энэ өглөө би сунгари мөрнөөс хоёр бүдүн улаан сүүлтийг өгдөж авчирсан шүү. Нэг нь авгад өгчээ, нэг нь өлдөөгөөд яг сайхан чамд Япон маягаар загас хийж идүүлэе гэж байсан юм а гэж хэлв. Ваймин Иланыг хэлж барсны дараа, Бэйфан Жүчхийн бүлхмийн хоёр тоглогчийг тэр алаг чарай тагнуул хүн дагуулж ирээд бариад явжээ. Юбо гэсэн нь миний нөхөр бөгөөд сайн залуу юм а. Чамайг ирж ирсэн дараа энэ хоёр нөхрийг гаргаж өгөх болов уу гэж ирлээ гэж түүнийг хүсэв. Ээжи Елан алаг чарай тагнуул хүн барьж гиснээ сонсоод уулаасаа түүнийг өгтлээ айлгасан болохоор амархан гэж бодоод ам дүүрэн хүлээж авчээ. Тэр дотроо, нэг цагийн хугацаа байвал энэ хэргийг төгсгөж хурж ирсээр Ваймийнтийн загас идэж сэтгэлэн уужиртал ярилцж болно гэж бодов. Ваймийн чи босод нарийн учрыг хэллүгээр түүнийг төргөн гэж шаардах болохоор Ээжи Елан Ваймийнийг үүдэн дээрээ хүлээлгэж өөрөн тэрэг авахар очив. Уул нь Ээжи Шүнхийгийн гэртэй хоёр тэрэгтэй, нэг нь Япон хэсттэй, нэг нь Америкт үйлдвэрлсэн байлаа. Ээжи Шүнхий өөртөө хэзээд
Америкт үйлдвэрлэсэн тэргээ хэрэглэх болохоор Япон хэсдээ тэргийн дараа Юджи Илан хэрэглэдэг. Ийм болохоор тэрг хэрэглэх нь туйлын дүхэн байжээ. Ваймин үүдэн дээр гараа дэми удсангүй Юджи Илан тэрг жолоодод хүрч ирэв. Юджи Илангийн тэрг жолоодох мэрэгжил нь лавдун бүгэд хурдан болохоор тэд удлаггүй цагдааны тэнгимийн үүдэнд хүрч ирлээ. Тэргэн дээр явж байгаад цагдааны тэнгимд хүрсний сүүлээр Илан өөртөө очиж Ваймин тэргэн дээр хүлээнэ гэж хэлэлцэн тогтсон болохоор Ваймин тэргэн дээр нь хосорч хүлээв. Илан тэргнээс буух үе Ваймин дэ. Та нөхрөн өгтөж авахар бэлтгэж байгаарэ гээд цаашаа явлаа. Ваймин чэ тэргэн дотроос таны очим өчэн бүтөөхич нь юроя гэж хариу мэдчилв. Иди Илан тэр цагдааны тэнгимийн эндэрт гараад Харманасаа нэг гэрч авч гарууд мөгч юуч хэлсэнгүйгээр шууд отгчин оров. Ваймин дотроон амаргүйгээр хүлээлээ. 1 минут, 2 минут, 10 минут, 20 минут өнгөрчлээ. Иди Илан бас гарч ирэхгүй байлээ. Ваймин цагдааны тэнгимийн асрын үүдийн ширтэн цагийн зуу секунд секундээр шилжих бөр түүний сэтгэлийн дараас нь 1% хүндрэн цаг хэдий урт болвол байдал төдий сайн биш гэснийг тэр магдалж байлаа. Хүлээсээр байтал Юджи Илан дүнгэж гарч ирэв. Ваймин сандран биеэн тэргэн дотор нь сэмээр тэр зүг ажигласан дэ Юджи Илангийн хойноос 2 хүн дагалдан гарч ирснийг олж үзэв. Тэр лавлан гарсан дэ Юбо болон эмэгтэй тоглогч биш, харин алаг чарай тагнуул болон өөр нэг ярагчин маягийн тагнуул байлаа. Тэр хоёул Юджи Иланыг асрын шатан дээр хөргөж гарч ирээд ам ханхилгүй нэг юм төдгөнжил байв. Юджи Илан гараа хурайлуул мөгч тэд хоёулыг хориглон зогсоож баяргэн тэргэн зүгөө яравчлан ирэв. Тэр тэргэн дээр гарч ир мөгч өөдөн пас хэтэл дараад Ваймины эсрэг одоо явал таарнав. Одоо загас идэх өрөмгүй болчихсан. Чи надад хэлээд өгч. Чи хаана очинов? Би чамайг авсарч хөргөж өгье. Ондоо хэргийг өчүүхэнч тусгүй болжээ гэж хэлв. Одоо би хамгийн чухал нь тэр нөхрийн байдлыг ойлгохын шаардна гэж Ваймины хэлж барахыг хүлээлгүй Юджи Илан биеэн хойшин эргэж түүнийг цоо ширтсээр таны тэр нөхөр чинь муу золбон байна шүү. Жалхай ёсг байнтан гэж нүүр дүүрэн хилэнтэйгэр хэлв. Надада батти учрын хэлээд өгөө гэж Ваймин бачим дөнгүүгээр шаардав. Би өрдөөр чамаас асууя. Энэ хүн өрдөдөн эвхэм залуучуудын авиллийн манж мужийн хорооны шүүжин тушаалыг хариусаж өнгөрсөн үгүй юу гэж Юджи Илан асуув. Ваймины бүх биеийн цэцэрхээлэн энэ үгийг тэр өөртөө хэлсэн үү гэж сочин асуув. Тэр хэлэхгүй бол хэн мэднэв гэд Юджи Иланч сэтгэлийн хилэгнэлээ дарж ядан. Тэр чин юугэнч бэрхлээд өгчихөж тэр алаг чарай тагнуул бүгдийг надад хэлж өгсөн. Тэд уулна Японы эсэргүүч хурлд оролцох хүмүүсийг барихаар очисон гэн гэтэл тэд хурлын хүмүүсийг олж барьсангүй болохоор таарсан нэг эрэгтэй нэг эмэгтэйг баривчилж ирсэн гэнэ. Уулна хурл хийх хүчрийг асуух гэсэн байсан. Асууж олохгүй бол тавихаар бэлтгэж байсан гэнэ. Гэтэл тэр гайхалч нь эрүүгийн гэрт ормогч айхдаа манараад унчихж дээл өмдийн тайлаад хэдхэн гуйдамгч ань авар гэж хасхирсан дээр нь хасхираад юу бүхнээ бүгдийг хэлээд өгчихсэн гэнэ. Би тэднээс юу юу хэлсэнийг асуусанд алаг чарай тагнуул эгмэг гэд аргун хэлэхгүй байна. Зөвхөн хэдэн хүний нэрийг хэлж өгчээ гэв. Би хэмб хаанхв гэсэнд тэр мөн чихэлж өгсөнгүй. Би тэдний байдлыг үзсэнд эдгээр нэрийн дотор лав чиний нэр байна гэж бодож оллаа. Учир нь алаг чарай тагнуул бид хоёулыг сайн нөхөр гэж мэдж байхаас тэр яаж хэлж өгнөв. Гэтэл тэд надаас айх учраас хөргөж гарч ирэх үед надтай сайн болохын тулд ямар заавар тэв гэж ахин дахин хэлж байсан юм. Би ямар заавар гэж өгөв?
Би термос оливны тавиулах гэж захих уу? Үгүй. Би ийм очрыг хийж чадахгүй. Тэр чинь эвхэмт намын урвууч болсон. Харин би эдгэр тагнуул зарлиг буулгах эрхтэй байсан бол тэр золивныг эртхэн тонлогч хэн. Тэгвэл дутуу хэдэн сайн хүн үхэх аюулаас гарч чадна. Осолдлаа. Энэ сэрэлт үнээр надыг амаргүй болгож хайлаа шүү. Зарим хэтрүү үхэлэхэд та уучлах болов уу? Чи бараг л надыг бас бүрмөсөн ойлгоогүй магадаа. Би аривын учрыг өнгөрүүлээд ялангуяа Фантиндазуугийн бүх цэрэг сүнөгдсний дараа би чамайг эвхамт намын гишүүн гэж баттай мэдсэн. Дундад улсын эвхамт намд авч хэлвэл би тэдэндээ сайн үзэлттэй. Би тэдний бүрмөсөн нэгднэ. Учир нь тэд нар хамгийн хүчир бэрхшээлтэй байдал доор дундад улсын өргөн олон ард түмэнтэй хамтаар гадаадын төрмхөлөгчдөд цохиж байгаа юм. Тиймээс би дундад улсын эвхамт намын гишүүнээ энх эрхимдээд биеийн өргөдүүлэх зарыг санааг бүрмөсөн биширэн хүндэтгэдэг. Гэвч чиний энэ юугаа нөхөр чинь ингэж өгөхөөсөн айн эчүр сонжоргүйгаар урвуугч болж нөхдөө худалдан улас үндэстнэн худалдахыг санж олсонгүй. Гэд үйди елан толгойгоон бүхэв. Ваймин үнэн цэтгэлээр нөхрөө би танда талархаж байна. Би хувиараа танда талархаар барахгүй. Миний захин байгуулалтаа төлөөлөн танд талархаж байна. Чи нэг Японы дээд давхрахтнаас ирсэн нөхөр. Бүх сэтгэл бүх зоригаараа бидний харгалзаж, бидний дэмжиж байгаа чинь бид туйлаар баярлж байна. Яг энэ туйлын бачин цаг, туйлын аимшигтийн үед над ариун хэлэх үггүй. Ганцхан танд голын хэлж өгөөл болчихна. Ямар ч эрүүлч хэрэг бодос гээд хорхойтон идэлэхгүй учруугүй. Ганц идэш үүсийн шахад аргачих бол тэр бас ч угийн адилаараа эрүүлч хэрэг бол чадан шүү. Дэлхий дээр 100-100 ариун бодис гэж байдаггүй. Тэмчил бол өөрдөө нарийн бодианты байдаг. Гэвч үний ёс бол хэзээдэн гажуу мөг ялдаг шүү. Энэ талаар та надыг ба манай захин байгууллалтыг итгэхээрэ гэж хэлэв.

0: Надаарай, өөр бас юу хийлгэнэв? Хурдан хэлж өхий хүсэж байна. Кэрвачи одоогаран харивнаас явах гэвэл, өөрөөр хэлвэл, эл хориот боомтыг гарах гэвэл, би арав өхнээсөө өгчлэн чамайх авсарч гаргаж өгч чадна. Хэрвээ замын зардалт нь үгүйсэхгүй бол нэч асуудалгүй. Би гэтэл ваймийн түүний үгийн тасалж үгүй үгүй. Эдгэрийг би бүр авахгүй. Би төр цаг чамай нэг учирт хавсруулъя гэж бодож байна гэж хүсэлтийн харцаар ширцсээр хэлв. Тийм үү? Ямар хэрэгв? Чи сайхан надад хавсарч гүйж өгнө гэж хэлж байсан биш үү? Одоо би чиний тэргийг зээлж нэг хэдэн газар гүй гэж бодож байна. Чиний тэрэг батлахтыг бөгөөд хурдан. Надад хавсарч маны нөхдийг барын амнаас гаргаж чадна гэж хэлв. Болно. Би мэдлээ. Би чиний энэх туйлын аюул төгшвөртэй үед ингэж хобби юм бодлого байгаар нүхдэн аврах зоригсан байгаа чинь туйлаар биширч байна. Гэд үйди илан сэтгэл догдолсоор. Одоогоос эхлэн би бүрмөсөн чиний жолоодлогой сонсно. Чи хаана очигвэл тэнд очино. Хэдий удсан ч хамаагүй гэж хэлв. Сайн. Урдаарэ замын гаднах Жүньян зөөлийн Ванфуд аж очтын бодол очия гэж хэлв. Иди илан доор нь тэргэн жолоодож замын хажуудах Жүньянзэ зөөлөө дахиулав. Иди илан Ваймины Ванфуд аж очтын бодолд хөргөөд өөртөө тэргэн дээр хоцорч Ваймины хоёр дугаар асрууд гүйн арав. Лиханчо нэгэнтэй Можин амын хороноос ирсэн байлээ. Юбогийн өнгөрсний илэрлийг үндэслэж Можин амын хороноос түүний баригдсанд хамаг муу талаар бодлох хэлсэн байжээ. Тиймээс Ваймийг мэдүүлж барсны дараа тэд Шаюнтиан болон Шиванчунтэй зөвдөж доор нь бачим тогтоол гаргав. Нэгдүгээр нь өнгөрсөндөө Юботи харсаж өнгөрсөн авхамт намын гишүүн, авхамт залуучуудын өвөллийн гишүүн жижээ Японы эсэргүүцэх бүлгийн бүх нөхдийг айдл ус байдлын үндэслэж төргөн юун далдлах хэрэгтэй. Энэ ажиллагаа хурдан бөгөөд нюансаар хийж заавал дайсны өмнө завдах хэрэгтэй. Хоёр дугаартай Юботи харчсан наривн байдлыг гүм мэдэх нөхдийг доор нь харивнаас хилжүүлж партизан ангид очиулж явсаг тэмцэлд оролцуулна. Гэхдээ эдгэр нөхдийг хамаг түргэн хурдацсаар Ванфуд аж очдын буудлыг төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Гурав дугаартай Луюнчи болон түүний өхөн хөвгүүнийг аль төрөгнөр Ванфуд аж очдын буудлыг тосон авчирж явах нөхөд Шаюнтийн нөхөртэй хамт харивнаас салах хэрэгтэй. Дөрөв дүгээртэй Лиханчо, Ваймин, Шиванчун тус тус хөдөлж дээрх тогтоолыг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Лиханчо Кун Аугтны эмнэлгийн хороонд хөөрч эвхам залуучуудын өвөллийн гишүүн Жиншүлианд мэдэгдэж Жиншүлианаар Ваймины нюс хуартай цагаан гар алчуурыг авуулж Дади бод очуулж Юшиинийг эрүүлнэ. Ингээд Юшиингээр Жүчхин бүлхмийн Японы эсэргүүцэх бүлхмийн гишүүнийг дайчилж партизан оронд очуулж Японы зэрхэг төрөмхөдний алгуудж байгаа тоглуулах гэсэн Хятадын ялхын жүчхийг хий хоосон төлөвлөг болгож тавина. Энэ ажлы ханчо хариуцаж үсгэсний дараа дахин Сайшан Шог Ванфуд аж очтын буудлыг тосон авчирж түүнийг Юшиинтэй хамт партизан оронд очуулна.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харьган гэсэн романыг сонирхууллаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхиа.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогийн нутаг нутгийн зог нөтрүүлэг зоршилёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр ариун хөдөлмөрт амтрал дөгжилнэ гэсэн шингээлтэд суулжилгаас сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: нас эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс хохотыг зорж бэлчээрийн үхрийн махаа борлуулахын хамт төвнө нарилаг эдшүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармаалгаар дамжин үнэн чи итгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээгдэхүүнээр их хотын зайд өөрийн гэсэн орон байраа эзэлж явна.
1: Одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөний хань үхрийн махыг чаа идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгээд өнийг бас маш удаа хугацаа бодож сэтгэл сонгосон. Тэгээд энэ замыг сонгосон сонголт маань жооны далаар баг ингээд ялалтаа олсон шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын мандаа гээд нэг цочноо жах байдаг ш та. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 он тэднийд ажиллаж исэн. Тэгээд 2004 оноос 2010 он батар тэр одоо нэг жоохон нэг 40 дэгштрүүлж мэтрийн жоохон дэлгүүрээс бидний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрээс ажу ажу бөөмөр хотолдаа эргээ бөөмөр хотснаас брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтан би энэ компанид болжтой 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр жархаас одоо тахтэлгүүр дээр сонаар жархаас бөөмөр жархаас эргээд хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржуулаад жарах бүх явцыг сурсан. Тэгчээд одоо нэг ими ингээд удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгааг ингээд нүдөөрөө хараад бас бүерээ ингээд тууж гарсан. Өнөөх нь бид хоёр хотод ирээд чагаайдаа буюу одоо үхэр хана мах эргээ бас үхрийн махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёр өртөж байгаа үхрийн махан хоол бараг хамаа богдан 500% 5000% бараг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр бүр ингээд хийгээ гарна. Тэгээ гараад ахрын 20-30 минутын дотор жарж барчихна. Тэгээ ингээд хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгээд өдөр болгоо ингээд өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд бас нөхөн бүрийн өгч байгаа. Манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чинь 24 хүн бид хараас үхрийн махан хоол авъя гэдэг ирээд

0: өөр юм уу нэг хашаа жил юм уу шууд л ингээ өглөөлнө шүү дээ. Тэгээ тэр нь бол шүү хамаагүй багадаа 10-аас 30 өмнө төргийн бүл ордог байгаа шүү. Тэгээ манай хоёр бол шүү маш гатуу гэлтэйгээр хийж өгөө. Одоо болтер манай хоёр ингээ сууж байгаа гэрн хөртөр шүү дээ. Ажлын газар нь бол нэг жилдээ 3600 грин дөрөөс сууж байгаа одоо унтлагын өргөө нь бол шүү дээ. Нэг жилдээ нэг 6000 юу. Тэгээд иймэрхүү байж байгаа.
1: Хоёр жил дараалан үхрийн маха гадагш борлуулан ордлого сайн бөгөөд борлуулгын эвдэмээ олсон залуухас мэн 2025 оны өвдлөөс хөл өхтэй зээлийн захад үхрийн махтай шүл хийж борлуулан шинэ борлуулгын замаа эхлүүлжээ.
0: Манай ууч нас оснос хойш аав ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан ш та 30-нд очоод тэгэд манай нэг галан хон 10-аад адуу үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хоноог айлаар малжуулж ирсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малж дийхгүй гэж бид аавд буцааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгээд миний хөөн хоныг чамд өгье. Чи өөрөө энийг үн чан болгоод аваа. Чи өөрөө яах дуртай вэ яаж болно гэд. Тэгээд тэр үед нь шүү дээ 70 хоны одоо би яаж жарах уу гэд. Тэрээс үүд нь шууд ингээ хөйтөн хөмрөл аваачаад хулчхиа ярчхаа гэд. Ухаан машин олгоо тэгээд ааш та яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнх нь гараараа ингэдэг нэг дуршиж үжөө гэд нэгдүгээр заавал хөдөө хөрөх байх хэрэгтэй гэд тэгээд тэр үед бас нэг найз таган байжсан тэгээд найз надад нэг хөдөө хөрөнгө юу утас салж өгөөд тэгээд хөдөө хөрөг олоод тэгээд тэр оройд махан найз дээрээ ялчаад танай үүдэн чихрвөө 70 хоног жарах юм бол хэдийн мөнгө амно гэх тэгээд хоёр өдөр чистэ нэг өдөр одоо 35-аар хоёр өдөр 70 хоног надалж авч исэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр хоног нь хэдий гардгийн өм хоног нь хэдий гардгийн хурх хэдий гардгийн найдасныхан дараа чин лагийн мөцөө тэгээд нэдлэхин ка уяр хөдөөхин на уяр бас яаж хөдөөж болдоггүй гээх бас их сурсан. Зүгээр ингээ витар 40 дөрөөн байлгаж байгаа л тэгээд 38 нөхөн 30-адын аваад 38 нөхөн 30-адын аваад л тэгээд маш ахрын хугацаад ингээд би өөрөө дэмий хүч чадал гаргасан гуй зард барсан. Нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уяр үл ш та. Шунуухын хавлай талвайгаа байдаг ш та. Тэгээд тэрэн дээр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдний хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээ юм хөдөлгөж болно гэдэг ш та. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Би нэг балчтын хүүхэд. Тэгээд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг хатаг жасыг засан хүн болгож шиг ингээд бөмбрүүлээд ингээд юусууд ингээд дошиж үдээг. Тэгээд ан гарахын ка уяр гард юу байсан бай гэвэл шүү дээ. Гэр бүлийн тарг байна. Тэгээд би 20 жин суу аваа. Таргааны нэн сайн ихээр ингээд өйдүүлээ. Тэгээд хорхон онгтой таргатай ингээд годомжинд гарсан. Тэгээд сүйдэл нь бол шүү дээ. Шууд миний бараадууд ингээд ихсэд тэр үед ингээд би чинь яс мөлжих дуртай. Тэгээд одоо гар гутг эргээд би энэ тийм модон аяг шавн дуртай. Тэндүүдийн нэмээд эргээд хан хайжилжсэн чав үед ингээд хоньны хайчиг жараа тэгээд л иймэрхүү юмсууд ингээд л өргөн басаа. Тэр үед л ингээд шууд өмнөд орны хүмүүс миний витар 40 гэр дамжаад надаас тэгээд махтууд авдаг байжсан. Иймээсээ би баруун ингээд адар байдал дээр юу ч хийж өгөхгүй гутан байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгээд хань өгшөө мах чагаа идэв тэгээд өхри мах нь лажо жан гэж штэ. Тиймэрхүүгийг өөрөө хийгээ тэгээд л жарч ирсэн юм. Орлого нь бол маш сайн байжсан. Жасаар бүр татаж өнгөрөөгүй. Ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөөяг боцсон. Гэтэн би байсанга чи ингээд чи жоог хэлэхгүй штэ. Харин би өөрөө ингээд хийгээд хүмүүс ингээд намайг үдээс нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармай бол ямар гоё гэд. Учир нь одоо ертөнцийн юм уу дэлхийн бүр ингээд бараг 90-аас нь бүр ингээд өвртэй байж байгаа шүү дээ. Тэгэл би чадхгүй би дийхгүй гэсэн маягтай. Би чинь хамаа анх 82-аас 5 мөгөр өхөсөн шүү дээ. Тэгэл хажааж ингээд өмнө нь нэг жаасны нэг жихэн бохч байдгийн тэр нь бүр жаараад л тиймэрхүү. Өдөр болгоны орж ирсэн жаасаа нэг 100 жаасаас нь дээш жаасын бүгднгийн одоо нөхрийн

0: өрийг харуулж байгаа. Тэгээ
1: Аа.
0: өдөр болгон заримдаа 12 цаг оос юм уу, заримдаа 18 үлдээгээд үлдсэнийг бүгднийг өөр харуулна. Энийг ингээд өдөр болгон нэжсэн цаашаа хийгээд л хадгална да. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утга болохтай яв. Хамаа анхд би нэг TikTok дээр ингээд өөр ханаа махны шорт нөтөлгөр хийе гэжээ. Тэгэд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хот дээр очиад годомжин жагсаад хийе гэд. Тэгээ манай хоёр чинь 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л нэг сарын 22-нд чагаан сар ихтэй 24 оны. Тэгэд 25-ын өдөр юм уу 27-ны өдрийн дотор ихтэй бараг 29 үхрийн гэн бүр одоо 5,000 жин үлдсэн байсан байхаа. Том 5,000 жинийхэн төмөн жингийн л жаачсан байсан. Тэгээ манай нэг танд хүн ашигласангүй шууд л хөө хат өвөр Монголын төлөөс хорооны эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танхгүй хүмүүс дуудлал жараад л нэгдүгээр жилийн төгсөн, хоёрдугаар жилийн босноо 29 үхэр жараад л мөн хөө хатад авчирад 25 оны хаврууд ихтэй нөхөр одоо хойлон хөдөө хараад яд эми ажгүй юм чинь үхрийн махан хоол хийё гэх тэгэл үхрийн махан хоол хийгээд л манай хорийн нэг л өв өнгийн бичлэг 27 төмөн хүүжээд шулуун хөтөн байхад л би бас жоохон хүмүүс таньсан. Үхрийн махан хоол хулдаад барах бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна. Тэгээ одоо Ар Монголын хүмүүс юм уу Шинжааны хүмүүс Шинжааны монголчууд бүр ингээд намайг таниа тэгэл.
2: Олон өдрийн цөхрөлгүй чармайлах ба шинэ мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэднийг таньж мэдэх хүн явх тутам олширч борлуулах нь өдрөөс өдөр сайжирсан байна. Ажил чаалийн амьдрал өөдөө гэдгээр залуу хос маань уулаасаа ажилч хөдөлмөрч арбич камтахаар амьдрал үйсэ эрхэлдгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өр хөвцөгөөс гарч өөрийн үхрийн маха борлуулахаас гадна нутгийн малчдын малын ашиг шимийн гаралтыг хавсран борлуулж ярна.
0: Үхрийн махан хоол нь бол ээ одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ян гэдэг юм уу 20% бол өдөр болгоны бараг бүгд тогтмол хамаа багада 20%. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо яна бараг үхрийн махан хоол өргө 500 яна чаа идэ буюу дүүжилийн одоо нэг баарсаг маягтай эргээд дараа нь нөгөө нэг 500 буюу 1000 ян үхрийн махан. Энэ жил би бас нэг одоо шинэ зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хавиргийг одоо хоёр талинг нь бүтэн хавиргийн бүгднгийн ингээ хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн осыг хатааж өгөөрэй гэд байгаад тэгээ манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 24 хавирга шүү дээ. Тэгээд нэг бүх нийт нь 28 жин гацсан байх гардээ. Тэгээд үнийг л бол хамгийн жохлонд би өөрөө идэё гэсэн. Тэгээд нэг нэгээр нэгээ сайхан боогоо жигнээд худалдаад одоо бөлөөнийг бол олоод ирсэн. Худалд одоо тэр хавирга болоо госын тухай үед нэгээ хултан гэсэн бөлөөнийг бол олоод ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавирга гос үлдсэн. Нэг ан хулдя болно өөрөө идэё болно юмрхүү байна. Тэгээд нэг талаар ингээд нөхөр бол ихтэй одоо хатад ингээд дасж гин нөгөө талаараа би үл ихтэй яаж ингээд одоо манай хоёрын хожимын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингээд жаруул тарна уу энэ талаараа ингээд бодож байна. Тэгээд малчтуудаа ураалах нь үл ихтэй өөрөө ингээд нэг хавгийнтлээ нэг бол даа нэг өвөлдөн одоо найтан горын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэрнэг хаврын хэдий одоо гацсан мах болдгоо ихэд худалд уу хэдий үн чанд хүрдгөө нэр бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо үхэр хааны мах бол ихтэй манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгээ таид одоо гацсан мах юм уу боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үзэгэж ажил дуудаа. Тэгээд их сайн байна. Арлуу сайн төхнөө одоо тогтун байна.
3: Ер нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг ажлын хуваартай байж байна.
0: Ажлын хуваар нь өнөөдөр өглөөдөө одоо 6 хагасад би босоод бадаагаа хашаагаад төмсөө арилгаад төмсөө гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг шүлдөөр нь очиргаад тэгээд тэмнаа. Тэгээд манай нөхрийн ажил нь

0: оо бүхэл махтуудаа нэг чанаа эргээд төмсөнийг одоо махан шүл дон шүлэн дасаар ингээ хуурна. Тэгэд адил юм аа. Тэгэд бүр савлгийнхэн уяар нь үлээж та бадагааны би савлан нөхөр гахвас нь гахваслан. Тэгэ шүлөнийг би хаяглан нөхөр гахваслан. Тэгэд уутанд хийгээд сахтай тэгэд нэг нэг хаваар нь бүр уй тавна. Тэгэд л манай адил бүр маш ингээ тодорхой хаваарлтай.
1: Яг одоо зээлийн зах дээр одоо ингэж малын бутгд юм уу одоо хаалт дээр барьдуулах ингээд бас хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүүсүүлдээ бас одоо ер нь ингээд хийнэ үү бас дэлгүүр эрхэлнэ үү бас ямархан арга замаар энийг адилаа үргэлжлүүлэх бодож байна уу?
0: Манай хоёр одоо нэг өн жил нэг сайн чирмэж чухал бараг бүх өрөөс нь гарчих маягтай байна. Гэтэ өн жил нэг жаахан үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл ихтэй хормолхоос өмнө манай нөхрийн ана нэг үхэр малжаа тэгээд пашарын бордаа үс аваа тэгээд нэлээд өөр байжсан тэгээд одоо энэ 3 жил үл нэлээд бочаад одоо баг сүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ жилөөс үлжтэй манай хэрхэрөө бүгд өөрөө хариулаад бар чадах юм бол бүх усыг нэг тороод нэг үхэр ханаа махан ингээд худалдаа тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Юу нөхөр маань Надас надад таньцхаас өмнө шүү дээ. Манай хадам аа бас яг одоо амьдралын ха сүүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хоромдоо дэмий 2 сар болсонгүй хадам аавнаас барсан шүү дээ. Тэгэд манай нөхрийн төлөвлөгөө нь үл шүү дээ. Нэг насараа ганчаараа одоо дундад уусан өл газар ингээ тороод амьдрана гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгэд л одоо манай хоёр масан муу үхэр ханаа махааны бүх дундад уусаар ингээ тороод хүмүүст ингээд амсуулаа тэгэл нэг бүлэг чачантай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваа явандаа болондоо гэхдээ манай хоёрын төлөвлөгөөгүй л ихтэй. Өөр аваад компани мампан юм уу брэнд менеж юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
1: Одоо таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл ухар хоньны маха. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна
0: уу? Нэг баруун үзвэртэй нэг Наагвайгийн ноён боск тэднээс босаны авчраад надаар зарулж гин. Тэгээд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар дасаа надаар зарулж гин. Эргээ бас нэг хувааж чарын нэг малчин өрөм буюу өрмнээс үгэнийг тэгээд надаас зарулж гин. Тэгээд шулуухын бас нэг баян голын нэг хүн төд зарулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээ тэр баавыг шулуухоос авч ирэж орж ийн. Тэгээ гарт байж байгаа одоо нэг хоёр мөнгө нэг хоёр төгрөгөнийх одоо яаж нэгийг хоёр болгоно уу хоёрыг дөрөв болгоно уу ингэж л арилж амаагийг хийгээрээ баг багаар ингээд эргэлдүүлээрээ харин нэгэл дээр ингээд бүр ингээд одоо гурван үеэнээ нэг бүр ингээд хаосалтран одоо жөөлөг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Тэгээ та нарыг аваарай. Баг юмд ингээд үнэнч ингээд зөв хандалттай юм бол их химиг бид наар бас ингэж хийхэд алдахгүй юм аа.
2: Маш баяр өрхнө ариун хөдөлмөрөөр амьдралаа цогцлон орлогоо нэмэгдүүлж яваа жишээ нь олон хүний анхааралд хүрснээр баггүй олон нутгийн малчдын ордлог үүдэх замд хөтөч болсон байна. Сая та бүхэнд ариун хөдөлмөрт амьдрал дэгжирнэ гэсэн шингээлт тасруулжлагаас сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч таа. Манай энергийн нөтрүүлэг ийм хөө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг найруулсан нь гоёй, нөтрүүлсэн нь Балчмаа. Сурвалжилсан нь Шилэн гол аймгийн хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч Борхуу.
3: Бэйжингийн цагаар 18 цаг.
4: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрм байсаж явъя.
5: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
6: Шавжижгийн ертөнцөөр айлж сургамж үгийн ойлгоё.
5: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
4: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс урчлын тунгаая.
6: Тайван гамгатан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
5: Бид хэлж өгч чинь нэвтрүүлэг
4: эхэлж байна.

0: За сайн байцгаана уу? Ярих юм үзэж сонсогч та бүхнийх өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан золгож байна. Одоо маний хорооны ээлжийн дугаарыг бид жүжигчийн нэвтрүүлэг маань тогтсон цагаар эхэлж байна. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлээ сайхан цун шиж байна уу бид жүжигчийн нөхтрүүлэг маань гариг бүрийн гаригийн нэгний 10 цахах цаас 11 цагийн хооронд явагддаг нэгэн сайхан нөхтрүүлэг маань бас зоршийн тасараа эхэлж байна за ингээд
0: нөхтрүүлгийн эхний дугаартаа бас нэг зүйлийг үзэг сонсогчтой дурдаад хэлэхэд илүүдгүй байх гэж бодож байна. Манай нэвтрүүлэг бид жүжигчийн нэвтрүүлэг маань саягийн манай хөтлөгчд зулын хэлдэг шигээр гариг болгоны гаригийн нэгний үдийн өмнөх 10 цаг хагасаас 11 цаг

0: нэгэн нэгний орон 18 цагт бас давтаж нэвтрүүлнэ. Эхлээд бол 4 удаа давтаж нэвтрүүлнэ. Одоо гар утсан дээрээ үздэг маний үздэг радионы үзэгч бол хэрвээ дахиж энэ нэвтрүүлгийг эргэж үсгэхэд хөрвөл бас боломжтой. Манай шууд хөлн байрын одоо Монгол хэлний хамзууч дүрийн энэ ерөнхийсэн радиогийн тусгай тавцсныг нэгэд тавхан эргэж үсэж болно.
1: Харин тийм ээ, ингээд үе тоогоо анхаарал болгож байгаа. Шууд нэвтрүүлгээ хүлээн авч үсэж байгаа эрхэм олон үзэгчид та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За, ингээд бид жүжигчин энэ сайхан нэвтрүүлэг маань өнөөдөр та бүхэндээ бас нэгэн сайхан уран бүтээлчийг танилцуулахар, онцлохоор түүний бүтээл танд хамтаар ингээд бас жачин хомортой уран залсан байгаа. За, ингээд бид тус сайхан уран бүтээлчээ та бүхэндээ танилцуулан хүргье.
0: За, энх нэвтрүүлгээр бид энх жочноо хамардаа өрийн задаад нэвтрүүлэг хийхдээ миний хувьд бол их баяртай байгаа. Яагаад гэвэл одоо яг өрийн нутгийн дүг сурах гэж байна. Би өөртөө бол Өвөр Монголын Хүлэн Борь хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгад их одоо олонхи банкын нэвтрүүлгийн халамжилж үзэж сонсдог түмэн мань сайн мэднэ антгүй. Гэхдээ өнөөдрийн Жочин хоймортой бол мөн манай Хүлэн Борь хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай насан уртд үгийг сургуулж гэж байгаа маа. Одоо миний одоо таньдаг насан уртд үг мань бол өөртөө хошуу нутгатай малжих соёлынхаа үзэж тэрх орчинд үсэд төрсөн одоо яг олны сайн мэддэг баргийн саруул нутгууд одоо үсэд төрсөн хөгжүүлдэ. Тэгээд сүүлд бол нутгийнхаа их сургуулийг бол амжилттай төгсгөөд гадаад хэлний мэрэгчлэр явсан мөн одоо өөртөө урлах соёлд маш дуртай. Игээд бол гитар бараа бариад одоо тэр хөгжимдөө дуулаад явж ирсний сайн мэднэ. Одоо тэгээд сүүлийн үед дүү маань одоо нийгэмд олон ажил мэрэгчлэр гадагш дотогш явж олон юм хийснийг бас хүн зоноос сонслоо. Гэхдээ бид хоёр бол уулзаагүй бас нилээд жил болж байгаа. Тэгээд өөрийн хувьд ганц үзэгч сонсогчтой хөрөгтэй биш. Өөртөө бас ойлгоё, миний нутгийн дуу одоо хаагур яваад байна вэ? Юу бүтээгээд юу хийгээд яваад байна?
1: За, харин тий. Яг ингээд та бүхэндээ энэ сайхан уран мэтэлч онцлие. Бид энэ дугаартаа бол дуу хөгжим гэрэл зурх, жуучлалын талаар дурбахтай цөлөөт сүйлдвэрлэгч баримтат киногийн удирдаач. Өвөр Монголын Хүлэн Борь хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай урт насныг танилцуулж байна. Тэрээр 2006 онд Хүлэн Борь дээд сургуулийн гадаад хэлний салбараас төгсөж өөрийнхөө ур ав ястаа дурбахтай хөтлөгдөн дуу хөгжим найруулгын ажиллах тасагтай байсан бол Баян Отор соёл жуулчлалын компани үүсгэн байгуулж бат залгаад Баян Отор гэр бүлийн малчлалын талбайн даамлаач баттай зогсож чадсан байна. За, ингээд түүний 2017 онд найруулгын шингээсэн зэрэгэлдэй айлын хургал баримтат канон Өвөр Монголын 2 дугаар хугацааны залуучуудын 10 шилдэг охор киногийн шагнал хүртсэн нь өөрийнхөө кино найруулах удирдах шингэн үйлчлэгэд бол онцгийн гарамгай ур чадвартай гэдгийг танилцуулсан байна. Мөн энэх бүтээлээр кино үйлсэд хүл тавьсан тэрээр Бээжингийн кино дээд сургуулийн боловсрал Өвөр Монголын баримтат киногийн тусгай мэрэгжлийн боловсралд бол тусгай мэрэгжлийн боловсралыг хүртэж өргөлжлөн Шинэ Барга баруун хошууны Барга Монгол үндэстний зан үйлийн баримтат кино, Оросын жуулчлалын баримтат кино, Монгол улсын жуулчлалын баримтат кино зэрэг олон олон кино уран бүтээл араараас нь найруулан бүтээж амжилт таяваа шилдэг сүйлдвэрлэгч, содон найруулагч Хүлэн Борийн Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай залуу уран бүтээлч урт насныг онцоллоо.
0: Тэгэхээр саяны манай хөтлөгч зулын танилцуулгаар би уулын бол нотхынхад үгс сайн мэднэ, сайн танина. Дахин та таньсан шиг боллоо.
1: Тийм ба. За, ингээд энэ сайхан залуу уран бүтээлч, найруулагч, удирдаач урт насантайгаа бүгдээр танилцъя.
0: За.
1: За, сайн байна уу? Сайн явж ирсэн үү?
0: За, ингээд цагийн сайтанд цагийн сайхан цаатлаг үе. Удирдлын сайханд учрын цолгож мөн яруу цагаараа ярилцлага өгөх болсонд манай нэвтрүүлэн гэрмнээс нутгийн төвд баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ юу юм нэлтгэж байна.
1: За, ингээд баярлаа. За, ингээд нариулахч урт насан маань олон сайхан үүсэх

0: олон сайхан сонсогчтайгаа мэдчилэн цолохно.
1: За сайн байна уу? Юуны өмнө үзэгч сонсогч таахандаа өнөөдрийг сайхан мэд хөргий.
0: За.
1: Тэгэд нэвтрүүлгийн хоймрт ойрын засанд байрлаа. Тэгэд хөтлөгч бас глох тэгэл цаггүй удаан жил боллоо. Тэгэд найс цолтойгоо бас өмнө нас хамтар алдтай байсан. Тэгэд та бүхэндээ өнөөдрийг сайхан мэд өргөн төвшүүлээ.
0: За, баярлаа. Сайхан байна. За, ингээд бас өөрөө бол уран бүтээл, дуу хөөрлөгт багтай. Тийм ба, дуу хөгжим, гэрэл зурх, жуучлалыг бол одоо бол хослож явдаг байсан. Одоо бол кино урлагт бол маш амжилттайгаар хөл тавьсан байна. Танд баяр хүргэе.
1: За, баярлалаа.
2: Ер нь би сая нэвтрүүлгийнх нь хэлж байсан. Өөртөө дуу хөгжим орлог дуртай байсан бол сайн мэдчихэв. Сүүлийн үед жүжигчдийн одоо жишээ бол удирдахчин ажил хийсэн гэж байгаа. Тэгээд уран бүтээл бас гаргасан гэсэн. Би бол тэр уран бүтээлийг бас үзье гэж их бодож
0: байна.
2: Бэлтгсэн байхаа гэж бодож байгаа. Тэр яг гэвэл энэ удааны нэвтрүүлгийн жочныг манай хөтлөгч Зул бол харилцаж одоо бүх юм нь холбогдож ямар талаар яаж бэлтгэнэ гэдэг нь бол хамгийн хүч оруулсан нь манай хөтлөгч Зул шүү.
0: За.
2: Бид энэ сайхан уран бүтээлийн нутгийн ах нь болсон. Би мөн одоо манай арааж байгаа, сонсож байгаа, мөн гар утсаа үзэж байгаа манай үзэгч, сонсогч хүмүүс мань бас сонирхыг гэж л бодож байгаа.
0: Харин тийм байх. Тэгвэл тэрээс өмнө бас урт насныхаа сэтгэлийн дууг бас чагнах ёстой болов уу гэж бодлаа. Тэгвэл хурш зэрэгэлд айлын хурх гэсэн баримтат киногаа бол та нэгэнтэй шингэн уйлдаж олон түмэндээ бас хөргсөн байгаа тий. За энэ киног та ямар сэтгэлгээр дэхэц уйлдаж шингэснээ та бас нэг сайхан тайлбарлаад өгнө үү?
1: За. Энэ кино 2017 онд шин баруун хошуунда сүтэрлэж арталийн ажлын дуусгаад тэгэхэд 17 он 18 он гэдэг та киноны наадмуу тэгээд олон тавсан дээр тавьжсэн. Тэгээд бол яг дахиад нутагтаа буцаж ирсэн нь бол 25 оны 10 гаруй сард Улаанбаар хоттой анхны нээлтээ хийж. Тэгээд 26 оны өнөө жилийн оны эхний сард баруун шунда энэ киноныхаа нээлтээ хийлээ. Тэгээд бол одоо кино одоо ихэлж шингээгээд одоо хүмүүс осодо
0: танигдсан
1: баг одоо 9 жил болж байна.
0: За. Хөрөөлөл хэр сайтай байна. Хүмүүс одоо ямар сэтгэлгээр хүл яаж авч танд бас ямар хариу тусгаал хөргөж байсан бэ?
1: Хөрөөл хариу тусгаал бол янз бүрийн. Одоо нэг киногийн хүмүүс олон өнцгөөс үзсэн.
0: Хэрэгжлийн
1: хүмүүс үзсэн. Нутгийн зоон олон том үзсэн. Тэгвэл энэ киног яг тухайн цагт нь хийж бүтээж яхад хажууд маань байгаа хамаатан төрөл садан гоо найзууд бас үзсэн. Тэгтээ хүмүүсийн үзэх сонирхох үнцэх нь одоо. Тэгээд хариу тасгал бас өөр гэдэг.
0: За.
2: Сонирхоод байдаг нутгийн анх нуусны хувьд ер нь уул нь сургуулаа төгсөөд л алтан мад болгосондаа бол хоор хөгжим оролдоод дуудуулаад л явжсэн дүү маань яагаад юм нэг баримтд хилдэм оролддог болчваа?
0: Яа
2: удирдахчин ажил хийх болчваа? Энэ одоо багаасаа мэдээж одоо баргийн сарвал нутаг малаж явах юм алжих соёлдоо өссөн хөгд. Энэ хийсэн уран бүтээл тань өөрийн үсэт төрсэн нутгийн одоо үсэт сансан зүйл өөрийн одоо үсэлт бодол тэрнтэй холбоо байна уугүй юу? Энэ талаасаа нэг яриад өгөл.
1: За шууд холбоотой. Дуу хөгжим кино зорулаач бол багасаа дуртай. Тэгээд их сургуулийн мэрэгжил англи хэлний мэрэгжилтийн.
0: Тэгээд
1: их сургуулиас сурсан мэрэгжилтийн бас шууд холбоотой. Ягаад гэхээр бол англи хэл сурахын дагуу одоо гадаадын уран бүтээл. Тэгээд ер нь бол гитар тоглолт нь хамтлагийг одоо ер нь бизнес нь одоо 97-8 уу яг анх томд сургууль байхаас аваад одоо гадаадын урлаг уу яг тэр үед одоо яг чинь хамтлаг урлаг
0: үдийн
1: яг тэр цагаар байсан. Тэгээд бас тэр үеийн залуучдын адилхан л бас л
0: хөл
1: тавьж эхлэв. Тэгээд бол баримтат кинод бол одоо баг сонирхох кино дотор хамгийн миний дур багтээ.
0: За.
1: Тэгээд өөрөө одоо ажмаар оролтно. Ер нь кино хийхэс гэж ярахаас бол өмнө нь бол одоо олон баримтат кинод бол багтээ тэгээд олон кино уусна. Одоо тэгээд дундас нь одоо би энэ юм хийх бол одоо яг миний дур багтээ намаас хашаа хөдөлтөг тэгээд нэг татаж явахтаа муу үгүй л арт талын ажиллаа хийгээд энэ киногасаа олон юм би дэ шингэж олдгийл мөн ч миний өөрийн хувийн амьдрал л одоо хүсэл мөрөөдөл олон юм тул би киногаас дамжиж баримтат киногаас дамжиж олон юм бас сурлаа амьдралыг бас хөдөлж явлаа. Тэгээд бол ажиллах өрөө эхэлж байгуулснаас хаад одоо өөрөө зорглаач тэгээд баруун хөшөнд аваа нутгтаа олон энэ нутгийн зон том уу одоо энэ малжих соёл уу уламжлал уу бас олон юм бид нь тэр ойлгож сурах хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь бол энэ шин цаашаан соёло дамжуулах бас нэг тавцан уу тий бас төрөл зүйлийн урлагийн нэг төрөл байдаг. Тэгээд бол анх ихэлж одоо баримтат кино үүдэх нэг төрлийн урлагт тайлцаа. Тэгээд тэрээрээ бас өөрийн уран бүтээлээ хийж хамгийн одоо чухал нөрийн гэсэн уран бүтээлтий болох одоо олон кинод бас оролцож яваа зурглаачаар хадлж яваа хамгийн гол нь өөрийн гэсэн уран бүтээлтий болох бол хамгийн над авч чухал бол бас амьдрал
0: үнцэнтэй
1: тий хамгийн үнцэнтэй мөртөөс одоогод дараагийн хожимын одоо дараа дараагийн уран бүтээл бүр сайхан суур тавьчих өөрөө тэгж бодсон.
0: За ямар сайхан байна
2: тий. Ингээ насныхаа нийгмийн дагаад тийм үү. Тухайн үед бас миний сэтэлж яхаар сургалт өгсөд байхад яг тэр цаг эрдэнэвэл үнэхээр бас энэ тэнд одоо хамтдах олон байсан цаг
0: тийм.
2: Тэгээд л тэр олон хамтлагууд бас сайхан нүдэ болсон байх тийм.
0: Харин тий.
2: За мөн одоо үл дүү маань бас л 40-ийн даваад авах гэж байна тийм үү?
0: Давцсан байгаа.
2: Тэгэхээр бол ер нь нас нам бас сууж байна. Тэгэхээр яг харахгүй баримтат фильм оролдох тийм үү? Яг тэр нас намныхаа ямыг бол оролдоод явж гин гэж би бас хаж унасан таны ярилцлагаас
0: ойлгосон.
2: Өөртөө баримтат фильм оролдох бол өөрийн одоо өсө төрсөн нүлээ нутгуурны орчин тойрны нүлээ гэж ойлгож болно. Өөрийн үзэл бодлын нүлээ гэж болно. Анх ямар баримтат фильмийг үзэж их суудалд төрж тэрнээс улбаалаад одоо оролдох төртий болов.
1: Яг баримтат фильм гэж ярил одоо бүр багасаа тэр үед одоо бид нь ямар орлогийн төрөл кино ямар дундаа олон төрөл
0: хуваалт
1: тийм багасаа бид нь одоо яаж тэгээд бол одоо бол би одоо наад оны хөгд гэж ярил бидэнд баг айл болгонд одоо зорго сүдэрийн тэр альбом сүдэрийн нэг жохон жохон төвтрүүд байдаг шүү дээ. Тэр дотор бол одоо гэрэл өнггүй техни одоо зорго сүдэрүүд өө ер нь багас ал энэ юм их дуртай. Тэгээд бол зорго сүдэрүү юм юм бол одоо хизээтэй төвхөн хуудсан тулд нь тий гэрийн хүмүүс нь одоо хамаатан садна дорсно. Олон юм дээр бол одоо үлддэг юм байна. Гэртээ бол багасаа тэр дөхний зургийн суудэр их үзэх дуртай. Тэгээд бол одоо Монгол гэрт одоо манайхын шинэ хайноо айл болгом гаргана жаастай байдаг. Тэгээд тэр жаасан дотор бол одоо энэ айлын төөх тий. Тэгээд одоо насти томоотон уу тэр тэгвэл зарим нь бол одоо 20-ныхаас өдрөө хүүхдийн одоо бага насны анхны зургийн суудэр уу гэдэг олон. Тэгээд энэ төл их
2: дурчлаа.
1: Тэгээд бол яг анх баримтат кино бол бидний баг байхад одоо гаригийн 6-нд гаригийн өдөрт гадаадын кино тавьдаг нэг юм цагаг байдаг. Тэнд бол яг ихэнх олон их нь бол тэр одоо гадаадын тэр юуны орон сайхны кино тавьдаг. Бүр сонгодог бүтээлүүд үү. Тэгээд домд нь нэг тэгж нэг одоо атаар ярихад бол одоо баримтат кино төрөөд бас мэдэхгүй. Тэгээд бол их одоо анхаарлыг татдаг. Одоо янз бүрийн баримтат кино байна шүү дээ. Амт орох мөлөө түүхийн талын хөө Тэгээд одоо энэ төрлийн урлаг

0: дуртай. Одоо ихэр зурхад телевиз одоо айл болгонд бараг одоо орж ирсэн тэр цагаас эхлээд бол одоо 1-2 сувг одоо баримтат каноны сувг байдаг. Одоогоор ярихад бол одоо CCTV 9-ийн баримтат каноны сувг байдаг. Төвлөс 82 дээр яг тэр нэг зурх төсөлдөг тэр хэдхэн сувгаа үзнэ. Тэгэхээр бол цаараасаа
1: дур бахтай тийм. Юу дуртай бол юу хөтлөөд л байдаг болохоор тийм. За ингээд бас өнөө сайхан бас өөрөө уран бүтээлтэй байх сайхан гэж тийм. Өөрөө онцлсан болохоор бид бол яг ингэж өөрийнх нь төлөөлөгч яг энэ уран бүтээлээрээ танигдсан зэрэгэлдээ айлын хураг гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг бид бас нэг хэсэг үзэгдлээс сонирхоод авъя гэж бодлаа тийм. Тэгж барсны дараа энэ юуны тухайд бас сайхан яриа дэлгэрүүлье. За энэ бол өөрөө шингэж найруулан бүтээсэн тийм үү?

амьдралтай айлын хорох. Баримтат кино. Найруулагч Урт Насан.

0: За, энийгээ та тайлбарлаад гэлээд явна уу?
1: За. А 17-ны хавар төлийн ирнээр эхэлж татсан кино.
0: За.
1: Одоо тэр үед би бас шинэ төвдөрөөд гадлын өрөөгөө одоо төр цаг зогсоогоод хөдөөнөө гарч мадлын талаагаа байгуулсан жил.
0: За.
1: Би өөрийн ахтай хайлах хөдөөнөө гэдэг. Тэгээд яах игээд хөдөөнөө бол зургийн судалгаа машинтайгаа тэгээд одоо хөгжим гитартайгаа тэгээд л хөдөнө байдаг. Аа. Яг одоо тийм юм татчихсан үдэрлээ. Тэгээд нэг өдөр одоо яг юм тэрэг бүтээнэ гэж бас тэгэж цаанаасаа тийм бэлтгэсэн юм байхгүй гэж. Тэгээд бол хөдөө төлийн ирэн дээр яг хөө жоохон зургсууд дээр аван одоо ингээд цаг яг хөдөө төл тасаад бас адли яруу ер нь тэгээд нэг зав чөлөөгөр бас өрийн одоо арихгүй л дур баха амдралтаа цогтаалаа гэж явж ийм
0: сүдэрлээд яваад байсан байна.
1: Тэгээд энэ хурс айлын хорог гэж одоо киноны нэрс бас бүтээгүй.
0: За.
1: Тэгээд манай хурс айлын адуу манай хөдөнгөрийн адуу юу мал одоо төлийн ирэн дээр нэг ганц юу болгот манай нутгууд баян болох баригаад гэж яг нэг гацааны нэр яг болгийн нэрээр
0: зарцсан
1: байгаа. Тэгээд болго дээр болгийн ихэн дээр бол хөдөн айлын малууд тэндээ одоо бас өндлөн. Тэгээд нэг өдөр яг болго дээр нэг одоо манай ахын шинэ хорглоон хорго хурс айлын байна. Атуудыг савчгатаад өгчөө. Тэгээд одоо цаашаа одоо лав хорго авахгүй л нөхөрхийн одоо хонсоно майлаад одоо
0: хорго
1: бидээр нь яг тэр нэг майлах тэр дунууд амын зөрхөнд бас нийлэн одоо
0: гүн туссан байна.
1: Аа тусаад. Тэгээд хурс айл маань мэдээд өрийн ихэр хоргоныхаа нэг хоргийн одоо ирж өгөөд тэгээд ханд ахуулаад. Тэгээд би энэ нэг хурс айл гэж ярихаас бол манай хурс айл одоо 60-тай хашаатан кинон дээр гардаг цаанхууч манай өрийн 60-тай хаж манай хурс айлын ах. Бид нөхөд

0: Тэна одоо шунайл одоо би усан сарвал соёлын бүрийг хөөгөөд одоо усна 10 хэдэн жил хөдөнө одоо гараагүй. Тэгээд 10 хэдэн жилийн дараа хөдөнө ашгаад хур шал байна. Сайхан одоо ухтаж аваа. Тийм өтгөө шатгүй зааж өгнө. Дөнгөж хөдөө гарч байгаа болохоор шин одоо хөрөлцөхгүй юм ин асарж өгнө. Одоо ах маань бүрэг маань их сайхан ийгэж дэмжиж авч явдаг байхаа. Тэгээд энэ хоргоны энэ явдлаар дахин нэг одоо нуусан сэтгэв юу ороод за энийг би залгаад татах ёстой юм байна. Яагаад тэгэхэр бол хур сайлын бэбинд халамжлах, дэмжиж туслах яг одоо ийм хайр сэтгэл бол одоо жинхэнэ олдшгүй нандин юм. Тэгээд нэг киногаас өргөлжлөн татна. Тэгээд хурга хургын одоо үлгэрээс авахлаад хур сайлын энэ хайр сэтгэлийг гаргасан ийм л сэтгэвти кино. Одоо хур сайл гэж ярихаас одоо би бараг дэлхийн нийт хаан шүр бүр хур сайл байдаг, хур гүрэн байдаг. Дундаа одоо би хаваалцах, бивэнийх одоо ими дэмжих,
1: халамжлах.
0: Аа нөгөө хэлтэн байхгүй юм бол манайх байж бол одоо дэмжих хөө
1: тоглох.
0: Ер нь бол одоо нэг жижигхэн хоргоны үлгэрээс дамжиж бивэдэх ямар сүм яд хуваацах ёстой. Аа тэгэд ийм киноос үлд нь одоо энэ кинод ямар нэр өгнө гэдэг нь хоргоороо хур сайлын хорог гэдэг. Тэгэд яг хур сайлын хорог хэр сүлд нь бас манай одоо кинонд гардах гол хүн цаан хөөдөх одоо хоёр айл яг үндэ хорог нь үл ижилхэн штэ. Тэгэд бол нэр нь яг хур сайлын хорог ихээс яг үндэ нэг л хоргийг заажна. Тэгэхээр хантаа бас нэг кароны нэрээрээ дамжиж бас нэг ямар ч юм бол бидний шинэ миний гэж яг тэгэж хуваах юм те дундаа хуваалцах юм бол гэдэгт хуваалцсан. А энэ хайр сэтгэл ийдэх л гол сэтгэл санаатыг кино. Тэгээд кинодо юм нэр өгөхөд хамгийн сул нь одоо бүрэн бүтэн нэг уран бүтээлийн хэлбэрээр тэгэд олонтой.
1: Тий.
0: А танихтай.
1: Танихсан байна те. Хур сайлын хургаараа булхамдаж нягтрах хувинда туслах тийм ба дэхнээсээ аваад л нүүдэлчин хүмсүүд нүүдэл ирж байна л гэдэг бас тийм манай малч хүмсүүд маань бүр тэгж сайхан ингээд бэвнээ ухтаж бас сайхан ингээд халамжилж сайхан туслалцж явж байсан үлгэр төвхтэй болохоор яг л энэ таны баримтад кино бол фильм бол тийм яг ингээд хөдөөний ахуй амьдралыг та олон сайхан тусаж хөдөлмөрч хүмүүсүүд ээ за амтан голтныхоо тэр сайхан сэтгэлийн дуунаар их оруулж гаад тэмдэглэсэн энэ баримтат кино гэж ойлгож болох уу?
2: Нэг онцлог нь үлгэнд тайлбар одоо үсгээр гарахаас биш энд одоо ямар нэг хийдэг сурвалжлах юм уу ямар нэг хүний яриулах юм уу эсвэл өөртөө ороод тайлбар ярих гэдэг байхгүй байт. Тэгтээ энд бол шууд бодот амьдрал дээр байгаа амьдралын бор материал даардлах шууд сурвалгасан. Тэгэл энийг үсэж байж хүмүүс өөсөөсөнтэй яг одоо манай чочон амьд сууж байгаа насан урт дүүгийн мань хэлдэг шигээр хүн хүний хараас ондоо шүү дээ гэж энэ ахр фильмийг үзээд хүмүүс өөр өөрийнхөө харасаас өөр өөртөө яаж ойлгоно.
1: Тэгэхээр
2: мэдээж одоо саяны манай дүүгийн ярьдаг шигээр үлээ энийх ахр фильмээрээ дамжуулаад өөртөө үлэн малжих соёлын хамгийн суурын суур нь бол малжих үйлдвэрлэл энэ одоо Баян Булаг гачаар мэтийн одоо энэ хүдэй газар байж байгаа энэ нэгэс нь болсон малчин хүмүүс шүү дээ гэхээс энэ дундаа өвнээр тийм үү одоо хамгийн гол нь бол манай усад яваас энэ бархын саруул нутгад байгаа малчтуудыг бас хэлдэг шүү Баян Бар гэж хэлдэг. Гэхдээ би нэг ахмадаас сонссон байгаа тэр ахмад хэлэлтэй Баян Баргийн баян гэдэг нь эд баянтай баяныг хэлээгүй. Сэтгэлээр баян хүмүүс
1: байна.
2: Сэтгэлээр баян хүмүүсийг Баян Бар гэдэг юм аа гэдэг шиг одоо яг энэ одоогийн цагт бол бидний эй нэр бэбинд уучлал өгөх бэбинийг багтаах магадгүй өрөөлш нь зөв байж магадгүй буруу байж магадгүй гэхдээ тэрний бүгдийг багтаах хэрэгтэй. Өрөөл зөв буугийн ялгаад өөрийгөө бас зөв буруугийн ялгаад нэг олон зөв буруу ялгаад байх хорвоог бид өвөр нэгтгэе гэдэг. Сэтгэлээр нэгдэе өвөрөө нэгдэе гэдэг. Ийм сайхан санааг ивэл энэ ор фильмд үзүүлсэн
1: гэж байна. Өөрөлдө харуулсан байна тий.
2: Ер нь 9 жилийн өмнөх уран бүтээл юм байна. Тий. Одоо 26 он болж байна.
0: Тий.
1: Нийтдээ бол хэдий хугацаа хэдий минут байна?
0: Кино хийж бартны дараа одоо арт талын ажил тий. Тэгээд 24 минутын кино. Тэгээд дундасаа адил бас энэ тавцан дээр тавих уушраас бас хатын янзаргээд найрсан байгаа.
1: Хасалтын маруулаг тий.
0: Зарим нь хасна. Тэгээд киноны тэмцээн оролдоо мөн киноны найраар явход алины явуулна тий. Итгэл бас чинийг бас англ хэтгэлээр бүр орчсон байгаа. Англ хэлээр ихэр одоо улсын дотоод гадна ямар киноны найраар явход бүр англ хэлтэй байх энэ одоо ёстой. Тэгээд ийж хийгэн байгаа.
1: Хэдэн хэлээр орчуулж үйлдэсэн тий. Ямар сайхан юм.
2: За яг одоо бид хамгийн манай хүндэтгэлтэй уламжлах хөгжүүлэх ёстой соёл маань бол малжих соёлоо я харахгүй. Тэгээд малжих соёлын маань үндэссэн болсон эзэн болсон хүмүүс бол малчин хүмүүс байгаа. Бид бол өөр өөр ингээд ажил Франц дээр өөр өөр мэрэгчлэрээ ажилдаж амьдарч байгаа боловч бид бол суртлах хулгаар дамжуулаад дуурлагаараа дамжуулаад тийм үү.
1: Уран бүтээл, кино, телевизээрээ дамжуулаад
2: соёлоо дэлхийд мэдүүлэх нь бидний үүргээ гэдгийг одоо энэ сайхан уран бүтээлээс бас бид үзэж харж байна.
1: Олж харлаа харин тий. Тэр сэтгэлд нь нуугдсан бас үндэснийхээ зан үйлээг олон сайхан хүмүүсэд амьдрал ах байгаа олон сайхан ингээд дэлхийдээ таниулж ойлгуулах үүдийг бас сайхан бодож явцгаа найруулгач удирдаач урт насандаа баяр хүргэе.
2: За баярлалаа. Дахинтаа үзэж сонсогчдийн өмнөөс уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн зөвнөж байна.
0: За баярлалаа.
1: За ингээд өвнөөс одоо гадна бол өөрөө дуу хөгжимд бас багтай. Тэгэхээр бас одоо дараачийн ажлын одоо төсөв боёо одоо яг ингэ гардаж хийж байгаа ажлаа та дөхмөхөнд нэг минутын хугацаа үлдсэн байна.
0: За одоо яг эрхэлж хийж байгаа ажил бол Нахотор бах одоо баримтат киногараас голж ин тэгээд одоо айл цуутлын компаниад болж байгаа.
1: За
0: тэгээд одоо орны дотор гадна тий гадаад улсад бас айл цуутлын хүмүүсээ бас явуулж байна. Тэгээд дахинтаа нэвтрүүлэгт оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд баримтат кино тавхан бас улам илүү нэг төрлийн урлагийн олон баримтат кино бас үзээрэй. Тэгээд би бас уран бүтээлээрээ дамжиж улам улам сайхан уран бүтээл хийе гэж бас зорж байна. Тэгээд таас уран бүтээлээрээ бас та бүхэндээ сайхан цолохноо гэдэгтээ итгэлтэй байна.
1: За.
0: Тэгээд нэвтрүүлэгт оролцсон танд бол таахантай.
3: Өнөөдрийн нэвтрүүлэг үгээр өндрөллөө. Бид нартай хамтдаа байсанд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь танаа. Хянагч Зияху Альмаа.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
5: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ортой уулгийн төвчөө мэдэгдэе.
6: Ортон жас хорны намын хорооны онол суралчихаа гол дугайлан дундадын үндэстэн хамтын жогчийн хамтрээ батгаж дундадын үндэстэн хамтын жогчийн байгууллалтын ахуулгын тойронд хамтар суралцсан.
1: Үндэстэн шатанд гүнж хэрэн сурвалжилж жохон бүтээх хэв нам баг өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгүүд.
6: Ортон жас хорн 2026 оны хамгийн шинэ датагийн хэрэглэгэн ахуй байдлыг нийтлсэн.
1: Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургуулийн дундад орсын ирээдүйн хөдөө аж ахуйн дэд сургуулийг байгуулахар тогтсон.
6: 10 дахь бүх улсын шинлуухай мэрэгдлийн ажилтын өдрөөр бүх улсын ил гажрын шинлуухай мэрэгдлийн ажилтын шинэ хөгжилтөд үйлчилсэн хариуцлага үүрэглэлийг ухуулсан.
1: Бүх орны ил бах сургууль хүүхдийн цэцэрлэг олон жилийн ажиллагаар дэлхийн багцуд хүүхдийн баярыг ухтан тэмдэглэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн сонсоорой.
6: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 29-ны өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны онол суралцахаа гол дугайлан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэсний адлын чангатхан сайжруулах тухай чухал үйлсэн дундадын үндэстэн хамтын жогчийн ухамсарыг батлах тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин ойлгох бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг явуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлэх дундадын үндэстэн хамтын жогчийн ухамсарыг батгаж дундадын үндэстэн хамтын жогчийн байгууллалтыг явуулах улс төрийн ухамсар үжил санааны ухамсар Сэрвэд адилгийн ухамсараа чангадахын тойронд 2026 оны 8 дугаар удааны хамтын суралцлагыг эрхлэв. Өртөн жас

0: намын хорооны шүүж ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун хурдыг эрхлэн яриа тавьжээ. Хуралд 20 дугаар хугацааны төв хорооны гишүүн, 14 дугаар хугацааны бүх улсын улс төрийн зөвлөлгөөний соёл утга жохол түүх ба суралцлагын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Пан Юйгаас Ши Жинпингийн соёлын үжил санааны үндсэн уулах дууныг шишчэмтэй тайлбарлаж, марксийн үдлийн үндэснээ уусалчлын тухай өгүүлэлт, үндэстнүүдийн дундадын үндэснээ хамтын цогцыг бүтээсэн түүхийн логог, дундад улсын онцлогтой үндэснээ асуудлын шийдвэрлэх зөв замжирыг талаар гүнжгэ тайлбарлаж, Өвөр Монголын шин чагуугийн амийн үндэсний адлыг сайтурхийг тухай сануулгах дурджээ. Ван Уйжун ярандан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэсний адлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үйл санаа бол шин чагуугийн намын үндэсний адлыг сайтурхийхийн үндсэн дүрмэлэл ба ажиллагааны жолоодомж мөн бид бүрэн бүтэн жив оновтой бүх талаар ойлгон эзэмшиж улс төрийн жогсчоо дээшлүүлэн засгийн адлын бүтэмжийн тухай жив бүжилтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж дундадын үндэстний хамтын жогсчийн ухамсарыг батгах гол шинжмийн шаардлагыг 6 их байгууллалтад бүх талаар найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг гүнжгэ найдваржуулж дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батгах дундадын үндэсний хамтын жогчийн байгууллалтыг гүнжгэрүүлэхийн ахуйлан шин чаг үед жишээч өртөн жас хорны эрхэм дээд ярвалдраа үргэлжлэн батлах хэрэгтэй. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг ханамгай суралчин тоочлуулж үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах адлыг чухалчлах хэрэгтэй. Намын удирдлагын үндэсний адлын бүх явц ил ажилдад тоочлуулж намын хороо нэгдэлтэй удирдах засгийн ордон хууль ёсоор хамаарах нэгтмэл франтын салаам мөчрө төрүүлэн жогчлуулах үндэсний адлын салаам мөчр үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх ил салаам мөчр хамтралж ах нийгмийн тэрэ оролцож ах шин чагуугийн намын үндэсний адлын байршлыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шин чагуугийн сан кадрын баримжааг баримталж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэсний орны кадрын игнэд тавьсан дөрвөн онцгойн чухал шаардлагыг гүнжгэ найдваржуулж хугацаа солихтой уялдуулан хүн сонгож хэрэглэх төв бус уртлыг гүнжгэ чагтлан жаасч кадрын игнэ ва үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын бүтээн байгууллалтыг чангатхан намын байгууллалтаар үндсэн шатны жаасалтыг дагуулах намын байгууллалтаар үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг явуулах зэрэг адлыг сайтур хийх хэрэгтэй гэжээ. Хурлыг видеогаар хуралдаж гол талбайд өртөн жас хорны ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хороо, ардын засгийн ордон, улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах нөхөд ба шүүх хороо, байчаа хороогийн дарга оролцов, ил аймаг хот ба Манжуур хот, Эрэн хотод хуваар талбай тохируулав.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжээрэн сургалжилж жохон бүтээхв намбан өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эми материалын Уилсын хөгжилтийн шин замыг хайхвай гэсэн мэдээллийн доод бүлгийг нэвтрүүлье. Өвөр Монголын их сургуулийн өртөн жас хорны Хятад Монгол эми материалын дүрмтсэн үйлдвэрлэлийн инженерийн мэрэгжлийн судалгааны төв нь Хүнчир Улан Гоёгийн үр дингэн ба термолын болжилт тоох судалж бий. Жилийн эхнэр Өвөр Монголын их сургуулийн судалгааны бүлгийн судлан илрүүлсэн 70 хар уулны Монгол хүнчрийн үлдрийг өртөн жас хорны өвсний үр үлдрийг хянан тогтоох комиссаас хянан тогтоогоод номтгсон үлдрээр дансалж дэлгэрүүлэн тархийг зөвшөөрөв. Одоохонд бүх орны эми материалын термолын үлдэр 70 гаруй жил байгаа боловч термолын талбайгаар түмэн муугд авсан нь зөвхөн 13 бий. Энэ жил Бугт хотын Гуян Шин, Бугт хотын Тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнтэй хамтран хүнчрийн судалгааны хүрээлэн байгуулж үр үлдрийн эрэлтээс хамаатай асуудлыг шийдвэрлэхээр байна. Эми материалын баримжаатай болбол улсын дотоодын том зах дэлгүүр цаашлаад олон улсын том зах дэлгүүрт орох батлагтай болно. Ойрын жилд өртөн жас хорны тариалан мал аж ахуйн салаам мөчр бүл оруулж Улан хад Түнгэлийн охянган Бугт зэрэг аймаг хотод 1000 мөгийн хятад эми материалын жишээ үүсгэх 17 орныг байгуулав. Өртөн жас хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө өртөн жас хорны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлтөй хамтран онцлогт эми материал тарих ба эдшүүлэх бүх явцыг хамурсан 58 жилийн орон нутгийн баримжааг тогтоов. Өртөн жас хорноос тогтоосон хятад ММЛ-ийн цагаан гоё тарих олон улсын баримжаагч удалгүй нийтлэхээр байна. Одоохонд бүх оронд Улан хат хотын Нэвжаингийн цагаан сортлоо, Хурдан цагаан, Хөшигтэн хошууны хунчир, Алсагийн цагаан гоё, Бухтын Гуянгийн хунчир зэрэг таван үлдэр улсын худаа зохион газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүний гэрчлэлийг олж нийт 40 үлдэр бүх улсын нэрт онц шилдэг шинэ худаа зохион бүтээгдэхүүний нэрсэд сонгогдов. Улсын дотоодын зарим нууж оронтой харьцуулбал манай орны өмийн материалын нэрт тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчин ба зах дэлгүүрийн ураалах хүчин хараахан жирүүтэй байна. Ийм байдалд ухаагуулах эрчман Чангаруулан Өвөр Монголын өмийн материал

0: Ши бүтээгдэхүүний нэрт тэмдэгтийг цогцолжээ. Бүтээгдэхүүний жагталгуурын нөлөөг өргөдөхгийн дагуу улсын дотоодын өмийн материалын бөөмөр борлуулах том жагталгуур ба том аз ахуйлалтай холбоолон манай орны өмийн материалын арилжааны төвлөрүүлэн тархах газрыг эдэс дэвшүүлж өмийн материалын аж үйлсийг ардыг баяжуулах том аж үйлс болгох чухалтай юм.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сургалжилж жохон бүтээх юм байгаа өртлөгийг гэсэн тусгай мэдээллийн элс хийгээд жам гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Линхэ болоод Чэгээгийн хоорондох төмөр жамын зүүн үзүүр нь Баян Нуур хотын Линхэ торгоос эхэлж баруун Алсай аймгийн Эжнэ хошууны хажгаардах Дундад Монголын хилийн Чэгээ бомт хүрч Дундад Европын Жишанай гал дэргийн тээврийн чухал жам болж байна. Жамын бүхурд нь 768 км, энэнд 400 гаруй км нь үргэлж нүүдлэлсэнд дарагдах аюултай байдаг. Жунай эхнэр Линхэ болоод Чэгээгийн хоорондох төмөр жамын 414 км хэсгийн нүүдлэсийг чеврэлж байна. Энэхүү хэсгээр өдөр бүр 60 ээлжийн гал тэрэг өнгөрдөг. Нүүдлэсийг чеврэлэгчт нь төмөр жамын ажилтнад тэд элси чеврэлэх ба элсрэгдлийг засах давхар үргээ дааж явдаг. Гал тэрэг нь шулуун аяллыг батлахын тулд 30 ажилтан жам дагу 12 элс чеврэлэгчийг банк сайхаж гарга бүр адагдан 2 удаа бүх шугамар нь чеврэлдэг бөгөөд их салах элсэн шураг тохиолдвол өдөр бүр чеврэлэгч хугалтай болдог. 16 жилийн турш төмөр жамын ажилтнад Линхэ болоо Чэгээгийн хоорондох төмөр жам дагу 1000 км элсний халахвч босгож 2700 гаруй төмөн хавтгадруулж метрийн элсийг тогтворжуулах тор татж ганд төсвөртэй бутмодын их хэвчээр тарсан байна. Линхэ болоод Чэгээгийн хоорондох төмөр жамын элсэн дарагдах аюултай хэсэг 456 км байсан нь одоохонд 19 км л үлдэж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон хөдөө тосгоны бараа тээвэр барааг үйлгэх шуруутгаж 4-р сарын сүүлч болтол бүх оронд хөдөө тосгоны аянчтын тээвэр ба бараа шуудны тээврийг уусалж уусан жам шугамыг нийт 182 журмас нэвтрүүлэв. Үүнд хөдөө тосгоны аянчтын тээврийн ээлжийн шугам 145 журмас, гачаа тосгонд нэвтрэх нийтийн машин тэргэний жам шугам 37 журмас байна. Манай орон 2025 оноос хошуу шанэ шатны аянчтын тээврийн талбай өртөөний дутуудлыг нөхөрлөх туршилтын ажлыг эхлүүлж Бухт, Ордос, Баян Нуур зэрэг газрын зам харилцаа хийгээд бараа шуудны их байлгийг нийтгэн ашиглав. Өл аймаг хот орон нутгийн бодит байдалдаа тохируулж Хэсэг аймаг хот хөдөө тосгоны аянчтын тээврийн ээлжийн шугамыг ашиглан шуудан ба төргөн хүргэлтийн жилсийг орлон тээвэрлж аянчтын тээврийн аз ахуйлалын өлүү тээврийн хүчнийг амжилтгаар ашигласан байна. Энэ жил манай орон аянчтын тээвэр ба бараа шуудны тээврийг уусалж уусан талбай өртөө ба зам шугамыг уулын суурин дээр жууны 10-аар нэмэгдүүлж 2026 он болон 2027 он болтол нөхцөлд нийцсэн хошуу шанаа аянчтын тээвэр ба бараа шуудны тээврийг уусалж уулсан жагурын бүрхчийн нормыг тус бүр жууны 60 ба жууны 100 хүргэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 28-ны өдөр өртөн жос хорны жасхийн явдлын үйлчилгээ ба дэйтагийн хамаарлын төвчөөс голлон эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны дэйтагийн хэрэглэгэн ахуй талбайн сонин мэдээ нийтлэх хурал Хөх хотод явагдаж хамгийн шинэ дэйтагийн хэрэглэгэн ахуй байдлыг нийтлэн манай орны дэйтагийн элементийг жах дэлгүүрчлэн өөрчилсөн ба дэйтагийн адлыг уусалчулан хөгжүүлсэн шинэ үр бүтэмжийг үзүүлэв. Сони мэдээ нийтлэх хуралд манай орны анхдагч бүлгийн итгэмжтэй дэйтагаар шинэ үүдэх 13 туршилтын чиг 2-р бүлгийн олон нийтийн дэйтагийн 10 жишээ үзүүлэх талбар дэйтагийн арилжааны төвийн 20 гаруй дэйтагийн хэрэглэгэн ахуй байдлыг нийтэлж засгийн явдал аж үйлс ардын амьдрал амар төвшин зэрэг голдлоготой хүрээ хамрав. Энэ хамт Өвөр Монголын нийтэм хэрэглэгэн агарын аяллын хамаарлын асуун давлгын компани болон Өвөр Монголын Бөөшин энерги шинжилгээ мэрэгдлийн компани, Өвөр Монголын Ибан Сүлжэнэ шинжилгээ мэрэгдлийн компани болон Ланчоюн Медэжэнгийн мэрэгдлийн компани тус тус дэйтагийн элементийн үйлчилгээ зэрэг хүрээнд хамтралч анаа санамж ба гэрээ тогтов. Манай орон нэг чогтжуулсан жасхийн явдлын том дэйтагийн шишчээр бүх орны дэйтагийн их байлгын нийтхэн нэн олон чанар сайтай олон нийтийн дэйтаг нэг бүлэг төлдөж болох төгөөмөлжүүлж болох хэв дураалыг бий болгохоор байна. тус удааны нийтлсэн хамаатай тоо баримт нь дэйтагийн хураачараа алсалсан нэгдэлгүй чанараар ана солилцоход сааттай зэрэг асуудлыг шийдвэрлж их хэмжээний тоо баримтыг жадалж болох ашиглаж болох хөрөнгө болгон хувирул дийлэх засгийн ордноос ашиглан оновчтойгоор шийдвэр бодлого тогтоох олон түмэд өхмөжүүлэх үйлчилгээний аж ахуйн тоочлон хэлбэрээ хувируулах зэрэг талд үйлчлэх болно. Энэ жил манай орон улсын олон нийтийн дэйтагийн их баялгийн данслан тэмдэглэх тавьчинд бүх орны 2200 жилийн олон нийтийн дэйтагийн их баялгийг тэмдэглүүлэхээр байна. Одоохонд олон нийтийн дэйтагийн нээлтийн тавьчин нь 24 гол сэдэв 37 салаа мөчрийг бүрхэж дэйтагийн хангалгын чадвар ихээр дээшилсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр бол 10 дахь бүх улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнуудын өдөр мөн бүх орны ил газар баялаг уулгатын ажиллагаар шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнуудын шинэ хөгжилтийн их талд санаачилгаасан үйлчилсэн хариуцлага үргэлжлэлийг ухаагуулав. Бүгд хотод 15 дугаар 5 жилд өрмгөлөн өргөжилж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ хуудсыг бичиглэе гэсэн бүх улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнуудын өдрийн Өвөр Монгол дахь гол талбай ажиллагааг эрхэлж 2026 оны өртөн хорны хамгийн гоё шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтны нэрсийг нийтлэв. Сонгогдсон 10 хүнд аж ахуйлалын ховор шорон болд материал судлан үйлдэх 1-р фронтод удаан жил гавшигалсан мэрэгжэлтэн тариалга мал аж ахуйн шинэ үйлдрийг судлан нэхэд шуурхайлсан судлагч Амх орчин тойрны гэрэнхүлийн засгад хөв нэмэр үжилсэн ихтэй сургуулийн профессор зэрэг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнад бий. Ажилгад ууртан засаг хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгмийн найруулан жохоосон дуу хөгжим шүлэгт чичэг Нуруу тулгуурыг Бухтын том театрт тоглов. Жүчгэн шүлэг дуу хөгжим шиж өчөг зэрэг олон хэлбэрийг уусалчулж Чаншиасан, Гуюнхай, Юнлунпин, Туюю зэрэг хэдэн үеийн шинжилгээ ухаантдын зүтгэл тэмчлийн замыг эрэгчүүлж үжигчэд шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр их улстан зүтгэх идэвхтэй хүчнийг дамжуулав. Хянган аймаг сайн байна уу? Хянган аймгийн шинжилгээ ухаан мэрэгчлийн ажилтнад та гэсэн гол сэдэвт ажиллаж жохон байгуулж шинжилгээ ухаан мэрэгчлийн ажилтнадтай уулзах тойрог ширээний сурвалжлаг ярилцлаг өрнүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгчлийн ажилтнадын шинжилгээ ухааныг төвөөмөлжүүлэх жохон бүтээлэг сайн дурын үйлчилгээ аж ахуйлалын шинэ үүдэлт зэрэг талын үйлдэлг гэг хуваалцав бай. Шилэн гол аймгийн Сүнэд Баран хошуунд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлалын төлөөлөгчд дундад улсын худаа аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нутаг бэлчээр судлаг газрын шинжилгээ ухааныг төвөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх сууринд тойрон суралцав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд сургаал мэдлийн амнаас Өвөр Монголын тараалангийн сургууль болон Оросын Алтай улсын тараалангийн сургуулийн хамтран байгуулсан дундад гадаадын хамтралчааны байгууламж болох Өвөр Монголын тараалангийн сургуулийн дундад Оросын 9-р худаа аж ахуйн дээд сургууль байгуулахыг зөвшөөрөв. Дундад Оросын 9-р худаа аж ахуйн дээд сургууль нь улсын Амбудан аймаг төвшин, Ам ухаан аймаг төвшин, Мал аж ахуйн ана ухааны үйлсэд үйлчлэн дундад Монгол Оросын аж ахуйн хамгийн бүтээн байгуулалтын хэрэгчээд нийцүүлж Оросын хагар хөдөндөд жогцоохот хараалан амтнаа шинжилгээ ухааны зэрэг сургаал мэдлийн давуулах хийгээд үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны уйлдуулах тогтчийг ашиглаж хагар хөдөндөд даачтай тараалан нутаг бэлчээрийн ам ухааны хамгаалалт одоо үеийн малжил хийгээд гэм хижгийн сэргийлэн жасах ба ана ухааны хүрээнд дэлхийчилсэн чадвартныг хүмүүжүүлнэ. Тус дээд сургуулийг Өвөр Монголын тараалангийн сургуульд байгуулж амтны ана ухаан, амтны шинжилгээ ухаан, худаа аж ахуйн ухаан зэрэг бүрэн мэрэгдлийн ангийн 3 тусгай мэрэгдлийг нээж жил бүр тус тусаа жуун сурагч хэлсэн нийт сурагчийг 1300 хүрэхэн төгссөн сурагчид Өвөр Монголын тараалангийн сургуулийн бүрэн мэрэгжил төгссөн үнэмлэл ба батлерийн эрдмийн чолын үнэмлэл Оросын Алтай улсын тараалангийн сургуулийн бачлерийн эрдмийн чолын үнэмлэл болох нь
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхэд багчуудын баяр болгох ташаармаар ойрын өдөр бүх орны ил бах сургууль хүүхдийн цэцэрлэг олон жилийн ажиллагаар багчууд хүүхдийн баярыг ухтан тэмдэглэж байна. Хөх хотын шинэ хот тойргийн Шингли зөөлийн бах сургууль хөл бөмбөгийн уралдаан явуулж 6 сарын 1-ний баяраа ухтжээ. Хөх хотын шинэ хот тойргийн төшөлтийн дундад сургуулийн Дүнхөө тойргийн бах сургуулийн хилтэс нь морин хуурын найрал хөгжим дуу бүжиг зэрэг уулгыг хамарсан уран сайхны тоглолт ба сонирхолтой тоглоомыг жохон байгуулав. Ордос хотын хангийн хошууны 2 дугаар бага сургууль нь сурагчдын бүхэн уралдаан, тамирын уралдаан, уран сайхны үдшилгээр хангийн хошууны 10 дугаар хүүхдийн чичирлэг нь анги нэгтийн сонирхолтой тоглоом Хүүхэд Гэрийн Ахматын хамтарсан тоглоомоор 6 сарын 1-ний Дэлхийн Багчууд Хүүхдийн баярын ухтан бэлгэлжээ. Хянгай аймгийн Улан хотын Хөөпийн 1-р бага сургуулийн сурагчид онцлогт судлын суралцах аяллаар соёлын ордонд хүрч Багчууд Хүүхдийн баярын ухтлаа. Өвөр Монголын шинжлэх мэрэгжлийн их сургуулийн туршилтын сургууль нь 1-р оны 90 сурагчид улаан бүжиг үлгэж дундад улсын багчуудын хошуу чангад элсэв.
1: Товч мэдээ сонсхий. Өртөн жас хорны эмийн жилсийн хяналт хамааралтын төв чаард Өвөр Монголын өртөн жас хорны эмийн жилсийг шалган байж байгаа содлогын хүрээлэн ба Өвөр Монголын өртөн жас хорны эмчилгэн багш хэрэгслийн шалган байж байгаа содлогын хүрээлнийг эмийн жилсийн хяналт хамааралтын шинжилгээ ухааны шиний үүдэг содлогын суурнаар тогтоов. Хоёр суурнаны Монгол хятад эмжиж эмчилгэн багж хэрэгсэл зэрэг хоёр их хүрээнд шинэ багж хэрэгсэл, шинэ баримжаа, шинэ аргын бомб чутлах содлогыг өрнүүлж хяналт хамааралтын шинжилгээ ухаанчлах оновтлон нарилгажуулахыг айхуулах болно.
0: Өвөр Монголын чөлөө тархалцааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулж өргөн олон жуулчлагч ба олон түмний гаргийн сүлжээд Хөх хот, Өрийн хотод жорчих хэрэгцээ шаардлагын хангийн төлөө 5-р сарын 29-ний өдрөөс эхлэн улсын төмөр замын Хөх хотын товчоо гараг бүр Хөх хот ба Өрийн хотын хооронд шууд хүрэх хоёр хос аянттын галт тэргийг нэвтрүүлв. Тус галт тэргээр Хөх хот ба Өрийн хотын хооронд аялахад хамгийн хурдандаа 4 цаг 44 минут хэрэгсэх болж уулын аяллийн цагаас 2 цаг 31 минут байгансжээ.
1: 5-р сарын 29-ний өдөр 2026 оны Хөх хотын энерги адал төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллагаа эхлэв. Ажиллагаа нь амар төвшнээ далд гэмийн байчаан чиглэлээр голдуулж, Бөх хотын энерги аж ахуйн амар төвшнээ гэмсүхийг байчаах, ялган таних шинэлэг ухааны төгөөмөлжүүлэх ба бачин байдлыг аргачлан шийдвэрлэх сорилт явуулна.
0: Хоёрд Баяннуур хотын зам харилцаа тээврийн төвчөө үер услын хугацаа ба жоны амралтын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд ноцтой аюул төгшөөрийн далд гэмийг байчаан чигчлэх ажлыг эхлүүлж Бүх хотод бачин байдлыг аргачлан шийдвэрлэх эд бодсын бэлтгэлцэг 19 215 гишүүн бүхий бачин байдлыг аргачлан шийдвэрлэх тусгай эгнэг 11 байрлуулж өргүүр машин, малтур машин зэрэг ил төрлийн аюулаас аврах 73 машин төхөөрөмжийг тохируулжээ.
1: 6 сарын 1-ний Дэлхийн Багчууд Хүүхдийн баярын өдөр орцсноор Өвөр Монголын Тусал дал Буйнай Вэлсийн нийгэмлэгийн Ордос хотын отгийн өмнө хошуундах хуваар нийгэмлэгийн гишүүд тус хошууны 1-р баг сургуульд хүрч хүчиртэй сурагчдад хөдөөгийн чагаан идэм ба тусламжийн мөнгө гардуулжээ.
0: 6-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Хулынбойр хотын Хөхнүүрийн жуулчлалын газарт Хулынбойрын тал нутгийн 2026 Хөхнүүр хундагт Монгол бүхийн манглай шалгаруулах 1000 бөгөөд 24 бүхийн их наадмыг жохон байгуулахар болсон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэх гэж урхан алтан далай ханигч Жижүүр найруулагч урхан ханигч үжигслэн ерөнхий ханигч бүргэд та бүхнөхөө хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээ авч сонссноо баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн

0: бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтожийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонголтод хүрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Хөдөмбөрхөтийн хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөрхөтийн цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол манай хотын зүүн өмнө хэсэгт үүсшинэ. Хойд хэсэгт дунд зэрэгхийн боронтой, бусад газар оронт бага боронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 6-7 дэсийн салхи хойноос салхилж, баруун зүүн хэсэгт 5-6 дэсийн салхи хойноос салхилан, бусад газар оронт 4-5 дэсийн салхи өмнөөс салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол манай хотын зүүн хот хэсэгт дунд зэрэгхийн боронтой, баруун хэсэгт үүсэж байсан тунгалаг шинэ, бусад газар оронт бага боронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсийн салхи баруунаас салхилж, бусад газар оронт 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Хайлар оронт үүсэж байсан бага боронтой, 5-6 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Алтан эмэл болгосонд бага боронтой, 5-6 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Амгалан болгосонд үүсэж байсан бага боронтой, 6-7 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Баян хүрээ болгосонд үүсэж байсан бага боронтой, 5-6 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Баянд хоо болгосонд үүсэж байсан бага боронтой, 5-6 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Манжуур хотонд бага боронтой, 6-7 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Ягш хотонд үүсэж байсан бага боронтой, 5-6 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лабдалын болгосонд бага боронтой, 5-6 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Гэгэн гол хотонд бага боронтой, 4-5 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд бага боронтой, 4-5 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Ялангуяа хотонд үүлтэй, 4-5 дэсийн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 31 градус. Нэрэг болгосонд үүлтэй, 4-5 дэсийн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Наажи болгосонд үүлтэй, 4-5 дэсийн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 32 градус. Хайлар оронт үүсэж байсан бага боронтой, 5-6 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэг тоглолтоо 2020 дөрвөн хугацааны дундад улсын олон улсын соёлын ажилсын үзэс хөдөн болон арал жаатны цугдаанд Хөдөн байр хот соёлын үзэлтийн ажилсын хөгжилтийн шинэвэрүүлэлтийг илрүүлсэн.
3: Хөдөн байр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хорооны намын дугуйланхын оноосруулцах гол дугуйлан 2026 оны 5 дугаар удааны хамтын суралцлахын өргөдөгсөн хурлах хурал дууссан.
2: Таднуудгийн гэрэлтэс суудлын нэрэмжит судлан суралцах тусгай галтэрэг судлан суралцах үйлдлэгийн аяллаа иглүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрд 22 дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын соёлын аж үсэн үзэсгүлэн ба арилжааны цуглан шинжний олон улсын хурал үзэсгүлэнгийн төвд явагдсан байна. Хөдөн байрын соёлын үйлдэлтийн нэрт тэмдэг ханху соёлын үйлдэлт хонны эсхийгээр үүдэн бүтээсэн соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүнээ авч үзүүлэлтд оролцож Хөдөн байрын соёлын үйлдэлтийн аж үсэн хөгжилтийн шинэ үр өгтөлийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Энэ удааны үзэсгүлэнэд ханху соёлын үйлдэлтийн гүйлсэн тал нутаг болон ойшгийн соёл, байгалийн өнг үзэмж болон нүүдэл малчлалын зам гүйлд анхаардаа төвтрүүлж тусгай үүдсэн IP Ян Шохан болон түүний найз нар гэх ширээс соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүнийг үүдэн бүтээж тал нутаг

0: Саялын уулгунтэй. Саялын үүдэлтийн булмынхан хоньны эсхийн өлгөө хэрэгсэл. Гол сэдвт хөлдөгврийн наалт. Ширээ нүрийн дэлгэвэл хэрэгсэл. Хэл алсалсан соёлын үүдэлтийн гар урдал зэрэг олон зүйлийн хөнгөн хэмжээний хэрэгдэнэ хэлбэрийн үйлдэхүүнийг нарийн нэмбэ үлдэж хөлбөмбөрийн тал нутгийн өөрмөц үзмж ардын зам үйлдийг онон дээрэн сэргэж газар урдны байгалийн гоо сайхан ардын зам үйлдийг соёлын үүдэлтийн нарийн зүйлсэд усгаж сонирхох чанар хэрэглээний чанар болон хуран хадгалах чанарыг хамтдан харгалзаж Олон төмөнч соёл жуулчлалын хэрэглээний хэрэгцээд бүх татар нийцүүлэн ээл газрын үзэсгүүлэнгийг сонирхон үзэж байгаа худалдаачин болон үзэгчдийн хүрээллийг олсон байна. Соёлын үзэсгүүлэнгийн цуглааны улсын гисэн тусгайчсан зах дэлгүүрчилсэн ажилсан солилцооны давцгийг ашиглан Хөлбөмбөрийн ханхуу соёлын үүдэлт нь гадаад Лухагийн солилцоо хамтралцаагийн хөргийг амжилттай байгуулж Үзэсгүүлэнгийн хугацаанд ээл газрын захиалгын их нийт 100 гаруй удаа хүлэн тосон байна. Олон талыг золгуулах онин дээрэн шидэн сонгохоор дамжуулж тухайн талбайд бүх улсын 10 гаруй шилдэг нэрт тэмдэгтээ урт хугацааны хамтралцааны санал тавьж гадаадад борлуулах төрөл тэмдгийг дэлгэрүүлэх арга замыг амжилттай нэвтрүүлж тус газар ордны соёлын үүдэлтийн бүх улсын зах дэлгүүрийг өргөтгөн Ажилсан яс чанар болон үр ашгийг эдэд дэвшүүлжээ. Тосоода Шэньчжэнд хүрч үзэсгүлэнд оролцсон нь Хөлбөмбөрийн соёлын үүдэлтийн ажилсан шинэ үүдэх хөгжилтийн нэг удааны төвлөрөнгүй үзүүлэг болтой. Нэгч Хөлбөмбөрийн газар урдны соёлыг гадаж уламжлахыг акулах соёл жуулчлалын ажилсан солилцоо хамтралцааг гүнзгэрүүлэх чухал үйлдэл болно. Ойрын жилэс Хөлбөмбөр хотынхан соёл жуулчлалын их баялагыг үргэлжлэн гүнзгий удалж соёл жуулчлалын нэрт тэмдгийг ихэр хөгжүүлэн уламжлалт соёл болон одоогийн бүтэлж сэтгэмж зах дэлхүүрийн хэрэгцээ шаардлагын гүнзгий уулзалтыг агуулж соёл жуулчлалын ажилсан бодит хүчнийг тасралтгүй боцгаруулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 дуусарын 27-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороодны намын дугуй банкын онол сурвалж гол дугуйдан хамтын сурвалжлагын өргөтгсөн хурлыг хурлдуулсан байна. Намын дугуй банкын шүүчийн эрхлэгч Юуидун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас Төвийн үндэсний их сургуулийн Дундуудын үндэсний хамтын цогцын дээд сургуульд хуулийн ухааны дээд сургуулийн профессор Ян Чивиниг урьж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын ахиулах хуулийг тогтоосон явц чухал их аж холбогдол гол уулга дөрмийн шинийг үүдэх болон үйлдлэгийн шаардлага зэрэг татын тойронд тусгай сэдвт хавсран жолоодох мэдээлэлт хийсэн бөгөөд Дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батар цогцлохын тойронд судлан ярилцаж саналаа солилцжээ. Хурлаас явуулцлагатан ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үзэл санааг гүнзгий сурчин туслуулан үндэсний бүлхэмтэл давшилтын ахиулах хуулийг нийтэлсэн чухал их аж холбогдол болон гол уулгыг гүнзгий ойлгож өөртөө дасах орны намын хороодны 1-5-7-1-5 ажлын байрлуулалтын яг тойлдуулан хотын намын хороодны ажлын шаардлага ёсоор Дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батар цогцлохоор гол шийдэм болгон хууль тогтоох хяналт тавих төлөөлөгч зэрэг ажлын чанар чанасаа өргөтгөмжийг тасрагдгүй дэвшүүлэн бүх хотын үндэсний бүлхэмтэл давшилтын үйлсийн шинэ байдлыг үүдэх жишээч өөртөө дасах орны бүх татар бүтэн байгуулахад идэх үеийн хувийн мөрөө зөвлөх хэрэгтэй гэдэг.
0: Манай хорооны мэдээ. Төрөхөн хайлт төрхөн 7 дугаар дум сургуулийн 400 гаруй багш сурагчид эрдэм мэдлэг сурах халуун сэтгэдэг ба алс хотын уулуусан дэх сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийг өгөрлөн К2-ийг 8 дугаар удаагийн тал нутгийн гэрэл цовд нэрэмжит судлан суралцах тусгай гал тэргэнд сууч хайдар өртөөгөөс даадын зүг урагштай мордож 5 өдрийн хугацаат хот талслан судлан суралцах үйлдэлхэн аялан эхлүүлжээ. Тосоданы судлан суралцах ажилхан явж суух амар төвшин хэмх журмтээ саадгүйг бүх хүчнээрээ батлахын тулд Дундад улсын Төмөр замын харивны товчгийн бүлэглэлийн хязгаарт компани сургуулийн судлан суралцах хэрэгцээг нарилаг оноцтойгоор золгуулж үйлчлэгээний арга хэмжээг нарилагжуулан явж суух батлахыг шилдэгжүүлж тал нутгийн сурагчдын хүсэл зүйдэн байдлыг бүх талаар хамгаалжээ.

Судлан суралцах бүлкийн хүний тоо олон боодол баглагийн хэмжээ их. Хамтар гадаж гарахыг нэгдэлтэй төлөвлөхөд хүчирхий байх онцлогт чиглүүлэн хайлар өртө тусгайлан судлан суралцах бүлкийн тусгай хараадагдах саадгүй нэвтрэх замыг нээж нэг өртө маягийн гадаж гарах үйлчлэгийг захаалан үйлдэжээ. Тэр хүлэх хугацаанд сайн дурын ажиллагчид санаачилгасан сурагчдын хавсран боодол баглагийн зүүч тэр хүлэх замыг жааж өгчээ. Бэлэд байцаах өртөнд орох гогцод ажилтад багш сурагчдыг эмх журамтайгаар хөдлөн жолоодож байхад бүлэг хуван урдаар нэвтрүүлж бүх явцад өндөр бүтэмжтэй эмх журамтай амар төвшин лабдун тогтун байхыг баталжээ. Тус удааны К 2-р 8-р таалнутгийн гэрэлт сувд нэрэмжтэй галт тэрхний үйлчлэгний ажлыг шачхарын Айнштейн тээврийн хэсгээс үргэлжлэв. Судлан суралцах гол сэдвтэ нийцүүлэн судлан суралцах уур амьсгалыг давуулахын тулд ажилтнад Ваухныг нарийн нэмбээр байрлуулжээ. Айнштейн Ваухныг шилжмэл судлан суралцах цэнхлийн орон болгон бүтээн байгуулсан байна. Цэвэр цэмцгэр Ваухнд тэргэн цонхонд гой сайхан төмөр замын соёлын үүдэлтийн наамал цааснаач. Боодлын ажаасын доор талд улаан өнгөн гол сэдвт ухаалгын самбар үлгэж, гүн цоцон эрдэм шинжилгээний уур амьсгал болон эдвхий хүчний уур амьсгалаар бэлхэж, сурагчдад мордхон эхний үед эрдэм шинжилгээний ричитийг мэдрүүлжээ. Галт тэрх алгуурханаар мордож, тэргэн хүрдэн дэх хичээлийн танхим зэрэгэр хичээл эхлэв. Залуу сайн дурын ажиллагч төмөр замын хөгжилтөөр гол сэдв болгож, Домдод Дорнотын төмөр замын 100 жилийн удирал ховорлыг амжилтгаар ярьж, төмөр замын үйлсэн уурын бух тэргийн цавгийн бэр хатуужилтээ эрэлтээс өдгөөхийн фүшин нэрэмжтэй хөдөлгөөгүүрт цовоо тэргийн дэлхийд тэргүүлж байгаа давалтат маягийн хөгжилтийг тайлбарлажээ. Шин сургаг хөгжилтийн түүхэн бодот хэрэг амьд цовоолыг цагвийн үлгэрнэ сурагчдын сэтгэл санааг нь төвдрүүлж сэтгэл зүрхийг нь хөндүүлж улсын төмөр замын нисгмэт төргөн хөгжилтийн тухай амг багталт сэтгэлдэг ба яруу алдрын сэтгэлдэг хөгжижээ. Хайдарын төмөр замын дотоодын хамгаалах газрын гал тэрэгний цагдаанаар аяллийн үзэгдэл болон нийтлэг бодот хэрэгний жишээтэй уялдуулж бүх багш сурагчдад аяллийн амар төвшин аяллийн журамчилт өөрийн хамгаалагч зэрэг голдохтой мэдлэгийг тайлбарлан өгч сурагчдын сахдаг батыг журамлан хуулийг сахих боловснаар аяллан явах сайн сайхан ухамсарыг бий болгох өөрийн хамгаалагч чадвар болон амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсараа үнэнхүү дэвшүүлэхийг хөдлөн жолооджээ. Эе оюунтай машин хүн шоути гоё сайхнаар идэрчээ. Агсан зуур тухайн талбын уур амьсгалыг хөвгчин сурагчдын анхаарлын төв болсон байна. Олнорон хүрээлэн цугларч идэвхтэйгээр харилцан хөдөлчөж ажиллагааны зарлаг буулхан элцүүлийн сонин цэвэн асуудлыг дуртав. Шоутийн шог өмөрлөг онин дэрэн өндөр бүтэмжтэй асуулт хариулах үйлдэлцэл нь тухайн талбад нэгжгэнтэл алга ташилтыг олсон байна. Тэрүүний зохион бол оюун чадварын шинжилгээний мэрэгжилтэд шууд ойртож оюунч зам харилцааны дижитийг гүн мэдэрч сурагчдын сэтгэлд шинжилгээний мэрэгжлийг ханьс үгчлэх ирээдүйн хүсэл зүйдэн тэргэшүүлэх үрийг гүн сачжээ. Өргөн уудам тал нутгаас Цэнхэр далайн хөвөө хүртэл битүмжилсэн хичээлийн танхимаас нүүдэл Ваахан хүртэл энэ удаан нисгмэт давхсан тал нутгийн гэрэл цовд нэрэмжтэн 400 гаруй багш сурагчдын баяр баясгал болон залуу насны цог жохойг ачаалж байхаар баггүй. Нэгч багцуд залуучуудын алс хол мордож шин мэдлэгийг ханьс үгчлэн хүсэл зүүдийг хөөцөлтөн өсөн байж байгаа ориглом халуун хүсэл эрмэлзэлдэг ачаалт байгаа юм. Төмөр зам алсыг зорин үргэлжилж

0: болцож ярихыг хүсэж байна.
1: Орчооны өртөнд асуух шуудны хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Хөви Хоо Сунжин үеийн мэдээснээр Аярт орчооны өртөнд асуух шуудны зэмдэгцүүдийн холбоод гурлал сэтгэлийн дулаацуулж зэмдэгцүүдийн туслах ширээс үйлчлэхний ад чадварнуудын төрийн бодлогын ухуданд тайдварлах эргэн үзэж тохинолох гэрдэн хүрчээ зэмдэгцүүдийн үнэлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан ардад ашиг хүртэх үйлчлэг болон сэтгэлийн дулаацуулах халамж хайрыг зэмдэг олон түмний дэргэд хүргэж зэмдэгцүүдийн зол жаргалтай төрөгдөл болон хүртэмжийн төрөгдлийг өргөлжилтэн дэвшүүлсэн байна. Арга ол болгосны мөргэн тат байд орчооны өртөнд асуух шуудны зэмдэгцүүдийн холбоот хурлын төвдрүүлэн ухуулдах ажил хурднуудан ажилтад тухайн талбай болон наад цааш өнгөрөх олон түмэнд зэмдэгцүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогын ухуулгын материал таран зэмдэгцүүдийн өнөмдөл гүйцэтгэх явц эргэлжилтийн аварн туслах баримжаа ажил олголтын ахиулах төрийн бодлого зэрэг хамаа бүхий төрийн бодлого хууль тогтоодын дүгэм ойлгомжтой үгхэлээр тайлбарлаж төрийн бодлогын танин мэдхүйн бэхлэлтийг өвдөн зэмдэгцүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогын өрөг нар хамрах олон түмэнтийн ойртохыг ахиулдан зэмдэгцүүдийн тэтгэн зэмдэгцүүдийн хавсрах сайн сайхан нийгмийн урамсгалыг бий болгосон байна. Тохинолох явцад ажилтад арга ол болгосны хүчирдэлтэй зэмдэгцүүдийн гэртэн хүрдчээ биеийн байдал өдөр тутмын амьдралын байдлыг нарийн хянамгай асуун давлж амьдралын хүчир асуудал болон бодтын хүсэл шаардлагыг нарийн хянамгай тэмдэглэхийн хамтаа тэдэнд ам будаа гурил тос зэрэг амьдралын эд утас хүрэгтэй. Халуун дотноор ярилцсан ойлголцож бодтын эд утсаар хавсран дэмжиж зэмдэгцүүдийн гэр бүлийн амьдралын дараасыг хөнгөрүүлэн зэмдэгцүүдийн туслах халуун дутаан хайр халамжийг дамжуулсан байна. Хүнд зэмдэгцүүдийн хөдөлж аврахад дүгмгүй өмнөлөл авахд хүчээр зэрэг асуудал чиглүүлэн орчооны өртөнд асуух шуудны зэмдэгцүүдийн холбоот хурл орчооны өртөнд асуух шуудны ардын өмнөлгийн хороотын холбоотон ганх газар орнд хүрч зэмдэгцүүдийн үнэлэх сүйтгэлгүй үйлчлэх өрнүүлсэн байна. Өмч савлагчид тухайн талбарт хүнд зэмдэгцүүдийн зэмдгийн төсөөх хяналт тогтоож зэмдэгцүүдийн үнэлэх явцыг журамжуудан бийдүүлэн олон түмний наад цааш гүйх ярилцхийг багсгаж зэмдэгцүүдийн үндэн үнэмдэл олгох ардд дүгм үзүүлэх үйлчилгээний эцсийн нэг километрийг нэвтрүүлсэн байна.
0: Манай хрооны мэд Балгасны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгчүүлжээ. Орчин тойрны эрүүл хамгааллын засалтын дутуудлыг нөхөрлөн олон төвчний амьдралын чанар чансаг үнэхүү дээжлүүлэхин төлөө. Хоёрд эвэн хүндсний өртөн засах хошууны эмин гол болгос хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг төвлөрүүлэн цэглэн засах тусгай ажиллагыг эхлүүлж Балгас тойрхийн орчин тойрны бузар муух эрүүл хамгааллын анхаарахтгүй өнцөг болон газар хоог навшиг дураран овоолох зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж бүхний хамарч өнцөг болон газар орныг төвлөрүүлэн цэгтэн засах ажил үргэлжлүүлж цэвэр цэмцгэр эмх дэгдэмтэй балгас тосхны хүмсэн оршин суух орчин тойрныг бий болгож хараа төрхөн одон төвний зол жаргалт төрөгдөл хүртэмжийн төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлсэн байна. Тус удааны тусгай ажиллагаад цэгтлэн засах хүрээ хэвч гол үүрэг болон ажлын байрын тушаалх хариуцлагыг тодорхой тогтоож хэсэг хуваан даачлуулах хариуцлагыг бодтой хүнд найдваржуулах ажлын тогтчиг хэрэгжүүлсэн байна. Ажилхыг эхлүүлсний дараа бүх балгасны ажилтан орчин тойрны ариун цэврийн ажиллагааны тэрх үсэг цөм ээл цэгтэн засах цэгт хүрч хүмсэн оршин суух орчин тойрныг цэгтэн засах бонд шавлах байдалдаа нэг бүх талар үрдүүлсэн байна. Тухайн талбарт хүний хүчээр цэвэрдэх ба машинаар цэвэрлэн тээвэрлэхийг харилцан уялдуулсан ажлын загварыг хэрэгдэж ажилтнад зээл гудамж дараалан нарийн жижиг хог навши бозор өвс бозор эдийг байцаан цэвэрдэж машин механикаар амьдралын хог навши байдлын хог навши том хаягдмал бодсыг төвдрүүлэн цэвэрлэн тээвэрдэж хүн машинтай хамжилцаж өндөр бүтэмжтэйгээр холболон хөдөлчин эл төрлийн орчин тойрны эрүүл хамгааллын балай орчныг төлөвлөртэй арилгаж балгасны хөвчөний орчин тойрныг бүх талар цэгцэн засаж өнчг болон үлдэхгүй далд гим үлдэхгүй байлуулжээ. Имин гол балгасны намын хорооны дэд шүүж, балгасны дарга Жан Янхин

0: танилцуулснаар өнгөрсөнд балгасны хэсэг газар оронд хов навши аварах бүхэл цогчин орчин тойрон эмх замбараагүй байх зэрэг асуудал оршиж байсан тул тус удааны тусгай ажиллах нь орчин тойрны засалтын архаг гэмт чиглүүлжээ. Үүний хамт тус балгасынхын эмэн нүүр цахилгааны компани Шинта компани Бэйкун Адлах хүтэй холболон хөтлөлчөж засгийн ордон аж ахуйлал хамтаар засах хамтралын хүчнийг нэгтрүүлж орчин тойртны засалтын түгжрэлийг нэвтрүүлэн ботой цэгтэн зассан үр бүтэмжээр олон төвтний орон суучин нөхцөлийг сайжруулж шан балгасны амь ахуйн орчин суухтад хөрөмжтэй суур өнгийг гэрэлтүүлэх болно. Ойлгосноор тус удааны хүмсэн оршин суух орчин тойрныг төвлөрүүлэн цэгтлэн засах тусгай ажиллах нь хагас сарын хугацаатай явагдах болно. Дараагийн алхамд эмэн гол балгасынхэн тус удааны төвлөрүүлэн цэгтлэн засахаар аз тохиол олгож, төвлөрүүлэн бомт шувталж цэгтлэн сайжруулахыг биелүүлсэн суурин дээр хүмсэн оршин суух орчин тойрны байнгын хамааралтай хамгаалалтын тогтчийг алхам алхмаар байгуулж, цэгтлэн зассан үр бүтээлэн үргэлжлэн бэхжүүлж асуудлын дахин илэрхийг чанга сэргийлэн орчин суухад тохиромжтой балгас тосны төрс байдлыг урт хугацаагаар сахин хамгаалж үзэсгүүлэн сайхан хөдөө тосны орчин суухад тохиромжтой шин зураг төсвийг зурагдах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Төрөхөн Яшхотын хотын бороотны усны хоолы торийн инженерийн 2 дугаар хугацааны төрөлжүүдийн барилгын тухайн талбарт машин механик хүрчгэнч ажилчид яралтын бөгөөд эмч хөрөмтэй ажилтан замын гадаргын өвдөх хоолы торыг уудлах хоолы төвсөх шороо бүглэх зэрэг ажлыг зэргээр түлхэн ахиудан газар дорхо хоолы торыг шинэтгэх бодон газар дээрх ардын амьдралын чанар чансаг төсөлхий хамтад нь харгалзсан хотын дэсдэвшүүлэх ажлыг яг лавдун баттай ахиулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч хэсчин бэлдэг. Анхны хэнэгч сансар, хэнэгч соёлт, ерөнхий хэнэгч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл, давлахан, мэрэгжилтэн чуудан.
1: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэх төгслөө.
2: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цува тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлжээр явагддаг өвсөйлийн бууц нэвтрүүлэг маань одоо эхэлж байна. Ингээ та бидний мэдээжээр одоо удалгүй 6 сарын 1-ний багчууд хүүхдийн баярын өдөр хүрж ирэх гэж байна. Тэгэхээр энэ ээлжийн өвсөйлийн бууц нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд багчууд хүүхдэд зориулсан гоё сайхан аяа дуунууд жичээ үлгэрээс сонгож сонирхуулахар бэлтгэлээ. Уртаараа бичхэн дүүнрүүдэ ухаантай хүүхэд болоорой гэж зүгэнж ерөөгээд сая шалын цэцэг зүүе гэдэг дууг сонирхуулъя.

0: Залгаа та бүхэндээ алтан жахсны үлгэрийг сонирхуулъя. Чамн чулуун ярна.
1: Миний шав болдоо. Уран зохиолын хичээл дээр алдар зохиолч Александр Сергеевич Пушкиний алтан жахсны үлгэрийг надад ингэж ярьж өглөө. Багша, дээд үйд байсан байхгүй дээ. Нэг эмгүй хоёрст амир ходи байсан байхгүй дээ. Тэр хоёрст амьдрал нь яа, шал гуниг загс магсар холдог байсан байхгүй дээ. Тэр чинь өдөр хашир анжигаа үгэн далаа эрэгт өчөд тороо шидчих. Аа, чиптэ амир бэлэр юм гарчих шарахгүй юу. Ичмэний төхөл төрөө шидсэн. Ваа! Бур навшим гарчихгүй юу? Угэнстэн настринер унад хогболохгүй дээ. Тэс чин угэн ганд болохгүй. Дахиад төрөө шидсэн. Ваа! Фатта! Дагдчихта. Стан бутэрчаны алтан зас өрөхгүй юу? Угэн хөрөө литр бодоод. Тэс чим гшаа. Стайгу ток. Гэр алтан загсан шүү дээ. Хүний хэлээр ярьж байгаагүй. Амар гацчихлаа дүүлээ. Багшаа, би чинь маань үгүй зүггүй тарихад. Ой, мяахгүй юу? Гэрч алтан загсан шүү дээ. Жинхэнэ тасрах. Өвгнийг ээ хох паналдад. Юусын чинь өгнө? Намайг тавьчихач дээ. Гэл зүтгүй юу? Тэгсэн чинь маань үгүй ээ. Онгоч онгоч тавьсан. Тэгээ үгүй ээ. Уулын мангар эмтэн болохоор одоо яах вэ? Тэгээ алтан завсаа бодаа. Үгүй тэгэд гэрте ирээд эмгэндээ ярихгүй юу? Бүх болсон явдлыг дээ. Тэгсэн чи эмгэн гэж ботор шунлын микроб. Чи ябтач. Тэнших байхгүй ява. Манай тэнч интерцэн бай. Тэгээд та бодаа алтан чагнан. Өвгнийг уцагаад үгэд ингэ далар юм явуулахгүй дээ. Тэгээ яах? Өвгөн далаа эрэг дээр ирээд алтан загастаа уулзаал. Тэгэл бутсан. Эргээд ирсэн чи оо яста. Сак гоё тийштэй болсон юм байхгүй тий өвшө.

0: тэгээд шүү дээ. Эмхэн нь бүр гарав.
1: Ашмаатар.
0: Кэт хатахгүй юу? Угун буцаад тагарахгүй сты готос байгаа юм чи. Тэр мо эмгээс та шонли микропакшете бидрүүлсэн штэ. Эмгээс та лаг хочер байсан талсан. Тэрнээс ч ааштай. Тэгээд чикэн бай хийж байгаа байхгүй дээ. Тэрнээс ш эмгэн загснаас тайжин зэрэг манжаад. Найны тушаа шампатаад дэрэгэд та. Бөөм бөөстэ ганжир ганжир юмнуудтай. Гайта гайта сайтай лээ. Манч тайсар уган. Чухал чухал юмтай болж манчгүй юу. Мөнхөн загстай хичнээ цуцулсан ч гэсэн өөрөө үстэ няар охирч байгаа байхгүй тийм үү. Эмгээс сагатай чи бүр гара. Өөрийнх нь шунлын микроны дисатгаад алтан загсыг олцлох ухааны юмэж өвгөнд ташаагаад мандахгүй юу.
1: Мөнхөр яг чи алтан загсыг надад ачиж өгөхгүй бол чамаг макс тавиад яг гэдэг шүү.
0: Гэж атмандад өвгний шууд дадараа амбарцсан байхгүй юу тий өгш. Өвгөө яг тэтгэл эмгний хэсгийг эсэргүүцэж чадахгүй. Эсэргүүцнэ гэсэн тиор авч яахгүй. Тэгээд та яг дадан дээр хийж байгаахгүй. Нэгсэн чинь автан загсанд очиод эмгний хэлсэн юм хэлсэн чинь автан загс ямар мэд юм шүү дээ. Гартлаа юм шүү дээ.
1: Ямар шүү Яг шүү. Яг тийм мэргүй юу?
0: Татарго пүт гэд орсон байгаа юм чи. Өвгөөс та ангаж янга дадан дах дээр сууд сууд. Яасан гэж өгшө. Гэртээ эргэдсэн чи. Нуга толчир байш юм бада. Баггүй юу ч баггүй. Химжилхий дим чи дэг бүгдөө өвнө. Хипчээс гэж байгаа байхгүй юу? Багша. Гай өдрөөд. Тамины ирсэн байлгсан уу? Би дараа танджсан дээ гоё гэдэг нь чам чам чам яст так так уу сайтэтэ сакс гэдэг нь зэйн я ингэж ярьдаг юм бэ үлгэрээс сонсох юм чих би үлгэрээс сурах юм чих би үлгэрээс санах юм чих би гэдэг үг өөрөө ирэхгүй бодогдчихвээ Балтагийн ингэж үлгэр ярьж байгаа миний буруу ч юм уу? Балтагийн өөрийнх нь буруу ч юм уу? Эсвэл ээж аавынх нь ч буруу юм уу? Гэж бодогдсон юм да.
2: За одоо залгаад та бүхэндээ бас нэг хүүхдийн үлгэрээс сонирхуулъя. Муур багш.

0: Эртний хурдын цагт нэг лам бясалгал хийд суудаг байж гинэ. Тэр ламын дэргэд нэг муур байдаг байж. Тэр муур нэг өдөр нөгөө ламынхаа хөргийн сэмэрхэн хулгайлж аваад цухтааж гин. Гэвчих лам дорн хөөж барьж аваад хөргөө мусаагаад авчихжээ. Тэгсэн бас нэг өдөр нөгөө муу ламын эрхийн сэмэрхэн хулгайлж аваад цухтаагаад нүхэнд ортол лам муурны сүүлнээс нь чангаагаад сүүлийн дасчихжээ. Тэгээ тэр хөөгдсөн муур явсаар байгаад нэг олон огтон хулгана байдаг газар очиж нэг орон барьж яваад ламын нөгөө эрхийг хүзүүн дээн зүү яг лам шигэн сууж байжээ. Өө тэгсэн чи нэг өдөр зөндөө олон хулгана ирсэн болбочиг мууранд ойртохгүй цогтаагаад байхлаэр муур хүш та нар надаас битгий би бол гэлэн муур байна. Амитны амийг дэвчилсний учир та нарт ариун намын сургаал зааж өгье. Алуу ойртоцгоо, ойртоцгоо.
1: Гэхдээ ногднууд айхгүй ойртож ном зал

0: Ах болжээ. Ингээд нилээд хэд хонсны дараа нэг өдөр тэр огтнуудын хаан хүчин туст. Хүш, тамине. Манай энэ багш маань биднаас сэм барьж идээд байгаа юм шиг аа. Жохорхойн үстэй бас ястай байх юм. Ямар ч гэсэн та нар яваад айлын нутаг дээрээс нэг хонхолоо тэр гэж хэлээд хідэн хулгана явуулж гин. Ингээд айлын нутаг дээрээс нэг хонголж ирээд бид нар багштан чимэг өргөё гэж хэлээд хүзүүнд нөгөө хонхон зүгээд өгч гин. Ингээд хүчин туст хулгануудаа за та нар өнөөдөр ном залгаад гарахтаа сайхан цуваад гараарай. Тэгээд хэрвээ хонгол дугуурвал цөмөөрөө бушуухан эргээд орно шүү гэж хэлж гин. Ингээд номоо залгаад бүгдээрийн хэлсээсээ цуваад гартал хонх дугуурч гин шүү. Бушуухан бүгдээрийн эргээд ортол. Харин муур багш маа нэг хулгана барээд зоо гэлж байна гинэ. Хүчин туст хулгана их харамсаж хайрын нөхөд минь энэ муухай хуурамд сэтгэлд хорон санаа чоныйн дотортай муурын худлугэнд итгэж хөөрхий хулгнууд минь сөөрч бид хохирлоо гэж хэлээд өөр нутг руу нүүж очихоор явжээ. Харин муур багш хээвс таагүй. Хэрвээ би илүү дутууга нууж байсан бол ийм хэрэг яалаа гэж болох вэ гэж их харамсаж гин. Энүүнээс хойш муур нууж болдог болсон юм гэнэ.
1: За одоо залгаад та бүхэндээ хүүхдийн дуунуудаас хоёрыг сонирхуулъя.
2: Эртэ өрөдийн сайн цагтаг нь илээ мэргэн байхын цагтаг нь өрдөрдийн сайн цагтаг нь олч мэргэн байхын цагтаг нь армандагын хавтын буряц суу эри шинхэн нутгийн уудамд аж түрүүн

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, цагийн хараагаас энэлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Бид дараагийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
2: Худамбэрийн Аражу.
3: Бонлэ Аражу.
2: Чилин голын Аражу.
4: Улахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

Шилэн гол аймгийн хам зуучлаарын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Хулан шарга даагийн элсэнд байрлаа. Шулуунхүү хошууны нарт сумны госуутай гачаан олноос онцлогдсон байгалийн өнг үзэмжтэй бөгөөд мал ажихуйн хөгжилтийн бат суурьтай юм. Ойрын жилээс тус гачаан бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгогт гуниг баримталжээ. Амахгүйгээ хамгаалах, хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлэн буцгааруулах, мал аж ахуйн одогчлтийг төрөгдөх ахиц дунд мал аж ахуйн өвөрмөц онцлогтой чанар сайтын хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Ойрд говгостой гачаанд хүрэхэд хурийн дараах тал нутга амьллын өнгөөр бялхаж, хурга ишиг майлалдан тал нутга хаврын найрал дунд амьлан сэргэж байлаа. Гачааны өвс бордоо идэшүүлэх суурьнд ороход машин механик хурчгнэн дугуурч, малчид өвс бордоо тээж яарлана. Малчин зоригт би энд ажиллаад 2 жил болох гэж байна. Өнгийн үед бас эндээс бордоо худалдан авдаг. Ойр хавийн малчид бүр манай суурин газрын тээжэл бордоох мэднэ. Бордооны чанар асуудалгүй гэлээ. Гогостай гачааны хамтын аж ахуйн хөгжилт нь мал аж ахуйн одоогчлтыг ахиулсан амтлаг жишээ болно. 2024 оны 11-р сард малчдын өвөл хаврын улирлын өвс бордооны хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд гачаа болон тэнчний түнх бүлгэлл хамтран тэжээл бордооны үйлдвэрлэлийн суурныг байгуулав. Шинжлэх ухаанч харьцлаар тохируулах болон тусгай боловсруулахар дамжуулан суурин газар нь ногоон дарс болон байгалийн хуурай өвсийг

0: хадгалахад даамгай. Чанар сайтын бордоо болгон ховруулжээ. Уламжлалт тэжээл өвснийг хүлдэжээ. Чанар ховрох, шим тэжээл алдагдах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэв. Одоо болоход чанар сайтын үнэ хямд өхөр хоньны тусгай бордоого шууд гэрт нь хүргэж, малчдад духам нөхцөл хангаж бий. Гачааны хамтын аж ахуйн өрнөнгүй хөгжилд нь малчдад үнэнхүү ашиг хүртэсс юм. Ойлгосноор суурин газрын загталгүрийн үнэс доор үнээр малчдад тэжээл бордоо хангаснаар барахгүй хандлага чанартын нөхөрийн төрийн бодлогыг найдваржуулан тэжээн үржүүлэх өөрийн үртхийг бүтөмжтэй бууруулав. Өөний хамта суурин газар нь гачааныхаа дөрвөн малчинд урт хугацаагаар ажил олгож, гэрээсээ ойрхон ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх нөхцөл хангасан байна. Жил гарын тогтун эзэгнэлтээр дамжин гачааны хамтын аж ахуйн эзэгнэлтийн завхур үргэлжлэн шилдэгжиж, аж үйлс тасралтгүй хөгжив. Суурин газрын хариуцлагатан сайн шалтай. Нодин манай гачааны өвс бордоо борлуулсан хэмжээ 1800 тонд хүрч хамтын аж ахуйдаа 7 том гарын төхөргийн орлого нэмсэн юм. Энэ жил бид эзэгнэлтийн загварын талаар үргэлжлэн шинчилэлт хийж, түнхөө бүлгэлдийн чанар сайтын нарилаг бордоог оруулан авчирсан бөгөөд ээж нүрийн давсны бүлгэлтэй холбоолон аж үйлсийн хөгжилтийн арга замыг тасралтгүй өргөтгөж байна гэв. Өвс бордоо боловсруулах аж үйлсээс гадна махны үхэр тэжээн үржүүлэх нь гачааны хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдлийн бас нэгэн зам юм. 2023 онд гачаана аж үйлсийн давуулагтаа суурилан махны үхэр тэжээн үржүүлэх төрөл зүйлийг эхлүүлэн чанар сайтын тугал оруулан бордох ажил хийсэн байна. Одоохонд гачааны махны үхэр нэгэнт 100 гарий болов. Өвс бордооны хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс бордох арга замаа өргөтгөх хүртэл гоохстай гачааны хоёр зөвлөлийн удирдах баг бүх малчтаа дагуулан зоригтой хийж Лавдунбаттын ажиллах эрс зоригоор ам ахуйг хамгаалах, аж үйлсийг дэсдэвшүүлэх, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх чанар сайтын хөгжилтийн замыг тасралтгүй сувгчлав. Гоохстай гачаана үргэлжлэн малж хорны онцлогт аж үйлсээ хөгжүүлж, аж үйлсээр хөдөө тосгоны бүх талын хөгжилтийг дайчлан хөгжүүлэхээр чармайн ажиллаж байна.
1: Төнгөлөг хотын хам зууцлуурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Машин тэрхнээ хэрэглэгийн далд хүчнийг уламдаг алхам бадруулахын тулд Төнгөлөгийн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойргийнхэн улсын машин тэрхний хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын аз тохиолдлыг ачаан гатгаж, элтом машин тэрхний эзэгнэн бордуулах худалдаачтай холбоотон айдолон харгалзал бүхий машин тэрэг худалдан авах нөхөр олгож, олон төвхөний машин тэрэг худалдан авах урмыг хөгжиж, тэрэг худалдан авах өрийн өртгийг бууруулж байна. Төнгөлөг хотын Хүйдүү машин тэрэгний бордуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн үзүүлэхин тэнхимт элзүүлийн шатаалхын тосны машин тэрэгийг дэрэдэгш дэлгэн үзүүлж, нэдэд олон хотын араад асуун лавлахаар ирж байла. Ерөөс тэрэгэн сольё гэж бодож байсан өнөөдөр тэрэг үзэхээр ирсэнд онц олон харгалзал бий. Аж ахуйлынхын нэг төмөн төгөрхөн харгалзал үзүүлж, улсаас хоёр төмөн төгөрхөн нөхөр өгч, дэлгүүрээс бас 4,000 төгөрхөн харгалзал үзүүлж байна. Энэхэд бодвол үн ханшин маш тохиромжтой санагдаж, өнөөдөр худалдан авах санаатай болж гэж хотын арад Янгон баяртай хэлнэ. Харгалзлын ажиллагаа гүрдүүлснээс нааш дэлгүүрд ирсэн хэрэглэгчд энгийн үеийнхээс дахинаар нэмэгдэж, бордуулахын хэмжээ төрөө сарынхаас 150-аас дээшх нэмэгдэжээ. Бид улсын нөхөрийн суурин дээр бас дэлгүүрийн бэлэн мөнгөний харгалзал, цэрэг цагдаагийн нөхөр зэрэг харгалзлыг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдэд хамгийн их хэмжээгээр ашиг хүртэж байна гэж Хүйдүү машин тэрхний бордуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн бордуулахын зөвлөгч Юшэмэй танилцуулан ярина. Ойлгосноор 2026 онд машин тэрхний хуучнаар шинийг солих улсын нөхөрийн төрийн бодлого бүхчилд хүчинтэй байж, хов хүний хуучин машин тэрхээр шинэ машин тэрэг худалдан авахд зогцсонгүй нөхөр хүртэж болно. Шинэ энергийн баг машин тэрэг худалдан авахд шинэ машин тэрхний борлуулахын үнийн 112-аар нөхөр өгч, хамгийн өндөртөн 2 төмөн төгөрхөн нөхөр олох нь. Хоёр чигтэг литржич түүнээс доошх гадагшлуулах баримжаат шатаалхын тосны баг машин тэрэг худалдан авахд шинэ машин тэрэгний борлуулахын үнийн 110-аар нөхөр олгож, хамаг өндөртөн 1.5 төмөн төгөрхөн нөхөр хүртэнэ. Ховхон хуучин тэрэгэн шилжүүлэн өгч шинэ энергийн машин тэрэгийг солибол тэрэгний үнийн 108 нөхөр хүртэж, хамгийн өндөртөн 1.5 төмөн төгөрхөн нөхөр олох нь. Хоёр чигтэйг литржич түүнээс доошх гадагшлуулах баримжаатай

0: шаталхан тоосны машин тэргийг солихул тэр ихний үнийн 106-ын нөхөр хүртэж хамаг өндөртөн нэг жиг 3 төмөн төгөрхөн нөхөр олох нь улсын нөхөрийн төрийн бодлогыг машин тэрхний аж ахуйн харгалзал дэлгүүрээс ашиг хүртээх зэрэг цагдаагийн нөхөр зэрэг айд олон харгалзалтад давхцуулан хэрэглэж болно. Иймхүү улсын нөхөрийн төрийн бодлогын харгалзал нь зах дэлгүүрт идэхэл олгосон байна. Төнгөлөө хотын жүмшин барлуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн дэлгүүрт Вэнж шинэ энергийн машин тэрхний хэлбэр нь хүмүүсийн анхаарлыг онц татаж оюунч суудлын өрөөхөн бэйчлэн ойлгох тойрхон хүмүүсийн хүрээлэлэг болж туршин жолоодох болцоо маш хөгжинтэй байж захиалхын тоо үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Хотын ард Вангшукай хэрэгтэй. Тухайн талбад хуучин тэрхийг надад 1-5 төмөргийн нөхөрөөр сольж өгчээ. Улсаас худалдан авах гайлыг хагасаар хасан хилтрүүлчээ. Вэлдүрээс бас 1-3 төгөрхөн худалдан авах гайл болон 2-3 гаруй төгөрхөн оюунч тэргжилодох нөхөр өгчээ. Миний үзэхээр одоохны харгалзалт нь нэлээд тохиромжтой болохоор энэ тэргийг одоо авахар тогтсон байна гэж баяртайхан ярина. Улсын нөхөрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсний дараа шинэ энергийн машин тэргийн борлуулахын хэмжээ 185-ыг эзэлжээ. Бид бас хуучин тэргийн эзэмд зориулсан солиж худалдан авах ажиллах сонгон тохируулах эрх ашиг доор хүүтэй мөнгөн гүйлгэний төрийн бодлого хангаж хэрэглэгчдийн урмыг уламдаг алхам хөгжөөж байна гэж жүмшин бордуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн бордуулахын даамал Люхай танилцуулна. Улсын нөхөрийн төрийн бодлого нь хэрэглэгчдийн хэрэглэн итгэлийг дайчлан машин тэрхний аж ахуйдалд өнөх амжилттай хүчин олгож машин тэрхний хэрэглэний зах дэлгүүрийг үргэлжлэн хөгжиж бүх хотын нэмэгдлийг тогтворч үлч дотоод хэрэгчийг ахиулахад хүч хэрхэх хөдөлгөх хүчин нэмэгдэж бий.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сүчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давлгаан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол аражуугаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
3: Хоёр талын дээсний хоо баримтлын нас. Чилун ломон чэнсэ хай бай ха дүр бөлөр нүгэн жир хөлөн шин тогсон нэ суулэр. Бөлян уги өмнөөдөн дуудан нэшидад бөлян уу тушаад хэлж байна. Чи улас таанэрэгэ. Шүн уван саусы шиэндан өдгөөр явдалны бүүнийгі мүдэгдэ. Хүрбө урвснаран нэгэм өстэн урвчээ. Яхсэж тан уэлси дахуэ гэдгэртэй болгүл. Уэлси вэншвэ саусы тэннээшин устгаагаад таван томмэн ширгээшин талахтул тэлэбэн. Хүрбө эмнээду саусы тэннээхан эмэгэ хэлдэг болгүл. Шумуан саусишэн буйоро илжэн елэгэ үлэж алэбгэнэ тошага чэгэ чабэри үлэгэ бэлэнгу тайин дома гакшамэр урэсэ үнэ гашкаран шумуусин хватяочэн хабэнгэ ябба сануулснарын эмболсэнгэ санагаран урэвжэ шумуан Сулсули мэрдэн хэрэн табэн дүмэн бэрэг дулхиэ Талжогийгі хэсэдэ Тохтл яфсар бэгаады Шумуа хата хва тяу чэнгі Твалгаар жирбэ бэлян уды Уврин ижин саусы хэндан Жолохсне сүрэ Үдгэр ептэн Инэсна бад адахты үтл Нэгэд нэгэр гэгтл бэйэр ба 사우스 샌 사우스 나란 수르스 데르니

청샹보량우거서나수제나 아다야훌다나키니수보량우야슬럼머가 원신이 증공우시어 으스터헌 알업게 리기 후르가가

Илүнга өдөр нь усангаар тогтоож. Убууд нь өтөгдөө нэргэн гээж үтлөө жалуугаар баялшваа. Кэрж болсэм бөлян үгэн буйорын дагжих толдахана. Нюмигний үчи жаурун горбин евдли илтхөхөт амрхайн шууи. Агул хадан тавжэ алмэ.

өргөн орны сенара улси веншвэ болсин. Атат шүмүгий ага челлун хорьяжи эй. Чамин донда сонгсон болгоноор өрхөө өргөө яраа шахшин махна. Арбын нүхтэй челлун мордж ашаад өргөд өн утахтаа нь хүртэл чилийнээ тулваагаар тохшин шүмүгий тохтаажэ гэжээ. Замжамын сонгсон улууда жалгин жалгин ярил шиглэвэ жамаа хөгөөд ясан челлунга. Хэдэн сар явсангүй чангаан хотыг ер бол хин тэр шагда дандамар боумаа.

сонсоо тахсан болгоноран сэшүүбэгэд гэхчээ сар өдрөн усангвэгал самшүнгүүгий тогтоожи сэний ярдл болжээ гэж хүн болгоо.

Утлаа нэ нэг тийм ээ. Үгийн нотож үгүй ярьчээ. Үчи шаржилэтл үди шоргоо надчлаа. Ийн уу тэмдүрийн ширги буулгагаад мүүлүм шивчаги чирэг ард ташаажээ. Гурм мүүлүм шивчаги татхаа ширги над ташааж үл барснаа сүрөөр чиллүм гуанглау сүдүр иржээ хэрмэндүр суулаа. Энэ үдрийн хэрмэндэр тайши фүмүн буйорэн дээлэн суугаад чэйвэн шуган асуужээнэ ёйвэн шуэ Тагалдж авсан хөднөр хэм байгаа төрөд яваах кинесүүд байж швэ. Яагаад ийм яаж? Магаатр болвол юу вэ? Сонслог байдаа. Бешэмд чуулдмаар юу вэ юм? Тэн бэрт морсон. Жангдун багатар. Нүг болвол чусаар уусга ясан шилгаад. Ялчэн дүүр өгчээ. Нөр насэн дүүр ясиган баглан. Хоёр болбол өрөөгөө нэрнээх та явдал байна. Үй явдал тайш шамдур түр хөлөө. Тайш сонсог өнөрөн хамаг үйнээ үс арчин гэж барба. Үй явдал ёмо хэ болж гэж боссон болгож кадр байдал дээр өмөдөхсөв. Өнөөдрийн үрж. Өрөхкенэрт яам сэ болгохтл уул шивэн шивэ чиллүүн. Уумын уутнээ хэгадна чэрлэг мөтө хүлөө хийн үз уулсийн ичин. Гадгади тогтоосон чиллүнг төрхөн ташаан орж иргээвэ. Шүмнүүд марсан чиллүн шоо ташаан шоргажээ. Богдаа ижнээ өмнө бүй бүхийний мөргэжи. Хоёр жилийн датсы чам уусан зуурлдэм бээсэн. Танс өхөмөл бүгдийг хоёр гараараа нүргийж уулсны чинь ташааг. Танс өхөмөл хорааж авснаас бүлөр уулсын чангшаа бөгөөд тайшийн тушаал дээр байх. Фүүмөндөр тэр танс өхөмөлийн тушааж өгөө чиллүү ошоод ирсэн байдлаан төв мөдөөр ялтгаа кинсүү чиллүү. Шүмүүйн жухтаа мартгалээ уулсын тайшия Хүхшин чирэг нэгэн төми ухнаас Мюминг балаад мючиги Чангзун болгоад давулнаас Чэжу андуру хүрэад Чаурун сонгубин ошиснаас Хэтн үдр болсны дараа Шүмүйн табан төмөн чирэгэ Лунфон идүр болснаас Дэд үдрэм болоады Уан үндэ хольгэгэ Эмдүүгүр ибэржи Тэргүнэгэн охтлснаас Дэхад хэтн үдрэн Тангнул дурсул телевизи чимоги сорганжи татхади норвахш ньюминг ньючи бгади чаурунг народа нерин сулва валже немеги сунгангснас ыйятлиги уртаж олж мэдэд гүлтхэли бэлдич ньюминг ньючи чаурунг борви елин дотхад урте елдрүгэ бэрэмтлэни херади сүнэ гүнэ Чаган тоги басгаагад галиги мандулж уу талги тела Ушотни хорагад ташан орулж олм нүгүр хэм баатрийгин азна сабад Бөлян уу болод веншуэгин берем тлат насна шанди Ча, унси веншуэ саусы тэм болод Унсин чэнгшан бөлян уугын буйорон гэршилсна сабад Шүмнүйнэжин саусэшэн өбрийн бүйорэн жээжүүгандүүр ержагаад ел баган хүлиөж алып гэлий тошасна табаад бүйнэхан ор болгож өбрийн чангшан бөл

Сонгосоо тэгсэн бүдэрэний сэтгэлийн дахтэрий байгээ. Санаанд үгээсэн чиллүң шиндэ сэдэй болад өдөлжээ. Самун орна шүмүүгі нүглхэн жилдүр дарлашуу. Чиди нэгон болхоог үртэй үгі нутагдан хүржэржээ. Өнэртэй ямсөө таржээ, үнүүү байгаан бүгдөрөөр үрүүрүүрүхтөөн үргэжээ. Ча, бөлян үүнээ үлгэрий дээл гаргаа чилхуэ, тэр хэдну үддөрий хэрм ессэннээ сүүлөөр хэбороон уллэстаан үргээрээн үргээ. Үнэг туулэнээ бүлхтэн, фүүмэн нарудаа, нэвүмэн нэвүчий Чиллүң нэг та үхэм жиргийгий олсэн толдан үдрэл үдрэл үхшүүн дотар улам юллүү үхшүн бол.

хаан төрийн өрдөмтөнд хорсоод ирэн шүүе. Хорлиг гэж ясаар уудлуу шигжээ. Хорсоо гэдэг жаннэн шээ. Хэр ямтнуудаан үрэхтөө ин шулаажээ. Хэдүрэрэн суагаа чөвлө жирээн ирээ. Чиллүүгийн өртөөгийн шалбатхуу болбол одооны хоёр жил удаашруул бий бол манд улам юлүү жоблон болно гэж зүвэнсоор байгаад аргийн уучангжи нэгэн сээн арги бодож олгоо. Тайшиг миний дотор болбол нэгэн сээн арги бодож олсэн толдан үй явдлий хүн хүндүр сонсгожи болохэ гэж чин дотерын шивгэнэн хэлжээ. Хагааны жин чиллүүнгэ нэгэн та давхаржи ирэ үхсэй юм толдан иймүү тиймүүгөр өрхгийн үдрэй ямсондор элтхаасны сүүлөр өрөөгө ижин болгоо ястэ. Өнгөл хоёр төргийг хэлчин ушруулади бэлдүүлсэн нээсүүлөр өрөөгө нэгэн яарна. Айсэ сансад тэр толтой байлжи чанги шинийн арга шин хаанаас чин гарч юм өг миний арга бол зүрнээр гарч ийна. Сэн сэн гэ сайшаагад өн сүнийг өмөрж өрөх гинэртэ ян сөндөр уул сэний чиндөр өрөх шигэл ял хааж ижиг өмөр шөө болго дорду тайш би Оту итэн унтэн нөхгийн хаарн унсин өргийгий бастар байгаа зүрхэн өвшин ол альж байна. Унуби батхула үйчи шээнд үдр ийв хуя улам уолэ үндр болоод хүш

Ол скрин дотор улаалын дөрмлэт утлаа ирди жаваж байгаа толдан өртөө нөгөөж байгаа устгаа хийвэ. Хагааны жим бодож устна. Өнөөрөө жүйтэйг аяа. Аа ота сүндөө яна. Таван дөмөн ширэгтэй ашчи. Тул болохгүй билий. Өн ота хөн морд басууж ястэй хөтл сүндөө яна. Урагшид авшин гаж. Хингриу төмнөхтөө гүгэнтэн хэлдэ. Дордуу төсмөл би. Өн ота өрөөг гавьяги бүтэш. Анхны алдши. Гавьяга сэлсгүй хүмүүс хийнүсүд. Хагааны жин иний нэхэж байна. Мөргэн чингчи. Ортой удаад вэншэ болоод хөдөө хөдөө баатрий алуулаад хөдөө төмнөө та чиргийн сүргөлгөсөн билий. Өн удаашиа ол гарвал. Ямар аргаар өөр жавж ягаад ямар аргаар бэрэмтэлж устгана. Ижин үн өршия тула бээр гэдэг болвол чаг дээрн тулж яаж өлөрүүлдэг билий. Өн удаа миний гоё шилэг болвол чэрэг жанжун чиллүнгийн хошхош гавшгай болгооч. Арбан дөмөн ширгөөгий аавживээгаад алсин оллоо чилийн харьяат чөөчангийн хэмэтэ. Чүүнөрөө даад өрбүүлүүр хөөгөө олж болнох кинүүсөд хагаарин чин бодж үстэн бас мүүн үг юм толдаан юэншвэнээ туг тамгий тошаваа. Я чиллүнгийн юм дээган дуудаж хошхошин хэрн дурвэл лагнэ хүүрлэн тамгийг ташаагаа дэлж байна. Чи сүүндөө яне жэрааги сонсож шэн шэнгван гайлууди шэн фангар мордох кэн үйсүн. Чиллүн аргаа басу хүүрлэн тамгийг хүллээ навж хэши уран жахтал. Хэр олга Тай шифу мөн энэ дахлын ми хөрхийж үү алдаж бол урагшид авшин сүгдэж ижин гүн гөгөндөн тэлдэ. Тортуу төшмөл миний ээлт гахваану. Үнү валбул чиригин тоо чочган бэна гэдэг болгош. Чэрэг жанжун баатар чопчон тэлдэн. Елтэ елгва оштын тими елгэрүүдэ. Ньюмингни учи чаурун горвэгий. Харгэрэгэнд наси гаргаагаад хоёр ширги дагалдулж хүшэн гаргаад гавьяги бэгулгийжи чэрлөө болж хэстэгвэ. Урди елиги гавьягаар шэлбасу тэр горби бас үршэл болох билээ. Мөнөөбол бол өвсөр хүнингод алхой бэг чагуй билээ. Хүштэн горбу хүний хөргөл бөсу чэхтэ хэрэсүд хагаарич мүүн мүүн гэж. Нюмин нюучи чаурун горбиги харгарас карга яну тинд нашиж бүлтгэл тэвалга сүндөө эн чирэг мордж гар хилвэлэ тэр горби өвриа мөд ширгэл гэвэ.

Сугаа тэхсэн арнас Үндлгийн басады Уэлсинийгнээ хэмнээвдэг нолам бэрэгжээ Хагаан ижин тэлдэг болуу Хагаан ижин сэхэнэвж нэгэлэ Шүүг зорагагийн жэхэлжээх Шангшуу түшмэл Яң үйлэ үжэ хоэрим толдаан Дотходуу сэ таэд ямар элтхаа башэрбээна Сэдвэдн сонгсэн бүхэнэ хэнжүж бэсу Шүүүйн ван урбэхсэн босу ягдэл бэшээ Тайсэйн бахш вангсунгэ харгэр гэндэн дүүр хэрад Хамаг олэнэ үрдэмтэнэ үгэн отогтэн хуэжэ бэсэн Ошэрдүр үр үрэн урбэчээ Энэуда чилүүүйн сүрээ үшэр Шүүүүгэй тогтоавад чирэд мэтдүү үбэхсэн болбэш Айсын багш вангсунгийн удаан өдрөө хэрад харгэрэгэн насы гаргаахуэ болды гэртэй болобол дүүрбэн дэлээнэ гадан дотан дос ямар юймөөн дөбжиргөн мандаг магда Үшио чээрлдэгэй болобол вангсунгийн харгэрэгэн дээн нас гаргаага тайсыгий уткаауэнгаагийн болсурул Үсэг бишгийн сургаа басу үн үлсэд эшэгтэй ябдалаагэж элтгаа хэн үсэд хагаан ежэн бодэж үснээ Үннээ гал тэмсэн тэмсгүүгий тоттэй үссэн үнүүгээ Тайсэгий гаргаа жавсан ошэр бас бээр хэм толдаан Элээл талэгий харгүлжээ Ньюмэгний үшэл жаурмүй тэвд болсэй мишин Тайсэнээ багш вангасунгий тэхуа болгүл Нүгээ талэн сээдүүдийн сэтхэлэй алдагийм толдаан Вангасунгий мини өмнө Дуудэд эшэргэвээ Харгэргэнд нас ойдасыгэн дээж Хаганэжнээ өмнэ эшэрэн үсүүд Вангсун нүдэндо нэлмүстэй тэнгэрэй өгэж мэрэгвээ Суэтл сэтгэлэр Сургаасыймэ тайсыгэ Чагэн шэлтхан тарада Улангалэ навэшчээ Үбрин бүймін тэфсэн болбол үйфангтэнэр өмэдгээгээгээ Хилэстэ түхсэй явдлаар бодом бодом ойэржээ Богдайжнээ өмнэ бүй жарад мүрүүү Хоэржэр юлу хэрэг чэхсэн вангсонга Хоэр нүдн хотэгаад хумхэгэн хэмшэжээ Нэгэнтэ арсэй ясан баглаад Нэг тэгжи хэвжээд хагаар ижин бас хээл хүн сэтгэл орчээ Вангсунг, жа, шитэн кэрэн Тайшо үндөөн ошиж байгаад бага тайсэгий Хэшиолэгийн жаачээ үүжин сэшу нон бишгийгий сээл сургаа Үннөө сэжэм шэмээд елүгээ Түргэн эрэггэвээ хэшигдүр мүргэш хэши уург Вангсунг Тайшо үнгэн юхтай явлаа Тайсэ болоадий бахтэгаан Үлжэвээгэнэрэнэ Түбрүлдэм бэтрээн Дотар босна илтхэжээ Тэр үдрэсэ хэлээдэ Вангсун бишхэн жаачээ Үлсэйвэн шэ сүндэээн Чэрэг мартар

Чиги аньша сундаян Үрэхкэн өтр арбан дхуммэн чиги дайшэллэг Үткэдин ляудунгэн гаджир Үйчи шэндэгэ өрэхэр тохтав Үрэртэн чо тарам ахша Хэв хэвнэ фу ямэндан хэрэл чижу Баганасны чиэллун Чинг шауфудэн хүрэн Убрэнэ шэгдэн Эйэгдлэ хэлхэн үйсуд Чинь бэгэн чинь бэхэнэ мэнгдур Чимэмэдэгэ ябэлжэ Бауэшэн тэнгэн лэмэн балад Унмэн фунэ чэнсэ хай хайулэ додур Снэсулэр хэжбэна Тамуш байхаатэ горболаран Чилунгэ дагэлдэж Гэрин жардэсэ майгар хэпшэлч Чаминдондан Иму тиму гэрэ явчу Шэндэтэ осэнэсулэр Чилунгэ бэхтгэ харгол Горбэн хуэд Чоги жи жабори хулагат, хэрмиш рэндор сугат, идэ жуач, удар шаги хулахи хулаха.

да болбол бас ербиш багатри хэрэгсэжи чанжи болоод л яньигар санму төшмөл хэлбэжи сүнс суйшу чангун хуй чангуй юн нью мин нью чи жаурун таусун

ахтан олгоне жалагдгий хүн төрүүлжээнэ хойгуудэ атгатгнэ жевсэгүүдий хүн төлчээнэ.

төс туслым гал болган. Ус халлану цошамас толгана нутан нуутр. Амиа хамрыва ажга өрүүд үүрвэлжин бөгөөд өрс тасар хэ хүүнэ бэдэл хэ толган сүүндэээн сэжгэлэд гэдрэгү хэрүү хэлсэнгвэ. Вангжибай дасуж бэн. Уэлфивэн шуэ элэг ажир мэрлч ямар ошэлд ийн хуй аргаар явжэн ахкэн үсуд. Суювэн шуэ инэгэд хинж бэн. Урвэхсэн сэдэ хуй чи шэндэ. Өдүгөө батхул анэгэн та арбан тавжургаан ахлахсэн юм толдан элэг ажир оршис суужэхэй үсөө мэдэн. Арбан дүрүвтээ жилдөн эмаар хөгөр бээлдэйжу арда ширгий хорсон бага үвэ. Улам ябэг дотом улам үсөн бээжэжу хүшин шадлээн бүрдэж бээга толдан. Хаганичне жавэр арби арбан хүмүн ширги дайшил нүртэ баатар арбан дурви дагагонч. Үйчи шэндагий өрчэвжэнэ. Сонбин вангжи асуж бэнэ. Үйчи шэндэ хабэнгэж ашэнж бэнэ. Суйвэн шуэ хэлж бэнэ. Парглэд ляо дунги өмөрчэ чили болоад жэнтинга дээлчо бээг магдай гэж бидн өнгөж өөрж явжэна. Вангжи сонсоад хадгэнэн нэгэн жиргийнээж. Өнээр батхэд тан ос маших дээрэт ба. Ахажин шүнгөөн сүүдөр бад арбан нэхтэй чиллүн Хүхшин ширг нүгэл хүмөр мордж ашиже чилинэ бол хадуртэ чирэс өвхөхсөн мөтту хурагаад. Үнү хэрн үсэж гүйшүүдэй улайнэл харан байгаа нүгэл уулнэ дайван үйчэн шэндогий өөрхэлэ хэрн арбан түмэн ширг үнсэн нүртэй жангжун арв хэрэдагагуж дүлхэй тала төбөж өөрх үнөрэн чихшилтэй бөгөөд шигэмжилэл тэй ашраа. Энэгэн хэлж бараад нэгэн жирэг өөрж үхтэн хандгийж сүүндөө энэ эшахэ бэдл үжилвэ. Сүүндөө энэ нарууд нэгэн жирэг утлан саугаад чээжимэл оруулаг бэдл үйгий мэдэжээ. За, сүүндэй бийнэх өөлжаад гарийгэс юмэ өөр дими явдал үгэ. Өндөөр шэндэ дими сонсогсон явдал үгэ биш юу. Вангжин шэрэгий төв болгоо шилвэ. Шэндэ өрвөө өгөөд миний Чөөжангийн дотор бэдэг юм бол би дөөрмий тэдвэсэндэ өгөө ядл биш юу. Шиний шин намаараа шэндэгийн абунсан үү бас уюух кинүсүүд. Баханда бах сүндөө ян үгнээ алдаж гарснаа мөдэжээ. Буруу мөдэж гүүн таларли ёсигий хийж салан гараба. Сонгубин вангжи хэнасын үдээж бас гарсангвэ. Сүндөөйэн сүүргэн нөгөлөө олсуудаан дагуулэж өмрин чиргэн хорандаан ашиж нөгий хоноглоод өрөхгийн өдөр болноороон тух сухшиж уулжухтай явлаа. Элигачири бэлагэсний агту

저장 아스 바로노로 치르그메리가 잠머이 준팅아시 살가라디

যা ইয়ামার গাজির হুন চিসনাস বাদ ইয়েল উরি নল হয়ে হায় রে তুল থন থন গলাত নার গাল বল জামলাত আরবন নমন শিরে বল বল ছিলুং তিত চাম্মিনে হসখোশি ধলতান হলতমান আবাদ উদর উদরে আস্তাং হুরে দারে জোবনা Suiwen shwe balbal neemun dhummun shirik tegan Hen osn asaaran huru dhahti jibodag Idna ere bal hii nuisud Chirigim boshigi ahigi turhulwa Idna boshne arin dhal dur Hirat gajri hii nulumji nugi yik bolweja Тэр олын дэрхи лулуу ширгуд альчи сонгсэн наран үүрін дайвангдан аши елт каммуд улба дайванге хэрэг муу балаба. Дайванган асужен ямар хэрэгар махкийн үйсүүд тан олсэй юэшуэ сүндөөйэн арбэн нүммэн ширүхтэ олнэ өмэн талда дими гочингадир алэссүүгэ хүрэ татэжи боба. Хэнгэнэ сүндөйэн гэдэг хүн хоёр хөрөө боож ийна. Хойны хад хоёр хөрөө боо. Тоочи таны ясны лоно ширгүүд хэлж байна. Шаатэ талд нь хоёр төмөр хөрөө дарж боосно болбол чиллүн гоо хүн гэнэ. Нэмэн төвгий буяр хамгуулж боосно болбол сүндөйэ хөрөө гэнэ. Ийэлти сонсож тэр дайва тэсгэл гоо байж. Арын ордод өврийн авалын хэнаараа дугаар. Авалин энэ нарч дээ юу төрөх хийх вэ? Ха ха. Борон хээ холгэ сүндэй энэ та олон ог чиний бошаа үе. Бодом бодны харсаа дэви уучи хүсдэ жимөрсэм. Унуудрэ уулжингэжи ушинжуудын димэссэнгэй шүү Боин боин гэдэгшиндаа буулжурахтээлүү асмидаа Бодыс санжиэтлдээ буян хүргөөгөөд хүржидэжээ Багийн үйөөсө навадби сүндоэнтэ үшөөтээ Сүнэгүна хайлараан чиргийн хүрэгин дарчилбя Эвүний сонсож эхэнэрна яа байж энэ хөрим дэхлээ үйчи шэндэ болоод фас үнэн хайвлаа Сэнсэн гэж өрөөм хайвл хөлөшин тогсны сүүлөр чихэр шир лулу ардийгэ табанжо сонжэ Өрөөнэ хол бадаги чатлый дүлөр Хуасунглэндан хэнжбэн чи табанжон ширгийг дагагулж Нэмэн төмө иширгнэ хүрэгос Чуэна жүгөсн хэлэж ар Лунхагэн ша үнэ жүйлі сэна Амус юлэн масогэн галда Алтамынгэгэн бала Арта ширгийг бүткэ хорло Тугийгэн шэфши жибэгад Түрін ба тэрігін қолдүл жэж ал. Біг ашқаран хүтна арабы мүртіні дага бүл жэ. Чиргі юхүрөөне эхэм барнурда асын тошонан хэмэ жалі. Кал дэхэн гол бол нохкэн үзүл хуасунглэн мүн мүн гэж үрім байл хүлэншін дохтаба. Болхэн үйсүс табанжон ширгий Кэрэ дэхши хойрлүжи варсны сүүлүр Унай улыг мэрндэл Бордуулад калли жолгүлх Лунхуанг яншох галтүүжби Эрбэг эрбэн авш эмэмнэ Хова жасн жухтай явла шүүй Ай чи бале хэн үйсүд

хоёр ширгүүд очоод нэг та самуурын алтан тулдаа хаанаас дээслэрэд яаж айж хийж магадгүй эгэ дэга турбын жүхтэн дутаж нэрэнэ асаарс нэгэни арад живэ нэрэнэ араар гасн нэгэни амид хоо желвэрэн хамгийн өрөө дутаж

0: 실룽이를 하여 틈을 실근에 하루리 날돈 땀담을 봤어 넌 널지지 무두시먹이야 바라봐 시엔펀 실룽 원스나 살살 요드려 키누손 익실게 우란 깔만디지 운에 이마마론 딜히일 틈이 유르제겠다 실룽 발란드 흡스틴 어나스 허루스틴 바시지 허이그 바라 도알기 장들기베 히누손디 아바슬 로망 청사의 바이화고르 바르칠르 슈위 시안펑 양제나 호이 육실기 우른 이악대 깔갈치 호육실은 사물을 발제 해래 호르트나시 잠수로 허 발등이 욕기는 또 청사의 디르군 속도로 발화 발화 유엔션제로 우에베틀 갓나 드르고 깔원 들어가치 깔압스라라 어르나 우제살 허이 탈인시르 Dotor Dotoran, Hemrul Vaj. Yuk Suyutla Garbasu. Shen Feng Shamat. Yel Volna, Tungkurashi Hulus Soche. Pitung Vorbal Ashad Ujo Driyogun. Bada Jusn, Unaran Juyte Oshirim Toltan. Ta Hortan Ashad Turgi Irabi Hulgil Jbeya. Chengsi Hai Luomung Baywa Vorbal. Tostos Yen. Hulgmerinda Hummard Tolani Jepsegi. Ereda Pehin Urgiji. Chirgi Urenas. Тавтлингарат, куарвулара, куарвун жаммара хабагат, иму-тиму гори явла шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу өрөөнөөс өөр үрж ирөөд чангнаад үжих гэлээ. Ийч шэндөгий бүү арга гэж би хэлж байна. Горбол аран нэгэн нэгэн тагаар ялшиж байна. За, нэрэ бүүмэдэгдийа. Тал талаас нь бирвэг нэрэн горбол нүрэ хэмбаатрэ хэнэл гэд нэрэн бас төмгөл хөөрвэ зүгээр бирвэ гэж ташаан шэпшэлэж шосын жамэ гаргаад орлоо шүүй. Хэргийн ардууд үж босов. Барбаа! Үсээ тэрэгши. Басны хөдөн дайван орж ирвэн. Нийтэм хэрэн зүргэн дотор. Барс тоган жибээ гайд. Үлмэн нэгал. Сэлэх үссэн нэдл. Улан чосар. Колмэттүү болгажи. Хүнээ чөжөр. Хөргий болгажи. Хүхшин жалуу. Хүхшинэгий хаши жанжэг болгүн. Хурчин санду. Хяган дорсэн нэдл. Шууи. Ортой яаж ирсэн? Хаасунглен чиргэн дод шавтал ял байтал. Нүүми машрэч. Яг тагунаар бэрэд элегажин самурсэн ардаа гэж элдэн нэр хийнүүдүүди. Хаасунглен тэ хайлын хүшнийгээ засаж хүлэмэрний зүрхэнд хөнэл наа ялхай арбан хас. Хэрмэлдэ хавал хийнүүдүүд хаасунглен гэн байтал. Яг тоги мандаж аваачэн чадхсан шинхэ өнөр. Барам бүрийн балуу шаадрага шигсэн шүүй. Чишэнд барнуур бас довтлж шэвшиж алсаар байгаа чиргэн дундаас тээрт ижир хэн үсүдэ нью чиур даас астарэч дээ хулгэ юйчишэнд ахтаннаас амбу ал хуэли хулөөгэж аман тамаран хараж хэн үсүд юйчишэнд сонгсэвэдэр сэлэгалэлэн дөвнюу аттэ жолгэж Тэгэн чани үргэ тими тавоос болсонгүй ихдөө гараа авч ядлаа гэсэн гүдэс авсан нь лөвч ядлын өнөг ашууи. Чэнгс хай чилгийн дотор чиний бусаггүй шавшиж байт. Чаурун аасан шир. Нөтрөд үжигэл өйё яг телефон ятл. Уг дөр чатхаар орте чэнгс хай хамшэдлийг гад судиги жоогад. Дэрэс Я шан ёмин фу ёртарын шах кэнуу зой жаурун тас нуулга насан тэнгэсэн дөө дөөшэн манд тэгэшрэга тохгитл ван кар онтрэж мөрөндөө мөрдөл мэн шуурж модо гантл ават яш яш шатхсан жаурун талгы тач явшин унага шууи
1: сонсогчдоо сая та нарта байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шас тэргэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалхамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авт.
2: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог.

юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурсгал мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай а Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг

Сэтгэл байвал сөрөгөрч шүл уун. Төвчөр байвал төвнөрч газар ухна. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүү нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээд Улаанбаатарын үдэш гэдэг дууг хүргэе. Хангай хамтлаг дуулна.

0: өргөнө ухааны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Сайн байцгаана уу ихэнх хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан альтхан золгож байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Маранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид чөлөөт цаг булангаа бэлтгэн найруулад дэлгэр зүүн ирж буй удирдлын сайханд дэнжээ чимсэн хурдан дагны уралдааны жимээ ба адуун соёлын үзэсгэлэнгийн ордон өрхөөс өссөн тухай шингээлтэд нөтрүүлгээ хуваалцахаар байна. Анхааран болгоно.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төрхөн гараар дамжуулсан уу? Цэцэргээд саатан уу?
2: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамж шил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
0: Өрийн өдр хур бараа өлбөхөн өвс ногоо чангаа татж байх шиг ургаж эхлэхэд малчин хүний сэтгэл хангалуун байхын тодорхой. Хөдөө хатгүй хүмсийн чарайд хөнгөн нэмсгэл тодрон удалгүй ирэх үлрэлийн тансаг төрх найр наадамнараа битүүхэн хүлээгээд байгаа шиг нэг л урамтай. Шинэ барга зүүн хөшөөний ганжуур сумныхан анх дугаар удааны мөнгөн бүргэд нэрэмжит хурдан даахны уралдаанаа зохион байгуулад унган хүлгийнхээ шанцыг сорж ус нутгийн олноо баярлуулсан байна. 7 км зайд уралдсан уралдаанд Ганжуур сумны баян үндэр гацааны талын хурд гал уяаны гандгийн бор даг төрүүлж, Амнх зүүнд баянтал гацааны удам тунган хүлэг гал уяаны борын бор даг хурдлаж, Арьгийн гуравд Амгалан бүрд гацааны Одхон баярын хээр даг тодорж, Хөхөндөр гацааны талын хурд гал уяаны ижлийн хээр даг, баянтал гацааны удам тунган хүлэг гал уяаны хөвжлийн халзан хээр даг тус тус айргийн 4-5-д ирсэн байна. Уралдааны зохион байгуулагч нэг болох Уяач Тэгш сайхан тус уралдааны талаар энэ хуу ярьлаа.
3: Сайн байна уу? Та сайхан зүсэж байна уу?
4: Аа, сайн уу. Сайхан зүсэж байна уу. Тэгээд өнөө жил бол одоо яг хурвалэр л үх. Тэгтээ сайхан жир боллоо. Тэгээд манай ганжуур цомны бас Монгол мөрний үзэсгэлэн ордон гэж бас нөгдлөө. Тэгээд энэ суурин дээр бид нь бас 33 үрх хамтсаж дагны үлдэн жоохон байгуулсан юм аа. Тэгээд манай дагны үлдэн бол бас их үргэн дэлгэр болсон. 33 үрхээс 25 үрх нь орж нийт 25 дааггүй юм аа манайд. За тэгээд юуны юм энэ сайхан нарийн жоохон байгуулах.

0: манай 33 үрхийн хамтсаж оролцсонд баярлж байна. Мөн ар гэрлэнд нь баярлж байна. Мөн шилүүлэг ачааныга удирдлагын дүмдрэд манай найрал сайхан болоод тавхандаа баярлж байна. Мөн ч энэ хооронд 10 өдөр ачаа сомнос бидэнд их дүмдэл өгс юм аа. Яг өнөөдрийн найрч бол сайхан боллоо дээ. Ягаад гэвэл бас одоо энэ цагийн шинэ Монгол мөрний зэрэг санааны суурин дээр алчаалд бид бас улам илүү сагвит мэдхэ илүүгээр ардах юм уусан бодлогоос би бас энэ адли ер нь өөрөө бас мэдхэ айл энэ талаар хийчихдээ тэгээд бас нотоорондоо нэг байгаль нуулаа хийчих юм уу тэгээд энэ дааны өрөөнд чинь баримжаа юу болох уу өнөөгөө тамгад болох уу эсвэл сомны уяачгийн хөвчөний болох юм уу гэж бодоод сомны уяачгийн хөвчөний болгоос юм энэ хооронд л одоо морин дотел бол дулгамбрыгээр ингээ таага нэр мэдэл болсон дээ интернет ба сайхан боллоо. Тэгээд энэ сайхан нэр үйлчлэхэд өнч манай сам гэхдээ төмөл үсэнтэл ба сэтгэл их өндөр байна. Өднөдөө баярлж байна. Тэгээд нэгээ бас би яаж сомдоо яаж ач юм хариулах уу гэж боддیں۔ Тэгтээ бид нас нэг ирээдүйн төлөө нэг олон сайхан өргөн дэлгэр болохын төлөө энэ айлс бол дэлгэр жоохон ойртуулхад ойртуулж энэ талын адилаараа хийх мэл бодож байгаа. Манай яагаад туугаад манай энэ шин бас нэмт хамгийн дөрвөн сайхан музей байгаа энэ сайхан суур бүх юм ивэр хангаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр малчин улдууд бид чинь байдаг өнөдөр хэлсэн ба малчин үрхэн айл гэж бас их хөгжиж байгаа энэ суурн дээр бид чинь өөрсөндөө юм сайхан барьж хийх юм бол манай сомны аж ахуй байхгүй сайхан дагуулж болдох болох магадгүй бодож байгаа. Тэгээд энэ нэгэн хийх юм аа. Тэгээд одоо найз ба сайхан боллоо тэ. Олон нь мэтгэл илүү эртээ Монгол мөрнөөс их бүх алдыг тэгэл хүн булган лигээд мөр унж ууж наадад хэтэр үед л тэгэл арих юм байна шүү дээ. Тэр үед л хөдөө нутгаас хүн салахгүй шүү дээ. Жишээд хэлэх юм бол би өнөөдөр ажил аливаа хийж их үед гинт нэг өдөр ирдөөд сэтгэл санааны ямар нэг талаас өгөө байх үед чи өөрөө дуртай хайртай нэг хоёр морь харахад хүн ч бас сэтгэл хөдлөлт. Тэгэхээр дуртай хайртай хоёр морь харахын тулд юм ба бид бас адтуга үржилдэх хийн за тэгээд өөрийн хайртай морь унна. За хажуугийн хотын найзууд нь ирэхлээр бас дагуулж мөр унна. Тэгэ нэг юм шимбрийг гоё дэлгэрээ цаашаа явна шүү дээ. Бид түүхэл дүндүү их маш ажилгийн одоо тэргийн арганд ороод явчихлаараа энэ юм шин бас гөл жоохон холдоод яваад байж таа. Нэг үед бас бидний чимбэр мөрөөс холдсон шүү дээ. Одоо цагт бол яг нэг хүлчихлээ энэ сайхан суурин дээр Монгол нартаа бидний өөрсөнтэйгээр мэдтгэл ойрхон байх үед гоё болох юм бааж бодож байгаа.
1: Монгол дууны соёлын үзэсгэлэнгийн ордныг байгуулсан нь Ганжуур сумны засгийн ордны бодтой дэмжлэгээс салж чадшгүй. Мөн ч бусад газар орнд маш цөөхөн байдаг Монгол адуун соёлоор сэдвүүлсэн тусгай үзүүлгийн ордон болох юм а. Энэ нь уламжилт түүх соёлын хамгаалалт ба одоо цагийн аялал жуулчлалд давхар нөлөөтэй бөгөөд өнгөрсөн цаг хугацааны турш олон ариун нэр туяач хурдан хүлгийг үлгэжсэн Ганжуур сумны өвөрмөч өнгөтөрх болох юм а. Тус үзэсгэлэнгийн ордны тухай тагсайхнаас бидэнд өгсөн мэдээллийг хуваалцуул.
2: Адуун соёлын музей гэдэг одоо музейгийн тухай яахан бас сонирхоод байна. Та өөрийнхөө одоо үзэж харсан ойлгосон талаасаа танилцуулж хэлвэл энэ музейд одоо тойрж очих үзвэл юу олж харах уу, юу ойлгож мэдэрх үү? Ямар шиг байдалтай вэ?
0: За одоо музей манай сомны музей болохоор ч нэг өргөн дэлгэртэй одоо музей гэж аим шин тэгэхээр өөрийн үедээс эхлээд морин Монгол нүүдэлчин амьдралыг бол нарны нэрунаас салд ирэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хооронд бол олон сарын тэр үеийн хөргөлдөг бодсод үр байгаа. За жишээлбэл одоо нардын хөргөлдөг бодс өмөр хазар он жилийн түүхтэй хурдан нар төхөлүүдийн тэр хазар ногтууд нь бүр байгаа шүү дээ. Манай сонмон давчлах нь бүр 2005 Энэ нь бүрнөл төрөлсөн олгор хавд аврагад байсан шүү дээ. Аа нөтөр чи бүр манай нотгох манай сомны адууда тэгээд ирэхэд айшин пүнхөр тэр гэж өрийн юм бас бидний мөдөжийн сайн сайн хурдан хүлгүүд орон аймагт нэртийн нэртийн хурдан хүлгүүд бүр манай сомонд байгаа. Манай сом болохоор бол тэгээд нэг талын хаалдарт юм аа. Хамгийн ариун хошуу хаалдарт хамгийн ариун сомон хаалдартууд бий байдгийн сол үртэх тэрэ. Тэгэхээр бас манай энэ л манай сомны даврын тал юм. Эргээд Монгол мөрний музей болохоор бол адуун сарын нүүдлийн ясвар хийхэд энэ дотор л одоо нүүдлийн өмдөрл дамжсаж гисэн бүхэл бодол сүр байгаа. Бид өнөөдөр жишээ татаа манай гэрт ирэх юм бол энэ юм бүр байхгүй шүү дээ герман. Тэрхийн маягт байгаа. Тэгтээл музейд очих юм бол төр яндрал бүр байна. Төр яндрал хуучны үе бодгодод орж ирэх шүү дээ. Их гоё юм. Тэндээл

0: Тэгээд бас их том бүдүн том Монгол өрөө байгаа болохоор чинь их уужууд илгэр юу харъя гэдэг тэр бүх харах харъх юм нь бүр байгаад хад хамаг гол нь хэрэг гой тайхан тайлбарлаа хийх үсэн дэггүй байна уу. Чилэрүүл бидний цаа яханд бас тайлбарлаа хийж ин. Гэхдээ тэр хаттар яг тайлбар хийнэ үү гэхээр ба жохон дотмог байх магадгүй. Гэхдээ тэр хүнд бол бүр сайхан гоё гэдэг тайлбар юу юуны талын юм яг хэрэг гэсэн түүхэс нэг л ярил юм ин тайлбар хийж өгсөн болохоор энэ нэг гоё тавлаг талт юм аа. Тэрэн сүмийн хажууд байна. Яг манай зүүн хөш ганжир сүм биш их том сүм шттэ. Энэ чинь их өргөн дэлгэр том юм. Гэхдээ энэнийг хажууд байгаа болохоор бас хорийн тачтууд ирж үсэхэд замда дүүгэн саа ирээд тамаса боосар л яг хурч гэх юм аа. Сүмийн хажууд байгаа болохоор их сайхан дүүн болохоор бас тэндэр байгуулсан болохоор их гоё юм аа тэр.
1: Таны мэдээгээр одоо ойр манай хотын хөвчөнд юм уу адуун соёлын музей гэдэг зүйл их цөөн байдаг шиг над санагдаж байна. Та өөр бусад адуун соёлын музейг сайн мэднэ үү?
0: За яг музей гэж ярих юм бол бас байлтай нэг 30 бараг 30 хүний толмоо ахын тэнд бас нэг ямар музей нэг нэрт музей байдаг. Тэр талыг бас хийх юм аа. Гэхдээ ахын тэнд бол айл суусны тийшээ бас кэл жоохон сайтах юм болохоор ямар байдгийг. Тэгтээ бааш юм. Манай одоо сүүн хөшөнд таарч ирэх юм бол одоо хамгийн анх нэлгүүд нь том музей бол гэдэг нь үл.
2: Монгол адуу мань өнгөрсөнд үйлдвэрлэлийн чухал багж байсан бол өнөөдөр 90 цагийн аялал жуулчлалд дутагдж үлшгүй хүсэг унааны төрөл зүйл болоод байгааг мэрэгэн сонсогч та бүхэн юу андах вүлээ? Өнөөдрийн сурвалжлагын жачин болох Ганжуур сүмний хөхөндрөр нутагтай Хуас сай халын тэгч сайхан их сургуулаа төгсөж ирээд хөдөө орон нутагтай морьтой аялал буюу адуугаар ачаалур болгосон хөдөөгийн амьдралыг бийчлэн ойлгох малчин үрхийн зугаацлын талаар оролдож хийгээд нилээд туршлагатай болсон юм. TikTok сүлжээнд тавчанд нилээд бүтээлтэй байж хөдөөгийн амьдрал, морь, монгол соёлыг бахархан сонирхох хол ойрын олон дэмжигчтэй дэгэн болно. Адууг зөвхөн унгыг нь борлуулж сүү саалын ашиглахаас гадна аял жуулчлалын өртгийг нь бадруулах талаар өөрийн үзэлтэй илэрхийлж өнөө жилээс сумныхаа дэмжлэгээр айл сайхалтайгаа хамтран хийсэн малчин айлын зугаацлынхаа тухай уудгийг сурвалжлууд ярьсан байна.
1: Тэгээд та маань өөрөө бас одоо их сургууль төгсөж ирсэн оюутан хүн, боловсралтай хүн. Тэгээд та маань бол өөрөө одоо хөдөө орон нутгад байх. Хөдөө орон нутгийнхаа тийм ээ үйлдвэрлэл боيو адуун соёлын тал дээр өөр хүчээ тавьсан. За миний ойлголтоор бол та бол өнөөдрийн одоо сүлжээнд тавчин TikTok дээр бас нэлээд хооны дагагсэттэй, нэр нөлөөтэй. Та бол энийгээ бас сайхан одоо тийм ээ ажилуулж байна гэж хэлж болно. Тэгвэл ер нь таны одоо хараасаас эсвэл таны одоо TikTok-ийн тавчингийн нэг байршуултаас авч үзвэл өнөөдөр одоо энэ адуу маань бас нэг аял жуулчлалын үн өртөгтэй болоод ирж байгаа юм байна. Та ер нь одоо энэ аял жуулчлал боيو адуу малын тухай юу гэж боддог вэ?
0: Би өөрөө их сайхан ийж боддог шттэ. Малчин бол бид чи одоо малаа малжин дэгтөөс цоны нэг жоохон сагдаа жоохон сөрөөтэй шттэ. Тэшлэхэл бол яг адууны адуу малд цэгүн тавьчих юм бол ганц бид өнөөдөр адууны ашиг шимийг хөтнөхөд малын машин намр хөдөлдөд байж болохгүй шттэ. Тонга тийм ба. Тэгтээ өөр ошиг үн сайхан юм яаж хийж хөтнө өгөл одоо бас сөөхийн за сөөхийн төв манай сомонд байгаа шттэ. Манай бай ашиг хачины энэ патронгой хатр гэж заавал тамир шим байсан гадрангаас хэрэг бидгийн ашиг шим өгдөг. За тэгвэл бид чинь бас игээд адууны ашигыг яаж шим алтаа бол яад нэг ашиг орлого нэмэгд өлнө үгүй сөгөөс алтаа тийм ба бидний бүр мөртөө сургаж аваад мөртэй айл юм уу. За өмнө орноос айл бол цоны хугацаанд ирдэг тэр хугацаан дээр бид номхон мөр хүнд онолж хөлөх тооны ашиг шим өгдөж болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаараа шим манай эн чин адууны яахын аргагүй бидэнд ашиг юм ашиг үүд юм шүү. Мар нэрэж ба их малар ирдэн гэж бидэнд аяг хайртай. Тэгэхээр бидний энэ юм ба сайхан яаж хөгжүүлнүүлөхсөн дээр бидэн хүн болгон миний өөрийн хуваасаа бол бивч энэ талаараа гол явж байгаа шүү дээ. Зундаа бол өвөл намар талаа хичхэн. За зундаа бол сар нэр хавруулсаа мөрөө сургаагаад зун болсаар тэгээд айл суулт төр өмнө орны улдуудыг онуулад цөөн тооны ашиг шим өгдөг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би их адуундаа их баярлж явдгийн.
1: Яа. Таны одоо сүлжээнд дагагсад та одоо бас нэлээд одоо гадар орны тийм ээ хятад одоо юм дөмжигч гэдэг юм уу таны энэ TikTok-ийг анхаардаг хүмүүстэй. Тэгэхээр яг холын аянчд маань нэг морь малтай ойртох гэсэн, морь унж сурах гэсэн хүсэл шаардлага хэр чанга байдаг вэ? Танд юу ярьдаг вэ?
0: Эхдээ танда одоо ч гэсэн манай гэрт нэг өмнө орны дуутай хэл хийж байгаа нэг хүүгэн ирээд байж байгаа л тай.

0: Загнуул болохоор их хөнгөр оноо болтыг нь. Тэгээ би яг дандаа таарчгаад хоёлоо яран дандаа дэргэнт хэлж танайгэр морь байдгүй гэж би морь оныг санаж байгаа юм. Тэгээ би за манай хөл морь зөндөл байлтэй. Морь оног яах вэ нааш ирээрээ гэдэг. Тэгээд манай гэрэд унаа морь заа. Тэгээд энэ үл их сонирхож асууна. За тань морь оног шин зүгээр ямар гоё юм бэ? Хүний тэрнэ сэтгэлийг гоё гэж өөрчлөлт үүдэг юм байна гэдэг. Би өөртөө морь оногтай ирээд би жоохон буяа бариад байдаг хэвчтэй. За би дэхэлдгийн. За морь оногтай буяа суул тавих хэрэгтэй шүү. Буяа жоохон ингэж буяа суул тавив бидхийг би чанга бариараа. Чанга руу чи морь оног ядарна. Бүх юм чинийгээ чангараад явна шүү. Маргааштай бол зэр биеэр хөшөөд байдгийн. Буяа суул тав. За ингэж яд төсөөр тэр хэлж юм. За морь оног хаяг гоё сэтгэлийг ятдаг юм байна гэдэг. Сэтгэлийн бүх химиг гоёгээд өөрчлөлт үүдэг юм. Буяа суул тавсараа болох юм байна гэдэг. Фитнес ярьсан байх байно. Ха таний мөр ийм мөр ийж явахаар сэтгэрж ятдаг юм байна. Тэгэхээр бол одоо шингээд өмнө орны бол бүр жигэрх нь бол жоохон мөр унах гэхтээ ягаад гэвэл тэр нэг тал нутгатай ирээд гоё сайхан мөр унчаад гүйлгэж явхулаад аа сэтгэлөө уужурлаад гоё хөөрөөд явж бодно шүү дээ. Тэгвэл ийм сайхан нөхцөл байгаа гэж бодож хүмүүс байна. Гэхдээ энэ сайхан нөхцөлийнх нь ангараа гэхээр бид үүсэнтэй хангалттай. Өнөөдөр бид чинь юу хүн өөрийн гадаанаа бид аа ойм байна мэт байх бид нэрэл намхан байгаа заа юм бол өнгө сайхан юм бидэн сайхан гадаас ирсэн сайхан уулд товч юм байгаа юм байна бид хангаад байна шүү дээ. Тэгээ би ч одоо энэ нэрэлийг олоод юм даа зөний ахсанд бол.
1: За тэгээд одоо ойр орчмын одоо бас сураг байдлыг үндэслүүл одоо ер нь малчин айлын зугаацал өнөөдрийн бодлоос айлын зугаацлын чухал бүрэлдэхүүн болоод иржээ. Тэгвэл та өөрөө бас үүнийг адилуулж байгаа. Ер нь одоо малчин айлын зугаацлын бүтээн байгуулалт эсвэл танаа нутаг улсаар оролдож хийж байгаа байдал төлөвөө танилцуулж болно уу?
0: За манай малчин айл ч одоо өнөөдрийн хуваас их дүрээс их төмжлөг болж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ дөрөл одоо олондоо манай илүү гачаан дураг бүрлийн малчин талбайтай хүмүүсүүд бараг тэгэхээр сэтгэлтэй энэ талд ажиллах янз бий. Тэгээ мөн ч гэсэн миний өөрийн нийтний өмнөх байгаа манай гачааны манай хүүхэн дээр гачааны жасал дээр бас сайхан арвад том монгол төр байгаа. Тэн дотор бол бүрийн сайхан бол дийр хонж хөтгөл их амар товчон байгаа л тээ. Тэгээ нэг бас ихрээд ашиглалтанд оруулчихлаа. За тэгвэл бас игээд ихсэр эн чинь бас манай юмдөө бол их толтон болно шүү дээ. Хажууд бидний хажууд байгаа бол чинь мэрээ аваад ячин ердөөд онны юу нэг хийзаа хурд тэргээ барьж ташаад тэр олдод гэж тэмбэ хөтлөөд явхад их гоё юм бол тэмүүл бодож байгаа. Тэгээ энэ талын яажлаа бидний илүүхэн сэтгэл тавиад өөрсөндөө л хүн хүм гадаа ирж байгаа хүмүүсд амар төршин имийн бид хангаад өчхөн бол хүмүүсүүд бол зөндөл ирэх юм байна дээ. Орчин тойрноо бид өөрсөндөө л гоё хамгаалаад сүрхэн байлаад байгаа юм бол гэрүүлийн малчин талбай малчин айлын зугаацлаа хөгжүүлэхэд их гоё болно гэж бодож байгаа.
1: Малчин айлын зугаацлыг одоо бүтээн байгуулахад хамгийн их бүл оруулалт нь юу юм бол бүл оруулалт болоод одоо нэг ашиг орлого хоорондоо хэрэгч үрэтэй гэдэг юм уу ашиг олоход амрах нь уу?
0: Яг үндэл ярих юм бол юм шүү дээ. Бид бол одоо олон хитэйгээд бүх химийг сайн болгоно гэж боддог шүү дээ. Ямар янз янз орлог хий, ямар гоё гэр хий юм гэдэг. Тийм маш нүш байхгүй. Гаднаас ирж байгаа хүмүүс чинь одоо бол бүр ямар болчихээ вэ гэвэл яг чиний ботти амьдрал үгүй санагдтай. Чи өнөөдөр таавал өнөд ямар амьдралтай байгаа юм бол тэрэл үгүй чи юу хүнийг санагддаг байхгүй байна уу. Тэгэхээр бид нөө бол их хариун зардал гарах хэрэг байхгүй. Байгаа юм бол тэг та сүрхэл байлгаж авал тэр шил яг болчих нь тээ. За байгаль хөдийн тэр үлэмэдэн юм өх юм бол хөдийн байгаль хөдийнгээ янзараад тэгээд өөрөл хүнд хамаг олно гаднаас ирсэн хүнд өөрөө нэг хамсаг шаратдгийл гоё хөөрөөд гоё хөвсөгөөд өчгөмл болчих нь. Тэгж өөр ариун их бүл оруулах хэрэг байхгүй энэ дэр үл. Тэгээд илсүү шарага өөрийн гоё сайхан хамаг гоё сайхан дөрөөл энийсэн тэр дөрөөл хүнд харуулж чадгаал юм бол энэ шиг гоё юм болно шүү дээ. Тэгээд орлого гэм ивэл орлогоо бол яг өөрөө бас бас өндөр сэтгэл зүй цаг гаргаад тайм шин тэр нэг орхон хугацааныг тэр хөвчөнд хэдий хөдөлмөр гаргасан бол өөрингөө хөдөлмөрөд дүнж хагаад тэгээд өөрингөө нэг байдлаа өсөлж хагаад тэр нааша тохирлоод дэмжчихтэй. Тэгээд зөндөл орлого нөмөдлөө хэрэгтэй л да юм бол.
1: За тэгвэл одоо эдийн засгийн одоо бүл оруулалтаас гадна танай одоо нутгийн улсаар аялал зугаацлыг хөгжүүлэхэд одоо дутагдж байгаа зүйл гэдэг юм уу хүчирдэлтэй тал хаана байна?
0: Одоо нэг л зам харилцаан дээр бол яг дүүнгүй шүү дээ. Нэг л ярил. замаар цагийн тал дээр л жоохон дүгнгөөс биш бусад тал дээр л гайгүй зэ бидний юм дээр.
1: Замын одоо бодтой байдал яагаан бол миний ойлголтоор хөх өндөр бол бас гайгүй цайхан тал газар гэж ойлгодог. Засмал зам шууд хүрхгүй байна уу ягаан юм бол?
0: Уга юм бай. Манай зохио замаар цагийн болохоор жоохон нарийн зам байж тэгэхээр зам дээр гашаа жоохон дүгнгөө нь бол хаалт марсан замнууд байгаа болохоор энэ талдаа гэл жоохон юм юм уу бодож байгаа.
1: Торс гэж цахилгааны байдал ямар вэ?
0: Манайхан чинь яг малч үрхтэй тал бол торс юм мотистэй. Цахилгаан мот юм аа. Нарны шилэрээр гол баттай амьдралаа байдаг хэрэгтэй. Гэхдээ яг цахины зоотлын гэрэд тийшээ болохоор бол хөсөг газардаа бол цахилгаан, тэгсэг газардаа бол манайхан яг цахилгаан байхгүй шүү дээ. Тэгээд цахилгааны тал дээр жохон дутмаг талтай.
1: Торс үлжээ ямар вэ?
0: Сүлжээний тарач нь одоо жохон зон арайхан болоолаа жохон сүлжээ мот юм аа. Гэвэл үүний гол нь бол одоо бидний чинь энэ юм байхтай ухлах хийхтэй тийм ба өөр өөрсөндөө хийхтэй бол энэ дөрөө жоохон энэ талын юм аа жоохон ашигтай дийлхгүй байж байгаа хэрэгтэй. Үчир мот яа.
1: Өнөөдрийн одоо ажил үйлсээ тийм ба ухлахад бол сүлжээ ухлах бол хамгийн одоо гал фарант гэж хэлж болно. Та тэгвэл өөрийн сүлжээ ухлагаа ямар чиглэлээр яаж хийдэг вэ? Сонсогч олонтойгоо хуваалцаж болно уу? Та өдөр тутмын одоо энэ TikTok юм уу сүлжээний тавчин дээр яаж ажилддаг вэ?
0: Миний өрийн хаваасаа би яг TikTok-аа үлгээд одоо нэг бодчихдээ бодчихад өнөөдөр энэ дүр юм сайхан байна аа тийм ба. Тэгвэл энэ орнлаа яг ой сайхан сүлжээ авчихад найруулна шүү дээ. Найруулад тэгээд одоо энэ сүлжээнд дэр яа нэг гоё сайхан сасгаж яана ямар нэг нүхтэйг ой дуу байдаг юм тийм ба. Дуунд нь сайхан тохируулаад тэгээд явуулчихдаг юм. Тэгвэл гэл илүү хүмүүст анхаарал өгөх байхгүй юу? Анхаарал өгдөг юм аа юу? Тэрвээ бид нар өөрсдөнгөө талаас бодоод энэ гоё байд. Энийг игээ тавиул болчих нь гэж бодвол тэр бас гэл жоохон хүнд хөрхөн гэл дутмаг байдаг. Тэгэхээр энэ сүлжээнд дээр ямар нэг янзын юм хөвжиж байгаа үед тоо гоё сайхан олон хүн анхаард их үед тэр дууг нь ашхалаад явах юм бол хамаа амхнаар л одоо хаттрал л юу юм шигтэй энэ асар дийл л дээ. Та би юу талаар гол
1: юм тий. Хятад хөлөөрхөр ажиллаж байна. Юу нэг би бодвол манай энэ дүрс бичлэгийн гол одоо хүлээ авахч нь бас холын аялчин жүлч хятад үндэстэн байхаа гэж бодож байна.
0: Тэгээ би бол орчмын яг уулдаавар яг анх нь бол шууд хаттар яадаг бүхтэй. Тэгээд ажлын хараа олон талаасаа болоод өөрөө одоо гэл жоохон талаа бодмоо болоод хийх аваад тэгээд хөдөлсөйлийн үед өөрөө нарийнчих мөө ямар нэг янзын зург одоо нэг ямар нэг үйлдэлний юм аягад тоо тийг очилт та. Тэгээд бол над бол миний доор талд бол одоо ингэ хүмүүс чимээ ирдэг. За таний энэ яа гэдэг асуудгаар би тийм хүний шууд чимээг нь хариулж өгдөг та. Игээд хариулж өгөөд ягаад гэнтэн бол 40 цаг сөрөө тахурлаад манай амд ирдэг юм аа. Тэгээ. Одоо тийм чиж хэлчихтэй тийм чийг л анхаарна. Тэгээд хүн болгон ирсэн дээр би хүн болгонд чимээ өгдөг юм хариулж өгдөг юм.
1: Тэгвэл одоо хамгийн сүүлийн асуулт гэж хэлж болно. Ер нь өнөөдөр одоо бас нэг байгаль авахыг болон мал унааны нэг тэнцвэрчлийн асуудал бол бас манай одоо малжих орны хөгжилтийн нэг зангилаг асуудал болчиход байж байна. Яг одоо үхэр ханийг бодвол адуу гэдэг амьтан маань бас одоо яг тийм ашиг орлогын талаар бол бас тийм тодорхой гэдэг юм уу тийм амархан биш. Тэгэхээр одоо өнөөдөр малчид маань энэ нэг талд нь бол хайртай олон жил үйлжилсэн монгол морь адуун соёл нь байна. Нөгөө талд нь бол ялцчихгүй одоо аж ахуй, хатуу данс, нутгийн бэлчээр энэ даац гэдэг зүйл байна. Ер нь таны ойлголтоор адуу одоо нутгийн бэлчээр хэр одоо халтай, хорогдлтай гэдэг юм уу? Өнөөдөр одоо малчид адуугаа игэж хайрлаж үсгэхэд ямар шиг байгаа юм бол?
0: Адуу л яг нэгэн бичээд өгөх таарч авсан айл уулгын л сүүлд энэ мушуу нөхөдөл нутгуу ялтай гэхдээ энэ хөвчөндөр малжих бол боломж бодож байгаа. Ошаар нь ягаад үл хөлөнд дөр үйд авшруулж байгаа цаал нүүдэл явдаг юм болохоор одоо ийм тийж өгөх сайхан шттэ. Одоо бол сүүн тооны чанаас сайн тясныг л тийж явах юм бол гэл илүү ач орлоонд илүү мууж бодож байгаа. Тэгээд үүнийг осол адуу тийжээний бичин за одоо мэт ярьж байгаа хашилжлыг чангуулж байгаа за хонь тийжээ нөхөдөж өхрөг л хонь нь анхлах хаврын ухсанд хашилжлыг чангатыг тэгвэл одоо за бид бол адуу тийжээ гэж байна шүү дээ тэгвэл адуугаа тийжээх юм бол ашиг шимийн хүртэх нь илүү чухал байхгүй байна уу энэ хаал гаргаад байж болохгүй одоо бол бид дугаар сайн ярьдаг шиг адуунаас яаж ач хүртэнүү нөгөө нөр мэр нохон мэр гаргана. За энэ дэр наахи хөвтөн тийм ба. Эсвэл өөр хаалт шиг өөрө зугаатлал хийхгүй гэж болно. Түл нохон мэр зугаатлын газар дүүрсэл явуулж байна шүү дээ. Хөлтөд явуулчих шүү дээ. Нэг сарын нэг мэр 1000 гэдэг юм уу. За 3 сар л хийж 3000 болчих шүү дээ. Гадаа шинэ өөр юм бие өөрөд хийчих шүү дээ. Зүгээр гэд өөрсөндөө аа би адуунд таарт юм аа би адуугаа гэж яанаа л гээд ийгэд хийгээд явах юм бол тав усгээд явах юм бол чинь бэлчээдийг халтыг шүү дээ. Мөдөөд одоо марч бол би юу яхгүй л өөрөө мэдчихсэн адууг их холом болчихороо ба бэлчээд халт юм аа гээд нүүд юм бэлтэр хөлөг хөржихгүй гэдэг юм жад тэр тэгтөл ба хөдөлмөрдөө л их хариутай шүү. Яг өөрийн хөдөлмөр ба мотел давчлах юм бол адууд хийж явах юм бол их сайн л дээ. Тэгээ юу доктор гацаа камдахан гараад явчих юм уу өөр адил хийчих үед адуу гэж үеиг урс байгаад байвал болчих юм бэлтгэл чи яг тэгээд болгоод.
1: Таман өөрөө одоо бас уяач хүн та аль одоо гал уяа юм уу аль хамтралд байна уу?
0: Тэгээ би өөрөө яг намайг нотрингаа мөнгөн зузаа гал уяа гэдэг. Гал уяа тавэ. Тэгээд одоо өнөөдөр би одоо бас өрийн нөхдөнд таагаа орлож байгаа тэгээд манайхан ч бас жилхэн адуун цайл их хөгжиж байна. Тэгээд эрүүл янзын том одоо ард эмжээ 50 түм за тэгээд ланд крузер тэргээд янзын чангайтай нэрийг гаргалтай. За тэгээд ийшэнэ оролцох хэрэгтэй юмнууд байгаа. Тэгээд өөрөө хөдөлж байгаа юм аа.
1: Тэгвэл одоо яг танд оноосон асуулт гэвэл ер нь одоо өнөөдөр уяачид маань одоо их хурдан морь хөөцөлдөж байна. Үүний дунд одоо Монгол адуу болоод гадаадын нэг цөөрч усны үйлтрийн одоо адууны хооронд та өөрөө юу гэж үзэх вэ? Ер нь одоо манай нутаг орон ирээдүйд Монгол адуу нь ховордаад үйлтрийн адуу нь ариушаад ирчих юм болов уу? Юу болдог вэ?
0: Энэ талд бол одоо юм гэж хөгжих тутмал ийм болно шүү дээ. Адуун соёл гэж юм уу? Эсвэл ашигна адуу шин өрөөрийн сагтал тавхад явж байгаа юм уу? Жишээлбэл энэ чинь бид татсан ердөө та гурнгал адуу гэж. За гурнгал адууны яг ердөө хараад дөр үйдэл гарах хэрэгцээг юм уу? Одоо орцоо сорсон алганы төлмүүдийн түлгийг гараад явсан шүү дээ. Бас л өсөн хөдөл олон цөөн тооны хөсөх хүмүүсийн хөдөлмөрийг гараад гаргасан адууны үржил яг байна уу? Тэгэхээр өнөөдөр бас адилхан өрн саг дээр Монгол адууж байна. Тэгэхдээ ирлис адуу гадруусаа холсон төр азаргын төлмүүд гарч ирээд халимж толтны юм арим болоод за тэгвэл одоо хүмсүүдийн ярд гарвал бүлчэрд юм уу одоо бүлчэхэд гадна өвөл энэ сохсон бүлчэхэд юм уу ярд юм. За тэгвэл Монгол адуу савшиж бүлчэрээр болно ярд жилтэй. Тэгэхээр бидгээр эм чин бүр орчин тайранд дасаад ирэхээр бүр сайхан юмтэй. Тэгээ над миний хувьд бол яг би юу вэ? Миний адуу Монгол юм аа. Чиний адуу ирэл юм аа. Тин над тийм бодлоо нэш байхгүй. Бүр л адилхан адуу юм чинь хүний артилд идэлхэр л өөрөөр болно шүү дээ. А зүгүй хүн бол та ямар ч юм артилд идэвэл л бас болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ойлхон сүйлийн үед ашиг орлого нь илүү бодох юм бол ирэлс талдаа илүү шүү дээ.
1: Тэгэхээр бол өөрөөрийнхөө хэрэгцээнд байна тийм ээ тийм
0: ээ. Хэрэгцээ дээр байна. Тэгэхээр ийм байгаа. Намар унаа авдаг шүү дээ. Унаа авдаг хүмүүс ийж ярьдаг. Яг таахан бид тийм Монгол унаа авахараа ирлис унааг нь авах тох гэх байна. Ягаад гэвэл ирлис унааг нь авахараа ашаад бид нар бас жоохон үрж юм хийхтэй. Одоо тарган тарлуулна шүү дээ. Яин зэн аргаар. Тэгэхэд ирлис унааг нь илүү гоё мах ирээд тийм гарна гэнэ. Монгол адуул жоохон арсан чангалахараа тэр хүйтэнд удаан байдаг юм уу? Арсан чангалахараа яг тийж ягд зардалны хороод гэж махан шангараад имж өгөхгүй байдаг юм байна. Нүмэлт их ирж ирэхгүй ашиг дээр жоохон дор байдаг юм байна. Тэгээ намрын ухаалахараа унаа болдгоо ийж ярьдаг юм байлээ. Тэгээ яг өнөөдөр Монгол ирлүүлсэн юм нүш байхгүй хүн болгоны өөрингөө бүтээл юм сайхан үржилт хийчихэд энэ сайхан адуун Мэркэрилүү адуутгарилүү байчих юм бол өн юм шин тасархгүй л дээ.
1: Ингээд таны одоо эрхэм цагтаа маш та баярлаа. Малчин хүний хувьд бол одоо адуунаадыг үсгэн үржүүлэх. За өнөөдрийн одоо 90 цагийн аялал жуулчил, малжи хорны одоо ус нэг аялал жуулчлын аж ахуйн талаас одоо тал талаас нь ер нь сайхан төгөлдөр мэдээллийг өглөө гэж бодож байна. Ингээд таны хөдөлмөр үйлс тань бол амжилт хүсье. Танд баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа. Танд хүсэн адилхан амжилт хүсье.
1: За. Баяртай.
0: За баярлалаа.
1: Эрхэм сонсогчдоо, морь модор эрдэн гэдгээр адуу мод маань хизээч та бидэнд шударгаар зүтгэн байдаг нь гайхамшигт хувь барилдлага юм.
2: 90 цагийн илээлтэд Монгол морь мэн уламж үсэн үржихийг зүүнэн бэлгшээ. Нөтрүүлгийг бэлтгэд нариулсан наранхүү анхны хянагч гавра, хянагч урамсод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

хондод сонсогчдоо. Хулан байрын дуулын нөтрүүлэгтэй нь бугын талбайн хөгөнцөдгөх найрал дуугаар ая уянгийн айлчилтаа эхлүүлж байна. Тус дууны шүлгийг Шинбо аяг Мингшан зохиосон байна.

За ингээд дуучин содмитын өргөх сэтгэлдээ сансан хөнгөх үр зөрхний зөөлөн уянгалаар энэ цагийн өдрүүлэг маань өндөрлж байна. Таалан сонирхоорой.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд гоч сайхан бүтээлнүүдийг сонирх болон сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Хянагч Уртносон, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зусч байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насны яруу найрагч Очиргойтой хамтран зохиосон гэгэн зонгох уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин Тод сайхан дуусын хүлэн аван сонортноо.

За архим сонгогчдоо. Гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Өөрөр өвс өндөж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран сачран мандлаа. Охидын ховчос нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зон ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолзлоо. Сайхан чамаага санан догдолноо. Зүүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зон ирлээ. Зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсн хажуураад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүүтэнд хоногссон гэгэн зун ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн төстөө ба дахин та хүлэн аван сонортоорой.

дээ залуу содон уран бүтээлч Дуучин Тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгарын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднасан, хянагч Уранлсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Үлэмбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэмбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3, Дундад долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн борийн дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араачо туучсан. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн борийн дуулал. 8:20-д миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араачо. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хүлэн борийн дуулал. 13:00-д миний Аражуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны хуулд нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 16:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16:30-д хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурийн мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачууд туучсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурийн мэдээ. 19:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 19:50-д гаригийн дуу. 20:00-д үлгэр. 21:00-д миний араачуу. 22:00-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 22:30-д бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагыг дүгнэн хэргэлж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшир солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зосж байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насны яруу найрагч Очиргойтой хамтран зохиосон гэгэн зонгох уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин Тод сайхан дуусан юм. Хүлэн аван сонортноо.

Зай архам сонсогчдоо, гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай өөрөөр өвс өндийж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран сачран мандлаа. Охидын ховчос нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахиад гэгэн зун ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолзлоо. Сайхан чамаага санан догдолноо. Зүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зун ирлээ. Зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсн хажуураад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүүдэнд хоногссон гэгэн зун ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн тустуугаа дахин та хүлээн аван сонортоорой.

0: Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч Дуучин Тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж инхүү уянгарын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднасан, хямагч Урнасод, ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
2: Хөдөмбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
3: Хөдөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хуланбаар хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогчд та бүхний амрыг ирэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар Насан бүхөө багшийг суруулжилан одот орчлонгийн сонирхолт зугааг их ширс нэвтрүүлэг тохируулан шинжлэх ухаанч мэдлэгийн яриа зоогоос хуваалцах болно. Залгаатай бүхэн амьдралын хань болонд анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Орчлон огторгуйн дотор хүний нүдэнд харагдах нь нар сар болон тоо томчгүй одом мөчид болох юм. Гэвч орчлонгийн гүнд нүдэнд үзэгдэхгүй нэг зүйлийн өндөр энергитэй нэвтлэх хүчнэр хүний сочом орчлонгийн өндөр энергит холбоочин хэмэгдсэн цахилгаан соронжин сачраг нуугдж байдаг. Түүнийг гама сачраг гэнэ. Гама сачраг нь нүдэнд үзэгдэхгүй гарт баригдахгүй боловч орчлонгийн хамгийн ширүүн дэлгэрэлтийн нууцыг хадгалж байдаг юм а. Тэр нь Алс хэдийн Одон аймгийн дэлгэрэлт, Аштийн одны мөхөл, Хар нөхний хөдөлгөөн хүн төрөлхтнийг хавсарч орчлонгийн улиран хувцсыг магадлах хүн төрөлхтний орчлонг хайн сүвгчлэх чухал цонковч болохоор барахгүй одоогийн эмчилгээ болон техник мэрэгдлийн хүрээ цараанд бас хэрэглэгдэж байгаа юм а. Гама сачиргийн дэлгэрэлтэн чухам юу вэ? Хүмүүс хэрхэн ойлгол зохих вэ? Манай амьдралтай ямар харьцаа холбоотой вэ? Гэх тухай дээр ээлжийн нэвтрүүлэгт одон зүйн ухааны дурбахтан ажилласан амарсан Ахмад багш Насан бүхөөг суруулжилан гама сачиргийн тухай шинжлэх ухаанч мэдлэгийн тайлмжаас хөргсөн байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлэгт гама сачиргийн тухай шинжлэх ухаанч мэдлэгийн тайлмжийн залгамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Залгаа та бүхэн манай суруулжилгын нарийн уулганд анхаарлаа хандуулно.
3: За, даяараа сайн байна уу? Одоогийн сонирхол зугааг өг. Сэтгэвчтэй яраж байгаа юм уу ёо? Өнөөдрийн яравал одоогийн сонирхол зугаа гэнэ юм шигт гама сачиргийн шуурх. Өнөөдрийн энэ яраа тайлбар нь одоо энэ манай энэ ортлогийн дотор үнэнхүү оршижих нь боттой жил. Одоо өнөр өнөөг одоо жишээлээд тайлбарлая. Өмнө юуны өмнө энэ гама сачирга гэж хэлвэл энэ одоо жоохон юу болох тухайтай бид нэг дүгэн тайлбарлаад авъя. Гама сачирга бол нэг жилийн чалгаан соронжин сачирга мөн. Өөрөөр хэлбэл чалгаан соронжин сачирга дэлгоно. Одоо манай энэ орчлонгийн хөндө дотор энэ бэх нь одон жогчлсын хөвөлтөөс байна. Бой болсон нь гама сачиргын шуурга. Гама сачиргын нь одоо ширүүн дээр дэлгэн гэсэн үг шүү дээ. Одоо ортлонгийн одоо энэ хөндө дотор одоо энэ хөч шин од дэлгэрэх өмнө одоо энэ хоёр хар нөх харгалдах өсхөлний 2 метр од нийлэх өсхөл хар нөх нь ямар нэгэн одон жогчлсыг жилгах одоо гэх мэт энэ ашти одны энэ юм нөх хөвөлтөөс бой болсон энэ нэг сачиргатай гонуна маш хурц ширүүнээр бол ортлонгийн огторгийн төрний гэрлийн хурдчаар тархдаг байна. Манай мөдөж яхаар энэ чалгаан соронжин дэлгооны тархах хурдч бол Сөхөн төрийн 30 км. Гэрлийн хурдч бол 30 км гэдэг дөрөв хэмжээ шүү дээ. гэрэл бол нэг жилийн чалгаан сорлын дэлгоно юм асан бой бүхий чалгаан сорлын дэлгоо өнөө үжигдэг гэрэл болоод үжигдэхөө гэрлийн багтаас нь бой бүхий чалгаан сорлын дэлгооны тархах хурдч бол бүр секунд түри 30 км байдаг. Ийм асан бол тэр гама сачрагын шуургийн одоо нөө хурдч нь бас гэрлийн хурдч дээр эдлээ гэрлийн хурдч дээр эдлээ байдаг.

Уг нь одоо гамаас ачаа жоохон ямар шухан хор хөнгөлтэй байдаг юм. Учир нь бол энэ Асламын ахтаргад агшин жоорын хооронд дэлгүр дүүсэд бай басан энэ гамаас ачрагын үргэлжлэх хогчоо нь бол төгчөг 1 секундтаас бол 1000 секундын хооронд байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо хамаг хурдан дамл төгчрэх секунд хамаг удаан дамл 1000 секунд үргэлжилнэ. Өнхөж үргэлжлэх үед бой болсон энэ гамаас ачраг нь тэрлийн их энерги уулж байдаг. Гамаас ачраг нь 1 секундд сачруулсан энерги нь манай энэ нарны 100 дөнгөшөрн жилийн сачруулсан ерөнхий энергиас баса их байдаг. Иймээс гамаас ачраг нь эрэлчооны таарсан бүхний үлбэр нэргэдэг байна. Өөрөөр хэлбэл Ортлонгийн дом дөрвөн өнөг гамаас ачраг нь ямар нэгэн одон чохч өстэй одоо таарлсан байхад түрүүн тэр нэг одон чохч өснө үрний сүлгөөнтийн чанартай бол гам шиг учруулдаг. Иймээс мөн гамаас ачрагын багч урсгал нь манай одоо энэ очлонгийн дотор өнгөрлийн урд очоо тархах үстэн төрөнтэй таарлсан одон чохч ус бүхний үрний бүр сүлгөөнтийн чанартай юм гам шиг учруулдаг байна. Яа ямасан ана Аслан дотор байгаа нэг гамаас ачраг бол одоо маш их хөнгөлтэй гэдэг нэмж болно. Уул одоо ана манай Төнгөрийн айдлын аймгийн дотор бол Ашти од бол 20000 дөнгөшөөрөөс 40000 дөнгөшөөр байна гэж. Одоо бод илүүгийн хэлэх үү. Манай энэ Төнгөрийн айдлын аймгийн доторх одоо хөдөн гөрөл жилээс хөдөө арван гөрөл жил чанартур одоо хөдөн түмэн гөрөл жилийн хөрөө өвчөний дотор энэ хөч шинэ одны дэлгүүрэлт юм уу? Одоо энэ хар нөхөний хөдөлгөөнөөс болоод гамаас ачаа үүсгэж хөрвөл

Солиотон үндэр орж очихаар ингээ ширүүх үстэн энэ хоёр төшин чиглсэн байдаг учраас олонхийн бол бодоо бүр өөр төшин чиглээд ингээ дэвчээ. Одоо дэлхийн мөмөрчөлтөд юу ингэж асал таарна гэдэг энэ боломж нь бас тун бага шүү. Манай дэлхийн бас одоохон дотор амар төвшин байсараа. Энэ гэрлийн орж очихаар тархдаг учраас манай дэлхийн мөмөрчөлтөөс ээжглаад гамаас ачрын шураг манай энэ дэлхийн мөмөрчөлтөөр ха баяу болж байгаа гэдэг бас үжид дийхгүй. Үжид дийсэн ч тэр нь манаас төдий гөрөл жилийн жээтэй байх үед төдий жилийн өмнө баяу болсон жил. Жишээлбэл одоо манаас 100 гөрөл жилийн жээтэй байх нэг ашти одолны гэлбэрэлд усаад гамаас ачрал үсч энэ гамаас ачрал нь бол өөр төшин чиглэж бодож. Тэгвэл одоо өний бүд 100 жилийн дараа олж үжин. Ан гэрлийн удачаас ослонгийн уудам үндэд дарахад 100 жил болоос юм тархна. Инглиган дэлхийн мөмөрчөлтөд аслаад ирсэн энэ гамаас ачрал бүд устгалд олж үжигдээ хэлэх үү. Унаад бол одоо мөн үл шинэл ухаантнаар энэ ослонгийн огтргүй гэвэл одоо энэ судалт хийгээд болоо эль нэг газар нь хөдөө жилийн өмнө гамаас ачрал үсчээ гэдгийг бол одоо энэ огтргүйний энэ дурнаар л ингэж ижгэл дийлнэ. Гэвч энэ нь шидэн устгалд дийлэх үү. Учир нь гэрлийн ортой таарсан учраас нь энэ ихэлж бай болсноос нааш маний төрх мөвчгдөр тусаад ирэх үед энэ хөдөө жил бай болоод тусчээ маний хөдөө төрж ижээ гэдэг мэтгэс ш. Тэр нь хожоо бай болгийн аа гэдэг мэтгэв. Хөдөөөр ийм болооч шинэл ухаантнаар энэ гамаас ачрыг үлний одоо энэ 60-аад онд энэ ослонгийн гамаас ачрыг илрүүлснээр нааш мөрний одоохонд дуртал бүр хэн судалт хийсэр. Энэд бол одоо энэ 60-аад онд нааш мөрний энэ хөксө улс Англи, Америк, Франц мэт өгсөн улсууд бол одоо дэлхийн мөрчдөр бол араачаа дурны эхэлж байгуулсан байна. Энэд бол араачаа дурны байгуулснаас түүлэр бол одоо араачаа дурны ашгил хийгээд ослонгийн огтргүйний энэ үл жилийн одоо араачаа дэлгааны үлний хүлэн авч энэнийг нь судалж энэд бол одоо араачаа дурны ашгил хийгээд бол одоо маш олон энэ манай нүдэнд үжигдгөө адан цогч өссөн юм шинээр илрүүлсэн байдаг юм аа. Энэд бол ана одоо дэлхийн энэ 19 од жигийн ухааны нуфалын шагналын дотор 6 нь бол бүр одоо энэ араачаа дурны ашгил хийгээд шимдэл олсон энэ шимдэл ухааны үр бүтээлөө. Энэд бол ана араачаа дурын гал ирснээс наашин болны энэ хүн төрөлгөлтний болны дөрвөн их илрүүлтийг бэлнэ илрүүлсэн байдаг. Энэ нь бол дарын нухшлаад одончр бий. Ослонгийн үлдэгдэл сачрах болоод ослонгийн ургааны молекул энэ дөрвөн их илрүүлт бол чум араачаа дурны ашгил хийгээд илрүүлсэн шинжлэх ухааны илрүүлт.

2016 онд манай улс нь дэлхийд хамаг том болох 500 мөцийн диаметртэй дундад улсын төнгөрийн нүд хөмөгсөн том араажуу дурны өлний энэ Гуйжу модод байгуулж, өнөөдөр одоо Гуйжу модод байгуулад 2019 онд бол жинхнээр ашиглалтад ороод бол одоо энэ гадагшаа бүх төрхийн зүйл одоо нийгмийн чөлөөтэй тэлвж. Өнөөдөр чөлөөтэй тэлснээр нааш нь охорхон 2-3 жилийн дотор маний улсын нүн төнгөрийн нүд бол 1000 гари лохсол одоо юу шинээр илрүүлээд бүлний мөнөө болон хамаг хол нь 100 дамшурын гэрэл жилийн чанах гамаас ачгийн шуургыг бас хөмжиж авсан байна. Энгүүл 2021 оны 12 сарын 25-ны өдөр бол Америк улс нь бол Джеймс Вэб гэдэг улааны гаднах тояат араажуу дурныг бол харуулж гаргаж байна. Энэ араажуу дур нь огторгойд гараад жимээр ашиглалтад орсны дараа бол өнний энэ ортлон огторгойд хэн хөмжиж чадах чадвахын бол одоохны энэ хувэл ортлонгийн дурны бол чуунд их нөхөж байна. Хөвөл ортлонгийн дурна өнөө 1990 онд харагдж байна.

1991 онд арав зарахнаас нааш бол хүн төрөлхтөнд бол одоо од живийн талаар бол маш олон энэ гавья бий болж өгсөн байдаг. Хүн төрөлхтөн үжигдэг гэрлийн дуран болох хөвөл охторгийн дурны ашгил ягаад бол одоо манай энэ ослон од живийн тухай судалгааны бүлний шин нэгдэгдэр төргөгөөд хүн төрөлхтний одоо ослон охторгийн тухай танилтын өнгөр шинтгэсэн байна. Өнөөдөр одоо энэ хөвөл ослонгийн дуран бол одоо ээжлээд бол 30 гаруй жил болж байна. Одоо удал үгээ энэ төгөөд өргөн боёлвол одоо манай энэ дэлхийн өмөрч гэдэг нь он жирээд энэ цэвэрх болно. Өнөөдөр одоо энэ хөвөл ослонгийн дурны орлосон шин маягийн дуран араачаа цолон болох Джеймс Вебберны одоо нэгэнт эхлээд болны тархуул хийгээд бол эдэл эхэлж. Энэ бол Джеймс Веб гэдэг энэ араачаа дурн нь болоо голдуу болон ослон охтрогийн алс холох энэ одон чогч усны үлний одоо хээгаад өннө тухайтай бол нэн тод жургийн үлний олно. Өннө чадвархийн бол хөвөл ослонгийн дурны жуунд ихна. Джеймс Веб ослонгийн дурн маш олон шин шин ослонгийн одон чогч усны илрүүлэх нь үлний ярангүй. Өмнө одоо энэ талаар бол хүн төрөлхтний од жиргийн ухааны талаар бас нэг шин танилтыг авчрах болно. Мөн одоо хүн төрөлхтэн араажаа дурны ашхлаад одоо энэ ослонгийн энэ гамаас ачрагийн хэн нөмчхөр барах вэ? Ослонгийн босод одон чогч усын одоо хүний нүдэнд үжигдэхөө баяа үжигсэн чөмдөд дийлхөө байх алс холох одон чогч ус чанагтлал ослонгийн их дэлгэрэлтийн үед бай болсон одоо энэ үндэгдэл сачрагийн бүлний хайн өмчхөр болсон байна. Анхныг нь одоо шинээр харуулж аргасан өннөг дуран бүлний олон жилийн чадвар хөтөлбөрт олон жилийн үүрэгтэй

0: одоо манай энэ оршиж байгаа төнгөрийн ойдлын аймаг нь өнгөрсний 5 дөнгөсөрн жилийн дотор бол маш олон удааны гаамаас ачрын шуург дээргдээд бол баг бос тооны одон цогцос бол бүр яхамда сүнж усцсан байна. Өнөөдөр дотор болны одоо шинэл ухаанд тамрах замны үйлчилж байна. Манай төнгөрийн ойдлын аймгийн дотор болны эмэд бодос бай болсон одон цогцос басны баг бос олон тооны байгаа гэж өдгөр нь үлний гаамаас ачрын дээрлэг очраад болны нэг бүлэг баяу жанхлах тооны эмэд бодос бол сүнсэн байна гэж. Учир нь гаамаас ачрын шуург бол эмэд бодосд бол том их хөнгөлтэй байдаг. Инхлегамл ортлонгийн бай болсны жирэм эмэд басыг бол бүр гаамаас ачрыг устаасан байна гэж. Мөн одоо шинэл ухаанд нараа болоо одоо цөсвөлхтөө болны манай дэлхийн бөмбөрчх нь өнгөрсөнд болны гаамаас ачрын шуург дээрэгдэж Алонхи эмэд бодос мөхс сүнжээ гэдэг боловч одоохон тултал одоо манай дэлхийн мөнгөчхөн үний амар тайван байна. Гэдэг үлөч хожоод амар тайван байна гэж өлхий хараггүй. Ирээдүйд басны гамаас ачрын дээрэгд гамаас ачрын шуургад дээрхтэх юм болж байна гэж. Хөрвөө өн дээрхтэх төрөл манай дэлхийн мөнгөчхийн одоо эмэд бодос бол бүр сүнголтын чанартай дээрлтэд учрана. Амж одоо хэлсэн байдаг. Хөдөөр ийм боловч шинэл ухааны өчгөр бүлний одоо ийм болжоо байна гэдэг боловч энэ болжоо болж өхөн мянган түмүү хавнэ нэг төдий ийм очраас юм одоо манай дэлхийн өмөрчгөн гамаас ачрын шуургад дээрхтэх байна гэж санаашилсны хөрг алгаа гэж ингэж хэлж байна. Та тагаас яраа тайлмжи энэ төрөөд өндөрлөлё. Та нарынхаа хөлөө нас цансан баярлалаа шүү. За, баярлалаа.
1: Тэр Насмөхөө багшаас гаамаас очиргийн тухай нарийн тайлбар хийсэн байна. Энэх тайлбарыг сонсоод олонх сонсогчид надтай адил гаамаас очиргийн тухай цоо шин танилттай болсон гэдэгт итгэж байна. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний одот орчлонгийн тухай танилтад тусламж болохыг зорж энэлжийн нэвтрүүлгийг тохируулсан юм а. НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан нь Сурна, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үе ярьж байна. Одоо цагүрийн мэдээ нэвтрүүлдэй. Улаанбаатар хотын цагүрийн төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагүрийн байдал ямар болох тухай уурчилсан байдаа. Өнөөгдөгс өнөшин болтол манай хотын зүүн өмнө хэсэгт үүлтэй, хойд хэсэгт дунд зэрхийн баронтой, бусад газар оронт бага баронтой. Манай хотын баруун зүүн хэсэгт 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилж, баруун хэсэгт 6-7 дэсэн салхи хойноос салхилан, бусад газар оронт 4-5 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол манай хотын зүүн хойд хэсэгт дунд зэрхийн баронтой. Босад газар оронт бага баронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилж, босад газар оронт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Хайлар оронт үүшиж байсан бага баронтой. 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Алтан эмэл болгосонд бага баронтой. 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Амгалан болгосонд үүсэж байсан бага баруунтай. 6-7 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Баян хүрээ болгосонд үүсэж байсан бага баруунтай. 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Баян хүрээ болгосонд үүсэж байсан бага баруунтай. 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Манжуур хотонд бага баруунтай. 6-7 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Ягш хотонд үүсэж байсан бага баруунтай. 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лавтаалын болгосонд бага баруунтай. 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Гэгэнгол хотонд бага баруунтай. 4-5 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд бага баруунтай. 4-5 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Ялангуяа хотонд үүлтэй. 4-5 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 31 градус. Нэрэг болгосонд үүлтэй. 4-5 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Наажи болгосонд үүлтэй. 4-5 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 32 градус. Хайдар оронт үүсэж байсан бага баруунтай. 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цавгүрийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо хүч бага сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн төв.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт бэрэлдсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлжээр явагддаг өвсөйлийн бууц нэвтрүүлэг маань одоо эхэлж байна. Ингээ та бидний мэдээжээр одоо удалгүй 6 сарын 1-ний багчууд хүүхдийн баярын өдөр хүрж ирэх гэж байна. Тэгэхээр энэ ээлжийн өвсөйлийн бууц нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд багчууд хүүхдэд зориулсан гоё сайхан аи дуунууд жичи үлгэрээс сонгож сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаараа бичхэн дүүнрүүдээ ухаантай хүүхэд болоорой гэж зүгэнж ерөөгээд сая шалын цэцэг зүүе гэдэг дууг сонирхуулъя.

0: Залгаа та бүхэндээ алтан жахсны үжгэрийг сонирхуулъя. Чаман чулуун ярна.
1: Миний шав болдоо. Уран зохиолын хичээл дээр алдарт зохиолч Александр Сергеевич Пушкиний алтан жахсны үлгэрийг надад ингэж ярьж өглөө. Багша, дээд үйд байсан байхгүй дээ. Нэг эмгүй хоёрст амир ходи байсан байхгүй дээ. Тэр хоёрст амдрал нь яа, шал гуниг загс магсар холдог байсан байхгүй дээ. Тэр чинь өдөр хашир анжигаа үгэн далаа эрэгт өчөд тороо шидчихэд Эмэр бэлэр юм гарчих шарахгүй юу? Чимэний төхөл төрөө шидсэн чинь ваа бүр навшим гарчихгүй юу? Угынст настрынэр унад хог болохгүй дээ. Тэс чин угын ганд болохгүй. Дахиад тороо шидчихэд ваа фатта! Так дочта! Стан бутырчаны! Алтан загс баригдахгүй юу? Угын хөөрөө литр болоод Тэс чим гэж яа? Стайгу дог! Гэр алтан загсан шүү. О! Хүний хэлдэр ярьж байгаагүй. А! Амир гацчалд үлээ. Багша, тэр чим маань үгүй зүггүй тарихад. Ой, мяахгүй юу? Тэс чи алтан загсан шүү. Жинхэнэ тасрах. Өвгнийг ист хох паналдад. Юусын чинь өгнө? Намайг тавьчихач тий. Гэл бүтгүй юу? Тэгсэн чи маань үгүй ээ. Онгоч онгоч тавьсан. Тэгээ үгүй ээ. Оос энэ мангар эмтэн болгоор одоо яах вэ? Тэгээ алтан завсаа одоо бодаа. Өвгөн тэгэд гэрте ирээд эмгэндээ ярихгүй юу? Бүх болсон явдлыг дээ. Тэгсэн чи эмгэн гэж бодсон юм микроб. Чи яптач. Тэвшиг байхгүй яваа. Манай тэгхийн Тавтаа чигнэ. Өвгнийг уцаагаад өгөхөд ингэ далар юм явуулахгүй тий. Тэгээ яах вэ? Өвгөн далаа ирэг дээр ирээд алтан загстаа уулзаал. Тэгэл бодсон. Эргээд ирсэн чи оо яста. Сак гой тийштэй болсон байхгүй тий өвшө. Тэгэд өвшө. Эмхнэн бүр гараад.
2: Бас нэгэр.
1: Кэт хатахгүй юу? Өвгөн бодсон. Тагарагойс то готсон байгаа юм чи. Тэр моо эмгээс то шунлын микроб багшд бид үлсэн штэ. Эмгээс то лаг хочор байсан талсан. Тэрнээс ч ааштай. Тэгээ чикэн бахич байгаа хгүй дэ. Тэрнээс ч эмгэн загсаас тайжин зэрэг манжаад. Найны туршаа шампатаад дэрэг та. Бом бойс то ганжир ганжир юм уу та. Гайта гайта. Сайта гайта. Манч тайсар уу. Чухал чухал юм та болж манчгүй юу. Моогын захстай хичнээ цуцулсан ч гэсэн өөрөө үстэн яарал огорч байгаа байхгүй тий. Ой. Эмгээс сагатай чи бүр гараа. Өөрийн гоо шунлын микробны тис хатгаад алтан загсыг олцох ухааны мэж өвгөндө ташаагаад мандахгүй юу?
2: Мөхөр юм. Чи алтан загсыг надад ачиж өгөхгүй бол чамаг макс тавиад яг гэдэг шүү.
1: Тэгж ахманда өгний шууд татар амбарцсан байхгүй тий өгшө. Өгөө яах вэ? Эмгний эсийг эсэргүүцэх чадахгүй. Эсэргүүцнэ гэсэн тэр амж яахгүй. Тэгээд яах талан дээр ирж байгаахгүй. Нэгсэн чинь алтан загсанд очиод эмгний хэлсэн юм хэлсэн чинь алтан загас ямар мэд тимшт. Алтраа тимшт.
2: Ямшт. Яг шиг ятг мариггүй юу?
1: Татарго тут гээд орсон юм чи. Өвгөөс та ангаж ангаа дадан захад дээр сууд сууж. Яасан гэж өгш.

0: Нөгөө дулчир байшин бода. Байхгүй юу ч байхгүй. Тимгэр хийдэм шинтэг бүгд өмнөг хэвчээсэн гэж байгаа байхгүй юу? Багшаа, гоё өдрөөгөөч. Та миний ерсний байлгсан уу? Би дараа дамжсан дээ гоё өдрөө. Чам, чам, чам. Ингэж ярьтын бай. Үлгэрээс сонсох юм чих би. Үлгэрээс сурах юм чих би. Үлгэрээс санах юм чих би. Гэдэг үг өөрөө ирэхгүй бодогдчихвэл. Балтагийн ингэж үлгэр ярьж байгаа миний буруу ч юм уу? Балтагийн өөрийнх нь буруу ч юм уу? Ээж аавынх нь ч буруу юм уу? Гэж бодогдсон юм да.
1: За, одоо залгаад та бүхэндээ бас нэг хүүхдийн үлгэрээс сонирхуулъя. Муур багш.

0: Эртний рутин цагт нэг лам бясалгал хийд суудаг байж гинэ. Тэр ламын дэргэд нэг муур байдаг байж. Тэр муур нэг өдөр нөгөө ламынхаа хөргийн сэмэрхэн хулгайлж яваад цухтааж гинэ. Гэвчих лам дорн хөөж барьж аваад хөргөө мусаагаад авчихжээ. Тэгсэн бас нэг өдөр нөгөө муу ламын эрхийн сэмэрхэн хулгайлж яваад цухтаагаад нүхэнд ортол лам муурны сүүлнээс нь чангаагаад сүүлийн дасчихжээ. Тэгээд тэр хөөгдсөн муур явсаар байгаад нэг олон огтон хулган байдаг газар очиж нэг орон барьж яваад ламын нөгөө эрхийг хүзүүндээ зүв яг лам шигэн сууж байжээ. Үү тэгсэн чи нэг өдөр зөндөн олон хулган ирсэн болбочиг мууранд ойртохгүй цогтаагаад байхлаэр нь муур хүш та нар надаас битгий ая би бол гэлэн муур байна. Амитны амиг дэвчсэний учир та нарт ариун намын сургаал зааж өгье. Алуу ойртоцгоо
1: гэхэд ногднууд айхгүй ойртож ном заалгах болжээ. Ингээд нилээд хэд хонсны дараа нэг өдөр тэр огтнуудын хаан хүчин туст хүш тамине манай энэ багш маань биднаас сэм барьж идээд байгаа юм шиг байгаа. Жохорхой нүстэй бас ястай байх юм. Ямар ч гэсэн та нар яваад айлын нутаг дээрээс нэг хонголоо төр гэж хэлээд хідэн хулгана явуулж гин. Ингээд айлын нутаг дээрээс нэг хонголж ирээд бид нар багштан чимэг өргөё гэж хэлээд хүзүүнд нөгөө хонгон зүгээд өгч гин. Ингээд хүчин туст хулгануудаа за та нар өнөөдөр ном заалгаад гарахтаа сайхан цуваад гараарай. Тэгээд хэрвээ хонгол дугуурвал сүмөрөө бушуухан эргээд орно шүү гэж хэлж гин. Ингээд номоо заалгаад бүгдээрийн хэлсээсээ цуваад гартал хонг дугуурч гин шүү. Бушуухан бүгдээрийн эргээд ортол. Харин муур багш маа нэг хулгана барээд зоо гэлж байна гинэ. Хүчин туст хулгана их харамсаж хайрын нөхөд минь энэ муухай хуурамт сэтгэлд хорон санаа чонын дотортай муурын худлугнд итгэж хөөрхи хулгнууд минь сөөрч бит хохирлоо гэж хэлээд өөр нутгруу нүүж очихоор явжээ. Харин муур багш хэмас таагүй. Хэрвээ би илүү дутууга нууж байсан бол ийм хэрэг яалаа гэж болох вэ гэж их харамсаж гин. Энүүнээс хойш муур нууж болдог болсон юм гэнэ.
2: За одоо залгаад та бүхэндээ хүүхдийн дуунуудаас хоёрыг сонирхуулъя.
3: Эртэ өрдийн сайн цагтаг энэ илээ мэргэн байхын цагтаг энэ өрдөрдийн сайн цагтаг энэ олч мэргэн байхын цагтаг энэ армандагын хавтын буряат суу энэ шинхэн нутгийн уудамд аж түрм ан

Айдгүй сайхан дуу хоолойгоор Эв нэрмтлийг дулан хуриалсан Шинэгэний бурят цул Имхэн зомбилээ

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, цагийн хараагаас NLG-ийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Бид дараа гаргийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Улан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцоо. 2024 хугацааны дундад улсын олон улсын соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэн болон арал жаатны цугтанд Хөдөн Бархот соёлын үйлдэлтийн аж үйлсийн хөгжлийн шинэ өрөвтөдийг илрүүлсэн.
3: Хөдөн Бархотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хорооны намын дугуйланхын оноосруулцах болдуулан 2026 оны 5 дугаар удааны хамтын суралцахын өргөдөгсөн хурлах хуралдуулсан.
2: Таднуудгийн гэрэлтэс суудлын нэрэмжит судлан суралцах тусгай галтэрэг судлан суралцах үйлдлэгийн аяллаа иглүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрд 22 дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэн ба арилжааны цуглан шинжний олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдсан байна. Хөдөлмөрийн соёлын үйлдэлтийн нэрт тэмдэг ханху соёлын үйлдэлт хонны эсгээр үүдэн бүтээсэн соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүнээ авч үзүүлэлтэд оролцож Хөдөлмөрийн соёлын үйлдэлтийн аж үйлсийн хөгжлийн шинэ өрөвдөлийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Энэ удааны үзэсгэлэнд ханху соёлын үйлдэлтийн гүйлс нь тал нутаг болон ойшгийн соёл, байгалийн өнг үзэмж болон нүүдэл малчлалын зам гүйлд анхаардаа төвлөрүүлж тусгай үүдсэн IP Ян Шохан болон түүний найз нар гэх ширээс соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүнийг үүдэн бүтэж тав нутгийн анхны амьхын амьдралаар зохион бүтээлхийн голлог болгож дүр төрхөний амьдлаг хэв дамбаны сонирхолтой тал нутгийн амьтны афи дүр төрхийг зурглан төлөвлөж Хөдөлмөрийн онцлог шинжтэй ил тод харгуулсан уугал үйлдэлтийн афи системийг байгуулсан. Уламжлалт газар орны соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүний дав цолхой зураг төлөвлөгийн загварыг эвдэж тал нутгийн соёлын үйлдэлтэд цаг үеийн өнгийг тодорхойлсон шинэ амжилттай хүчнийг нэмэрлэн Хөдөлмөрийн өөрмөц онцлог бүх соёл жуулчлалын жишээг илрүүлсэн байна. Хөдөлмөрийн тал нутаг ойшгүй гол мөрөн нуур цөхрөм зэрэг өөрмөц онцлогтой байгалийн өнг үзэмжэд түшиглэн гүүн цуцан ардын соёлын уулгунтай соёлын үйлдэлтийн бүлгийнхэн хоньны эсхийн өлгөө хэрэгсэл гол сэдвт хөлдөгүрийн наалт ширээ нүрийн дэлгэбэл хэрэгсэл хэл алсалсан соёлын үйлдэлтийн гар урдал зэрэг олон зүйлийн хөнгөн хэмжээний хэрэгдэнэний хэлбэрийн үйлдэлгүнийг нарийн нэмбэ үлдэж Хөдөлмөрийн тал нутгийн өөрмөц үзэмж ардын зам гүйлийг онон дээрэн сэргэж газар орны байгалийн гоо сайхан ардын зам гүйлийг соёлын үйлдэлтийн нарийн зүйлсэд уусгаж сонирхох чанар хэрэглээний чанар болон хуран хадгалах чанарыг хамтдан харгалзаж олон түмэнч соёл жуулчлалын хэрэглээний хэрэгцээд бүх татар нийцүүлэн ээл газрын үзэсгэлэнгийг сонирхон үзэж байгаа худалдаачин болон үзэгчдийн хүрээллийг олсон байна. Соёлын үзэсгэлэнгийн цуглааны улсын гисэн тусгайчсан зах дэлгүүрчилсэн аж үйлсийн солилцооны давцангийг ашиглан Хөдөлмөрийн ханху соёлын үйлдэлт нь гадаад лухагийн солилцоо хамтралцаагийн хөргийг амжилттай байгуулж үзэсгэлэнгийн хугацаанд ээл газрын захаалхах нийт 100 гаруй удаа хүлэн тосон байна. Олон талыг золгуулах онин дээрэн шилэн сонгохоор дамжуулж тухайн талбад бүх улсын 10 гаруй шилдэг нэрт тэмдэгтээ урт хугацааны хамтралцааны санал тавьж гадаадад бордуулах төрөл тэмдгийг дэлгэрүүлэх арга замыг амжилттай нэвтрүүлж тус газар орны соёлын үйлдэлтийн бүх улсын зах дэлгүүрийг өргөтгөн аж үйлсийн яс чанар болон үр ашгийг эдэд дэвшүүлж тус удаа шинжэнт хүрч үзэсгэлэнд оролцсон нь Хөдөлмөрийн соёлын үйлдэлтийн аж үйлсийн шинийг үүдэх хөгжлийн нэг удааны төвлөрөнгүй үзүүлэг болд. Нэгч Хөдөлмөрийн газар орны соёлыг гадаж уламжлахыг акулах соёл жуулчлалын аж үйлсийн солилцоо хамтралцааг гүнзгэрүүлэх чухал үйлдэлэг болно. Ойрын жилэс Хөдөлмөр хотынхан соёл жуулчлалын их баялагийг үргэлжлэн гүнзгий удирж соёл жуулчлалын нэрт тэмдгийг ихээр хөгжүүлэн уламжлалт соёл болон одоогийн бүтэлч сэтгэмж зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагын гүнзгий уулзалтыг акулж соёл жуулчлалын аж үйлсийн бодит хүчнийг тасралтгүй боцгаруулжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 27-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороодны намын дугуйланхын оноо суралцах гол дугуйлан хамтын сурчлагын өргөтгсөн хурлыг хурлуулсан байна. Намын дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Юуидун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас Төвийн үндэсний их сургуулийн Дундуудын үндэсний хамтын цогчийн дээд сургууль, хуулийн ухааны дээд сургуулийн профессор Ян Чивиниг урьж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын ахиулах хуулийг тогтоосон явц чухал их аж холбогдол гол уулга дөрмийн шинийг үүдэх болон үйлдвэрлэгийн шаардлага зэрэг тал энэ тойронд тусгай сэдвт хавсран жолоодох мэдвэлт хийсэн бөгөөд Дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батд цогцлохын тойронд судлан ярилцаж санала солилцжээ. Хурлаас явуулцлах байна. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үзэл санааг гүнзгий сурчин туслуулан үндэсний бүлхэмтэл давшилтын ахиулах хуулийг нийтэлсэн чухал их аж холбогдол болон гол уулгыг гүнзгий ойлгож өөртөө дасах орны намын хороодны 1575 ажлын байрлуулалтын яг тойлдуулан хотын намын хороодны ажлын шаардлага ёсоор Дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батд цогцлохоор гол шийдэм болгон хууль тогтоох хяналт тавих төлөөлөгч зэрэг ажлын чанар чанасаа өрөв тэмдэг тасагдгүй дэжлүүлэн бүх хотын үндэсний бүлхэмтэл давшилтын үйлсийн хин байдлыг үүдэх жишээч өөртөө дасах орны бүх татар бүтэн байгуулахад идэх хөтийн хувь нэмрүү зөвлөх хэрэгтэй гэдэг.
3: Манай хорооны мэт төрөхөн хайлт төрөхөн 7 дугаар дум сургуулийн 400 хорой багс сурагчид эрдэн мэдлэг сурах халуун сэтгэгдэх ба алс хотын уулуусан дэх сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийг өвөрлөн К2-д 8-4 удаагийн тал нутгийн гэрэл цовд нэрэмжит судлан суралцах тусгай гал тэргэнд сууч хайдар өртөөгөөс даадын зүг урагштай мордож 5 өдрийн хугацаатай хот хаслан судлан суралцах үйлдэлхэн аялан эхлүүлжээ. Тус удааны судлан суралцах ажилхан явж суух амар төвшин хэмх журамтай саадгүйг бүх хүчнээрээ батлахын тулд Дундад улсын Төмөр замын харивны товчгийн бүлэглэлийн хязгаарт компани сургуулийн судлан суралцах хэрэгцээг нарилаг оноцтойгоор зодгуулж үйлчлэгэний арга хэмжээг нарилагжуулан явж суух батлахыг шилдэгжүүлж тал нутгийн сурагчдын хүсэл зүйдэн бэйдүүлэхийг бүх талаар хамгаалжээ. Судлан суралцах бүлгийн хүний тоо олон бодол баглаагийн хэмжээ их хамтар гадаж гарахыг нэгдэлтэй төлөвлөхөд хүчиртэй байх онцлогт чиглүүлэн хайлар өртө тусгайлан судлан суралцах бүлгийн тусгай харагддах саадгүй нэвтрэх замыг нээж нэг өртөө маягийн гадаж гарах үйлчлэгийг захаалан үйлдэжээ. Тэр хүлэх хугацаанд сайн дурын ажиллагчид санаачилгасан сурагчдыг хавсран бодол баглаагийн зүүч тэр хүлэх замыг жааж өгчээ. Бэлэд байцаах өртөнд орох гогцод ажилтад багш сурагчдыг эмх журамтайхаар хөдлөн жолоодож байхад бүлэг хуван урдар нэвтрүүлж бүх явцад өндөр бүтэмжтэй эмх журамтай амар төвшин лавдун тогтун байхыг баталжээ. Тус удааны К2-д 8-4 удаагийн тал нутгийн гэрэлт сувд нэрэмжит галт хэрхний үйлчлэгний ажлыг шичхарын Айнштейн тээврийн хэсгээс үүргэлжээ. Судлан суралцах гол сэдвтэ нийцүүлэн судлан суралцах уур амьсгалыг давуулахын тулд ажилтнад Ваухныг нарийн нэмбэ байрлуулж Айнштейн Ваухныг шилжмэл судлан суралцах цэнхлийн орон болгон бүтээн байгуулсан байна. Цэвэр цэмцгэр Ваухнд тэргэн цонхонд гой сайхан төмөр замын соёлын үүдэлтийн наамал цааснаач бодлын жаасын доор талд улаан өнгө

0: Хөдөлгөө хүрт цово төрхийн дэлхийд тэргүүлж байгаа давалтат маягийн хөгжилтийг тайлбарлажээ. Шин сургууль хөгжилтийн түүхэн бодот хэрэг амьд цоволыг цаг үеийн үлгэр нь сурагчдын сэтгэл санааг нь төвлөрүүлж сэтгэл зүрхийг нь хөндүүлж улсын төмөр замын нисгмэт төрхөн хөгжилтийн тухай омог багталт сэтгэлэг ба яруу алдрын сэтгэлийг хөгжижээ. Хайдарын төмөр замын дотоодын хамгаалах газрын гал тэрэгний цагдаанаар аяллийн үзэгдэл болон нийтлэг бодот хэрэгний жишээтэй уялдуулж бүх багш сурагчдад аяллийн амар төвшин аяллийн журамчил өөрийн хамгаалагч зэрэг голдохтой мэдлэгийг тайлбарлан өгч сурагчдын сахидаг батыг журамлан хуулийг сахих боловснаар аяллан явах сайн сайхан ухамсарыг бий болгох өөрийн хамгаалагч чадвар болон амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсараа үнэнхүү дэвшүүлэхийг хөтлөн жолооч. AI оюунтай машин хүн Шоти гоё сайхнаар идэрч агсан зүгээр тухайн талбын үр амсгалыг хөгжин сурагчдын анхаарлын төв болсон байна. Олнорын хүрээлэн цугларч идэвхтэйгээр харилцан хөдөлчөж ажиллагааны зарлаг буулган ил зүйлийн сонин цэвэн асуудлыг дуртав. Шоутекийн шог өмөрлөг онин төрөн өндөр бүтэмжтэй асуулт хариулах үйлдэлцэл нь тухайн талбад нэгжгэнтэл алга ташилтыг олсон байна. Тэрүүний зохион бол оюун чадварын шинжил ухаан мэрэгжилтэд шууд ойртож оюунч зам харилцааны дижитиг гүн мэдэрч сурагчдын сэтгэлд шинжил ухаан мэрэгжлийг хайнс өгчлөх ирээдүйн хүсэл зүйдэн тэргэшүүлэх үрийг гүн сачжээ. Өргөн уудам тал нутгаас цэнхэр далайн хөвөө хүртэл битүмжилсэн хичээлийн танхимаас нүүдэл ваахан хүртэл энэ удан нисгмэт давхсан тал нутгийн гэрэл цовд нэрэмжтэн 400 гари багш сурагчдын баяр баясгал болон залуу насны цог жавхаг ачаалж байхаар баггүй. Нэгч багцуд залуучуудын алс хол мордож шин мэдлэгийг хайнс өгчлэн хүсэл зүүдийг хөөцөлтөн өсөн байж их ориглом халуун хүсэл эрмцэлдэг ачаалт байгаа юм. Төмөр зам алсыг зорин үргэлжилж залуучууд багцуд хүсэл зүүдэн тэргэшүүлэхээр зогсолгүй чармайна. Тус удааны айдалд ашиг хүртэж сурагчид эрдэн мэддэг болон төрөвдлөөр дүүрэн байж залуу насантан осолдохгүй хара ганц дүүрэн болцож ирэхийг хүсэж байна.
1: Орчооны өртөн дасах хүчүүдийн хамзууд чулуурын төвийн сурвалжлагч Хөви Хао Сунжин үеийн мэдээснээр Аярт орчооны өртөн дасах хүчүүдийн зэмдэг зүүдийн холбоод хурлын сэтгэлийн дулаацуулж зэмдэг зүүдийн туслах ширээс үйлчилгээний ад жалдах орнуудын төрийн бодлогын ухаалаг тайдварлах эргэн үзэж тохинолох гэртэн хүрчээ зэмдэг зүүдийн үндлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан ардад ашиг хүртэх үйлчлэг болон сэтгэлийн дулаацуулах халамж хайрыг зэмдэг олон түмний дэргэд хүргэж зэмдэг зүүдийн зол жаргалтай төрөгдөл болон хүрдэмчийн төрөгдлийг өргөлжилтэнд ажилуулсан байна. Арга ол болгосны мэрэгэн тат байд орчооны үр тандас хүчүүдийн зэмдэг зүүдийн холбоот хурлын төвдрүүлэн ухуулдах ажиллах үрнүүдэн ажилтад тухайн талбай болон наад цааш өнгөрөх олон түмэд зэмдэг зүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогын ухуулгын материал таран зэмдэг зүүдийн өнөмдөл гүйцэтгэх явц эрэлжилтийн аварн туслах баримжаа ажил олголтын ахиулах төрийн бодлого зэрэг хамаа бүхий төрийн бодлого хууль тогтоодын дүгэм ойлгомжтой үгээр тайлбарлаж төрийн бодлогын танин мэдхүйн бэхлэлтийг өвдөн зэмдэг зүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогын өргөнөр хамрах олон түмтийн ойртохыг ахиулдан зэмдэг зүүдийн тэтгэн зэмдэг зүүдийн хавсарх сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгосон байна. Технологи явцад ажилтад арга ол болгосны хүчирлэлтэй зэмдэг зүүдийн гэртэн хүрдчээ буян байдал өдөр тутмын амьдралын байдлыг нарийн хянамгай асуудалж амьдралын хүчир асуудал болон бодтой хүсэл шаардлагын нарийн хянамгай тэмдэглэлийн хамтаа тэдэнд ам будаа гурил тос зэрэг амьдралын эд утас хүрэгтэй. Халуун дотноор ярилцсан ойлголцож бодтой эд утасаар хавсран дэмжиж зэмдэг зүүдийн гэр бүлийн амьдралын дараасын хөнгөрүүлэн зэмдэг зүүдийн туслах халуун тудан хайрхад дамжид дамжуулсан байна. Хүнд зэмдэг зүүдийн хөдөлж барахад дүгмгүй өмнөлөл авахад хүчээр зэрэг асуудал чиглүүлэн орчооны өртөн дасах хүчүүдийн зэмдэг зүүдийн холбоот хурл орчооны өртөн дасах хүчүүдийн ардын өмнөлгийн хороотын холбоотон ганх газар орнд хүрч зэмдэг зүүдийн үндлэг сүйтгэл гүйлчлэх өрнө

0: болсон байна. Өмч савлагчид тухайн талбарт хүнд зэмдэг зүудийн зэмдгийн төсөгийг хянан тогтоож, зэмдэг зүудийн үндэг явцын журамчуудан бийдүүлэн олон түмний наад цааш гүйхийн ярилгыг багсгаж, зэмдэг зүудийн үндэн үнэмлэл олгох ардд дүгэм үзүүлэх үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлсэн байна.
1: Манай хрооны мэд Балгасны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны үргэлжлэн шилдэгчүүлжээ. Орчин тойрны эрүүл хамгааллын засалтын дутуудлыг нөхөрлөн болон төвчний амьдралын чанар чансаг үнэнхүү дээшлүүлэхийн тулд ойрд эвэн хүндсний ордон засах хошууны эмин гол болгос хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг төвлөрүүлэн цэглэн засах тусгай ажиллагааг эхлүүлж, Балгас тойрхийн орчин тойрны бузар муух эрүүл хамгааллын анхаарахтгүй өнцөг болон газар хоог навшиг дураран овоолох зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, бүхний хамарч өнцөг болон газар орныг төвлөрүүлэн цэгтэн засах ажил өргнүүлж, цэвэр цэмцгэр эмх дэгдэмтэй Балгас тосхны хүмсэн оршин суух орчин тойрныг бий болгож, хараа тойрхийн одон төвний зол жаргалт төрөгдөл хүртэмжийн төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлсэн байна. Тус удааны тусгай ажиллагаад цэгтлэн засах хүрээх хэвчээ, гол үүрэг болон ажлын байрын тушаал харилцааг тодорхой тогтоож, хэсэг хуваан даачлуулах харилцааг бүтэх хүнд найдваржуулах ажлын тогтчийг хэрэгжүүлсэн байна. Ажлыг эхлүүлсний дараа бүх Балгасны ажилтан орчин тойрны ариун цэврийн ажиллагааны тэрх үсэг цөм ээл цэгтэн засах цэгт хүрчээ. Хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг цэгтэн засах бомб шавлах дайдалдааныг бүх талар өргнүүлсэн байна. Тухайн талбарт хүний хүчээр цэвэрдэх ба машинаар цэвэрлэн тээвэрлэхийг харилцан уялдуулсан ажлын загварыг хэрэгдэж, ажилтнууд зээл гудамж дараалан нарийн жижиг хог навши, бозор өвс, бозор эдийг байцаан цэвэрдэж, машин механикаар амьдралын хог навши, байрлалын хог навши, том хаягдмал бодсыг төвдрүүлэн цэвэрлэн тээвэрлэж, хүн машинтай хамжилцаж, өндөр бүтэмжтэйгээр холболон хөдөлчин эл төрлийн орчин тойрны эрүүл хамгааллын балай орчныг төлөвлөртэй арилгаж, Балгасны хэвчээний орчин тойрныг бүх талаар цэгцэн засаж, өнчг болон үлдэхгүй, даалгам үлдэхгүйг бийлүүлжээ. Имин гол Балгасны намын хорооны дэвшүүлж, Балгасны дарга Жангянхан танилцуулснаар өнгөрсөнд Балгасны хэсэг газар оронд хов навши аварах бүхэл цогчин орчин тойрон эмг замбараагүй байх зэрэг асуудал оршиж байсан тул тус удааны тусгай ажиллах нь орчин тойрны засалтын архаг гэмт чиглүүлжээ. Үүний хамт тус Балгасынхэн эмин нүүрс цахилгааны компани, Шингда компани, Бэйкун Адлахуйтай холболон хөтөлчөж, засгийн ордон аж ахуйлал хамтаар засах хамтарлын хүчнийг нэгтрүүлж, орчин тойрны засалтын түгжрэлтийг нэвтрүүлэн ботой цэгтлэн засасан үр бүтэмжээр одон төвчны орон суучин нөхцөлийг сайжруулж, Шанг Балгасны амь ахуйн оршин суухад тохиромжтой суур өнгийг гэрэлтүүлэх болно. Ойлгосноор тус удааны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг төвлөрүүлэн цэгтлэн засах тусгай ажиллах нь хагас сарын хугацаатай явагдах болно. Дараагийн алхамд эмэн гол Балгасынхэн тус удааны төвлөрүүлэн цэгцэн засахаар аз тохиол болгож, төвлөрүүлэн бомб шувталж цэгцэн сайжруулахыг биелүүлсэн суурин дээр хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны байнгын хамааралтай хамгаалалтын тогтчийг алхам алхмаар байгуулж, цэгцэн зассан үр бүтээлэн үргэлжлэн бэхжүүлж, асуудлын дахин илэрхийг чанга сэргийлэн оршин суухад тохиромжтой Балгас тосхны төрс байдлыг урт хугацаагаар сахин хамгаалж, үзэсгүүлэн сайхан хөдөө тусханы оршин суухад тохиромжтой шин зураг төсвийг зурагдах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Төрөхөн Яшхотын хотын бороодны усны хоолын торийн инженерийн 2 дугаар хугацааны төрөлцөлийн барилгын тухайн талбарт машин механик хүрчгэнч ажилчид ярилтын бөгөөд эмч хөрөмтэй ажилтан замын гадаргын өвдөх хоолын торийг уудлах, хоолын төвсөх, шороо бүглэх зэрэг ажлыг зэрэгээр төлөнг ахиудан газар дорхо хоолын торийг шинэтгэх бодон газар дээрх ардын амьдралын чанар чансаг дэвшүүлэхийн хамтад нь харгалзсан хотын дэвшүүлэх ажлыг яг Лавдун баттай ахиулж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Эсчин Бэлэг анхны хянагч сансар, хянагч соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран гэрэл, Давлахан, Мэргэжилтэн Жуудан.
0: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүмүүс сонсогчдоо цайран гялалзан сэтгэлд гээгээ татна. Царин өвөл сяндас цэргийг шалгахнаа хэмн дуулан уянглаа. Хөлн байрын өвөлгөх уянгийн бүтээлэр манай нэвтрүүлэг айлчлан хурж байна.

Ирхэм сонсогчдоо, сайхан сонирхсан хүлэн бойрын өвлгөх дууган шүлгийг чивчэн өвлөлт, айлгыг чивчэн болд зохож урднасан дуулжээ. Цалгаад баян халзан нутаг гэх шинэхэн бүтээл их сонирхон аваарэ. Тус дууган шүлгийг жаргалт

Битүүний сүн бэлцээрт наригсан бүсгүй олон одд буцхлаар отор сууршлын үүдэн өмнөс овооны төдөх үүрэг ухтнаа гэж дуулан уянгала цагаан сар саатлаа гэх бэлэгдлийн дугаар энэ цагийн нэвтрүүлэг мань өндөрлөн байна.

бэлтгэм засагчтай. Хүлэн барийн дуулын нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: 푸시는 몽골 알아줘 하라.
1: 호든베링 알아줘.
2: 옹레 알아줘.
1: 지링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀슨 알아줘.
5: 행간 알아줘.

0: Шилэн гол аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Хулан шарга даагийн элсэнд байрлаа. Шулуун хөх хөшөөний нарт сумны госуутай гачаан олноос онцлогдсон байгалийн өнг үзэмжтэй бөгөөд мал ажихуйн хөгжилтийн бат суурьтай юм. Ойрын жилээс тус гачаан бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгогт хүнийг баримтлжээ. Амахгүйгээ хамгаалах, хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлэн буцгаруулах, мал аж ахуйн одогчлтийг төрөгдөх ахиц дунд мал аж ахуйн өвөрмөц онцлогтой чанар сайтын хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Ойрд говгостай гачаанд хүрэхэд хурийн дараах тал нутга амьллын өнгөөр бялхаж, хурга ишиг майлалдан тал нутга хаврын найрал дунд амьлан сэргэж байлаа. Гачааны өвс бордоо идэшүүлэх суурьнд ороход машин механик хурчгнэн дугуурч, малчид өвс бордоо тээж яарлана. Малчин зоригт би энд ажиллаад 2 жил болох гэж байна. Өнгийн үед бас эндээс бордоо худалдан авдаг. Ойр хавийн малчид бүр манай суурин газрын тээжэл бордоох мэднэ. Бордооны чанар асуудалгүй гэлээ. Гогостай гачааны хамтын аж ахуйн хөгжилт нь мал аж ахуйн одоогчлтыг ахиулсан амтлаг жишээ болно. 2024 оны 11-р сард малчдын өвөл хаврын улирлын өвс бордооны хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд гачаа болон тэнчний түнх бүлгэлл хамтран тэжээл бордооны үйлдвэрлэлийн суурныг байгуулав. Шинжлэх ухаанч харьцлаар тохируулах болон тусгай боловсруулахар дамжуулан суурин газар нь ногоон дарс болон байгалийн хуурай өвсийг хадгалахад даамгай чанар сайтын бордоо болгон ховруулж, уламжлалт тэжээл өвсний хүлдэж чанар ховрох, шим тэжээл алдагдах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэв. Одоо болоход чанар сайтын үнэ хямд өхөр хоньны тусгай бордоогоо шууд гэрт нь хүргэж, малчдад дүхэм нөхцөл хангаж бий. Гачааны хамтын аж ахуйн өрнөнгүй хөгжилт нь малчдад үнэнхүү ашиг хүртэлсэн юм. Ойлгосноор суурин газар нь зах дэлгүүрийн үнээс доор үнээр малчдад тэжээл бордоо хангаснаар барахгүй хандлагын чанартын нөхөрийн төрийн бодлогыг найдваржуулан тэжээн үржүүлэх өөрийн үртхийг бүтөмжтэй бууруулав. Өөний хамта суурин газар нь гачааныхаа 4 малчинд урт хугацаагаар ажил олгож, гэрээсэ ойрхон ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх нөхцөл хангасан байна. Жил гарын тогтун эзэгнэлтээр дамжин гачааны хамтын аж ахуйн эзэгнэлтийн завгур үргэлжлэн шилдэгжиж, аж үйлсээ тасралтгүй хөгжөв. Суурин газрын хариуцлагатан сайшаалтай. Нодин манай гачааны өвс бордоо борлуулсан хэмжээ 1800 тонд хүрч хамтын аж ахуйда 7 том гари төхөргийн орлого нэмсэн юм. Энэ жил бид эзэгнэлтийн завгүйн талаар үргэлжлэн шинчилэлт хийж, түнхөө бүлгэлдийн чанар сайтын нарилаг бордоог оруулан авчирсан бөгөөд ээж нүрийн давсны бүлгэлтэй холбоолон аж үйлсийн хөгжилтийн арга замыг тасралтгүй өргөтгөж байна гэв. Өвс бордоо боловсруулах аж үйлсээс гадна махны өхөр тэжээн үржүүлэх нь гачааны хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдлийн бас нэгэн зам юм. 2023 онд гачаана аж үйлсийн давуулагтаа суурлан махны өхөр тэжээн үржүүлэх төрөл зүйлийг эхлүүлэн чанар сайтын тугал оруулан бордох ажил хийсэн байна. Одоохонд гачааны махны өхөр нэгэнт 100 гари болов. Өвс бордооны хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс бордох арга замаа өргөтгөх хүртэл гоогстай гачааны 2 зөвлөлийн удирдах баг бүх малчтаа дагуулан зоригтой хийж Лавдунбаатын ажиллах эрс зоригоор амь ахуйг хамгаалах, аж үйлсийг дэсдэвшүүлэх, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх чанар сайтын хөгжилтийн замыг тасралтгүй сувгчлав. Гоогстай гачааны үргэлжлэн малж хорны онцлогт аж үйлсээ хөгжүүлж, аж үйлсээр хөдө тосгоны бүх талын хөгжилтийг дайчлан хөгжүүлэхээр чармайн ажиллаж байна.
1: Төнгөлхтийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэд. Машин тэрэгний хэрэглэгийн далд хүчнийг уламдаг алхам бадруулахын тулд Төнгөлхэн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойргийнхэн улсын машин тэрэгний хуучнаар шинийг солих төрийн

0: хэрхэн аз тохиодыг ачаан гатгаж, Элтома машин тэрхний эзэгнэн бордуулах худалдаачтай холбоотон айд олон харгалцал бүх машин тэрэг худалдан авах нөхөр олгож, олон төвхний машин тэрэг худалдан авах урмыг хөгжиж, тэрэг худалдан авах өөрийн өртгийг бууруулж байна. Төнгөлөг хотын хуйдуу машин тэрхний бордуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн үзүүлэхин тэнхимт элчүүдийн шаталхын тосны машин тэргийг дэрэлгэш дэлгэн үзүүлж, нэдэд олон хотын араад асуул авлахаар ирж байлаа. Ерөөс тэргийн содё гэж бодож байсан, өнөөдөр тэрэг үзэхээр ирсэнд онц олон харгалзал бий. Аз хүйлийнхэн нэг төмөн төгөрхөн харгалзал үзүүлж, улсаас хоёр төмөн төгөрхөн нөхөр өгч, дэлгүүрээс бас 40,000 төгөрхөн харгалзал үзүүлж байна. Энхэд бодвол үн хангшин маш тохиромжтой санагдаж, өнөөдөр худалдан авах санаатай болж гэж хотын араад Янгон баяртай хэлнэ. Харгалзлын ажиллагаа урдуснаас нааш дэлгүүрд ирсэн хэрэглэгчд энгийн үеийнхээс дахинаар нэмэгдэж, бордуулахын хэмжээ төрөө сарынхаас 150-аас дээших нэмэгджээ. Бид улсын нөхөрийн суурин дээр бас дэлгүүрийн бэлэн мөнгөний харгалзал, цэрэг цагдаагийн нөхөр зэрэг харгалзлыг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдэд хамгийн их хэмжээгээр ашиг хүртэж байна гэж хуйдуу машин тэрхтний бордуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн бордуулахын зөвлөгч Юшэмэй танилцуулан ярина. Ойлгосноор 2026 онд машин тэрхтний хуучнаар шинэ солих улсын нөхөрийн төрийн бодлого бүхчилд хүчинтэй байж, хов хүний хуучин машин тэрхээр шинэ машин тэрэг худалдан авахд зогцонгүй нөхөр хүртэж болно. Шинэ энергийн баг машин тэрэг худалдан авахд шинэ машин тэрэгний борлуулахын үнийн 112-аар нөхөр өгч, хамгийн өндөртэй 2 төмөн төгөрхөн нөхөр олох нь. Хоёрчиг тэг литр жич түүнээс доших гадагшлуулах баримжаат шаталхын тосны баг машин тэрэг худалдан авахд шинэ машин тэрэгний борлуулахын үнийн 110-аар нөхөр олгож, хамаг өндөртэй 1.5 төмөн төгөрхөн нөхөр хүртэнэ. Хавхан хуучин тэрэгэн шилжүүлэн өгч, шинэ энерги машин тэрэгийг солибол тэрхний үнийн 108 нөхөр хүртэж, хамгийн өндөртэй 1.5 төмөн төгөрхөн нөхөр олгоно. Хоёр чигтэйг литр жич түүнээс доших гадагшлуулах баримжаатай шаталхын тосны машин тэрэгийг солибол тэрхний үнийн 106 нөхөр хүртэж, хамаг өндөртэй 1.3 төмөн төгөрхөн нөхөр олгоно. Улсын нөхөрийн төрийн бодлогыг машин тэрхний аж ахуйн харгалзал дэлгүүрээс ашиг хүртэх зэрэг цагдаагийн нөхөр зэрэг айд олон харгалзалтад давхцуулан хэрэглэж болно. Иймхүү улсын нөхөрийн төрийн бодлогын харгалзал нь зах дэлгүүрт идэхэл олгосон байна. Төнгөлөг хотын Жүмшин бордуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн дэлгүүрт Вэнж шинэ энергийн машин тэрхний хэлбэр нь хүмүүсийн анхаарлыг онц татаж, оюунч судлын өрөөхөн бичлэн ойлгох торхон хүмүүсийн хүрээлэлэг болж, туршин жолоодох болцоо маш хөгжинтэй байж, захиалхын тоо үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Хотын араад Вангшука хэлэхдээ, тухайн талбад хуучин тэргийг надад 1.5 төмөргийн нөхөрээр сольж өгчээ. Улсаас худалдан авах гайлыг хагасаар хасан хэлтрүүлчээ. Вэлдүрээс бас 1 төмөн төгөрхөн худалдан авах гайл болон 2 том гарын төгөрхөн оюунч тэрэг жолоодох нөхөр өгчээ. Миний үзэхээр одоохны харгалзал нь нэлээд тохиромжтой болохоор энэ тэрхийг одоо авахар тогтсон байна гэж баяртайхан ярина. Улсын нөхөрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсний дараа шинэ энерги машин тэрхний бордуулахын хэмжээ 185-ыг эзэлжээ. Бид бас хуучин тэрхний эзэнт зориулсан солиж худалдан авах ажиллах, сонгон тохируулах эрх ашиг, доор хүүтэй мөнгөн гүйлгэний төрийн бодлого хангаж, хэрэглэгчдийн урмыг уламдаг алхам хөгжөөж байна гэж Жүмшин бордуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн бордуулахын даамал Люха танилцуулна. Улсын нөхөрийн төрийн бодлого нь хэрэглэгчдийн хэрэглэн итгэлийг дайжлан машин тэрхний аж ахуйд өнөөх амжилттай хүчин олгож, машин тэрхний хэрэглээний зах дэлгүүрийг үргэлжлэн хөгжиж, бүх хотын нэмэгдлийг тогтворч үлч, дотоод хэрэгчээг ахиулахад хүч хэрхэх хөдөлгөх хүчин нэмэгдэж бий.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сүчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуулай, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражуугаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэг.

За Хүлэмбэр хотын хамж үзүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зогсож байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насны яруу найрагч Очиргуйтай хамтран зохиосон гэгэн зонгох уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин Тод сайхан дуусан юм. Хүлэн аван сонортноо.

Зай архам сонсогчдоо, гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Өөрөөр өвс өндийж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран

сачран мандлаа. Охидын хувцас нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зун ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолзлоо. Сайхан чамаага санан догдлоо. Зүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжиж гэгэн зун ирлээ. Зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсн халивраад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүутэнд хоногссон гэгэн зун ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн тустуугаа дахин та хүлэн аван сонортоорой.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч Дуучин Тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгар өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хямгч Уранлсод, ерөнхий хямгч Бүрэн Баяр. Бэйжин